0: frågor.
1: Ja, andra ledtråden står redo. Jag vill bara säga att vi skickade ut Nicole Kidman och Hugh McGregor med Come What May. Vad gissar ni på då? Ja, jag tittar i inkorgen nu. Det händer lite grejer här. Vi ska se. Rut skriver: hej Peter, Kidman leder ju till Kidding Joking Man. Jag gissar på clown. Väl tänkt Rut, inte rätt. Met-galan då, tror Britt-Marie. Inte heller det är rätt. Sen har Sebastian nu skrivit igen här: godnatt, jag slänger in en gissning här på Star Wars. Inte heller det är rätt. Det är någonting annat. Jag tänker ni behöver mer hjälp, men ni ska först få höra hur det lät innan ekot.
2: Ledtråd nummer ett.

Take on me med Aha var nattens andra ledtråd. Aha. Vaken snabel-a, sverigesradio.se. Nu, Kimberly.

Det var den låten från Melodifestivalen som många gillade. Kul att du vaknade med oss och kul att du är med och tävlar i nattjakten. Det är det många som är i natt, det kan jag säga. Inte lika många är med på att de måste skicka in namn och nummer, men gör gärna det, för jag vill kunna skicka ett pris till någon. Prata med dig i radio och höra dig förklara varför, ja, vad det nu är just rätt svar. Vi skickade ut Nicole Kidman och Ian McGregor med Come What May. Översatte den till Kom Vad Mig, sa den. Jag menar, när jag kollade vad internet tyckte jag att jag skulle översätta den. Kom vad som helst, eller må vad som helst komma. Eller Kom What May. Ta på mig. Take on me. Man ska översätta även den. Frieri, Karl Johan Svamp. Vad är det här då? Hörlurar. Moulin Rouge. Låten kom ju från den filmen, Johan. Så det var ju väl tänkt, men det är inte Moulin Rouge som är rätt svar i natt. Kan det vara Maya-indianerna då? Frågar sig Sören. Det är det inte, kan jag säga. Det är heller inte som Alf Åke har skrivit Snilleblixt. Men jag hoppas någon av er får en sådan snart. Jag ser inget rätt svar än så länge i alla fall. Under tiden ni funderar, tänk inte tickar an med Good Tradition. Här är Vaken med P3 och P4.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Vaken!
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

My Way med Riley Green i Vaken. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut två ledtrådar. Nicole och Ewan McGregor, Come What May. Sen Aha, Take On Me, Ta På Mig. Då gissar en av er på Tafsa. Det kan jag säga, det är det inte. Äktenskapslöften har kommit in, kommatecken har kommit in, frågetecken, tecknad film och beröring. Ingenting av det är rätt. David tänker, chansning då? Du tänker ju rätt på ditt sätt, men nej, det var inte en chansning som kommer ge dig rätt svar i natt. Du kommer inte vinna någon tygkasse på den chansningen. Vaken snabbla, sverigesradio.se, vår mejladress och sms-numret är 72250. Strax ska ni få mer hjälp, men först Gresola.

0: tredje ledtråden står redo. Först vill jag bara gå igenom några ytterligare felaktiga gissningar som kommit in. Vad kan det vara? Knytkalas har kommit in. Ovisshet, A-barn och... Mårten skriver det enkelt idag. Svaret är Robert Lind i Kramfors. Det är det inte. Men lyssna noga nu så får vi se vart vi landar.
1: Ledtråd nummer ett.

17 år med Veronica Maggio. Det här var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Lägg samman den här med de övriga två ledtrådarna och hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se eller inled ett sms med vaken, tryck mellanslag och skicka till 72250.

0: Put Your Records On med Corinne Bailey Ray. Ja, efter att jag skickat ut de tre ledtrådarna så har det hänt saker. För nytillkomna lyssnare kan jag säga att de tre ledtrådarna jag pratar om, det är de här.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Nicole Kidman och Ian McGregor med Come What May.
1: Ledtråd nummer två.

Ja, det där var de tre ledtrådarna. Vad tror du då är det rätta svaret? Det är ganska många som gissar på diverse saker såklart. Och det är olika saker. Alltså, harpun har kommit in. Tom Cruise har kommit in. Ännu fler frierier har kommit in. TV-program och ungdomskärlekar. Jag ska se här nu då. Johan skriver... Min AI-kompis fick vara med och resonera. Långsökt kanske, men provar på Mai. Tydligen betyder Maggio Mai på italienska. Take on me, me på skånska uttalas Mai. Come what Mai. Ja, det får bli min sista gissning ikväll i alla fall. Jag har ju bröllop som gissning kvar sedan tidigare, så får väl hoppas på det då. Johan, du har inte rätt. Men riktigt väl tänkt av dig och din AI. Tonåring tror Alf Åke på och Johnny gissar på gnu.

Yvonne Elliman med If I Can't Have You är vaken som tävlar i nattjakten. Ja, vad är det för någonting som kommer in i frågan? Grundlag. Inte rätt. Vad kan det vara mer du har? De flesta sakerna ser jag här redan sagt. Ungdom, glädjespridare. Inte rätt. Tonåring har kommit in som gissning. Animefigur har kommit in, seriefigur. Och vad kan det mer vara? Tidtagning, årstid och nyår. Nej. Ni får tänka om och tänka rätt och så lyssna noga nu på nästa låt med Division 7 och Thomas Stenström. Låten heter Himlen i handen och du får den här i vaken med Petra P4.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter.

0: Ray och Al Green med Goodbye Henry. Och det där betyder ju att vi har en vinnare med oss på telefon, och denna någon heter i natt Maria Grandell. Hallå på dig, Maria.
1: Hallå, hallå.
0: Hur har du det i Värmland i natt?
1: Jag har det jättebra, tack. Jag är på jobbet.
0: Du är på jobbet, vad gör du?
1: Jag är sjuksköterska. Mm.
0: Har ni mycket i natt eller är det mest att hålla koll? Och...
1: Man får inte säga nej, men jag tar det i trä och säger att vi har en väldigt bra natt.
0: Skönt att höra, det är ju inte alltid ni har det, vet jag.
1: Nej.
0: Ett viktigt jobb du gör. Du kan lyssna lite grann på Vaken under tiden.
1: Ja, jag brukar ha radion på kontoret lite lågt så där, och så okay. Brukar jag lyssna när jag hinner. Mm.
0: Och i natt har du lyssnat så pass att du lyckades skicka in rätt svar. Jag tänker att du ska få avslöja det rätta svaret. Häng bara kvar på tråden, ska vi lyssna på snabbreprisen.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi börjar med filmlåten Nicole Kidman och Ian McGregor med Come What May.
2: Ledtråd nummer 2.
0: Och sen körde vi den här 80-talslåten med Aha, Take On Me.
2: Ledtråd nummer 3.
0: Sen avrundade vi med Uppsalas stolthet Veronica Maggio med 17 år. Så vad säger du, nattens vinnare Maria? Vad är det vi söker?
1: 17 maj.
0: Norges nationaldag. Då tänker jag, då kan du få förklara det här.
1: Ja, mig kan ju även översättas till svenska och bli maj. Sen aha är ju från Norge. Och Madjos låt där hon sjunger om 17. Mm.
0: 17 maj helt enkelt. Mm. Du, det där förklarar du fint. Du har valt att vinna en sovmask. Kommer du behöva sen när du jobbar natt och ska sova dag?
1: Då är det ljust, vet du, när jag kommer hem.
0: Det är ju det. Jag sover också alltid med sovmask, och det är alltid härligt att få en ny och fräsch.
1: Ja. Ja.
0: Du, stort grattis Maria. Hälsa Värmland. Fortsätt göra ett bra jobb. Vi ska fortsätta natten nu här med Robert Plant, Alison Krauss, Gone, Gone, Gone. Done, moved on.

Ja, och vi har ju avrundat nattens tävlingar i Vaken, det är nattjakten. Det rätta svaret var 17 maj, Norges nationaldag, och vann, det gjorde Maria i Värmland. Varför blev det 17 maj? Ja, Norges nationaldag är ju 17 maj. Ni hörde ju Veronica sjunga om 17. Aha är från Norge, och Come What May, maj. Ja, ni fattar. Nu är det så att detta var nattens rätta svar, och ni var några stycken som hade skickat in rätt svar. Bra jobbat på er alla, och stort grattis till Maria som knep segern och en sovmask från Vaken. Mm.

0: Wolf, Michael McDonald och company med Love in Exile. Nu är Daniel Wockner här, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Aldrig tidigare får så många personer födda i utlandet rösta i ett riksdagsval som i år. Fler än var sjätte röstberättigad är född i ett annat land. Men valdeltagandet brukar vara lågt i gruppen. I Rinkeby i nordvästra Stockholm står Marasi från Thailand som inte röstat tidigare, men i år.
4: Jag ska.
2: Vet du vad du ska rösta på?
4: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Ja, han måste hjälpa mig att jämföra.
5: Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade i det förra valet jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
6: Segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
5: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
7: Det gör jag alltid. Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
3: Reporter Jenny Hallberg. Kanada har inlett förhandlingar om att köpa den svenska försvarskoncernen Saabs flygburna övervaknings- och ledningssystem Global Eye. Det säger Kanadas premiärminister Mark Carney. Enligt Carney så kommer systemet att bli en viktig resurs för det kanadensiska försvaret för att upptäcka och avskräcka hot i Arktis. I USA har Trump-administrationen sagt åt federala åklagare att inte gå vidare med utredningar eller åtal mot Venezuelas interimspresident Delcy Rodriguez. Det rapporterar AP. Detta för att minska risken att störa försöken att normalisera relationerna mellan länderna. Ekot med Daniel Wockner.
2: Vaken med P3 och P4.
0: Tack Daniel. Klockan är 2:02, natten mot torsdagen den 28 maj går mot morgon. När torsdagen sedan anländer kommer Götaland få soligt väder. I Svealand bildas dackmoln och under eftermiddagen mulnar det på västerifrån. Över södra Norrland är det sol, men dackmoln växer till och i fjällen så kan det bli någon skur. Norra Norrland får en dag med dackmoln men mest uppehåll och en del sol. Kollar vi på dagens temperaturer ligger det på från 20 grader i söder ner till 10-15 grader. I resten av landet lite lägre i fjällen.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Lisa och Sara Larsson med Midnight Sun här i Vake med P3 P4. Den nya uppsättningen av Benny Andersson och Björn Ulvaeus musikal Chess läggs ner på Broadway tidigare än beräknat och kommer gå med förlust, det har man gått ut med nu. Den nya versionen av 80-talsmusikalen var ju till en början en publiksuccé i New Yorks teaterdistrikt, men 21 juni spelas den sista föreställningen 3 månader tidigare än beräknat. Det här då sen stjärnan Lee Michel, känd från tv-serien Glee, meddelat att hon hoppar av musikalen i juni. Och sen hon gjorde det har biljettförsäljningen dykt. Och enligt Deadline så kommer uppsättningen som hade premiär i november att gå med förlust för investerarna bakom produktionen. Tommy Körberg är faktiskt internationellt sett mest känd för den här rollen han hade som den ryska schackmästaren Anatolij Sergejevskij i musikalen Chess. Han sjöng i den ursprungliga konceptskivan 1984 och gjorde ju rollen över 650 gånger på West End i London. Hans berömda solonummer från musikalen är den här låten, och det är en låt som vi nu får tillsammans med London Symphony Orchestra, och det är en låt som han fortfarande spelar när han är ute och showar för publiken. Anthem, här i Vaken.

Ja, Tommy Körberg med Anthem från succémusikalen Chess. Do you believe in me? Erika, där är vaken. Strax ska vi få mer info om veckans artist Bruno Mars och ett omröstning om vilken låt ni helst vill höra med honom. Kommer jag också prata om. Ja,

0: I've supported the president's agenda the whole time that he's been president.
1: Senator John Cornyn, Texas starke man, har alltid stöttat Trump, säger han.
2: Ändå tog Trump sin hand ifrån honom och Cornyn förlorade primärvalet mot den skandalomsusade Ken Paxton.
3: President Trump is the leader of our party and his endorsement is the most powerful force in politics.
1: Men kommer Trump falla på eget grepp?
2: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Är det upp till dig och mig med Jakob Hellman som ger sig ut på sommarturné, men efter det ska han ta en paus från sitt turnerande. Gjorde ju skivcomeback för några år sedan, 5 år sedan nu, med albumet Äntligen borta. 30 år efter genombrottet med debutplattan och Stora havet. Han säger så här: jag tänker inte lägga av. Det är ett viktigt påpekande, det planerar jag aldrig att göra. Den här turnén blir ett bokslut över de senaste åren för mig. Inte levande samlingsalbum. Efter comebacken har ju Hellman turnerat och släppt ytterligare ett album, Slutet gott. Och det här är en av de senaste låtarna som vi hör här i Vaken. Han kommer spela här faktiskt i veckan som är här nu. Han spelar den på lördag i Göteborg och sen fortsätter han till Skåne, Dalarna. Ja, och så fortsätter han till Torsö, Katrineholm, Karlshamn. Ja, massa olika ställen. Borgholm, Kalix, Stockholm, Alvesta. Ja, ni förstår. Många turnéstopp för Jakob Hellman. Annan aktuell artist på listan, det är Ida Lova. Här med

Du var vaken med Peter på F4 som strax ska umgås lite grann med veckans artist Bruno Mars. Jag har lagt ut en omröstning, förstår ni. Man kan rösta på vilken låt du vill avrunda veckan imorgon med Bruno Mars. Och det är en låt som ni inte kommer få om en liten stund. För jag kommer spela en låt som inte har speciellt många år på nacken. De låtar ni däremot kan rösta på, de ligger ute på Vakens händelser redan nu. Det heter Vaken med Petra P4, och klickar man på hjärtat med noten, ja, då kommer man till omröstningen. Det här är The Killers, Human.

Och då är det dags här i Vaken att umgås lite grann med Bruno Mars. Klockan närmar sig 4:30. Natten är på väg att gå till morgon, och vid den brytpunkten så har vi en liten person vi följer under veckan. Denna någon är alltså Bruno Mars denna vecka. Majs sista hela vecka, tänka sig. Vad vi ska få nu är en låt som har 2 år på nacken, och han gjorde den tillsammans med en artist från en helt annan, ja, del av världen, uppenbarligen, men också en annan musikstil. Här är han tillsammans med Rosé.

Det var den, nattens låt med veckans artist Bruno Mars här tillsammans med Rosé. Vad låten alltså, ett samarbete mellan Bruno och Rosé som släpptes 2024. Blev uppmärksammad för jag menar att den markerar ett ovanligt och ovanligt samarbete mellan två stora artister från olika musikvärldar. Imorgon så kommer vi avrunda vår vecka med Bruno, och då är det du som bestämmer vilken av följande låtar som du kan rösta eller som vi ska spela. Du kan rösta på 24K Magic, I Just Might och den gamla godingen Grenade. Resultatet, det får du imorgon vid den här tiden. Och nu får du Sophie Ellis-Bextor, Stay On Me.

Stay on me, alltså här vaken med P3 och P4. Nu ska vi till mitten av 90-talet och en av dåtidens då stora låtar. 1995 då släppte Coolio den här låten.

0: Du tappade med dina ögon här vaken med Petra P4, och Lisa tappade precis någonting, såg det ut som, men sen tog hon upp det.
1: Alltså det
0: jag
1: trodde
0: det var en mikrofon.
1: Det smörjmedel behövs. Mm. Kan man ta banan som man kan med dörrar?
0: Det tror jag inte du ska göra.
1: På dörrar kan man göra det.
0: Ja, ja, men då får du väl testa då. Jag brukar själv aldrig använda den mikrofonen som du står vid, så att mig gör det ingenting om det börjar lukta. Du kan ju testa och se vad som händer imorgon.
1: Jag tror inte teknikerna uppskattar.
0: Nej, men de ligger ju och sover nu.
1: Inte alla.
0: Nej, just det. Jag tar tillbaka det just så. Jag vet. Jag skojar ju bara.
1: Ja.
0: Ta den bananen. Ja. Skala den först bara.
1: Vet du, hur går det?
0: Ja, men det går jättebra för oss. Vi har ju snackat lite jobblingo här tidigare natten.
1: Mm.
0: Och ska fortsätta göra det lite grann med lyssnarna nu. Mm. Och det är lite kul. För... vi funderar ju, vad har vi för jobblingo? Mm. Förutom att vi påar och avar låtar.
1: Mm.
0: Vi pratar ju om att vi gör en prata när vi har någonting att säga.
1: Ja.
0: Och vi pratar ju också om glappen mellan låtarna som hål.
1: Just det.
0: I nästa hål säger vi.
1: Mm.
0: Till exempel, nästa hål ska vi börja prata om jobblingo. Ord man använder på sitt jobb som folk utifrån inte förstår.
1: Mm.
0: Och det var väldigt kul. Det är så många olika ord som kommer in. Och vi fick en drös olika meddelanden såklart. Och Sören hörde av sig.
1: Mm.
0: Och jag tycker det var lite så här talande för att man kan lära sig någonting av att prata om en sån här sak.
1: Mm.
0: Och då så sa han, för några år sedan så hörde jag ett samtal mellan två ambulansförare. Och de pratade då om en vubbad syrra. Jag förstod först inte vad det var.
1: Vårdutbildning.
0: En vubbad syrra.
1: Ja, vubbad vårdutbildnings... syra. Nej.
0: Nej,
1: jag fick gissa för jag tänker vubb.
0: Vubbad. Alltså en syra är ju någon som är sjuksköterska.
1: Ja, det är någon från Linköping bara som säger rubbad. En vubbad syra.
0: En vubbad syra.
1: En
0: vubbad.
1: Vubbad syra. Och de var bara från Kalmar typ. Nej. Eller något sånt där.
0: Det är en vidareutbildad sjuksköterska.
1: Okej, okay. Ja.
0: Sen tyckte jag det var jättekul när trafiken var här och berättade att de har massa jobblingo borta på trafikreaktionen, sånt som de inte säger när de går ut på sänder och rapporterar.
1: Nej.
0: Om olika.
1: Men då, och det är säkert samma som de som jobbar inom väg.
0: Ja,
1: inom
0: men
1: väg.
0: Det roliga var då att när de sen pratade med Vägverket så har Vägverket jättemycket olika typer av liksom jobblingo.
1: Mm.
0: Det är så att de får typ sitta och slå upp. Känns det som. Och verkligen, är man ny på trafikredaktionen så tror jag att man har jättesvårt att prata med Vägverket för att de har väldigt mycket olika ord som de slänger sig med.
1: Eget språk.
0: Mm. Som ju säkert sen också blir en del av trafikredaktionens lingo eftersom att de ju då pratar sinsemellan om att det ligger en sergeant och står vägfältet. Eller liksom
1: men det var det sjukaste när han sa att de hade kört på flera sergeanter. Du och jag bara kollade på varandra. Vi bara...
0: What?
1: Oj, vilken oallvarlig ton. Eller liksom, det här var som... Det här kom inte ens först i hans...
0: Och då visade det sig att det är sådana här vägvisare. Sådana här som man ställer på vägen för att visa att här får du hålla till höger.
1: Typ
0: eller här får du
1: koner,
0: hålla till vänster.
1: Fast det är fyrkant,
0: platta saker
1: platta,
0: med
1: liksom.
0: Ränder.
1: Mm.
0: Det är sergeanter.
1: Jättekul, det här ska bli så... Jag är så taggad att... tror inte att liksom, vi är klara med det här ämnet nu bara för att vi liksom, pratar rundar Peters timme med det här. Utan jag ska ju ta vid... Vi pratar om det här för att jag ska ta vid det här nu.
0: Och det är jättekul när man ringer.
1: Ja, gör det. Jag tror, alltså, vet du vad? Jag tror att min telefon inte funkar.
0: Vet du, ingen har ringt i natt.
1: Nej, men,
0: inte
1: okay.
0: en.
1: Nej, men det är kanske därför...
0: 020-99-55-00.
1: Var inte rädda. Vi kan lämna ett röst med... delande.
0: Ja,
1: kan
0: ibland kan det vara
1: jag...
0: svårt att hinna svara för man ska förlyssna låtar.
1: Jag tänker att de kanske är rädda att jag svarar. Så tänker jag, vet du, klicka mig om jag svarar. Men lämna ett röstmeddelande.
0: Mm. För det är kul.
1: Passa på att ring medans jag
0: Lisa
1: pratar.
0: Precis,
1: om
0: pratar.
1: Du inte vill prata utan bara säga det du ska säga.
0: Mm.
1: Eller så klickar du mig när jag svarar. För att ring, det är kul. 020 99 55 00 eller smsa 72250, inled med att skriva vaken. Maila vaken att sverigesradio.se. Jag föredrar mail framför sms också.
0: Varför?
1: För då kan jag svara.
0: Ja,
1: jag tycker så. Om att svara ibland.
0: Och är det så att du inte vill ha ett svar av Lisa,
1: då hör
0: du det till 72250. Men kom ihåg, inled med vaken.
1: Krav vi har.
0: Det här är en annan prisbelönt artist. Fick massa Grammys för den här låten och plattan som den tillhör. Christian Valls med Wonderchild. Ska jag förlyssna på nästa trailer innan jag går?

0: fira mors dag med Svensktoppen på söndag. Andra viktiga frågor. Hur många fotbolls-VM-låtar klarar vi av? Jag ställer Magnus Uggla mot väggen. Och vad har Europe och Petra Marklund gemensamt? Ja, svaret får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Fool's Gold med The Stone Roses. Ja, hörni, det där var som vi kallar på radiospråk en dubbel låt. Vet inte varför det är så viktigt att behöva ha ett namn för det, men det är otroligt viktigt i på radion att säga, spelar du dubbellåt nu? För då har man tid att till exempel gå på toa, hämta en kaffe eller göra både det ena och det andra. Om man då inte sitter här där jag gör och måste liksom dra i låten som ska gå igång som den andra. Eller om man har lärt sig mixa. Vi pratar om jobblingo, det kommer fortsätta göra resterande timme. Så jättekul om du kan vara med på ett hörn och bidra med jobblingot du lärt dig under ditt liv, i ditt jobb eller jobbet du har nu. Smsa 72 50, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta om de ord eller uttryck som kanske ingen utanför ditt jobb förstår om de inte någonsin satt sig i fot inom ditt yrke.

0: Ella Langley med Choosing Texas. Det är den här Vaken där vi nu ska få Ekots nyheter med Daniel Wockner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Om några veckor väntas företrädare från Sverige och talibanstyret i Afghanistan träffas i Bryssel, rapporterar vår korrespondent.
4: Det är Sveriges regering och EU-kommissionen som har bjudit in till mötet här i Bryssel med Afghanistans talibanregim. Regeringen menar att man måste prata med talibanerna om man ska kunna skicka tillbaka folk dit. Tekniska frågor som resehandlingar måste lösas. Kritiker menar å sin sida att man genom mötet och den typen av samarbete legitimerar talibanernas regim. Och just erkännande och legitimitet verkar vara det som talibanerna vill ha i utbyte. Enligt tyska radio- och tv-bolaget NDR kräver talibanerna att de ska få skicka sina representanter till Afghanistans ambassader runt om i EU. Några planer på att släppa in talibaner som diplomater i Sverige finns inte. Regeringen ser träffen här i Bryssel som ett rent tekniskt möte, inte politiskt. Frågan är om talibanerna ser det på samma sätt. Andreas Liljeheden, Bryssel.
3: Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige som i år. 17% av de röstberättigade är födda i ett annat land. Men valdeltagandet i den gruppen har en tydlig nedåtgående trend. I förra valet röstade bara 67% av de utlandsfödda jämfört med 89% av de svenskfödda. I USA säger Jill Biden att hon trodde att hennes man, tidigare president Joe Biden, fått en stroke när hon såg hans tv-debatt mot Donald Trump 2024. Det säger hon i en intervju med CBS News. President Joe Biden sluddrade sig igenom debatten och Jill Biden blev livrädd och säger att hon aldrig sett honom bete sig så, varken före eller efter det. Ekots nyheter med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 4:02 klockan då blivit och det är den 28 maj, det är en torsdag. Idag som blir en rätt fin dag i Götaland med mycket sol och bara tunna slöjmoln. I Svealand och Norrland blir det mer blandat och både sol och moln. Men på de flesta håll i så håller det i sig. Vänta. Men på de flesta håll håller det sig torrt har jag skrivit. Vilken liten ordvits av mig. Uppe i fjällen kan det däremot fortfarande komma lite regn eller blötsna i byarna. Vindarna lugnar ner sig jämfört med tidigare dagar och det kan fortfarande blåsa friskt från nordväst. Och temperaturerna de hamnar på drygt 20 grader längs i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Medan fjällen får betydligt svalare. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers med Thrill of the Night. Och medan ni håller på och knopprar ihop ett sms eller mejl till mig eller liknande om ert jobblingo, så tänkte jag att jag skulle dra lite om den här dagen. För nu har det blivit morgon och torsdag den 28 maj, och under den här dagen så händer en hel del grejer. Det är dels massa temadagar. Jag orkar faktiskt inte nämna alla. Jag tänkte nämna de kanske mest populära. Den stressfria dagen, internationella börjardagen, internationella krama en musikerdagen. Ja, det är väl de som var. Parfymfria dagen. Frankrike, där kommer premiärminister Sébastien Lecornu leda ett möte mellan olika myndigheter om den här värmeböljan som råder i Europa. WHO, så den generaldirektör, är på plats i Kongo Kinshasa med anledning av det här Ebola-utbrottet. Vi i Sverige får lite analys från Trafikverket om våra resvanor i Sverige förra året. Jag tar ju oftast upp en liten koll på vad kungahuset gör, och idag så är kungen på SLU i Umeå och kronprinsessan, hon är på i Storkriket för att officiellt inviga Sveriges 8:e och nyaste UNESCO biosfärsområde. Lund, Sjöbo och delar av Eslövs kommun är det. Och så tyckte jag det var lite intressant att Nationellt Forensiskt Centrum, NFC, arrangerar ett seminarium där man kommer visa hur olika forensiska undersökningar går till efter exempel ett sexualbrott, efter en mordbrand eller efter en skjutning. Hade jag inte sovit den här dagen så hade jag befunnit mig i Stockholm, vilket jag inte bor i. Men ändå, det här tyckte jag var jätteintressant. Hoppas den är digital och spelas in, för då kommer jag titta på den efteråt. Statsminister Ulf Kristersson är på Upplands flygflottilj, LSS, och i samband med besöket så hålls en pressträff för att presentera en nyhet kopplat till ett internationellt samarbete på flygområdet. Mat och försvar, där kommer vi också få en lägesrapport för Sveriges livsmedelsberedskap. Och sport då. Ishockey-VM-kvartsfinal herrar. Det är två matcher, bland annat Kanada-USA. Så är det också beachvolleyboll-världstouren herrar som drar igång i Tjeckien. Primal Scream, alltså bandet, rockbandet, de är på Sverige-turné som verkar starta idag. Och sen så drar de runt till massa olika ställen. Dom väntas också mot den här planerade attacken mot en Taylor Swift-konsert i Österrike. Det är en man som anklagas för då den här planerade attacken. Och så är det Borghild och Ingeborg som har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon!

Massive Attack med Protection. Jag pratar om jobblingo, sånt som kanske ingen omkring dig förstår om de inte jobbar på ditt jobb. Uttryck och ord som ja, men kanske är lite svårbegripliga. Om jag säger Europe eller 54321, sen är det plus och minus på alla siffror och bokstäver också. Bara den som jobbar inom klassificering förstår detta, skriver Susanne. Och så har jag fått från Marcus som är drifttekniker. Hej, jag arbetar en del med dörrar och låssystem. Vi har en del eget lingo för att beskriva väldigt specifika delar. Plösmått, stolpe, slutbläck och medbringare höll jag på med igår till exempel. Den triangelformade delen som många kallar låskolv heter egentligen tryckesfall. Men häromdagen hade jag en kund som kallade den delen för låsmockafjonk. Gud, var du hemma hos mig? Åh, gud, det där är att kalla något för låsmockafjonk. Jättebra. Jag tycker att det var ett passande namn, säger också Marcus som är drifttekniker. Jag vet att när jag var ung så kallade vi, alltså skjutimojen var fjärrkontrollen. Skjutimojen, för att man liksom skjuter den. En liten strålsignal mot tvn eller någonting. Skjutimojen. Snyggt Marcus, tack så hemskt mycket för ditt meddelande. Fick mig att skratta till. Vill du höra av dig med och berätta ditt jobblingo? Ord, uttryck som kanske bara du förstår. Får jättegärna förklara dem också, så blir jag jätteglad. Som här i Marcus fall.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

0: Amy Winehouse med Back to Black. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 där jag nu fått sällskap in i studio 27 av Daniel Bergholm från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad har vi för trafikläge idag?
1: Jo, men vi hade ju, när vi var här för några timmar sedan, så var det ganska många trafikolyckor på en och samma gång. Men nu har det verkligen lugnat ner sig. Jag tänkte nämna ett vägarbete ändå. Det är på Europaväg 22 mellan Karlshamn och Ronneby i riktning mot Ronneby. Där är vägen avstängd en del av sträckan på grund av ett vägarbete som startade i förrgår. Följ omledningsskyltar där för att ta er förbi där. Och sen så kommer vi in i gryningstiden och då kommer det komma en hel del samtal om vilt. Så att vi vill väl passa på att varna lite där ute för både rådjur och älgar och sådär som kan tänkas komma på vägen. Så att håll lite utkik.
0: Håll utkik, och ser du någonting som du tycker är av intresse för trafikredaktionen så kan man alltid tipsa deras tipstelefon på 020 9444.
1: Stämmer, mycket bra.
0: Svarar ni.

Taming Impala med och Jenny med Dracula. Nu traskar trafiken ut härifrån. Vi har ju snicksnackat hem under låten. Det är sånt som vi gör på jobbet. Och det är det vi pratar om. Jobbets jobblingo. Vad har ni för ord som kanske ingen annan förstår sig på, om man inte är liksom en del av jobbet eller kanske bor med någon som jobbar där du jobbar. Ni skriver in flitigt och det är jättekul att lära sig. Therese skriver: flera gånger per pass får jag order om att dela ut en 75a och en 1000-lapp. Ibland flera av dem på samma gång. Men Therese skriver inte vad det är för jobb hon har. Så hjälp mig gärna med att berätta det om du kan avslöja. Eller så får Therese helt enkelt skriva in på Vaken med Peter och P4s inlägg igen på Facebook. Peter kör lastbil och då är det KOV, KOV, kör och vilotider. YKB, yrkeskompetensbevis, och TG, polisens tunga grupp.

0: Justified and Ancient med The KLF och Tammy Wynette. Sofia Soffron, jag hade från Ekot redaktionerna kommit in till studie 27 och gjort mig sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska börja prata om den här pojken som försvann, Lukas.
1: Ja, i söndags så försvann ju en tvååring från sitt hem i Nyåker i Västerbotten och var borta i 14 timmar innan han hittades av en frivillig som deltog i den här massiva sökinsatsen som drog igång. Pojken var då något nedkyld när han hittades, men han mådde bra, fick sjukhusvård och kom sen hem till föräldrarna igen. Men nu säger då räddningsforskaren Rebecka Stenberg att fler föräldrar bör förbereda sig på vad man ska göra liksom, om det här skulle hända, alltså om ens barn skulle försvinna. Och det då för att vara bättre förberedda på om något skulle hända, att man liksom agerar. Ja, att man vet hur man ska agera. Mm. Liksom. Så vi ska lyssna på vad hon har att säga.
2: Vi behöver tänka tanken. Sånt här händer i de allra bästa familjer. Och för det andra, hur kan vi göra då?
3: Hon säger att det finns några tumregler som många redan har koll på.
2: Barn ska ha färgglada kläder som syns då till exempel. Man ska ha ett foto. Nytagna foton på alla i familjen egentligen i sin telefon.
3: En del kan också vara att bestämma i förväg när det är läge att ringa polisen istället för att leta på egen hand för länge.
2: Om jag inte kan hitta barnet inom det här området som är vårat då, där vi har satt en gräns för, då ringer polisen direkt. Det är mycket lättare för polisen att söka någon som inte har gått så långt bort.
3: Hon tror även att polisen kommer att dra lärdom av det här fallet.
2: Då kommer man ju gå igenom det här fallet och oj då, den här killen drog iväg långt utanför våra yttre gränser för vad vi normalt söker. Då kanske man får liksom ändra på det avståndet då.
1: Det sa räddningsforskaren Rebecka Stenberg och reporter var Johannes Hjalmar, P4 Västerbotten.
0: Tur att barn gillar färgglada kläder. Och att det är mycket färgglada kläder för barn. Speciellt när de är där 2-3. Och så ska vi vidare.
1: Ja, vi ska vara kvar i Västerbotten. För det är nämligen så att allt färre unga väljer att jobba inom lantbruket idag. Men Edvin i Finträsk i Västerbotten, han går mot strömmen. 22 år gammal har han tagit över familjens mjölkgård.
4: Det har stått lite stilla här ett tag och det börjar vara dags att investera lite grann. Och det är ju roligare för banker att få låna ut och så här till en ung istället för en... Ja, men medelåldern på en lantbrukare är väl 60 plus, så att få låna ut till en 20-åring var väl roligt.
5: Edvin Sundqvist har gått in som delägare och planerar nu en stor investering i en ny mjölkrobot och bättre kokomfort i lägården till hösten.
6: För din egen del, vad är det som lockar med att fortsätta jobba inom lantbruket?
4: Ja, men det är ju att få hålla på med djur, hålla på med växtodling och maskiner. Och, nej, men jag har liksom aldrig hållit på med något annat, så jag tycker att det är väldigt kul.
6: Som ropar på oss där borta.
5: Enligt Lantbrukarnas riksförbund är över hälften av Sveriges bönder över 60 år. I Finträsk tar Edvin Sundqvist över gården som tidigare drivits av både hans pappa, farfar och farfars far. Och han säger att det var när han gick naturbrukslinjen på gymnasiet som han bestämde sig.
4: Det var då jag insåg hur mycket det fanns att lära sig och hur kul jag faktiskt tyckte att det var. Så då det liksom drog iväg och sen dess har jag inte kunnat tänka mig någonting annat. Det är mjölkbonde jag vill vara.
1: Och det sa Edvin i Finträsk i Västerbotten. Reportrar Jonathan Stålhös och Anna Beren, P4 Västerbotten. Du, Lisa, du har ju bytt stan mot
0: landet.
1: Landet. Skulle du kunna tänka dig att sadla om?
0: Ja, det skulle jag. Men jag har, jag tror inte att jag har kunskapen i mig. Alltså det kommer ju gå ett tag. Jag är inte pur ung. Så jag vet inte om jag har det i mig att sadla om. Jag vet att det aldrig är för sent och sådär. Jag menar bara att jag kanske inte har det i mig.
1: Förstår.
0: Orken. Men här, på den här stolen kommer jag nog titta resten av livet. Så något måste jag göra. Vad ska du göra när du består?
1: Jag vet inte, jag har inte bestämt mig än. Nej. Men jag tänker tvärtom. Jag tänker att om det någon gång jag skulle bli mjölkbonde så skulle det vara på äldre dagar.
0: Men det är ju alltså ganska slitsamt.
1: Ja, men man får ju ha hjälp.
0: Ja, du ska bara vara grevinnan som sitter och pekar.
1: Nej, det har jag inte sagt. Men om jag skulle bli det så skulle jag spara det.
0: Du ska ha en massa bompojkar som springer och mockar åt dig.
1: Eller flickor.
0: Ja, jo. Men jag har ingen... Jag har pigor, just det. Så heter det. Kanske. Eller? Idag kanske man inte kallar dem pigor. Ja, Sofia Sofian.
1: Anställda skulle vi säga.
0: Ja, skulle vi säga. Från Ekot som ni hör. Den professionella oss.

Simon Superti med spöken. Ja, hörni, vi pratar jobb. Lingo. Per skriver, ta hit en rövtång och lite jädslem. Okej. Okay. Med rövtången expanderar töjer man ut diverse gummigrejer för att träda över någon annan komponent. Inte underlätta rövundersökningar. Jädslem är väldigt klibbigt smältlim som ett smältbar tejp. Två viktiga inslag från kabelfabriken. Ja, spännande. Jädslem, okej. Okay. Sen har vi också från Carolina som skriver råull, nätmattor, skyttel, trådbrott, råttbo, banderoll, pallmaskin, inlastare, tomhäck och grönpall. Vad jobbar du med då? Det blir som, det här blir som nattjakten deluxe fast i tråd på Facebook-tråd. Alltså jag förstår inte vad det här kan vara för. Alltså banderoll, nätmattor, det jobbar ju någon slags sybutik eller någonting. Ah, ja. Sen har vi Alatea som skriver rika. Att rika någon är typ att föra in en slang i urinröret så personen kan kissa. Alltså sätta på en kateter då. Kul att lära sig det. Då kan man försöka liksom vara lite cool med det nästa gång man kanske ligger där och ska få en sån slang in i urinröret. Sen var det på sms, fick jag också in något kul. Sören skrev, när jag jobbade med brevutdelning i Stockholm, Kungsholmen, så fanns det adresser förutom gatunamnet hade en speciell kod för att komma till rätt trappuppgång med innergårdshus. Där var förkortningen NBÖG som betyder nedre botten över gården, skriver Sören. NBÖG.

Sixpence, None the Richer med låten Kiss Me. Vi pratar om jobblingo och ord och uttryck som kanske bara finns på ditt jobb. Jo, det är många från post och budlingos. Jag jobbade på posten i början av 90-talet och upptäckte att begreppet ställa, resa och lägga var exakt samma argument. Men uttrycket skilde sig från norr till söder. Okej. Så ställa, resa och lägga var lite olika. Var liksom samma arbetsmoment. Vad kan det vara? Var det när man ställde, reste eller la någonting någonstans? Antagligen. Sen ska vi se här. Det är många som bara skriver uttrycken och inte vad ni jobbar med. Det blir väldigt... Jag som är en nyfiken person imploderar ju nästan här i studion. Men okej. Jenny skriver stort A, litet A, stort D, litet D, X, R, B. Okej. Då svarar någon Stina. Mitt första arbetspass 1990 utan utbildning. A-lista, ange mängd, cirka en deciliter svarade jag. Ni jobbar väl någonstans med någonting internt som jag inte förstår mig på? Ja, jag får väl aldrig veta. Stuffa en burk, säger man istället för att lasta en container i sjömanssportsammanhang. CAF och BAF och FOB och Duma Range BL. Okej, sjötransportslingo fick vi där. Ska vi se. Radiokompensering. Radiokompensering, aha. Cicero-sticka. Då jobbar du väl som Cicero. Eller? Här har vi Jenny, en annan Jenny. Universum, guider, energier, förändringar, flöde, attraktion, själsfrände. Ni har ett band. Tvillingsjälar, negativt, positivt. Det ser bra ut i positiv bemärkelse. Jenny, är du spåtant? Alltså ett medium eller någonting? Eller? Jag är inte synsk, så jag ser inte det. Skriv gärna vad ni jobbar med. Ett sista ryck nu och hör av er. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250, inled med att skriva vaken. Skriv något uttryck från ditt jobb.

Luke Combs med Sleepless in a Hotel Room. Okej, nu kommer sista sms:et om det här med jobblingo. Vaken, morsning. Fläsk, hundskitar och tyskar florerar i min bransch. Fläsk är en isolator som ligger mellan en hundskit, en kringla som håller fast tågrälsen. Tyskar är skruv. Bonus armhölestift. Och det kan ni nog aldrig lista ut. Det kan ni nog lista ut vad det är. Okej. Nej, det kan jag inte. Armhölestift. Ja. Rallaren skriver det här. Ja, men intressant. Alltså, jag har ju lärt mig jättemycket ord. Ibland vet jag inte varför jag kan orden, vilket yrke det tillhör, men kul, kanske kommer ändå komma ihåg den när jag hör det. Ja, här kommer ett med sig pratar också. Mia Jönsson då, Stuxberg, som skriver: god morgon, jag arbetstränar på en second hand butik och jag älskar det. Är på leksavdelningen och kollar så att det funkar och kollar även pusspussar mer återbruk. Okej, kul. Men det var inget jobblingo där. Men här är en liten, hon skickat en bild på en tavla. Trender kommer, trender går, men kärleken till second hand består. Okej, tack så mycket. Tack, Mia. Då blir det Shania Twain. I'm gonna get you. Let's good. Let's go.

0: Shania Twain. I'm gonna get you good. Klockan den tickar mot 5. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Sofia Sofroniedo.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige som i år. Fler än var sjätte röstberättigade född i ett annat land, men valdeltagandet brukar vara lågt i gruppen. I Rinkeby i nordvästra Stockholm står Marasi från Thailand som inte röstat tidigare.
4: Jag ska.
5: Vet du vad du ska rösta på?
4: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo och ja, han måste hjälpa mig. Att jämföra.
6: Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade i det förra valet jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
7: Segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
6: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
8: Det gör jag alltid. Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
3: Reporter Jenny Hallberg. I östra Stilla havet har 2 män dödats i en amerikansk attack mot en båt som påstås ha smugglat narkotika. Nära 200 personer har dödats i liknande amerikanska attacker sedan i september, enligt AFP. USA har inte lagt fram några bevis för att båtarna har smugglat droger. 7 av 10 svenska jordgubbar innehöll små mängder av minst ett hormonstörande ämne när Livsmedelsverket tog stickprover, det rapporterar tidningen Syre. Det är 2 olika svampmedel som hittats och halterna låg långt under gränsvärdena som ska säkerställa att konsumenter inte utsatts för några risker. Det här var Ekot klockan 5 i studion. Sofia Sofroniedo, god morgon.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men god morgon säger vi också från Vaken. 5:02, torsdagen den 28 maj. Och idag väntar en rätt fin dag i Götaland med mycket sol och bara tunna slöjmoln. I Svealand och Norrland blir det mer blandat med både sol och moln. Men på de flesta håll håller det sig torrt. Uppe i fjällen kan det däremot fortfarande komma lite regn eller blötsnö i byarna. Alltså inte i by som i byorterna utan i vindbyarna då kanske. Molnbyarna. Vindarna lugnar ner sig jämfört med tidigare dagar men det kan fortfarande blåsa friskt från nordväst. Temperaturerna hamnar på drygt 20 grader längst i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Medan i fjällen, där får man det betydligt svalare. Jag ska också säga att det kan ju komma blötsnö i byarna också. Om det finns byar där det kommer regn och blötsnö över. Så, nu har jag sagt det. Välkommen till imorgon med Sveriges Radio.

0: Bruce Springsteen med Waiting on a Sunny Day. Och det här är Backen med Peter och P4, där vi nu ska kika in hos trafikredaktionen för att se vilket trafikläge vi har denna morgon. Och vi har med oss Daniel Bergholm därifrån. God morgon.
1: God morgon.
0: Så ja, vad har vi för läge?
1: Ja, men det har väl varit en ganska bra natt, men det börjar komma igång lite nu och jag börjar i Jönköpings län på riksväg 30 från Jönköping till Vaggeryd, mer precis efter avfarten vid trafikplats Stigamo. Där står det en lastbil i körfältet, så räknar med att det kan komma hastigt in på, så och var lite extra uppmärksam på detta. Sedan på E22 mellan Valdemarsvik och Söderköping vid avfarten Fastebo mellan Valdemarsvik och Ringarum, så har vi fått in samtal om kor på och vid vägen. Så om du passerar där så ska du också ta det lite extra försiktigt. Sen vill jag också passa på, det börjar närma sig gryningstid nu och det är mycket vilt ute på vägen och vi får också in en hel del samtal om detta. Så att vara lite extra uppmärksam om du passerar på vägarna nu under morgonen.
0: Toppen, var extra uppmärksam. Och ser du någonting när du är så där uppmärksam, så kan du tipsa Trafikens tipstelefon på 020 999 444.
1: Yes.

0: Så låter de, Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten. Och jag är ju en Uppsala tjej, born and raised. Så Sirius Segertopp upp i Allsvenskan där de toppar. Eller jag har inte haft koll de senaste dagarna. Så det skulle landa i att jag blivit en sportnörd. Men det kanske jag inte kan landa i det som att jag inte vet. Men jag tror att de fortfarande ligger där. De har legat stadigt i någon månad. Jag var lite sen på den bollen också eftersom jag upptäckte det först den här veckan. Men jag kämpar på med mitt sportintresse. Och därför kommer nu också lite sportnytt. För Malmö FFs tränare sparkas efter flera raka förluster. Men det är fler som har det tufft. Svensköps IFs herrlag är just nu sämst av samtliga division 6-lag i Skåne. 0 poäng, endast 2 gjorda mål och 137 insläppta mål på 8 matcher. 137 insläppta mål på 8 matcher. Tränaren Henrik Svensson, han verkar inte hänga löst för det.
1: Nej, känns inte så.
2: Nej, bäst i klassen är de inte. Men som alla andra lag så har de faktiskt en skyttekung.
3: Är det han som gjorde båda då?
1: Ja, han gjorde båda med slagbara. Ja.
2: Trots bottenplaceringen tror tränaren ändå på laget.
1: Så det är bara att vi ska träna upp oss, spela ihop oss. Så ja.
0: Man ska bara träna lite till så löser det där sig. Jag var tvungen att räkna på det. 137 insläppta mål på 8 matcher är i snitt ungefär 17 mål per match som de har släppt in. Och gjort då 2, det är därför de har en skyttekung då. Eftersom att han gjorde båda de här 2 målen. Jag vill också känna så här, fast det går dåligt. Alltså jag skäms lite nu att jag liksom började bry mig om Sirius och fotboll och sådär. Först när de var i topp. Innan har jag liksom inte ens tittat på den där tabellen. Men ja, kul att de är så pepp även om det går så dåligt. Jag hör också små ledtrådar som kan avslöja i det här klippet varför det kanske är så att de inte är bäst i divisionen och kanske till och med sämst. Dels är det mycket skador i laget på grund av att de är så otränade till att börja med.
1: Alltså många som inte har spelat fotboll innan helt uppehåll några år eller inte spelat någon lag, så tänkte jag, det får vi nog försöka göra någonting åt. Så börjar vi med det här knäkontrollprogrammet. Ta en kvart att göra innan träning och match som är liksom skadeförebyggande. Så när vi har gjort det någon gång, det är rätt så tråkigt att stå och bara göra övning. Så tänkte jag, då får vi hitta på något kul under tiden. Så när vi börjar ta quiz under tiden vi gör det. Så var någon som sa nu förra matchen vi spelade, ja detta är ju halva nöjet med att komma till match. Att göra sånt. Så det är, ja, just att det är mer än bara... Ja, fotboll.
0: Ja. Jag vet inte om det ska vara mer än bara fotboll om ni ligger sist, så tror jag att ni ska skippa quizet nästa gång. Men hej Henrik, vad vet jag? Jag är ingen tränare. Det där var i alla fall från P4 Kristianstad, om man vill höra hela klippet i sin helhet, och intervjuade Johan Pettersson.

0: Cher med Strong Enough. Idag är den här vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, där jag har blivit en sportperson. Yes, pratade fotboll nyss och jag erkände att jag hejade på Sirius i Uppsala lite så för att de ligger på topp nu i Allsvenskan och för att det är från Uppsala. Jag har väl alltid hejat på dem, men det kanske blir lite mer skrytsamt av mig nu just för att de leder. Oskärmigt kanske, men sån är jag. Och det får mig till nästa personer, Anna och Alicia. Alicia, de är inte oskärmiga, men de vet redan nu att de kommer ta SM-guld i helgen. Vilket jag skulle tyckt kännas jättebra om jag skulle. Alltså om jag skulle ställa upp i någon sport och veta att jag redan nu skulle ta SM-guld. Oj, oj, oj, vad jag hade presterat bra. För jag gillar inte pressen riktigt annars. Men det är nämligen så att det är en tävling i liksom aerobics SM och det är bara Vänersborgs gymnastikförening som ställer upp i grupptävlingen där. Vi ska höra.
1: Väldigt skönt. Då blir det en vinst i alla fall, ifall resten skulle skita sig.
2: Vänersborgs gymnastikförening har övat och övat och därför har gruppen bestämt sig för att köra i helgen ändå, trots att inget motstånd alls finns.
1: Det är extremt klart guld där.
2: Gruppen ser det mest som en rolig grej, men de kommer att göra sitt bästa, säger Alicia Andersson.
1: Mycket roligt att gå ut tillsammans och ha varandra bredvid sig hela tiden och bara kunna köra.
2: I gruppen finns alltså bland andra Anna och Alicia. Och förutom att tävla i grupp så kommer de också att tävla enskilt. Där betydligt fler är med och tävlar mot varandra. I den enskilda delen kommer Anna och Alicia att tävla mot varandra.
1: Det är kul att ha någon att verkligen tävla mot, så man trycker ju fram varandra hela tiden. Och om man ser att den andra kör lite hårdare på träningen så trycker man sig själv lite hårdare.
0: Mm, spännande. Elin Angvarsson Wallberg från P4 Väst var det som var intervjuade.

0: Capaldi med Something's in the Heaven. Nu tänkte jag att vi skulle lyssna på Sara Larsson och Robins samarbeteslåt Puss Puss från Saras album då Girls Trip.
1: Sara.

0: Sara Larsson och Robin med Puss Puss Girl Strip. Visst är det kul med så mycket svenska ord i den? Ja, man har hört den. Och nu ska vi röra oss vidare. Vi ska få Ekot tillsammans med Annika Nordin.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är fler än var sjätte röstberättigad född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I Rinkeby i nordvästra Stockholm är majoriteten av invånarna utlandsfödda och valdeltagandet där är lågt. Marassi från Thailand har inte röstat tidigare, säger hon.
4: Nej, jag har inte gjort, men det har jag tänkt på att jag måste göra det.
5: Varför har du inte röstat tidigare?
4: Det är för jag är osäker.
6: Gruppen utlandsfödda väljare har vuxit kraftigt och inför årets riksdagsval utgör de nu 17% av de röstberättigade jämfört med 15% i förra valet. Fler än någonsin tidigare. Men när det gäller valdeltagandet i gruppen så sjunker det. Tittar man på de senaste 40 åren så ser man en tydlig nedåtgående trend. Medan det bland svenskfödda legat relativt stilla. I det förra valet var skillnaden rekordstor mellan grupperna. Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade, jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
7: Gapet har ökat över tid, så är det. Och där vet vi ju att segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
6: Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet och ska rösta i år igen, säger han.
8: Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
3: Reporter här var Jenny Hallberg. Sverige kommer skänka JAS Gripen-plan till Ukraina, det här erfar Aftonbladet. Och donationen väntas presenteras av statsminister Ulf Kristersson idag. Enligt uppgifter till Aftonbladet så ska det handla om ett antal plan av modell Gripen C och D. Det ska också inledas förhandlingar om försäljning av Gripen-plan av senaste modellen, modell E till Ukraina. Och enligt Aftonbladets uppgifter så kommer planen betalas med ett EU-lån. I Danmark ser det nu efter månaders väntan ut som att det snart kan komma att bildas en regering. Och de partier som nu förhandlar om regeringsmakten rapporterar om konstruktiva samtal. Lars Løkke Rasmussen är utrikesminister och partiledare för Moderaterna.
9: En blind kan ju se forskel på de här partier, tror jag. Och vi har hver sær vores prioriteter, men jag tror också att det är många steder där vi gott kan finna hinanden.
10: En blind kan se skillnad på våra partier, men vi kan ändå enas på många punkter, säger Lars Løkke Rasmussen till danska TV2. Hans parti, Moderaterna, är ett av de fyra partier som nu förhandlar om att bilda en centrum-vänsterregering i Danmark. De andra tre är Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre. Det gör de efter att det i helgen stod klart att de borgerliga partierna inte kunde få majoritet för sitt regeringsförslag. Och socialdemokraten Mette Frederiksen blev då återigen utnämnd till kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare.
11: Det är 2 månader sedan det har varit folketingsval i Danmark. Nu syns jag så att det ska dannas en regering.
10: Jens Ringberg, politisk analytiker vid Danmarks Radio, säger att mycket talar för att en ny regering kan presenteras någon gång nästa vecka.
12: Och det är det flera grunder till. Den ena grunden till är att det är ju inte riktigt andra alternativ tillbaka än en centrum-vänster-regering.
10: Bland annat eftersom det nu inte finns några trovärdiga alternativa regeringskonstellationer. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: Amerikanska militären har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet, där rapporterar Reuters. Man ska även ha skjutit ner flera iranska drönare som enligt amerikansk militär utgjorde ett hot mot kommersiell sjötrafik i området. Och i östra Stilla havet har 2 män dödats i en amerikansk attack mot en båt som påstås ha smugglat narkotika. Nära 200 personer har dödats i liknande amerikanska attacker sedan i september, enligt AFP. 7 av 10 svenska jordgubbar innehöll små mängder av minst ett hormonstörande ämne när Livsmedelsverket tog stickprover. Det här rapporterar tidningen Syre. Det är 2 olika svampmedel som hittats och halterna låg långt under gränsvärdena som ska säkerställa att konsumenter inte utsätts för några risker. Så vädret idag får Götaland soligt. I Svealand så bildas stackmoln och under eftermiddagen så mulnar det på västerifrån. Över södra Norrland växlande molnighet fram på dagen och i fjällen kan det bli någon skur. I norra Norrland så blir det en dag med stackmoln men också mest uppehåll och också en del sol. Från runt 20 grader i söder till mellan 10 och 15 grader i norr och lägre temperaturer i fjällen. Ekot med Annika Nordin.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Prince med Mr. Know It All. 28 maj idag, torsdag, Frankrike, så kommer premiärminister Sébastien Lecornu leda ett möte mellan olika myndigheter om den här värmeböljan. Här hemma i Sverige kommer vi få veta våra resvanor i Sverige under förra året. Kungen besöker SLU i Umeå och dotter kronprinsessan Victoria besöker Storkriket för att officiellt inviga Sveriges 8:e och nyaste UNESCOs biosfärsområde som omfattar Lund, Sjöbo och Eslövs kommun. Statsminister Ulf Kristersson hörde vi här i Ekot. Han besöker Upplands flygflottilj idag. I samband med det här så kommer ju då en pressträff hållas för att presentera en nyhet kopplat till ett internationellt samarbete på flygområdet. Och då Aftonbladet erfar ju att det är de här JAS-gripen som de kommer få i Ukraina. Mat och försvar kommer med en lägesrapport för Sveriges livsmedelsberedskap. Och så är det kvartsfinal för herrar i ishockey-VM, bland annat Kanada-USA då. Så väntas en dom falla i Österrike i mål mot en man som anklagas för att ha planerat en attack mot popartisten Taylor Swifts konsert. Och det är Borghild och Ingeborg som har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

0: Li med Dansa med mig själv. I två säsonger nu har vi kunnat följa katten Luffar Lasses äventyr via ett Slow TV-program i SVT. Och nu är det klart att det blir en tredje säsong. Den 15-åriga katten från Trollhättan har varit välkänd i trakten länge eftersom att han gillar att hänga vid det lokala köpcentret. Och 2024 blev han också då rikskändis genom Musikhjälpen. Det har dessutom gjorts en P4-dokumentär och en bok om honom. Han kanske är Sveriges kändaste katt. Och nu är vi med oss Lasses matte Elin Karlsson på telefon. God morgon!
1: God morgon!
0: Hur är det här med att ha... Alltså jag har ju två vanliga katter. Men hur är det att ha en känd katt?
1: Ja, alltså det är ju väldigt... fortfarande kan vara lite overkligt ibland ändå också. Han är ju också, för oss är han ju bara Lasse. Katten som först så följde han ju bara med oss till lekplatser och var med oss i närområdet. Och sen för några år sedan så... fick han ju för sig de här idéerna att han skulle vandra iväg. Och sen han blev så pass uppmärksammad efter hans unika sätt. Så ja, det kom ju väldigt fort allting. Så även om han bara Lasse för oss så har vi förstått att han blev ju... Det blir så stort fenomen med Lasse, med Luffa Lasse. Så det är fortfarande klart, jättehäftigt för oss också. Det har kommit så mycket fint med det här också.
0: Vad är det som gör då, alltså, varför är Lasse så speciell? Jag tänker han är en orange katt. De brukar ju ha ett visst rykte att vara lite speciella av sig. Håller du med om det?
1: Ja, det gör jag. Men det är inte första gången man hör det, att röda katter är lite unika så. De är ju lite egna och kör sitt egna race. Så jag tänker att det gör ju verkligen han.
0: Ja.
1: Jag har ju aldrig hört om någon annan katt som vandrar sådana här vägar. Han har ju väldigt speciellt sätt. Han är ju känd för att han promenerar till Överby och sätter sig där och inväntar och får kärlek från andra människor. Men det är inte bara att han ger, alltså att han vill ha kärlek. Han ger ju så mycket kärlek till alla andra. Det är det som är så himla fint.
0: Har du aldrig varit orolig för Lasse då? Alltså jag tänker som han är så tillgiven och social. Kategori vilda och går lösa fritt och man har inte dem i koppel på samma sätt som man kanske har kontroll på en hund och så.
1: Nej, alltså det är klart att det var ju lite därför jag startade den här Facebookgruppen som jag har.
0: Det var ju
1: det här att jag fick ju så många människor som hörde av sig för att han höll till på Överbyområdet runt det här köpcentrumet. Och det är ju mycket bil.
0: Ja.
1: Alltså det är ju, så det var ju väldigt många människor som var så oroliga att någonting skulle hända honom. Och det blev ju att vissa hade tankar att han skulle inte gå ut. Jag skulle göra han till innekatt istället. Vissa till och med sa ju kanske lika bra du avlivar honom. Ingen bra. Ja, det tyvärr. Så jag fick ju, det blev ju väldigt mycket tankar för mig. Men hur ska jag göra för att folk ska veta vart han håller till där? Och då blev det ju den här Facebookgruppen. Så det var ju syftet med den. Bara för att uppmärksamma Trollhätteborna där. Att han är okej. Okay. Han har ett hem. Allt är okej. Okay, men det blev ju något helt annat av det här.
0: Och nu är ju då han känd även via SVT och Slow TV-programmet. Då Luffar Lasses äventyr som är väldigt uppskattat. Alltså vi har det på. Barnen älskar det. Jag älskar det. Hur är det att liksom spela in de här programmen? Då har du ju superkoll på honom eftersom han har en kamera i pannan, tänkte jag säga. Ja. Men där sitter väl runt halsen?
1: Ja, men precis. Han har ju alltid en GPS på sig.
0: Ja.
1: Så jag vet ju vart han är. Så det har jag ju koll på. Men just att få se när han haft en kattkamera på sig också själv. Alltså det har ju varit så otroligt häftigt. Då har man ju verkligen fått leva sig in och se från Lasses ögon. Och det är det som... Den blev ju väldigt ny för mig och det tyckte jag ju var otroligt häftigt. Och då fick man ju se när han jagade och man fick se när han fortsatte de här vägarna. Alltså det, men han har ju koll på läget.
0: Mm.
1: Det, alltså det har varit otroligt häftigt.
0: Gud, jag känner att jag vill sätta en sån kamera på alla i min... Alltså mina barn, min mamma, min partner. Alltså jag vill sätta en sån kamera på alla. Vad kul att få göra det för sin katt liksom. Och få följa med hans dag.
1: Ja, men verkligen. Nej, men det har även varit ett kamerateam som har filmat honom då, utifrån. Så det har ju också varit så roligt att man kan få se, verkligen följa hela hans väg på ett helt annat sätt för mig också. Jag förstår ju att eftersom det är så många människor som hör av sig till mig och berättar hur roligt och fantastiskt och så mycket glädje det här ger dem att få följa Lasse. Men det har gett mig också glädje. Inte bara att det har varit så himla roligt och spela in de här programmen, för det har varit otroligt kul. Men sen att få se det här, det har varit så otroligt häftigt. Och då, det blir ju liksom ett minne som vi kan bära med oss, som vi har sen. Mm.
0: Vad tycker resten av familjen då om det här? Alltså om Lasses framfart?
1: Ja, alltså Lasse är ju speciell. Vilket, det är ju såklart alla våra katter. Vi har ju 4 katter. Men Lasse är ju lite unik i sitt sätt som det är. Så de är ju vana att men nu får vi åka hem till Lasse på kvällen om inte han har fått en taxi hem. Så det har ju inte varit. Ja, men, så barnen är ju redan inne i det här. Att han är ju väldigt speciell ändå. Det är ju så här, nu ska vi åka hem till Lasse på köpcentret. Så, men det var ju otroligt spännande för både mig och barnen när vi blev uppmärksammade och att de ville göra det här programmet. Det var ju otroligt roligt. Och nu är det 3:e gången som de vill göra detta. Alltså det är ju nästan blivit som många skriver till mig. Nu är det tradition. Nu är det tradition att få se det här programmet. Alla väntar på... Det är vissa som har skrivit till mig och varit så besvikna och undrat, men det kanske inte blir någon till säsong. Åh. Så det har ju nästan... Ja, det har blivit en grej det här, att man vill följa Lasses äventyr för året.
0: Och det får vi göra nu. Den 27 september får tittarna åter då följa 15-åriga Luffar Lasses äventyr i SVT. Elin Karlsson, matte till kändiskatten. Tusen tack att du var med Vaken och att vi fick prata med dig den här morgonen.
1: Ja, tack själv.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08-784-3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Och med det så lämnar jag över till P4s lokala kanaler runt om i landet, och i P3 så blir det morgonpasset.
1: Det är dags för upprop av morgongänget. Har vi Thomas Bader här?
2: Ja visst, i utkanten av ett nästan överskönt och alldeles grönt Uddevalla.
1: Är Tommy Öster här?
3: Ja, som ska berätta i nyheterna om ett mordförsök i Uddevalla som leder polisen till en vapengömma kopplad till nätverket Foxtrot. Och så fotboll och lite om norska drottningen idag.
4: Just det, som är inlagd på sjukhus, va?
3: Och där har du avslöjat hela nyheten. Ja, men... Rebecka Julin, är du här?
4: Jag är här, jag räcker upp en hand och säger såklart god morgon till dig som lyssnar. Vi kan väl redan nu konstatera att vi har en solig torsdag framför oss, mellan 16 och 20 grader väntar. Med mer detaljer kring vädret då, direkt efter nyheterna. För nu går vi mot sexsnåret. Julia Brynolfsson är det som gör oss sällskap ifrån Ekot idag, som vi också säger god morgon till här och nu.
5: Först i Ekot om vår granskning om det vita snuset. Den halvstatliga organisationen Business Sweden anlitades av ett privat företag för att nå ut till politiker i Nederländerna när landet ville förbjuda det vita snuset. Det kan Ekot avslöja. Den dåvarande parlamentsledamoten, kristdemokraten Daniel Jansen, är mycket kritisk till hur Business Sweden agerat.
6: And it, for me, it signals an attempt by commercial actors to influence public health policy in favor of their own financial interest. That was highly concerning for me.
7: Det var våren 2024 som Business Sweden, till hälften ägt av staten och till hälften av näringslivet, bjöd in nederländska parlamentariker till ett möte med syfte att visa på alternativ till förbud av vitt snus. Enligt Ekots granskning anordnades eventet alltså på uppdrag av ett privat företag.
8: Just det.
7: Handelskommissionär Thomas Korsman på Business Sweden, som skrev under inbjudan, hänvisar till kommunikationsavdelningen.
8: Och jag har svar på alla dina frågor, men jag tror jag väntar och tills jag bara har fått deras blessing att jag får prata med dig, om det är okej.
7: I inbjudan till eventet framgick inte att Business Sweden agerar på uppdrag av någon annan. Det är, citat, olyckligt, svarar Business Sweden skriftligt. De säger att uppdragsgivarens namn ska ha framgått i kommunikation med talarna och på eventet. Business Sweden uppger att eventet organiserades i enlighet med Världshälsoorganisationens tobakskonvention. Men de vill inte uppge vilken uppdragsgivaren var. När vi frågar om det handlar om ett tobaksföretag väljer de att inte svara.
5: Reporter Daniel Öhman. Sverige förbereder en donation av flera JAS Gripen-plan till Ukraina, erfar Aftonbladet. Och det här väntas presenteras av statsministern idag. Enligt uppgifter till tidningen handlar det om ett antal plan av tidigare modeller, och det ska även inledas förhandlingar om försäljning av den senaste modellen. Vi ska till Bryssel nu, där företrädare från Sverige ska träffa talibanstyret i Afghanistan om några veckor.
9: Det är Sveriges regering och EU-kommissionen som har bjudit in till mötet här i Bryssel med Afghanistans talibanregim. Regeringen menar att man måste prata med talibanerna om man ska kunna skicka tillbaka folk dit. Tekniska frågor som resehandlingar måste lösas. Kritiker menar å sin sida att man genom mötet och den typen av samarbete legitimerar talibanernas regim. Och just erkännande och legitimitet verkar vara det som talibanerna vill ha i utbyte. Enligt tyska radio- och tv-bolaget NDR kräver talibanerna att de ska få skicka sina representanter till Afghanistans ambassader runt om i EU. Några planer på att släppa in talibaner som diplomater i Sverige finns inte. Regeringen ser träffen här i Bryssel som ett rent tekniskt möte, inte politiskt. Frågan är om talibanerna ser det på samma sätt. Andreas Liljeheden, Bryssel.
5: USAs militär har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet, rapporterar Reuters. Man ska även ha skjutit ner flera iranska drönare som enligt amerikansk militär utgjorde ett hot mot kommersiell sjötrafik i området. I Kanada ska delstaten Alberta folkomrösta i höst om huruvida delstaten ska fortsätta vara en del av landet eller bli självständiga.
4: Frågan om självständighet har diskuterats länge men har aktualiserats efter att 300 000 namn samlats in av separatistorganisationer som bland annat anser att den centrala regeringens stränga miljöpolitik står i vägen för den oljerika delstatens industrier och tillväxt. Samtidigt visar undersökningar att en stor majoritet är för att fortsätta vara en del av landet. Ett ja i folkomröstningen skulle inte direkt leda till en självständighetsprocess utan gäller en folkomröstning om en bindande folkomröstning ska hållas. Kanadas premiärminister Mark Carney har kritiserat initiativet som han kallar för en väldigt farlig bluff och jämför den med Brexit som slutade med att britterna, som han menar, fick något annat än vad de röstade på.
10: And they're still 10 years later trying to undo what people didn't think they were voting for, but what they ended up having.
5: Reporter Karina Segura Moberg. Så Sverige igen. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige som i år. 17% av de röstberättigade är födda i ett annat land. Men valdeltagandet i den här gruppen har en tydlig nedåtgående trend. I förra valet röstade 67% jämfört med 89% av de svenskfödda. Det var Ekot.
1: Med Julia Brynolfsson som alltså är en del av ditt morgongäng här i P4 Väst denna torsdag den 28 maj minsann. Alltså vi trummar på i så snabb fart mot juni månad så jag vet inte om det är sant ens.
11: Det är bara att hålla i sig och åka med, hälsar. Apropå åka med, vi ska ut på vägarna strax va?
1: Mm.
11: Först kikar vi på det soliga vädret, slående lik gårdagen, något varmare bara. Uppåt 20 grader idag, varmare i inlandet och så blåser det kanske något mer längs kusten, vinden nordvästlig.
1: Du som är på språng ut, glöm inte

komma igång. Däremot på E45 mellan Lilla Edet och Trollhättan, mellan norra Lilla Edemotet och Torpabron, så är det gjort som rör sig på fel sida av viltstängslet. Sen på E6 Tanumshede och Strömstad mellan Lurmotet och Blomsholmsmotet, så i båda riktningarna så är det vårstädning som pågår. Alltså vägen är helt avstängd från klockan 6 fram till och med 19. Så följ de orangea vägvisningarna. Du tipsar oss som vanligt på 020 999 444.

0: Detta var ju Molly Sandén och Miriam Bryant tillsammans i låten Superlim och Silver Tape. Nyhetsmässigt idag då, Tommy, då pratar vi om ett mordförsök som har ägt rum tidigare i Uddevalla.
1: Ja, precis. På området Kuröd i Uddevalla. Men det är bara starten på nyheten vi har idag. För det mordförsöket tog polisen till Bohus där man hittade en vapengömma. Och bland annat en helt normal Svensson, som det kallas. En kille som la många tusen på cyklar och uppskattade den fritidssysselsättningen. Men var också kopplad till en vapengömma. Ska ha hämtat och lämnat vapen tillsammans med en ung tjej och en kille som vi får veta kommer från Skåne och sen ska göra det här mordförsöket i Uddevalla. Hör om vapengömman som vi nu kan avslöja i nyheterna 6:30. Där pratar vi också om Elliot Stroud som gjorde första träningen med landslaget inför VM-resan. 3 veckor kvar till herrarnas fotbollsfest i Nordamerika. Lite skadad. Han tränade lite på halvfart, men det gjorde många andra stjärnor i det svenska laget. Och så noterar vi för alla norska lyssnare ut att den norska drottningen är inlagd på sjukhus. Hon har haft lite svajig hälsa på senare, sett över det hela året. Nu är hon inlagd. Kommer

0: Rapporteras dock inte av norska hovet än så länge. Men vi håller koll på det ut med morgonen.
1: Mm. Kan väl ha värt också att upprepa det som Hanna på trafiken sa här bara för en liten stund sedan. Vi är ju inne i sista veckan när det gäller Trafikverkets stora vårunderhållsarbete på de större vägarna här i vårt område. Och det är alltså E6an i norra Bohuslän som det gäller den här veckan. Idag då så är det ju mellan trafikplats Sälten och Blomsholm som det kommer vara helt avstängt och man kommer få ta andra vägar. Det har varit riktigt, riktigt struligt vissa dagar här tidigare under veckan då med mycket långa köer, så ska du åka den här sträckan så räkna med att det kan vara lite strul och det kan ta lite längre tid att ta dig fram. Sen är det ju morgon också, men sen är det sista dagen för vårunderhållet det här året, så det är bara att hålla i och hålla ut.

0: Levitating, så heter låten med Dua Lipa. Det är så att vår reporter Thomas är på väg mot Bullarbygden just nu. För Thomas, på ett äldreboende där, så är det inte mindre än 2 stycken jubilarer den här veckan. Och då pratar vi inte om någon som fyller 78, 79 år i den här veckan, inte?
1: Nej, vi gör inte det, utan det blir 200 års kalas. Alltså, vilken grej, va? Igår var det en 100-åring som fyllde år, och imorgon är det ytterligare en. Så att då är det väl lika bra att åka dit och kolla läget lite sådär mitt emellan.
0: Ja, 200-åringar på en och samma, ett och samma äldreboende. Det är ju helt otroligt faktiskt.
1: Man blir
0: på
1: samma vecka.
2: Ja. Man blir ju nyfiken. Har de alltid känt varandra? Gick de som var skolklass?
0: Ja, de kanske har följt varandra åt hela livet. Vem vet? Många frågor att ta med dig dit, Thomas. Men det får oss också
1: verkligen
0: att fundera lite grann på det här med att bli 100 år. Emma-Karin Björk, god morgon.
3: God morgon.
0: Hade du velat bli 100 år?
3: Ja.
0: Ja.
3: Alltså, nu kan man vara så pigg och fräsch i över 100 år. Så det vill jag verkligen.
2: Men jag skulle säga det, har inte det också med förutsättningar att göra? Mm. Är man sjuk vid 62, är det ju kanske inte jätterockigt att fylla 100.
0: Nej.
2: Alltså, idag när man spelar golf på Rivieran efter 60, och man har liksom rätt förutsättningar, så är det ju lite glassigare än vad det var förr.
0: Vi har en tanke om en fråga ut i våra sociala medier som handlar om, där vi undrar då, du som lyssnar, vad skulle du vilja hinna se, göra eller uppleva innan du fyller 100?
3: Mm.
0: Det vore kul att höra.
3: Det vore kul. Får jag berätta vad jag har?
0: Ja.
3: Om, liksom, jag vill ha mycket tid och pengar till det här. Och då vill jag ha en van. Eller jag vill flyga till Australien. Och där vill jag ha en van. Där jag packar in hela min familj. Och sen så åker vi på liksom livets roadtrip. Och det ska surfas. Och det ska tittas på kängurur. Och uppleva Sydney. Och massa andra. Men jag vill åka runt hela Australien. Så man ser även det, liksom, det västra Australien. Liksom, ute på i buschen där och så.
2: Följdfråga. I den här liksom kulissen du ändå målar, hur gamla är barnen? Det är ju inte glamoröst när du är 60 och de är 40 och trycker in dem där liksom.
3: Kan vara. Alltså, jag hade ju gärna gjort det inom de närmsta åren, men inser att det kanske kommer vara svårt. Så det känns ändå bra att vi har, ja, jag har ju inte 100 år på mig, men jag har 60 år kvar.
0: Ja,
2: du kan ju också ha med 2 finniga tonåringar som ligger där med varsin mobil och inte ens tittar upp.
3: Säger
2: i
3: solnedgången. Säger de verkligen nej till att surfa i Australien? Vad har ni för planer?
2: Alltså, jag får klura lite till, men alltså, det går ju att applicera på alla drömmar man har. Det är ju, alltså, det är ju verkligen så. Jag vill ju att Örebro Hockey ska ta SM-guld, det vill jag gärna se. Men det är lite tråkigt att svara på den här frågan. Liksom.
0: Thomas, du då?
1: Alltså, jag är nog också inne på någon form av naturupplevelse. Kungsleden, jag behöver inte åka till Australien, tror jag inte. Jag är ju inte så mycket för det med att flyga heller, och höjder överlag är jag ju lite små försiktig med. Så att jag tänker att vandra Kungsleden och bara vara borta länge och hänga där, kanske det hade varit en häftig grej, kan jag tycka.
0: Ja, det känns inte helt ouppnålig faktiskt.
1: Nej, jag tänkte jag sätter ribban där också, något som eventuellt skulle kunna bli av, ja, precis.
0: Ja. För min del så, ja, men såklart, jag skulle vilja liksom se min son växa upp och bli en riktig person, håller jag på att säga. Det är det han fortfarande redan.
3: Men,
0: nej, men se hans uppväxt och liv, det vill man ju följa med på såklart. Men sen har jag ju också, när det gäller den praktiska grejerna, jag har ju hela mitt liv drömt om att jag ska ha en glasveranda på huset där jag bor. En gammeldags, ni vet, glasveranda med spröjsade fönster, och så ska jag sitta där i en fåtölj och läsa vid en braskamin eller någonting. Undrar om jag någonsin kommer få uppleva det, men jag hoppas att jag får göra det innan jag fyller 100.
3: Vi skickar ut den önskningen. Ser vi om det är någon som nappar på att hjälpa till där, tycker jag.
2: Just det. Har du 400 fönster hemma och sätta upp dem?
3: Ja, eller någon i Rebeckas närhet där, så kan ge lite push.
2: Du är i Rebeckas närhet, vad känner du?
1: Ja, jag ska ut och leta. Jag letar på vägen mot Bullarn.
0: Vi lägger ut frågan kring vad du som lyssnar vill se, göra eller uppleva innan du fyller 100. Och du är välkommen att svara där. PFA Väst, Sveriges Radio, heter vi i våra sociala medier.

0: Kajsa Stena Åkerström är det såklart med Fråga stjärnorna.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Och här anropar vi nu Magnus Nilsson Sangrud, SMHs meteorolog. God morgon!
3: Hej, god morgon!
0: Du, solen steker på redan nu här på morgonkvisten. Det är en solig torsdag här framför oss, va?
3: Ja, det är det. Det är en högtryckshygg som vill komma tillbaka här väst, sydväst ifrån, och vi kommer få soligt väder här under dagen och något mindre blåsigt skulle jag säga också än vad det varit tidigare dagar, även om det kan vara tidvis lite blåsigt även idag då, men det börjar långsamt och lugna sig på den fronten. Det har ju varit lite svalt, men i inre Bohuslän här och då upp mot, in mot Dalsland, så kan man ändå komma upp i 20-21 grader och så kanske omkring 16-17 vid kusten.
0: Ja, en riktig sommardag har vi framför oss då. Du, ser det ut som att det blir ännu varmare framåt veckoslutet, eller vad händer då?
3: Ja, det blir det. Framförallt imorgon då kulminerar värmen, och då kan det nog vara kanske upp mot en 23 någonting in över land. Så att det är varmare luft imorgon, vinden lägger sig. Vid kusten är det väl då kanske mer tveksamt, upp mot 20. Sol med följt av skurar, och sen framåt sen eftermiddag och kväll lite skurar imorgon då.
0: Mm.
3: Och helgen blir lite molnigare, ja, lite mer blandat väder till helgen, men ändå temperaturer, ja, 17 till kanske som mest 20. Så att, ja, tillbaka lite helgen, en återgång igen.
0: Ja. Lite mer blandväder skriver jag upp här för helgens prognos. Magnus, tack för detta och ha en fin dag.
3: Ja, tack själv.
0: Så går vi mot nyhetsminuten istället med Julia.
4: USA har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet enligt Reuters. Samtidigt ska man även skjutit ned iranska drönare som utgjort ett hot mot kommersiell sjötrafik i området enligt USA. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige. Fler än var sjätte röstberättigad är född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. Vi träffade Rodney Abraham från Karibien som har bott i Sverige sedan 60-talet, och han tycker det är viktigt att rösta.
5: Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga på min skattepengar och sådana.
4: Sverige förbereder en donation av flera JAS Gripen-plan till Ukraina. Det här erfar Aftonbladet. Och det är något som statsministern Ulf Kristersson väntas presentera senare idag. Ekot på en minut.
0: Med Julia Brynolfsson då. Det stundar fler nyheter alldeles strax. Lokala sådana med Tommy Öster. Vi tar och lyssnar på Darin innan dess. Och så passar jag på också att önska dig som lyssnar på P4 Väst just nu en riktigt, riktigt bra morgon. Hoppas att du har en bra start på den här torsdagen.

0: Karins Ta mig tillbaka tar oss tillbaka till Härna och trafiken.
1: Ja, god morgon. Vad det gäller trafiken på riksväg 44 mellan Uddevalla och Trollhättan i höjd med Rosarödsmåttet så är det älg på felsidan Vildsträngslet. Sen på E45 Lilla Edet Trollhättan mellan Norra Lilla Edemotet och Torpabron så är det också gjort som rör sig på fel sida Vildstängslet, så det är bra att uppmärksamma det. Tipsa oss gör du på 020 999 444.
0: Tommy, är redo att ge oss nyheter?
2: Ja, en vapengömma hittade man efter ett mordförsök i Uddevalla. Det berättar vi mer om. Men också om den norska drottningen, och så har ju fotbolls-VM nu äntligen inletts. Nyheter är det. Klockan 6:30 i P4 som gäller. Mordförsöket i Uddevalla området Kuröd leder polisen till Foxtrot-nätverkets vapengömma i Bohus. Och med hemliga kameror fångades på bar gärning en man när de hämtade pistoler och handgranater. En vapengömma som nu kopplas till flera grova brott och till en person som levt helt under radarn.
3: Ja, det är ju ganska svårt för polisen att hitta.
4: Jag är bara en cykelkille. Så beskriver den nu dömde mannen bakom vapengömman sig själv. Han lever ett ordnat liv, har fast jobb och lägger tiotusentals kronor på exklusiva cyklar. Men i polisförhören växer en annan bild fram. Ett dubbelliv med två telefoner, en för vardagen och en annan med den krypterade appen Signal. Där har han kontakt med kriminella. En utav dem är Don Fox, som enligt polisen är Foxtrot-ledaren Rawa Majid. Poliskommissarie Per Björkman igen.
3: Vi tror att det är en hubb av vapen och granater som Foxtrot har haft i Region Väst, och att de har delat ut detta för kommande våldsdåd.
4: En 12-årig flicka hämtar handgranater i Bohus. Senare används de i våldsvågen i Borås. Och en 16-åring från Skåne tar på sig ett morduppdrag i Uddevalla, men gör först ett stopp i Bohus för att hämta vapnet. Därför riktar polisen in sig på den lilla industriorten och sätter upp hemliga kameror vid en telefonmast.
3: Vi ser ju att det kommer en person dit och lägger ett paket som senare blir upphämtat av en man i taxi.
4: Taxin stoppas sen i Nordstan. Paketet innehåller handgranater och vapen som ska vidare till Stockholm. Men polisen slår till innan kuriren hunnit ta tåget. Han döms till 6 års fängelse tillsammans med mannen bakom vapengömman som får 9 år.
2: Reporter här, Dino Jasarovic. Vidare till Munkedal där två motorcyklar kolliderade vid 6:30 igår kväll. Bland annat ska ambulanshelikopter larmats i platsen och en person fått flyga med till sjukhus. Vid 8-tiden hade alla enheter lämnat olyckan, och senare på kvällen skrev Bohuslänningen att den skadade personen fått lindriga skador. Vidare till Norge där drottningen Sonja lagts in på sjukhus på grund av hjärtproblem. Enligt det norska kungahuset rörde sig om förmaksflimmer och hjärtsvikt. Nu är hon inne på observation. Drottningen har haft återkommande besvär de senaste åren, och i januari opererades hon och fick en pacemaker. Kungahuset har inte lämnat några nya uppgifter om hennes nuvarande tillstånd. Och ett soligt väder får du strax. Först nyheter om den Uddevalla fostrade fotbollsspelaren Elliot Stroud som igår inledde landslagets VM-uppladdning med individuell träning på Bosön utanför Stockholm. För även om det bara är 3 veckor kvar till fotbollsmästerskapet har flera spelare hanterats försiktigt efter skador. Så i ordentligt blåsigt väder och regn gjorde både Stroud och Carl Starfelt vad man kallar fotbollsfunktionell träning efter uppvärmningen. Isak och Gudmundsson deltog delar av passet, och även Svanberg, Holm och Nilsson Lindelöf trävade individuellt på grund av de här tätt matchade matcher man haft innan samlingen. Så liksom hanterar man dem lite varsamt om inte ska gilla sig. Så, ett soligt väder på det, eller?
0: Det blir mellan 16 och 20 grader idag denna torsdag. Varmaste inåt land, en nordvästlig vind som inte är lika ihärdig som det har varit de senaste dagarna då. Men blå himmel och sol, det är vad som väntar oss idag alltså här i vårt västområde. Och Tommy, du var inne på det här med VM-fotbollen. Om jag säger påståendet att Thomas Brolin, alltså den tidiga VM-bronsmedaljören i fotboll...
2: Denna dag är restaurangägare, ja. Mest. Ja.
0: Om jag påstår att han numera är mer intresserad av ishockey än fotboll, tror vi det då att det är sant eller falskt?
2: Men alltså, i och med att du ställer frågan så är det ju sant.
0: Vi kommer höra mer om detta i Radiosporten om 3 minuter.
2: Titta, där var vi lär oss. Ja. Ska vi först ta oss en sväng utomlands? Vi lämnar Västsverige, tar oss i Spanien.
0: Tillsammans med Madonna?
2: Ja, det tycker jag.
0: Det gör vi så gärna så.
2: Vi besöker San Pedro, som ön heter.
0: La Isla Bonita.

0: Vi lämnar Madonnas La Isla Bonita. Det är dags för sportnyheter idag tillsammans med Patrik Ljunggren då, som bland annat kan berätta om en fotbollssvit som bröts igår kväll. Och så var det där med Thomas Brolin. Vi hör mer om strax.
1: Jag inleder med damallsvensk fotboll och en supersvit som fick sitt slut igår kväll. För efter 277 dagar utan förlust i allsvenskan så besegrades igår BK Häcken. AIK vann med 2-1 efter att Linda Sembrant blivit hjälte i 97:e minuten.
2: Ja, när den dimper ner, jag fick bara liksom vara lugn och få en liten båge på den för att gå över. Jag vet att målvakten har varit ute, de har någon spelare kvar där, närmare mållinjen. Men försöker få en liten båge på den bara över. Jag vet att det bara behövs en liten känsla på den än att gå på kraft. Och lyckades.
1: Sembrants AIK upp på tredje plats bakom Häcken. Hammarby, som besegrade Eskilstuna igår, leder serien. Nu ishockey för Carolina, bara en vinst från final i Stanley Cup-slutspelet. Nu på morgonen svensk tid så besegrades Montreal med 4-0 och laget leder semifinalserien med 3-1 i matcher. I final väntar Vegas. Och ikväll så är det ju VM-kvartsfinal i ishockey, Sverige mot Schweiz. Så låt oss lyssna på en analys av läget från ett kanske lite oväntat håll. Det handlar om legendaren och VM-bronsmedaljören i fotboll, Thomas Brolin. Och hör här.
3: Jag är mer intresserad av hockey kanske än fotboll. Nu efter karriären, så är det ju.
4: Vad tror du om VM-avslutningen i Schweiz?
3: Ja, men det man har sett i gruppen så blir det ju svårt. De lyckades slå Slovakien här i avgörande matchen, absolut. Men nu möter de i Schweiz som inte har förlorat en match i gruppspelet på hemmaplan. Så, men för svenska laget så, underdogs, det gillar vi att vara, överraska. Så det är en perfekt match för Sverige, för det är ingen som tror... Ja, det är ingen som tror att de ska vinna och vi blir ju bara glada om de spöar Schweiz. Så det kan vara bra för det här yngre laget som ändå har gjort det bra från sig. Men det är lite annorlunda än andra VM vi har varit med i hockeyn, så är det.
1: 2008 i appen Sveriges Radio och P4, Tre Kronor mot Schweiz. Jag kan säga att Crystal Palace också vann Conference League-finalen igår kväll i fotboll.

0: Benson Boone, Mystical Magical, hör du här i P4 Väster. Det är torsdag morgon, det är den 28 maj idag och vi passar väl på att slänga iväg ett stort grattis till dig som heter Ingeborg eller Borghild för den delen. Namnsdag idag alltså. Får mig att tänka på min mammas granne.
1: Som heter Borghild?
0: Nej, som heter Ingeborg. Och som berättade för mig att hon har varit syslöjslärare. Och vad brukar hon då kallas för? Ingeborg Fingerborg.
1: Ja, ah, det är faktiskt jätteroligt.
0: Ja.
1: Det är ett bra artistnamn. Varför tänkte du jobba? Det var ju skitbra ju.
0: Ja, jag vet inte om hon tyckte det var lika roligt, men det är väldigt lustigt ändå.
1: Ja, det är också, alltså, förlåt, men det är typ minst elaka namn man kan kalla någon, tror jag.
0: Ja.
1: Alltså, jag förstår kanske att det är jättekul som skämt att höra någonting 100 gånger, men det är också helt oskyldigt. Det kan man inte ha åsikter kring. Förlåt, Ingeborg.
0: Någonting som man kan ha åsikter kring och som kanske man kan bli lite upprörd över, det är när vi angriper det svenskaste vi har, kan man nästan säga. De där röda små bären, jordgubbarna, som var och varannan person då sätter i sig runt midsommar och gärna innan dess också för den delen. Det kommer ju en nyhet här under morgonen om att det har hittats hormonstörande ämnen i många jordgubbar.
1: Mm, jag såg detta. Jag tog den vägen. 7 av 10 jordgubbar innehöll någon form av halt. Det står faktiskt låga halter minst då av hormonstötande ämnen. Det är tidningen Syre som skriver om detta. Och det är ämnen, svampmedel, som är klassade som hormonstörande av europeiska myndigheter.
0: Ja, och då pratar vi svenska jordgubbar är det ju faktiskt som har testats då av Livsmedelsverket genom olika stickprover. Prover. Då kan man bli lite så här: åh nej, kan man inte ens äta jordgubbar nu för tiden då? För att det är hormonstörande.
1: Det var bättre förr, fråga Ingeborg Fingerborg.
0: Ja, precis. Men visst, det finns medel som hamnat på jordgubbarna då, men enligt Livsmedelsverket så innebär inte de här mycket låga halterna av hormonstörande ämnen i svenska jordgubbar någon hälsorisk. Så man kan väl vara medveten om det, men det ska alltså inte innebära någon hälsorisk.
1: Mm. Så har vi koll på det.
0: Ja, så det är liksom ändå lite lugnande, får jag säga.
1: Jag har under tiden här ägnat mig åt att kolla hur många som heter Borghild i Sverige. Mm. De har ju namns idag. 198 personer ser vi grattis till. Någon statistiskt sitter kanske vid en radioapparat just nu. Mindre sannolikt, men det finns ändå nästan 200 Borghild i Sverige.
0: Om vi har någon Borghild som lyssnar just nu, så vore det väldigt fint att få önska dig grattis på namnsdagen rent personligen.
1: Ja, då får du gärna ringa in. Då lovar jag att du ska skicka en present till dig om vi kan bevisa att du heter Borghild.
0: 0522 67 0080, ring in till oss. Kan vi inte slänga med Ingeborg där också?
1: Ja, det tror jag är lättare.
0: Ja.
1: Ingeborg måste ändå, jag frågar internet igen.
0: Ja.
1: Ingeborg. Ja, nu stavar jag ju ändå fel här, märker jag, för annars borde det vara där Ingeborg, så det är ändå 20 000 människor som heter
0: okay.
1: Det nästan.
0: Ja.
1: Det är liksom osannolikt.
0: Då tar jag Borghild.
1: Mm. Om ni inte till Fingerborg, det går också bra.
0: Eller om vi har en Ingeborg som är sysslöjdslärare eller har varit det också, precis som min mammas granne nere i Skåne.
1: Jag vill bara komma och besöka dig.
0: Ja,
1: vi kan virka grytlappar tillsammans.
0: 0522 67 0080.

0: Smith & Tell och Swedish Jam Factory tillsammans där i Forgive Me Friend. Ja, det är P4 Väst att lyssna på. Det är Tommy, Thomas och Rebecca som är en del av ditt morgonsällskap. Så även Hanna på trafiken och Emma-Karin på våra sociala medier där. Där hon har lagt ut en fråga till dig som lyssnar. Om du blir 100 år gammal, vad drömmer du då om att hinna göra innan dess? Någonting du vill se, någonting du vill göra, någonting du vill uppleva, ta del av. Alltså tänk helt fritt.
1: Ja, och jag hoppas att vi får mer filosofiska saker än se mina barn växa upp. Folk är alltid väldigt snabba med att gå dit. Det tar jag för givet att vi får. Alla är liksom, alla kommer vara glada, alla kommer vara nöjda, alla kommer vara bra fram till vi fyller 100 här. Det är liksom rent praktiska saker man vill göra. Saker man vill befinna sig på. Vill du skaffa båt? Vill du äta surström? Jag vet fan, men resa någonstans. Tänk att alla är nöjda, alla är glada, alla är friska.
0: Okej, vi får utgå från det då helt enkelt. Ja, att alla blir 100 år.
1: Ja, men precis. Ja,
0: det, det är en liten drömvärld här.
1: Du blir 100 år plus en dag och barnen kommer hänga med dig hela vägen dit.
0: Ja, vad drömmer du om att hinna göra? Det kanske är att gå och se pyramiden i Egypten eller att äntligen någon gång i livet köpa eller införskaffa den där röda lilla stugan vid den sjön.
1: Ja, det är mycket arbete hörni. Hitta en ny dröm om ni har en sån. Jag har provat flera gånger. Det är många timmar slit med den där stugan.
0: Ja, men, och hur mycket tid spenderar du egentligen i din sommarstuga? Du,
1: jag har spikat mycket spik i min
0: sommarstuga. Ja, men gör du någonting annat än att jobba på din sommarstuga?
1: Nej, aldrig någonsin.
0: Nej, du gör inte det, eller hur?
1: Nej.
0: Jag har aldrig hört dig komma tillbaka efter en helg och säga: jag hade det så bra vid stugan. Vi spelade musik, vi satt och drack öl, vi hade det gött.
1: Ja, nej, men den saknar fortfarande lite innertak och sådär. Så att det är kvar att göra. Ja. Efter sommar så kanske det är roligt att vara där.
0: Vi kanske ska vända på frågan.
1: Vad vill du inte göra? Ja. Eller vill du undra? Ja, men man måste ju skaffa en sommarstuga för att kunna gnälla på den i efterhand. Nej, men det är en jätteidyllisk sak. Men jag tror man underskattar renoveringsobjektens vidd ibland. Och det har jag gjort många gånger.
0: Ja. Och samtidigt så tänker jag när man har en stuga att man måste landa i det där att stugan ska vara liksom sämre kvalitet, eller vad man säger, att det ska vara sämre standard än där man bor vanligtvis. Att inte det ska vara lika toppfräscht och vitt och gött och sådär som det, kanske är hemma.
1: Säg det till de rika norrmännen som köper stugorna vid kusten i Sverige.
0: Ja, det har liksom tappat lite tjusningen kan jag tycka med att där, stuga ska ju vara stugan, det är ju inte. Det kan man inte ska vara liksom toppmodernt och
1: en vägg är kvar från 40-talet. De andra tre är ombyggda liksom i panorama. Vad det är liksom bättre kök än vad vi andra har hemma.
0: Frågan ligger ute till dig som lyssnar. Vi säger att du blir 100 år och alla då i din närhet mår bra. Vad drömmer du om att få se, uppleva eller göra? Svara gärna oss där. Och i sociala medier så heter vi då
2: P4 Väst.
1: Bra namn.
3: Sveriges Radio.
4: Sparriskisset, det har en speciell doft som bara en del av oss kan känna lukten av. I P4 Extra torsdag reder vi ut varför det är så. Nästan var tionde svensk tar viktminskningsmedicin och fler vill börja. Men vår minskade aptit ändrar inte bara kroppar utan också den svenska ekonomin. Författaren Katarina Wenstam har nya historiska böcker om kvinnor och död till oss. Och P4 Extra torsdag, det leds av Henrik Jonsson och börjar 13.04.

0: låten som bara får mig att tänka på den fantastiska filmen Bridesmaids, som får mig att skratta bara jag tänker på det. Ett kanske tittartips inför helgen då, ifall du fortfarande har sett den här filmen och vill få dig ett gott skratt, då kan det vara ett tips. Bridesmaids heter den alltså då.
1: I nyheterna idag så befinner vi oss i Bohus, för ett mordförsök i Uddevalla tog polisen dit till en vapengömma kopplad till Foxtrot. Hör allt i appen Sveriges Radio. Vi ska också i nyheterna prata vidare om att nu har VM-truppen samlats utanför Stockholm på en blåsig plats, Bosön, igår. Uddevalla fostrade Elliot Stroud, såklart, hade, håll i det nu, så kallad fotbollsfunktionell träning efter uppvärmning. Han gjorde ju lite illa sig i samband med en allsvensk match här om veckan sedan. Ska väl ha gått förhållandevis bra, men han tillsammans med stora delar av truppen hade en ganska lugn träning igår.
0: Ja, men och idag så ska de ju fortsätta då. Då träffas de ju på Strawberry Arena här på förmiddagen efter 10:00, och då kommer också media vara på plats. Så det kommer att snackas mycket om det idag. Liksom verkligen uppladdningen drar igång här inför sommarens stora fotbollsfester.
1: Mm. Och så noterar jag nu också att Världsmeteorologiska organisationen hos, ja, VMO som den heter, räknar med att planeten kommer vara rekordvarm, eller åtminstone nära, under de kommande 5 åren. Det kan vi berätta mer om en stund. Och bland annat påverkas vårt område, samtidigt som Sahara blir blötare och det blir torrare i Amazonas. Ja, det är mycket som händer i Västsverige och världen, och vi har koll på det mesta strax genom Ekot.
0: När klockan slår 7 så har vi med då från Julia och Ekot.

0: Post Malone och Morgan Wallen, I Had Some Help. Det är dags för nyheter från Ekot då, alltså med Julia Brynolfsson. Och först så handlar det om riksdagsvalet i höst.
1: Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är fler än var sjätte röstberättigad född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I Rinkeby, nordvästra Stockholm, där majoriteten är utlandsfödda och valdeltagandet lågt, träffar vi Marasi från Thailand.
2: Jag ska.
3: Vet du vad du ska rösta på?
2: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Ja, han måste hjälpa mig att jämföra.
1: Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade i det förra valet jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
4: Segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
1: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
5: Det gör jag alltid. Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
1: Reporter Jenny Hallberg. Irans revolutionsgarde uppger att Iran har riktat en attack mot en amerikansk militärbas som svar på USAs attacker under natten. Det rapporterar iransk statlig TV enligt AFP. Det framgår inte vilken amerikansk bas som angripits, men under morgonen har flera robot- och drönarattacker riktats mot Kuwait. Det var fel att neka Jehovas vittnen statsbidrag för att de utesluter homosexuella. Det slår förvaltningsrätten fast efter att ha prövat de nya demokrativillkoren för trossamfund för första gången. Men domen ska överklagas, säger Eva Bergdahl på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF.
6: Då vill vi att överrätten ska pröva och se vad det är som gäller om demokrativillkoren behöver förändras om de inte är tillräckligt tydligt formulerade.
7: Demokrativillkoren ska förhindra att staten finansierar verksamheter som exempelvis kränker grundläggande fri- och rättigheter. Och MUCF anser att Jehovas vittnen bryter mot lagen, bland annat för att man utesluter och diskriminerar homosexuella och för att regler om utfrysning av avhoppare riskerar att splittra familjer och drabba barn. Men vem som får vara medlem i ett trossamfund är inget som staten ska avgöra, enligt Karin Dahlin, chefsrådman vid förvaltningsrätten i Stockholm.
8: Det inbegrips i trossamfundets inre liv som skyddas av religionsfriheten.
7: Enligt domen saknas tillräckliga bevis för om Jehovas hotar med konsekvenser för uteslutna och närstående som behåller kontakten. Jehovas vittnen avböjer intervju men skriver till Ekot att
9: domen bekräftar att Jehovas vittnen i Sverige är berättigade till samma rättigheter och skydd som alla andra trosamfund.
1: Reporter Ida Svansbo. Så om värmeböljan i delar av Europa och de extrema temperaturer som vi sett de senaste dagarna.
10: Den tidiga värmeböljan som dragit in över Storbritannien och västra Sydeuropa i veckan beror till största delen på mänskligt orsakad global uppvärmning. Det enligt forskarnätverket Climameters analys. Flera temperaturrekord för maj månad har slagits. I centrala London uppmättes till exempel över 35 grader i tisdags och natten blev tropisk. I Frankrike har temperaturen på vissa platser legat omkring 10 grader högre än vad som är normalt den här tiden på året. Extremvärmen har också lett till flera dödsfall då människor som sökt svalka har drunknat, rapporterar brittiska och franska myndigheter. Tidiga värmeböljor kan leda till ökad värmerelaterad dödlighet eftersom människor inte hunnit akklimatisera sig till sommartemperaturer, säger Emma Holmberg på Berns universitet som är en av forskarna bakom studien.
1: Rapporterade Marie-Louise Kristola, och de här ovanligt varma temperaturerna väntas hålla i sig veckan ut. Så vänder vi blicken mot Danmark. Efter månader av förhandlingar kan landet snart få en ny regering. Partierna beskriver samtalen som konstruktiva Och det är Socialdemokraterna, Moderaterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre som förhandlar sedan de borgerliga partierna misslyckats med att samla en majoritet. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
11: En del om värmeböljan som pågår ute i Europa just nu. Och ja, vi har ju inte de höga temperaturerna, men Thomas, det är ju ändå en rätt så varm dag vi har framför oss förhållandevis.
12: Ja, men så är det ju faktiskt. 16-20 grader är ju vad som bjuds den här dagen.
11: Just nu, är det så att du är på en brygga vid Södra Bullarsjön?
12: Ja, och sätter mig på huk här på bryggan och det är ju inte badläge, alltså, i alla fall inte för mig. Södra Bullarsjön, kallt den här morgonen. Inte 16-20 grader i det där vattnet.
13: Varför är du där om du inte ska bada då? Det är ändå optimistiskt att ens ta sig till stranden klockan 7.
12: Ja, jo, jag måste ju ändå försöka ge lyssnarna en bild av temperaturen i vattnet så att de vet och kan ta ställning till detta, tänker jag. Och jag är ju på väg vidare mot äldreboendet Östanvind och ska träffa en 100-åring, minst i alla fall, för de har ju 2 stycken som firar 100 där i dagarna. Det blir vädermässigt då varmare inåt land den här dagen. Jag är ju lite mer inåt land just nu, längs med kusten lite kyligare. Och imorgon så blir det ännu varmare än idag, uppemot 23 grader. Och så sol till att börja med och sen skurar under eftermiddagen kvällen.
11: Då har vi koll på detta. Lämna bryggan in i bilen.

Uddevalla, Trollhättan i höjd med Rosserödsmotet så är det el på fel sida om vildstängslet. Vi vill också påminna på E6:an mellan Tanumsgärde och Strömstad mellan Lövmotet och Blomsholmsmotet. I båda riktningar så är det vårstädning som pågår. Alltså är vägen helt avstängd sedan klockan 6 på morgonen fram till med 19. Så följ de orangea vägvisningarna. Du tipsar oss som vanligt på 020 999 444.

0: Taylor Swift, Opalite. P4 Väst lyssnar du på. Det är Tommy, Thomas och Rebecca som är en del av ditt morgonsällskap just idag, denna torsdag. Och nyhetsmässigt idag, ja, då pratar vi om en kille med stort intresse för cyklar i Bohuset.
1: Ja, det låter lite märkligt, för det börjar också i Uddevalla, i området Kuröd, där det var ett mordförsök. Polisen spårar sedan den här personen som begick det här mordförsöket, alltså själva brottet, till en vapengömma i Bohus. Den vapengömman kopplas sedan till Foxtrot, till det här nätverket som

0: begår brott över ja, hela Sverige och kanske till och med utanför. Bland annat så hittar man en person, en man som har ett ganska normalt liv och ett intresse för cyklar som hämtar saker där. Men också en ung tjej, hon är knappt tonåring, och en kille från Skåne som begår brott med vapen från den här gömman. Allt det här genom hemlig övervakning. Man satt upp kameror i en mast och kunde liksom se vilka som kom och gick. Och i appen Sveriges Radio så hör du mer om den här nyheten. Vi vet också att Elliot Stroud inledde landslagets VM-uppladdning igår. Då var de på Bosön. Riksidrottsförbundet har ju en anläggning där ute där han träffade de andra storstjärnorna i truppen. Och en sak har flera stycken gemensamt. De håller på med ganska lugn individuell träning. De värmde upp tillsammans och sen så hade man så kallad fotbollsfunktionell träning. Vad innebär det då? Jo, att man tränar försiktigt och inte skadar sig. Stroud, han gjorde illa sig i samband med en allsvensk match den veckan sedan. Men Gudmundsson och Isak deltog bara delar av passet, och Svanberg, Holm och Nilsson Lindelöf, de tränade individuellt på varsitt håll där på planen. Så att det var många som höll på med sina egna saker. Idag ska de väl till Strawberry och skjuta mot mål och låta kameran blixtarna smattra över dem.
1: Kommer snacka så mycket om det då efter klockan 10, så har de samling på den stora arenan. Kanske det blir lite mer fart och mer tillsammans, kan man tänka sig i alla fall.
0: Mycket av det mesta och alltid det senaste i din radio.
1: Apropå fotbolls-VM just, så ska vi om bara några minuter snacka med en kille som får en av sina drömmar uppfyllda. Det är inte alla som har möjligheten att göra det som David Hansson från Munkedal ska göra här om bara någon vecka. Vi ska få höra mer om det alldeles strax. Men för att komma helt rätt stämning så måste vi såklart köra P4 Väst, körens alldeles egna fotbolls-VM-låt. Här kommer Gyökeres och Elliot.

0: Jimmy Chevenius och P4 Västkören med Gyökeres och Elliot.
1: Vi befinner oss lite på resande fot just nu och jag vet att alla åtminstone födda på 1950, 60 och 70-talet vet vart vi är på väg. Frågan är om personer vi ska prata med förstår vart vi är på väg till tonen av introt.
0: Det tror jag absolut, minsann. Vi har med oss David Hansson boendes i Munkedal. Hallå, hallå!
2: Tjenare, tjenare!
0: Tjenare, vart är du på väg?
2: TV-serien Dallas, jag har faktiskt aldrig sett en sekund på den, så jag vet bara introt väldigt bra.
0: Ja, men det är Dallas som du är på väg till, jag inte precis just nu, men så småningom, och ska se då en av Sveriges VM-matcher. Alltså den mellan Sverige och Japan som hålls just i Dallas.
2: Yes.
0: Känslan, David, kring att du ska vara på plats och se detta?
2: Jo, men känslan är, det är fantastiskt. Vi, lite när vi började att boka och grejer med det här, då var man ju en supertaggad. Men nu börjar man bli lite mer sammanbiten faktiskt. Så att det är ett annorlunda pir nu, men det kommer smyga sig på när första matcherna drar igång här. Och ja, det kommer bli magiskt.
0: Ja, och idag samlas den svenska VM-truppen på Strawberry Arena. De ska ha träningsmatcher då mot Norge och Grekland innan de sticker iväg mot Nordamerika. Bör liksom bli mer verkligt också för dig att nu händer det?
2: Ja, jo, men lite så. Jag pratade med tjejen igår som jag ska åka med där. Att det är typ bara 3 veckor kvar nu, så att det är overkligt. Jag vet inte riktigt. Jag har aldrig varit på plats på just VM, så att det är... Nej, det, jag vet inte riktigt hur jag kan inte sätta ord på det riktigt.
0: Men hur laddar ni då?
2: Jo, men jag har börjat ladda upp lite grann. Det, man kör ju VM och EM och alla låtar som går att koppla med Sverige just nu på repeat om dagarna. Och det är mycket fotbollspoddar med mera som man kör och sådär för att riktigt komma igång i det. Så att, ja, det är bara att uppdatera sig hela tiden.
1: Men du, man kommer inte undan plånboksfrågan nu. Är det övertid som gäller? Det låter som ett ganska dyrt kalas att flyga till Dallas, gå på fotbolls-VM, vara där i 5 nätter och åka hem igen.
2: Ja, det är det faktiskt. Men ja, allt var väl det, tänkte jag säga. Men jag tror vi betalar 25 000 styck nu för alltihop. Då, och den kommer att brännas en del där. Så att, det är klart att det är en kostnad, det är det. Men ja. Det är, vi sa det att hade jag fått en chans att åka till VM 94 tillbaka till tiden, då hade jag tagit den för mer pengar så att säga. Så att ja, jag tycker det är värt det.
0: Ja, det är en dröm som går uppfyllelse, låter det som.
2: Exakt, ja. Det är det verkligen.
0: Det kan ju vara så också, för det här är ju Sveriges sista gruppspelsmatch då, som ni ska kolla på, Sverige-Japan.
2: Yes.
0: Allt kan ju i princip redan vara avgjort då, men spelar det någon roll egentligen för dig?
2: Nej, alltså det kan ju vara avgjort, och det kan ju vara så att nu vet vi inte hur Sverige, hur det kommer gå givetvis, men vilket fall så kommer det ju betyda väldigt mycket vilken plats i gruppen man kommer att ha. Om man, det är många 3 år som kommer gå vidare i år, vad jag förstått det som, och sen för det är en väldigt skillnad att komma 1, 2 eller 3 i en grupp, så att jag, oavsett så kommer det vara viktigt vad vi kommer få möta, eventuellt en kvartsfinal eller om vi ens kommer ta oss till en 1/8-final, menar jag.
0: Ja. Hur tror du att det går för Sverige då i fotbolls-VM i år?
2: Ja, jag har nästan inte ens hunnit tänka på det. Sen vi var på Polen-matchen där så har man bara varit vandrat på mål nu att man ska ens få komma till VM. Så att, jag är så himla nöjd med det. Jag skulle väl säga att vi går i alla fall till en 1/8 skulle jag säga.
0: Aha.
2: Det är min spontana. Sen ryker vi väl mot Tyskland som vanligt.
0: Vi lär ju återkomma till dig längre fram, va, och snacka mer om detta. Men du, bara helt kort, jag vet att du också är engagerad i att matcherna ska sändas på storbildsskärm i Munkedal. Hur går det med de planerna?
2: Du, det går bra. Vi kommer nog gå ut med det i helgen här nu. Att vi kommer att köra i Munkedal, så det kommer vara... Vi kommer köra i parken här på midsommardagen, så det kommer bli ett härligt och gött evenemang. Så att det kommer komma ut lite info under helgen här, så att alla som hör det kommer vara hjärtligt välkomna.
1: David, du vet att när man sagt det i radion så är det en sanning.
2: Vad sa du? Ja, men det är allt, det stämmer. Vi kör. Det är bara att åka. Vet.
0: Ja, det är bra det. Säger David Hansson i Munkedal, som alltså ska se en av Sveriges matcher under fotbolls-VM, den mot Japan. David, vi hörs, vi hörs, vi hörs. Men tack för nu.
2: Det gör vi. Ha det gott.
0: Tamma.
3: Hej, hej. Sveriges Radio.

0: Vi lämnar Sonny och Cher, I Got You Babe. Dags för nyhetsminuten.
1: Israels militär uppger att den attackerar infrastruktur som tillhör den iranskstödda milisen Hezbollah runt staden Tyr i södra Libanon, enligt AFP. Israel uppmanade tidigare befolkningen att lämna staden Tyr, som är en av världens äldsta städer och upptagen på UNESCOs världsarvslista. Det var fel att neka Jehovas vittnen statsbidrag för att de utesluter homosexuella. Det slår förvaltningsrätten fast efter att ha prövat de nya demokrativillkoren för trossamfund för första gången. Men Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor kommer att överklaga domen. Svenskarnas gåvor till ideella organisationer ökade med 100 miljoner kronor under 2025 jämfört med året före. Det är enligt en rapport från branschorganisationen Giva Sverige. Under förra året donerades 12,3 miljarder kronor. Ekot på en minut.
0: Med Julia Brynolfsson. Vad hör vi om i nyheterna 7:30, Tommy?
2: Jo, men vi berättar om en vapengömma i Bohus med kopplingar till Uddevalla. Och så berättar vi om den norska drottningen och att svenskar blir bättre på att ge pengar. Det är lite grann vad jag berättar om i nyheterna 7:30.

0: Orup med Å vilken dag. Strax nyheter om med Tommy, men innan dess trafik med Hanna.
1: Ja, då gäller det länsväg 174 mellan Dingle och Bovallstrand kring Evje. Trafiken där regleras med trafikljus, vakt och följbil, så det kan bli stundtals stor risk för kö på grund av beläggningsarbete. Vad det gäller E6an, Tanumshede, Strömstad mellan Lurmåttet och Blomsholmsmåttet, så i båda riktningar så är det vårstädning som pågår. Så vägen blir helt avstängd mellan klockan 6 på morgonen fram till 19, så följ de orange kör vägvisningarna. Tipsa oss gör du på 020 999 444.
0: Mycket bra nummer att ha koll på då. Vill du få koll på nyhetsläget just nu? Då ska du också fortsätta lyssna på Tommy.
2: Och mordförsöket i Uddevallaområdet Kuröd leder polisen till Foxtrot-nätverkets vapengömma i Bohus. I nyheterna 7:30 P4 Västerkanalen, och vi börjar då med hemliga kameror. Det fångade misstänkta på bar gärning när de hämtade pistoler och handgranater. Och vapengömman kan nu kopplas till flera grova brott och till en man som levt helt under radarn.
3: Ja, han är ju ganska svår för polisen att hitta.
4: Jag är bara en cykelkille. Så beskriver den nu dömde mannen bakom vapengömman sig själv. Han lever ett ordnat liv, har fast jobb och lägger tiotusentals kronor på exklusiva cyklar. Men i polisförhören växer en annan bild fram. Ett dubbelliv med två telefoner, en för vardagen och en annan med den krypterade appen Signal. Där har han kontakt med kriminella. En utav dem är Don Fox, som enligt polisen är Foxtrot-ledaren Rawa Majid. Poliskommissarie Per Björkman igen.
3: Vi tror att det är en hubb av vapen och granater som Foxtrot har haft i Region Väst, och att de har delat ut detta för kommande våldsdåd.
4: En 12-årig flicka hämtar handgranater i Bohus. Senare används de i våldsvågen i Borås. Och en 16-åring från Skåne tar på sig ett morduppdrag i Uddevalla, men gör först ett stopp i Bohus för att hämta vapnet. Därför riktar polisen in sig på den lilla industriorten och sätter upp hemliga kameror vid en telefonmast.
3: Vi ser ju att den kommer en person dit och lägger ett paket som senare blir upphämtat av en man i taxi.
4: Taxin stoppas sen i Nordstan. Paketet innehåller handgranater och vapen som ska vidare till Stockholm. Men polisen slår till innan kuriren hunnit ta tåget. Han döms till 6 års fängelse tillsammans med mannen bakom vapengömman, som får 9 år.
2: Dino Jasarovic var reporter. Vidare, om en person som ringde till polisen med anledning av att flera personer ska ha utsatt hen för hot. Men när polisen väl kommer till platsen fanns det inget som tydde på att mannen då, som det handlar om, ska ha utsatts för brott. Istället ska han ha transporterats till sjukhus med anledning av det här falsklarmet som då kom in och dess skador. Men falsklarm är också rubriceringen som polisen också utreder detta för. Det ska ha ägt rum i Lysekil under natten. Vidare till Norge, där drottning Sonja lagts in på sjukhus på grund av hjärtproblem. Enligt det norska kungahuset rör det sig om förmaksflimmer och hjärtsvikt, och hon är inne för observation. Drottningen har ju haft återkommande besvär det senaste året, och i januari opererades hon och fick en pacemaker. Men kungahuset har inte gett några nya uppgifter om det just nu rådande tillståndet. Vi blickar framåt. Om bara några veckor är det dags för fotbolls-VM, och i truppen Uddevalla fostrade Elliot Straud, som igår klev in i uppladdningsbubblan med individuell träning på Bosunda för Stockholm. Även om VM bara är 3 veckor bort, så var det flera spelare som hanterades försiktigt efter skadelägen. Så i ordentligt blåsigt väder och regn så gick både Straud och Carl Starfelt ut i så kallad fotbollsfunktionell träning efter uppvärmningen. Alexander Isak och Gabriel Gudmundsson deltog i delar av passet efter uppvärmningen, och Mattias Svanberg, Emil Holm och Viktor Nilsson Lindelöf tränade individuellt på grund av täta matcher på senare. Idag så ska de ut på Strawberry Arena, kan vi också säga, inför fotoblixtarna och journalister. Innan vädret så berättar vi att fler svenskar skänker pengar. Givandet ökade med 100 miljoner under 2025, visar Giva Sverige. Totalt donerades 12,3 miljarder kronor. Barn- och ungdomsorganisationer ökade mest, medan cancerfonden fick mest. Över 1 miljard fick cancerfonden in under förra året.
0: Fint att höra att vi har blivit mer givmilda här i Sverige, tycker jag minsann. Värdemässigt idag då, vi har mellan 16 och 20 grader vänta oss. Varmast inåt land. Det är en nordvästlig vind som blåser. Och sen är det ja, mycket blå himmel och sol som gäller för denna torsdag. Imorgon ännu varmare, uppemot 23 grader att vänta. Vi har också en fråga ut i våra sociala medier där vi undrar, för att vi ska ju här om bara 8 minuter träffa 200-åringar.
2: Som bor på samma boende och fyller år med en dags mellanrum. Så på boendet var, vad jag misstänker, tårta igår och tårta imorgon.
0: Ja, jag vet inte om de har firande idag kanske. Vi får reda ut detta, för Thomas är på plats på det här äldreboendet. Men jag också frågade ut på detta i våra sociala medier där vi undrar, du som lyssnar, innan du fyller 100, vad vill du uppleva? Vad vill du se? Vad vill du göra innan dess? Någon dröm som du vill ska gå uppfyllelse? Berätta för oss. Frågan ligger ute där vi heter P4 Väst, Sveriges Radio. Nu, god musik här i din radio.

0: Got My Mind Set on You och George Harrison. Hur gick det i nattens semifinal i Stanley Cup, slutspelet i ishockeyn? Ja, det kanske du undrar, du som precis vaknat. Vet ni vad? Vi ska få svar på det nu med hjälp av Patrik Ljunggren och Radiosporten.
1: Radiosporten som inleder med ishockey för Carolina stormar mot Stanley Cup-final. 3 mål på 3 minuter i den första perioden sänkte motståndaren Montreal i natt. Slutresultatet skrevs till 4-0 och nu behöver Carolina bara vinna en match till för att nå final mot Vegas. Carolina har så här långt i slutspelet bara förlorat en enda match. Nu fotboll, för igår kväll så bröts en supersvit i damallsvenskan. Häcken förlorade för första gången på 277 dagar i högsta serien. På tilläggstid i den 97:e minuten slog AIKs Linda Sembrand till och gav AIK segern.
2: Ja, när den dimper ner, det fick du bara liksom vara lugn och få en liten båge på den för att gå över. Jag vet att målvakten har varit ute, de har någon spelare kvar där, är närmare mållinjen. Men försöker få en liten båge på den bara över. Jag vet att det bara behövs en liten känsla på den än att gå på kraft. Och lyckades.
1: Seger också igår kväll för Hammarby som toppar serien före Häcken och AIK. Nu till ishockey och det som väntar ikväll.
3: I kväll spelar Tre Kronor kvartsfinal i hockey-VM och ställs mot hemmanationen Schweiz här i Zürich. Och en som vet vad som väntar i publiktryck är Jakob Delaros, som spelat 4 säsonger i Alplandet och för en månad sedan blev schweizisk mästare.
4: Det är ett jäkla drag runt turneringen här nu och även annars också under säsongen, så är det, de gillar hockey. Framförallt nu de senaste 10-15 åren har ju Schweiz verkligen steppat upp och blev en toppnation i världen.
3: Hemmanationen har imponerat i gruppspelet och gjort flest mål av alla. Men Jakob Delaros tycker att Tre Kronor ska kunna möta upp den förväntade anstormningen.
4: Vi är ett sånt lag som ska vara bra defensivt också. Jag tycker det passar oss perfekt att få Schweiz också liksom i kvartsfinal och allt att vinna och gå ut här och försöka tysta publiken.
1: 20:08 i appen Sveriges Radio och P4. Johan Bengts reporter här.
0: Mer nyheter från Radiosporten om en timme och alltid i appen Sveriges Radio. Alldeles strax så ska vi prata mer om det här med att fylla 100 år på ett äldreboende i Bullarbygden. Det finns nämligen 2 personer som gör det denna veckan. Mer om dem strax.

0: Houston, Texas. Vi ska till Bullarebygden och vi ska till äldreboendet där inte bara en utan två stycken 100-åringar firas just den här veckan. Och 100-åringar på ett och samma boende, Thomas Bader. Man undrar ju, vad är det i vattnet på det där boendet?
1: Ja, det gör man ju verkligen. Och den där frågan ska jag börja med att ställa faktiskt till Bror Hilmersson som bor här. Och som jag skulle vilja kalla dig Bror Festfixare. Stämmer det?
2: Ja, något stund kanske. Ja.
1: Vad är det med vattnet i Bullarn?
2: Jo, det är att det ränner norrut. Och så är det väldigt rent.
1: Vattnet rinner norrut?
2: Norrut, in i Norge, i Idefjorden.
1: Just det, det gör ju faktiskt det. Ja, det tror du att det kan vara en grund till att ni blir så gamla?
2: Ja, jag vet inte, det kanske är klimatet. Ja, jag vet inte, men det är olika.
1: Nu är det ju så att Ingrid och Folke fyller 100 år med bara en dag emellan här. Och då vet jag att du har fixat kalas. Berätta vad du har gjort.
2: Ja, jag fixar inte gjort, men vi har hjälpt till. Det är mycket tack vare hela personalen och hela Teresa som har hjälpt till och skötet.
1: Ja, ni hjälpt åt såklart. Men vad är det ni har gjort?
2: Ja, vi har sett upp hela festanordningar, ballonger och flaggor och bjudit på tårta ute i hela rummet. Entrén, ja.
1: Ja, för när jag gick in här förut, ja, så var det gult och blått och det var servetter och det var uppdukat och det var ballonger överallt. Har du varit med och blåst ballonger?
2: Nej, det har inte varit att blåsa upp. Jag har varit med och titta på det. Jag klarar inte att nå upp så långt.
1: Det är inte bara att blåsa ballonger.
2: Nej, det är inte det.
1: Men det är idag det blir kalas helt enkelt för de båda.
2: Vad sa du?
1: Det är idag det blir kalas.
2: Ja, det blir kalas. Ja. Det är för två stycken nog, vet du. Det är som heter Folke Hult och som heter Ingrid Hagberg. Mm.
1: De har du känt länge?
2: Ja, jag har känt. Ja, det har jag gjort det. Relativt. Sen jag kom hit och lite grann till.
1: Och vad betyder det för dig att få vara med och fixa det här kalaset?
2: Ja, det är ju en glädje att få delta. Och i seter så blir det glädje och stämning. Det ska vara. Hjälpa andra.
1: Skulle du själv vilja bli 100?
2: Jag tror inte det. Ja, nej, inte i dagsläget.
1: Jag tycker du ser pigg och rask ut.
2: Nej, men jag har handikapp i ben och låg. Ja, det är mycket.
1: Ja, det är mycket. Det finns krämpor. Men du har ju också levt ett långt liv. Vad är det något speciellt genom livet som du är glad över att du har fått uppleva?
2: Ja, det var ju mycket bättre. Vi var ju på 40-talet. Det var kallt och eländigt och fattigt, vet du. Och jag är ju född på ett lantbruk. Så jag tror att det var inte den möjligheten. Eller. Det var fattigt överallt egentligen. Och allt.
1: Och det har hänt väldigt mycket över tid.
2: Ja, det var det. Ja. Det var min pappa, han ägde en jordbruksfastighet i södra Mosåken. Det var en gränsåken till Kville, Svarteberg, Tanum. Och så var det en kommun till Tanum, alltså Kville. Och så var det Bullarn då. Ja.
1: Hur skulle du säga att det har format dig genom livet?
2: Ja, en har ju fått lärt sig att jobba och förklara sig själv.
1: Tror du att det är det här med att jobba som gör också att du vill vara med och hjälpa till? För du hjälper till med mycket här på boendet.
2: Ja, det tror jag. För att jag har alltid gjort det. Väl hjälper till alla. Både med allt möjligt du. Jag har stöttat så många genom livet, vet du, som mina syskon och mer och många mer, vet du. Och grannar och sånt, för jag har hjälpt till med sån här, vet du, allting, mycket pappersarbete och sånt.
1: Ja, gillar att hjälpa till och jag har förstått att du är en omtänksam person, men om vi avslutningsvis då, vad ser du mest fram emot idag nu då när det är kalas?
2: Ja, det ser fram emot och glädje för dem som fyller 100 år och för allihop. Och även för hedre hemmet och de som ordnar och grejar.
1: Och vad betyder det för dig att få vara med och fixa det här kalaset?
2: Ja, det är klart en tillgång och en glädje. Det är det för oss allihop.
1: Festfixare på äldre dag.
2: Ja, du är kanon. Men du, jag är väldigt bra tjej här, du.
1: Ja, ni är fina och hjälper varann. Bror Hilmersson, stort tack för att jag fick prata med dig den här morgonen.
2: Ja, tack ska du ha själv, du.
1: Tack.
0: Hur var det nu då, Thomas? Jubilarerna själva, de var inte så pigga på att vara med och prata radio, va?
1: Nej, det har ju varit en del festligheter och kalasande här, så att vi får väl se. Vi ska kolla en gång till innan jag lämnar bullan för idag. Men som sagt, det är inte säkert att vi får snacka med någon 100-åring just idag.
0: Nej, åldern tar ut sin rätt. Man vill inte liksom att det ska bli för mycket kring det också.
1: Nej, eller hur? Det ska ju vara den här glädjen som Bror pratar om som ska få vara det viktiga.
0: Ja, vi önskar oavsett om de hörs idag eller inte Ingrid och Folke stort, stort grattis på födelsedagen igår och idag då alltså.

0: Sign of the Times med Harry Styles. Vi hade ju nyss Bror i Bullarn då, som pratade om Ingrid och Folke, två stycken boende på det här äldreboendet där Bror också bor, som fyller 100 år nu här, en igår och en idag, eller imorgon, och de firar stort idag alltså. Apropå detta så undrar vi ju då, du som lyssnar, när du fyller 100 år, vad drömmer du om att hinna ha gjort tills dess? Frågan ligger ute i våra sociala medier. Anja har skrivit där. Då kanske jag får oss ordning på trädgården och får stickat slut på mitt garn. Det är hennes förhoppning, att sticka slut på garnet tills hon fyller 100.
1: Är det inte lite problem där att jag tror att de köper nytt garn hela tiden och den där stackars gräsmattan fortsätter ju växa. Ja. Så att man blir väl aldrig färdig.
0: Ja. Susanne då, när jag blir pensionär så skulle jag vilja ha en lägenhet i södra Italien i en liten by nära havet. Eller för den delen få prova ölivet och bo på Koster, skriver Susanne.
1: Mm. Det är väl jättebra, tydlig målsättning.
0: Mm, precis så. Det finns plats för fler drömmar, tankar, förhoppningar i tråden där vi heter P4 Väst, Sveriges Radio. Så det är bara att fylla på där helt enkelt.
1: Nyfiken på nyhetsrubrikerna. Jag står här och läser på SVT dagens kanske viktigaste nyhet. Det handlar om Elias, 8 jordsnurr ung. Han är från Åmål och har ett intresse, grävmaskiner. TV-kanalen berättar här i ett klipp hur han har haft sin livs bästa dag. Han fick köra grävmaskin hela dagen på ett gymnasium i Säffle som han åkte hemifrån kommunen Åmål. De har pratat med hans mamma Malin som också berättat att han sparar nu sin veckopeng. Han säljer plantor och hjälper släktingar i utbyte mot kontanter för att nå sitt mål som är att köpa en egen grävmaskin. Han är på god väg för detta. Så att han liksom blir äldre och ska ha en egen grävmaskin. Det jag tycker är kul här, jag förutsätter nu bara att när familjen bor så att en grävmaskin spelar roll. För jag menar, bor man i ett radhus med liksom 75 kvadratmeter gräsmatta så tar det mest bara plats på garageuppfarten, tror jag.
0: Ja. Heja, heja. Vilken kille det här låter som.
1: Elias. Jag tror det kommer gå bra för honom i livet.
0: Ja, tror jag med.
1: Andra nyheter idag. Vi berättade för en stund så att svenskar ger mer pengar. Det ökade med 100 miljoner under förra året. Mest fick cancerfonden. 1 miljard fick de in. Och så kommer vi ju i appen fortsätta lyssna på mordförsöket i Uddevallaområdet Kuröd som ledde polisen till en vapengömma kopplad till Foxtrot. Och via hemliga kameror så kunde man koppla olika personer. Bland annat en man med ett cykelintresse, en ung kille från södra Sverige och en tjej som inte ens blivit tonåring kopplas nu till vapengömman.
2: Det här är P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
4: P4 Dokumentär.
5: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
6: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
5: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
7: De kände sig snygga, självständiga, bra.
5: Men vinden vände för pionjären Katja.
8: Hon blev behandlad som en criminal.
5: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

0: Who's laughing now? Benjamin Ingrosso, alltid aktuell får man säga att han är, va? Look Who's Laughing Now sätter låten som du hör här då i P4 Väster. Tommy Öster, Rebecca Julin med det här ifrån studion. Thomas Bader, vår reporter ute på fältet denna morgon då, idag och just nu i vid Bullarn. Pratar om att fylla 100 år. Frågan ligger kvar i våra sociala medier där du kan svara på vad du skulle vilja göra innan du fyller 100. Nu, nyheter från Ekot och Julia Brynolfsson.
1: Den halvstatliga organisationen Business Sweden anlitades av ett privat företag för att nå ut till politiker i Nederländerna när landet ville förbjuda det vita snuset, det kan Ekot avslöja. Den dåvarande parlamentsledamoten, kristdemokraten Daniel Jansen, är mycket kritisk till hur Business Sweden agerat.
2: And it, for me, it signals an attempt by commercial actors to influence public health policy in favor of their own financial interest. That was highly concerning for me.
3: Det var våren 2024 som Business Sweden, till hälften ägt av staten och till hälften av näringslivet, bjöd in nederländska parlamentariker till ett möte med syfte att visa på alternativ till förbud av vitt snus. Enligt Ekots granskning anordnades eventet alltså på uppdrag av ett privat företag.
4: Just det.
3: Handelskommissionär Thomas Korsman på Business Sweden, som skrev under inbjudan, hänvisar till kommunikationsavdelningen.
4: Och jag har svar på alla dina frågor, men jag, som sagt, jag tror jag väntar och tills jag bara har fått deras blessing att jag får prata med dig om det är okej.
3: I inbjudan till eventet framgick inte att Business Sweden agerar på uppdrag av någon annan. Det är, citat, olyckligt, svarar Business Sweden skriftligt. De säger att uppdragsgivarens namn ska ha framgått i kommunikation med talarna och på eventet. Business Sweden uppger att eventet organiserades i enlighet med Världshälsoorganisationens tobakskonvention. Men de vill inte uppge vilken uppdragsgivaren var. När vi frågar om det handlar om ett tobaksföretag väljer de att inte svara.
1: Reporter Daniel Öhman och Ekots granskning om det vita snuset, nikotinkriget, hittar du i vår app Sveriges Radio. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är 17% av de röstberättigade, eller fler än var sjätte röstberättigad, född i ett annat land. Men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I förra valet röstade bara 67% av de utlandsfödda jämfört med 89% av de svenskfödda. I Västra Götalandsregionen riskerar barn med autism att falla mellan stolarna inom vården efter att de fyllt 6 år. Ett exempel är Luna som skrivs ut från sin vårdenhet på Södra Älvsborgs sjukhus. Hennes mamma Lisa vet inte vart hon ska vända sig för att få rätt hjälp.
5: Nej, men det är jätterörigt. Man blir jätteförvirrad och så säger en person en sak och så säger nästan annan sak.
6: Lisa Wigren Lektsdotter har bland annat fått kommunikationsträning på habiliteringen på SÄS.
5: Nu har hon börjat prata och använda ord så att det går framåt.
6: Men om ett halvår skrivs Luna ut för att hon blir för gammal.
7: Man hör till habiliteringen till man fyller 6 år och sen hör man till habiliteringen när man fyller 18 år igen.
6: Jenny Linder är verksamhetschef för habilitering barn och ungdom.
7: Det är alldeles galet och jag håller verkligen med Lisa, och det vet man om. Det här är en dialog som både jag och hela barnsjukvården för.
6: Mellan 6 och 18 års ålder så tillhör man istället barn- och ungdomspsykiatrin. Där har det funnits en specialenhet för autistiska barn, men den enheten är numera nedlagd.
7: BUP har fortfarande ansvaret på pappret. De har inte de resurserna att ta emot patienterna.
6: Nu får habiliteringen skicka remisser till en rad olika enheter.
1: Reportrar Hanna Thorn och Therese Wadstedt, P4 Sjuhärad. Vidare till Bryssel där företrädare från Sverige ska träffa talibanstyret i Afghanistan om några veckor.
8: Det är Sveriges regering och EU-kommissionen som har bjudit in till mötet här i Bryssel med Afghanistans talibanregim. Regeringen menar att man måste prata med talibanerna om man ska kunna skicka tillbaka folk dit. Tekniska frågor som resehandlingar måste lösas. Kritiker menar å sin sida att man genom mötet och den typen av samarbete legitimerar talibanernas regim. Och just erkännande och legitimitet verkar vara det som talibanerna vill ha i utbyte. Enligt tyska radio- och tv-bolaget NDR kräver talibanerna att de ska få skicka sina representanter till Afghanistans ambassader runt om i EU. Några planer på att släppa in talibaner som diplomater i Sverige finns inte. Regeringen ser träffen här i Bryssel som ett rent tekniskt möte, inte politiskt. Frågan är om talibanerna ser det på samma sätt. Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Svenskarnas gåvor till ideella organisationer ökade med 100 miljoner kronor under förra året jämfört med året innan, visar en rapport från branschorganisationen Giva Sverige. Under förra året donerades 12,3 miljarder kronor och det som ökade mest var organisationer som arbetar för barn och unga. Där ökade gåvor och bidrag med 8% och mest pengar gavs till Cancerfonden. Det är sist Ekot.
0: Jag blir faktiskt lite varm i hjärtat av denna nyhet att svenskarna har blivit givmildare senaste året i varje fall. Att, ja, men det finns en omtanke, det finns empati, det kan verka så hårt och kallt i vårt samhälle men ändå så finns det lite värme också.
9: Jag vill fråga, hur mår du? Och fråga att du blir varm runt hjärtat. Är det kolesterolet som knyter sig hårdare runt pumpen på dig?
0: Ja, men jag hade blivit ledsen om det hade varit det motsatta. Att det skänks allt mindre pengar till välgörenheter. Mm.
9: Men nu du rent fysiskt känner dig varm om hjärtat. Lova att du ser till så ska jag ringa vården.
0: Ja.
9: Lägga dig ner med benen i högläge eller någonting.
0: Då hårtar jag till. I och för sig om jag ska vara utomhus idag så tror jag att det kanske blir lite varmt runt hjärtat och hela kroppen.
9: Ja, såklart. Det blir ju uppåt 20 grader som varmast soligt väder. Varmast i inlandet och så drar vinden in från nordväst för er som undrar vilken kind man ska vända till för att känna den sveka.
0: Även morgondagen bjussar på soligt väder till att börja med i varje fall och uppemot 23 grader inåt land. Sen blir det skurar under eftermiddagen och kvällen. Men det tar vi då mer om. Nu ska vi ut på vägarna också för det är ju vägarbete som påverkar många av oss. Vi låter Hanna på trafiken berätta mer.
10: Ja, vi kan börja på Gullmarsleden mellan Finspå och Skorr. Där är det störningar i färjetrafiken på grund av arbeten i färjelägena. Ordinarie turlista, men vissa turer kan få försenade avgångar. Vad det gäller vägarbete längs väg 174 Dingle-Bovallstrand kring Evja, då trafiken regleras med trafikljus, vakt och följbil. Så det kan bli stundtals stor risk för kö på grund av beläggningsarbete. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.

0: Nathalie Imbruglia har vi där med Thorn. P4 Väst lyssnar du på och det gör du helt rätt i om vi får säga vårt. Och det gör vi nu också. Tommy, Thomas och Rebecca, en del av ditt morgonsällskap just idag, denna torsdag då.
1: Har du varit på Island någon gång, Rebecca?
0: Nej, det har jag inte.
1: Nej, jag har varit, det var dyrt. Kan berätta att det nu, sedan ja, någon dag tillbaka, officiellt är dyrare än Schweiz. Och ska då vara det dyraste landet i världen.
0: Så där ja. Mm.
1: Det här är isländska fackförbundet Viska som har kollat upp, och nu har de då, så jag vet inte om man säger slagit, de har klättrat förbi Schweiz med 3% sett till omkostnader. Senast det var så, de har tävlat lite till och från mot varandra, var 2018. Sen 2018 var Schweiz då det dyraste landet i världen igen. Höga bostadspriser och även turistrelaterade nöjen trissar upp vad det kostar på Island och bidrar. Vi vet ju att framförallt på Island så är ju turismen en väldigt viktig del av ekonomin.
0: Man vill ju faktiskt inte hamna där på den listan, överst på den.
1: Nej, jag vet. Det är frågan om man liksom slår ett annat land, om det är liksom någon form av jumbofinal. Samtidigt, de har ju en ekonomi som måste klättra emot det liksom, någonstans. De måste ju få högre löner, för annars går det ju inte att ha ett dyrt land.
0: Ja, visst.
1: Men det här pratar vi lite grann om. Vi pratar också om ett falsk larm i Lysekil. En person springer över sin granne, bankar på dörren och säger att jag är hotad, jag är jagad, jag har gjort illa mig. Den här personen som bor i fastigheten får ju ringa polis och ambulans, och personen som bankade på får vård och transport till sjukhus. Men det har upprättats en anmälan om falsklarm, eftersom man hittade ingen som jagade den här personen. Det hände i natt. Och så vet vi också att i nyheterna och i appen Sveriges Radio så hör vi vidare om mordförsöket i Uddevalla.

0: Området Kuröd som ledde polisen till en vapengömma i Bohus kopplad till Foxtrot. Flera personer ska också ha kopplats dit som då har fått vapen eller delat ut vapen. Hör allt i appen Sveriges Radio.
1: Mm. Vi ska faktiskt ta och lyssna på Huntrix låt Golden. En låt som jag senast igår eftermiddag satt och nynnade på i bilen. Och så frågade jag min 4-åring som också satt bredvid mig. Frågade jag. Alltså, han konstaterade, sjunger du mamma? Ja, det gör ju det. Varför det? Ja, men den fastnade på mitt huvud bara, den här låten. Men jag kommer inte på varifrån, eller varför var jag sett eller hört den någonstans. Då fick han hjälpa mig och säga att jo, men vi såg ju en film om de här tre tjejerna. En tecknad film helt enkelt i helgen. Om just Huntrix och hur de jagar demoner och grejer. Nu lyssnar vi allihopa på den. Golden heter låten.

0: Det var de ju. Huntrix då alltså med Golden. I P4 Väst hörde den. Om vi kikar till denna dag lite grann, torsdagen den 28 maj, så kan vi konstatera då att vi har ju fortfarande inte fått tag på någon som heter Borghild. Det kanske är så att vi inte har någon Borghild i vårt område. Vi snackade om det här tidigare, att det är ett otroligt ovanligt namn. Kommer du ihåg, Tommy, hur många det var som heter det i Sverige?
1: 198 personer. Ja. Och sen var det runt 19 000 som hette Ingeborg. Fingerborg, även som din mammas kompis, granne, hette.
0: Men vi lämnar det just nu i alla fall då. Vi kan väl bara kika lite grann. Igår så blåste ju Järvaveckan bort, får man ändå säga. De fick liksom avbryta den dagen igår då, för att det var tält och parasoll och grejer som flög hejvilt när det blåste så mycket i Stockholm. Idag fortsätter i alla fall Järvaveckan, den här politikerveckan som duellerar lite grann med Almedalsveckan på Gotland. Det är Socialdemokraterna som kommer att snacka mycket idag, men också då Vänsterpartiet. Andra saker som händer: Sveriges VM-trupp samlas i Stockholm på Strawberry Arena, där man ska liksom träna inför press och media.
1: Mm, pressen har de ju redan, det är ju bara 3 veckor till mästerskapet. Men fotoblixtarna kommer smattra över gänget som faktiskt träffades redan igår utanför Stockholm, Danderyds kommun. Dock ska det där och då varit väldigt många som tränade lite på halvfart, utifrån att vissa haft många matcher i sina respektive klubbar. Andra har haft skadekänningar, däribland Elliot Straud, och Uddevalla killen gjorde ju illa sig lite här om matchen sedan i Allsvenskan. Ska dock ha gått bra bland enligt lagets fysioterapeut.
0: Mm. Om vi bara lyfter blicken och lite internationellt också, så kan vi konstatera att WHOs generaldirektör idag besöker Kongo Kinshasa med anledning då av Ebola-utbrottet. Får vi se vad det leder till. Men det är något av allt som händer idag. Och på lite närmare håll, närmare bestämt på E6-an i norra Bohuslän då, mellan Tonumshede och Strömstad, då är det vårunderhållsarbete som pågår. Vägen är avstängd. Trafikverket är ute och städar vägen och lagar asfalt och broar och staket och allt vad det är för någonting. Så att räkna med lite längre restid ifall du brukar köra just E6 mellan Tonumshede och Strömstad.
2: P4 Väst. Sveriges Radio.

0: fira mors dag med Svensktoppen på söndag. Andra viktiga frågor. Hur många fotbolls-VM-låtar klarar vi av? Jag ställer Magnus Uggla mot väggen. Och vad har Europe och Petra Marklund gemensamt? Ja, svaret får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
1: Och det är en mycket intressant frågeställning hon har här. Hur många VM-låtar klarar vi egentligen av? Det känns som att det finns hur många som helst.
2: Imorgon kommer det en till, då är det ju GES-barnen.
1: Ja, just det.
2: Glenmark Eriksson Strömstedt som gjorde en låt 94 som blev superduperkänd. Det skulle gräva skuld utav tusan i USA. Och nu ska deras barn... Jag är ju nyfiken på en frågeställning till pappa hemma. Du vet, så här, pappa, du vet den här. Kan jag få leka med den? Och där går det ju att applicera lite vad som helst. Skillnaden är att de här tre barnen, de får musik värt miljoner. Medan andra kanske blir av med ett par skor.
1: Ja, olika falla livets lotter.
2: Men låten ska vi faktiskt höra i morgondagens morgonprogram. Vi ska också recensera den tillsammans.
1: Ja, och det får ju nästan bli den sista VM-låten som vi kör, alltså. Va?
2: Det kommer komma fler.
1: Ja, det är så många.

0: såklart är det Bruce Springsteens Dancing in the Dark vi hör här i P4 Väst. Och innan dess Pink och Willow Sage Heart med Cover Me in Sunshine.
1: Sverige förbereder en donation av flera JAS Gripen-plan till Ukraina, det erfar Aftonbladet. Och det här väntas statsministern presentera senare idag. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige. Fler än var sjätte röstberättigad är född i ett annat land. Men valdeltagandet i den här gruppen sjunker. Marasi från Thailand som bott i Sverige länge har vid tidigare val känt sig osäker. Men i år tänker hon rösta för första gången.
2: Jag ska.
3: Vet du vad du ska rösta på?
2: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo och han måste hjälpa mig.
1: Och efter månader av förhandlingar kan Danmark snart få en ny regering. Socialdemokraterna, Moderaterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre förhandlar nu sedan de borgerliga partierna misslyckats med att samla en majoritet. Och partierna beskriver samtalen som konstruktiva. Ekot på en minut.

0: Meghan Trainor, Getting Girl, tar oss ut på vägarna tillsammans med Hanna på trafiken.
1: Ja, då gäller det på E6-an Tanumshede och Strömstad mellan Lyrmåtet och Blomholmsmåtet. I båda riktningarna så är det vårstädning som pågår. Så vägen är helt avstängd från sedan 6 på morgonen och till och med 19. Så följ de orangea vägvisningarna. Tipsa oss gärna på 020 999 444.
0: Tommy, i nyheterna 8:30, har vi med om då?
2: Jo, men vi pratar bland annat om vad som händer i Uddevalla precis just nu. Vi pratar också hur det går i fotbollen. Herrarna redo för VM. De ska ut på Stråberg Arena idag. Och så den här vapen gömman i vårt närområde. I nyheterna 8:30 börjar vi dock i Uddevalla. Polisen nu på plats efter att två personer krockat på en parkering i stan i Uddevalla. En ambulans har också larmats, men det är okänt om någon har behövt åka med efter krocken. Vi får hålla ett öga dit åt. Vi berättar också om mordförsöket i Uddevallaområdet Kuröd som leder polisen vidare. Det tog dem till foxtrotsvapen gömma i Bohus. Med hemliga kameror har fångats misstänkta personer som på bar gärning då ska ha hämtat pistoler och handgranater. En vapengömma som nu kopplas till flera grova brott och till en man som levt helt under radarn.
3: Ja, han är ju ganska svår för polisen att hitta.
4: Jag är bara en cykelkille. Så beskriver den nu dömde mannen bakom vapengömman sig själv. Han lever ett ordnat liv, har fast jobb och lägger tiotusentals kronor på exklusiva cyklar. Men i polisförhören växer en annan bild fram. Ett dubbelliv. Med två telefoner, en för vardagen och en annan med den krypterade appen Signal. Där har han kontakt med kriminella, en utav dem är Don Fox, som enligt polisen är foxtrotledaren Rawa Majid. Poliskommissarie Per Björkman igen.
3: Vi tror att det är en hubb av vapen och granater som Foxtrot har haft i Region Väst och att de har delat ut detta för kommande våldsdåd.
4: En 12-årig flicka hämtar handgranater i Bohus. Senare används de i våldsvågen i Borås. Och en 16-åring från Skåne tar på sig ett morduppdrag i Uddevalla men gör först ett stopp i Bohus för att hämta vapnet. Därför riktar polisen in sig på den lilla industriorten och sätter upp hemliga kameror vid en telefonmast.
3: Vi ser ju att en kommer en person dit och lägger ett paket som senare blir upphämtat av en man i taxi.
4: Taxin stoppas sen i Nordstan. Paketet innehåller handgranater och vapen som ska vidare till Stockholm. Men polisen slår till innan kuriren hunnit ta tåget. Han döms till 6 års fängelse tillsammans med mannen bakom vapengömman som får 9 år.
2: Dino Jasarovic hörde du där. Och avslutningsvis, VM-fotboll för Elliot Straud, Uddevalla-grabben, har nu klivit in i VM-bubblan, men med individuell träning på Bosön för Stockholm igår. 3 veckor kvar till mästerskapet och många spelare i laget håller just nu på och tränar försiktigt efter skadeläget de befinner sig i. I ett ordentligt blåsigt väder och regn så var det då både Straud och Karl Starfelt som gick in i så kallad fotbollsfunktionell träning igår efter uppvärmningen. Alexander Isak och Gabriel Gudmundsson deltog i delar av passet och Svanberg, Holm och Viktor Nindelöv tränade individuellt eftersom att de haft mycket matcher efter varandra. Men idag så är det Stråberg Arena som gäller och inför foton och journalistkår ska de visa upp sig.
0: Mm, det kommer komma bilder och filmer såklart ifrån denna träning då, denna offentliga träning. På så vis att media får vara med då. Klockan 9:15 så kickar det igång. Nu, vädret för västområdet idag. Vi får soligt väder, blå himmel mellan 16 och 20 grader och en vind från omkring nordväst. Det kan någon lyssna på. Kul att du är med oss. Klockan har redan passerat 8:30 alltså och vi trummar vidare här. Vi går mot Radiosporten alldeles strax. Det är Tommy, Thomas och Rebecca som är med dig idag och nu även då Gresula. Ska vi bara helt kort säga också att i våra sociala medier så ligger ju frågan ute. Om du som lyssnar får bli 100, vad hoppas du hinna uppleva eller se eller göra innan dess?
2: Det kan vara något långt bort eller något nära, någon hobby eller en upplevelse. Det kan vara vad som helst.
0: Jag har haft en fjöntig dröm om att ha en glasveranda någon gång i mitt liv. att den ska vara sådär gammeldags och fin, lite större så att man kan ha ett långbord där och kanske någon liten hörna med fåtöljer och kanske en liten vedspis eller någonting.
2: Så sitter du vid din radioapparat och har en glasveranda för att låna ut till Rebecka Julin ett par timmar någon torsdag kväll, så kan du bara höra av dig.
0: Ja, jag vet inte vad grejen är. Om det någon gång blir det av, alltså blir verklighet av det här, så kommer jag säkert sitta där i en dragig glasveranda och känna så här, vad fasiken är det här jag har längtat efter hela livet?
2: Men alltså, jag ser ju absolut vad du slår efter så. Ja. Men är det inte så där att med rätt förutsättningar och eller rätt sällskap så kan man sitta på vilken pinnstol som helst, vart som helst i världen?
0: Det är väl klart.
2: Alltså jag menar, skulle den där liksom glasverandan stå i Säffle eller någon annanstans och så liksom en regnig tisdag i november, inte fasken. Energikul.
0: Nej, men liksom i hemmet där jag bor, att ha det någon gång. Har du kommit på någonting, Tom, eller?
2: Nej.
0: Nej, du kommer billigt undan än så länge.
2: Ja, tyvärr, men jag tänkte att jag ska försöka komma på något kul.
0: Ja, du har en och en halv timme på dig. Nu lyssnar vi på Dracula.
2: Dracula, Kres. Honom lyssnar vi på nu. Till Transylvanien tar vi oss.
0: Kres.
2: Kör Dracula. There was

0: Vi lämnar Gräsela och ingen annan med Believe Me. Det är dags för 2 minuters radiosport tillsammans med Patrik Ljunggren.
1: Det var brittiskt jubel i Leipzig igår kväll. Det var Crystal Palace som fick fira tillsammans med tillresta fans efter att laget vunnit sin första Europa-titel. Det här då spanska Rayo Vallecano besegrats i finalen i Conference League med 1-0. Och apropå finaler så är Carolina nära att nå Stanley Cup-finalen i ishockey. 3 mål på 3 minuter i den första perioden sänkte motståndaren Montreal i natt. Slutresultatet skrevs till 4-0 och nu behöver Carolina bara vinna en match till för att nå final mot Vegas. Carolina har så här långt i slutspelet bara förlorat en enda match. Mer ishockey, för ikväll är det VM-kvartsfinal Sverige mot Schweiz. Så låt oss lyssna på en analys av läget från ett kanske lite oväntat håll, för han må ha vunnit VM-brons i fotboll och spelat många år i både den italienska och engelska toppfotbollen, legendaren Thomas Brolin. Och hör här!
2: Jag är mer intresserad av hockey kanske än fotboll nu efter karriären. Så är det ju.
3: Vad tror du om VM-avslutningen i Schweiz?
2: Ja, men det man har sett i gruppen så blir det ju svårt. De lyckades slå Slovakien här i avgörande matchen, absolut, men nu möter de i Schweiz som inte har förlorat en match i gruppspelet på hemmaplan. Så, men för svenska laget så underdogs, det gillar vi att vara, överraska. Så det är en perfekt match för Sverige. För det är ingen som tror, ja, det är ingen som tror att de ska vinna. Och vi blir ju bara glada om de spöar Schweiz. Så det kan vara bra för det här yngre laget som ändå har gjort det bra från sig. Men det är lite annorlunda än andra VM vi har varit med i hockeyn, så är det.
1: Hockeyanalytiken Thomas Brolin, Bengt Skött, reporter. 2008 i appen Sveriges Radio i P4, 3 kronor mot Schweiz i VM-kvartsfinal i ishockey. Och vill du höra Schweiz-proffset Jakob de la Rosse tankar kring kvällens motståndare, så rekommenderar jag appen Sveriges Radio redan nu.

0: Janet Jackson, Together Again. Någonting som uppmärksammas väldigt mycket sista tiden, det är ju internatskolan Lundsberg i Värmland. Där elever då bor på internat helt enkelt när de går i skolan. Och just nu så granskas ju skolan och hur det är. Liksom, vilka regler, ordningsregler och vilken jargong som finns på skolan då genom SVTs dokument inifrån.
1: Ja, alla som har sett Ondskan, den klassiska filmen baserad på Jan Guillous böcker, kan väl ana lite grann hur det i alla fall en gång i tiden sett ut.
0: Ja, Arvtagarna heter den här dokumentären då, som ju har uppdelat i tre delar, och igår så släpptes ju sista delen, och debatten kring hur det är egentligen på denna internatskola har ju liksom verkligen blåsat upp återigen efter att Gunilla von Platen, en känd svensk affärskvinna då och entreprenör, har gått ut och kritiserat skolan rätt så mycket och hårt för vad hennes son har varit med om och upplevt på skolan. Ja,
1: det är väl inte helt liksom oväntat kanske att det finns en del maktstrukturer när det är många som bor på internat till exempel, och det finns vissa tydliga tongivande makthavare inom vissa familjer. Vi vet ju, prins Carl Philip har ju gått där tillsammans med prins Bertil, och Gustav Adolf, kungens pappa, gick ju också där. Vår sittande kung, han gick på Sigtuna, så att det är ju en annan skola med samma typ av liksom uppdelning kanske, jag vet inte.
0: Jag har bara sett ungefär hälften av dokumentären nu då, den här som är aktuell just nu, och men det som kommer fram där gör ju ont i själ och hjärta att barn och ungdomar har varit med om det som visas. Det är liksom filmer och det är sånger och det är alltså, ja, vissa har verkligen blivit utsatt för det hemskaste man kan nästan tänka sig. Vi får väl se vad del 3 då som nu är släppt också ger och vad det hela landar i helt enkelt. Men något slags efterspel lär det ju bli, och just nu också så är det ju debatten pågår ju för fullt med olika kändisar som har gett sig in och står på vardera sidan om det hela. Mm. Bland annat då Camilla Läckberg, Fjällbacka författaren, har ju gett sig in då. Hon har ju en son som går på Lundsbergs skola också. Vi lär ju följa det framåt och ser vad som händer helt enkelt i denna granskning.

0: sår.
1: Fan, jag vann. Tiden läker alla sår och vi kastar oss in i fotbollens värld så här 9:10.
2: Du anar inte hur nära du är verkligheten. För tiden läkte sår både själsligt och mer fysiskt. Men ibland så är det väldigt bråttom att läka vissa sår. Till exempel om du har ett fotbolls-VM som du ska delta i. Vi vet ju att Graham Potter har kallat sitt landslag till Bosön. Det var första träningspasset igår. Men flera försvarare dras runt med skadeproblem, Gudmundsson och Starfelt. Och därför kallar man in en försvarare till, och det blir Mikael Márquez som får träna med landslaget nu. Han har kallat in som försvarare då för att träna med truppen. Vad det innebär ska vi låta vara osagt, men han är i alla fall där idag och spelar med landslaget på Stråberg Arena. Mittback som tidigare representerat bland annat Västerås ska den här säsongen gjort 7 matcher för Djurgården i Allsvenskan. Så att ändå, om man mest bara är där för att träna med försvaret, så är det ändå väldigt häftigt att gå från Västerås till 7 matcher i Djurgården och sen smack in till en VM-trupp som då spelar.
1: Ja, men också att så här, dörren kanske är ändå lite på glänt då till de spelarna som fortfarande hoppas på att komma med på något vis till, ja, men precis, VM-spelet.
2: Där. Han är där i alla fall och tränar då med Elias Straub från Uddevalla, som även han tränade lite på delfart igår efter en skada som han ådrog sig i en allsvensk match nyligen.
1: När vi ändå är inne på ämnet, det var ju väldigt roligt att tidigare i morse snacka med David Hansson ifrån Munkedal. Denna fantast som faktiskt står tillsammans med sin tjej kommer åka till USA, till Dallas närmare bestämt, och kika på en av gruppspelsmatcherna som Sverige då har mot Japan.
2: Och alltså, jag vill ju bara återigen, för de med minnesgoda lyssnarna, vi måste ju lyssna på den här låten mycket när folk åker till Dallas. Har du sett serien?
1: Jag har sett serien, ja, absolut. Jag minns JR, jag minns Bobby, Susan.
2: Ja, jag har ju inte gjort det.
1: Ja, du är lite yngre än mig ju.
2: Galenskaparna gjorde ju Dalsland i samma anda. Det har jag sett ett klipp av.
1: Oh, vad heter hon då? Hon som överhuvudet över alla.
2: Men vet du vad? Vilken tur att vi har världens bästa
1: Angela, Miss Angela.
2: Vi har en katalog av människor, så du behöver inte ens söka. Hjälp Rebecka Jolin nu, 0522 67 0080. Ni som var där, vad hette karaktärerna?
1: Ja, ta oss igenom denna resa i så fall. 0522 67 0080. Berätta för oss, vilka var karaktärerna i Dallas nu då? Du som verkligen kikar på det.
2: Jag har ingen aning, ni kan ju säga vad som helst, jag vet ju ännu inte.
1: Ja, men jag kommer kunna säga, just det. Så hjälp mig gärna med det. Och det är just i Dallas då alltså som Sverige-Japan äger rum, som David från Munkedal är på plats och kikar på.
3: Sparriskisset, det har en speciell doft som bara en del av oss kan känna lukten av. I P4 Extra torsdag reder vi ut varför det är så. Nästan var tionde svensk tar viktminskningsmedicin och fler vill börja. Men vår minskade aptit ändrar inte bara kroppar utan också den svenska ekonomin. Författaren Katarina Wenstam har nya historiska böcker om kvinnor och död till oss. Och P4 Extra torsdag, det leds av Henrik Jonsson och börjar 13.04.

0: We Are Young med Fun, och bara för att knyta ihop Dallas-säcken för den här gången. Oh, nu har jag fått läsa på lite mer och bara just det, ja, det var ju Sue Ellen och så var det JR som var tillsammans i familjen Ewing. Om de höll lite på där med oljebranschen och boskap och sådär. Och sen var ju JR var ju den elake sonen. Och sen var det Bobby som var den snälla och lite mjukare som var tillsammans med Pamela. Va?
1: Alltså jag har ingen aning, jag håller bara med dig. Jag vet att Munke Dalby, Munke Dallas i alla fall, när David från vårt område ska se Sverige, Japan om en månad cirka.
0: Såklart blir det så. Och hon jag fara efter som var liksom överhuvudet där i familjen, Miss Ellie Ewing. Såklart, ja. Det är mest så att man borde kolla på Dallas igen faktiskt för att återuppleva det där som man gjorde när man bara var några år gammal. Men vi får se vad man tycker. Det känns som att om man kollar på såna grejer i efterhand så bara inser man att så här, va? Det var inte alls så bra som man minns det.
1: Nej, det där är klassiker. Jag såg Rederiet med samma liksom, smak här nyligen, ligger på SVTs öppna arkiv, och kände att den enda som kunde skådespela, det var ju Susanne Reuter. Hon var den som gjorde en riktigt bra roll.
0: Ja.
1: Och sen så växte Johannes Brost också in i sin roll lite grann. Men första säsongen gjorde lite ont att det var Sveriges skådespelare elit som gjorde Rederiet.
0: Ja, tiderna förändras.
2: P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
0: Och vi går mot nyheter. Klockan börjar närma sig 9. Då får vi uppdatering kring nyhetsläget då med hjälp av Julia Brynolfsson.

0: Det var fel att neka Jehovas vittnen statsbidrag för att de utesluter homosexuella. Det slår förvaltningsrätten fast efter att ha prövat de nya demokrativillkoren för trossamfund för första gången. Men domen ska överklagas, säger Eva Bergdahl på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF.
1: Då vill vi att överrätten ska pröva och se vad det är som gäller om demokrativillkoren behöver förändras om de inte är tillräckligt tydligt formulerade.
2: Demokrativillkoren ska förhindra att staten finansierar verksamheter som exempelvis kränker grundläggande fri- och rättigheter. Och MUCF anser att Jehovas vittnen bryter mot lagen, bland annat för att man utesluter och diskriminerar homosexuella och för att regler om utfrysning av avhoppare riskerar att splittra familjer och drabba barn. Men vem som får vara medlem i ett trossamfund är inget som staten ska avgöra, enligt Karin Dahlin, chefsrådman vid förvaltningsrätten i Stockholm.
3: Det inbegrips i trossamfundets inre liv som skyddas av religionsfriheten.
2: Enligt domen saknas tillräckliga bevis för om Jehovas hotar med konsekvenser för uteslutna och närstående som behåller kontakten. Jehovas vittnen avböjer intervju men skriver till Ekot att
4: domen bekräftar att Jehovas vittnen i Sverige är berättigade till samma rättigheter och skydd som alla andra trossamfund.
0: Reporter Ida Svansbo. Fyra personer åtalas vid Södertälje tingsrätt för omfattande ekonomisk brottslighet. Brotten har skett inom bland annat en fotbollsförening. Den huvudåtalade åtalas för totalt 16 brott, däribland grovt bokföringsbrott och grov näringspenningtvätt. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är fler än var sjätte röstberättigad född i ett annat land, men valdeltagandet i gruppen sjunker. I förra valet röstade bara 67% av de utlandsfödda jämfört med 89% av de svenskfödda. Marasi från Thailand, som bott i Sverige länge, har vid tidigare val känt sig osäker, men i år tänker hon rösta för första gången.
5: Jag ska.
6: Vet du vad du ska rösta på?
5: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Han måste hjälpa mig.
0: Vi går utrikes. I Kanada ska delstaten Alberta folkomrösta i höst om huruvida delstaten ska fortsätta vara en del av landet eller bli självständiga.
7: Frågan om självständighet har diskuterats länge men har aktualiserats efter att 300 000 namn samlats in av separatistorganisationer som bland annat anser att den centrala regeringens stränga miljöpolitik står i vägen för den oljerika delstatens industrier och tillväxt. Samtidigt visar undersökningar att en stor majoritet är för att fortsätta vara en del av landet. Ett ja i folkomröstningen skulle inte direkt leda till en självständighetsprocess utan gäller en folkomröstning om en bindande folkomröstning ska hållas. Kanadas premiärminister Mark Carney har kritiserat initiativet som han kallar för en väldigt farlig bluff och jämför den med Brexit som slutade med att britterna, som han menar, fick något annat än vad de röstade på.
8: And they're still 10 years later trying to undo what people didn't think they were voting for but what they ended up having.
0: Reporter Karina Segura Morberg. Sverige förbereder en donation av flera JAS Gripen-plan till Ukraina, erfar Aftonbladet. Och det här väntas presenteras av statsministern idag. Enligt uppgifter till tidningen handlar det om ett antal plan av tidigare modeller. Nu beger vi oss ut i rymden.
9: En liten röd prick i rymden kan vara ett stort svart hål. Nu presenteras nya belägg i tidskriften Nature som antyder att tidigt i universum, ja, då kunde svarta hål bildas på ett helt annat sätt än idag. Det var bara för några år sedan som forskare med hjälp av James Webb-teleskopet upptäckte små röda prickar som lysande rubiner i galaxer långt borta. Och sedan dess har det kommit många teorier om vad de kan vara. Nu har forskare studerat hur gas rör sig i en sån röd prick och menar att det måste finnas något i mitten med stor dragningskraft. Förmodligen ett stort svart hål med en massa på 50 miljoner solmassor.
0: Vetenskapsradions Jonna Westin, sist i Ekot.
10: Och vi tar oss tillbaks från rymden och till jorden igen och konstaterar att vi har ett rätt så soligt och gött väder att vänta oss idag.
11: Så är det, det blir uppåt 20 grader på sina håll och framförallt vid kusten varmare. Det blåser i inlandet, vid kusten ska det blåsa. Soligt väder får du under kvällen och då också månstrimmor som drar in. Vi vet att vinden, den avtar även vid kusten och natten är klart väder. Så grattis alla ni som bor i inlandet. Det blir drygt och kring 20 grader idag.
10: Mm. Ska vi ta och tjuvlyssna lite grann hur det låter i vägen just nu?
12: Bengt, den där forehanden kan vi inte skriva hem om det. Det är för dåligt. Ja.
11: Forehand, pratas det kanske bordtennis? Bollen i bakgrunden att döma.
10: Ja, det är pingis för hela slanten som pågår i vejen just nu där Thomas Bader är. Han har inte tid att prata med oss utan han håller på att spela för fullt. Vi tar och anropar honom om en liten stund igen. Så ska vi snacka om att det faktiskt råder lite av pingishysteri. Nej, kanske inte hysteri, men i alla fall ett uppsving för pingisspelandet i just vejen. Mer om det efter Miley Cyrus här om en liten stund. Men innan dess, ut på vägarna tillsammans med Hanna Abdullah.
13: Ja, då gäller det på länsväg 174 Dingle Bovallstrand kring Evja. Trafiken där regleras med trafikljus, vakt och följebil så det kan bli stundtals stor risk för kö på grund av beläggningsarbete. Sen vill vi påminna om E6an Tanumshedet Strömstad mellan Lurmotet och Blomsholmsmotet. I båda riktningarna där så är det vårdstädning som pågår. Så vägen är helt avstängd, har varit det sedan klockan 6 på morgonen och kommer vara det fram tills 19. Så följ de orangea vägvisningarna. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.

0: hans förnamn ibland.
1: Ja,
0: som du hör.
1: Men vi vet vem du menar.
0: Ja, vad bra. Han ska till Uppsala idag och var med på en pressträff ihop med Sveriges statsminister Ulf Kristersson, erfar TT.
1: Mm. Och det handlar ju, vad jag förstår, lite grann om utbyte av tjänster och gentjänster, kan man säga. Det är köp av JAS-planen.
0: Ja, men precis. Det är ju klart sedan tidigare att de ska köpa JAS 39 Gripen Erik-modellen. Men på den här pressträffen så ska de presentera en donation av Gripen modell COD. Ja. Så att de ska få några modeller, och lite äldre modeller då, och så ska de få köpa Erik.
1: Ja. Jag tycker det är så bra att du säger Erik, för då vet alla vilken modell det är.
0: Nej, men alltså, istället för att säga Gripen E, ja, men Gripen Erik,
1: ja.
0: Så hör man vilken bokstav det handlar om.
1: Absolut. Men jag vet också att både i nyheter och program så kommer det handla om det där som jag tycker är lite äckelpäckel i trädgården.
0: Ja, och precis. Och det är inte inget annat än sniglar vi pratar. Tar om då, eller?
1: Det är inte hallonen.
0: Nej. Det verkar nämligen som att de här mördarsniglarna som vi pratar om varje år, de har ett ganska tufft år.
1: Ja, jobbigt för dem.
0: Ja, det är jobbigt för dem. Det säger i alla fall Ted von Proschwitz, som är snigelexpert och jobbar på Göteborgs naturhistoriska museum. Han baserar detta på observationer från hela södra Sverige.
1: Ja.
0: Och det kan bero på maj månad att det inte kom så mycket regn.
1: Nej, det var ganska torrt.
0: Mm.
1: Ja. Frågan är det en garanti för att hela sommaren blir så här lugn och fin vad gäller mördarsniglarna? Vi ställer frågan till honom i nästa halvtimme.

0: Veronica Maggio, välkommen in. 13 minuter över 10 är klockan. Gustav Lövstrand, min vapendragare även idag. Ja, honom slängde jag iväg och han begav sig ut mot kusten. Var har du landat, Gustav?
1: Jag landat i Hamburg.

0: Östersund och står och pratar med en kvinna här. Det handlar om sommaren, det handlar om förberedelser, du vet Kickan. Mm. Det är ju långt kvar egentligen till turistanstormningen, men vi vill ju ta reda på hur det ser ut just nu i en liten kustpärla som Hamburgsund till exempel.
1: Visst.
0: Mm. Vad heter du?
1: Annie.
0: Du har bott här i stora delar av ditt liv och du kan också göra en liten jämförelse. Hur ser det ut med turistanstormningen nu jämfört med när du var barn?
1: Ja, det är väldigt skillnad. Det är mycket mer hus som har kommit och far flyttar hit och på sommaren.
0: Ser du fram emot turistsäsongen och sommaren?
1: Ja, det är det. Ja.
0: Varför då?
1: Ja, det händer ju något då.
0: Nej, men det är ingen fara. Det händer något. Lever du upp? Känner du att du blir lite på bättre humör och sådär?
1: Ja, det gör man ju på sommaren.
0: Mm. Har du någon som du ser fram emot? Någon sommargäst som du kanske som kommer? Någon som kommer? Någon kompis eller något? Men nu pekar du bara bortåt.
1: Ja, jag bor i lägenhet.
0: Ja, ja, ja. Jag
1: har bott en bit upp och haft hus då. Jag har inte nu.
0: Saknar du det där då, just att ha huset jämfört med lägenheten?
1: Inte en bättre fråga, men inte med något hus.
0: Men du, Annie, tack för att jag fick ställa några frågor. Jag ska gå och prata kort med blomsterhandlaren också.
1: Ja, gör det.
0: Ha en fin dag.
1: Ja,
0: ha det så gott.
1: Jag pratar med... Nej,
0: ja, då går jag vidare. Vi pratar lite om en stund då. Ja, men Kickan, så här är det ju live radio. Nu säger jag hej då till Annie som gav oss en liten inblick i ändå hur det kanske var förr här i Hamburgsund, betydligt mindre folk. Så den tolkningen kan man göra.
2: Ja, och det är klart att det kan man ju lätt förstå när man har liksom bott och verkat ett helt liv i en och samma by, såklart, och inte minst då en sån här turistpärla, så ser man ju verkligen förändringen som sker över tid. Så det kan man verkligen sätta sig in i. Men lite kul, jag blev glatt överraskad över att hon tyckte att det var roligt när turistanstormningen tar fart där. För det brukar ju vara lite tvärtom med bofasta. Man tycker att ja, det är trevligt, men det är jävligt jobbigt också. Men så var det inte.
0: Nej, vi ska se vad blomsterhandlaren säger också. Vad heter du?
3: Elin.
0: Ser du fram emot turistanstormningen?
3: Ja, men det gör jag. Det ska bli jättehärligt.
0: Vad är det som är bäst?
3: Nej, men alltså, det är så mycket folk. Alla är glada, alla har semester. Så att, nej, men det är bara toppen.
0: Och du jobbar ändå då kring det här. Blir du sugen på att också ha semester kanske? Eller kan du ta det lite semester, bada i kanalen eller sådär?
3: Du, vi har ju detta alltid, så att för oss är det ju superlyxigt. Mm. Nej, men alltså, det är ju det som är grejen, att på sommaren så är det ju väldigt roligt att jobba. Så att det är både och.
0: Du, det här med utbud och så då? Säljer ni ungefär samma blommor och växter under säsongerna så att säga? Eller är det något annat under sommaren?
3: Nej, men alltså... Grundsortimentet är ju detsamma. Och sen så skiljer det sig ju lite åt, alltså med färger och sådana grejer. Men annars är det på sitt hela detsamma.
0: Mm. Det känns ju som att det kommer massa människor. Man tänker att försäljningen borde gå upp. Men går den ner? Eller köper folk blommor på sommaren? Eller hur ser det ut?
3: Ja, vi har ju både blommor och inredning. Så att alltså, folk ska alltid gå bort. Och det är klart att det ökar på sommaren. Mm. Det är ju det vi lever på. Alltså våra turister. Och även ortsbefolkningen såklart. Men sommaren är ju en kick. Det ger ju mycket.
0: Avslutningsvis, Elin, vad gör du idag till exempel? Jag menar, jag kom ju hit och det kändes som ni alla här handlarna fixade ganska mycket.
3: Jo, men nu på söndag är det ju mors dag. Så att vi preppar ju mycket för det. För att sälja blommor till alla mammor. Eller till alla som ska köpa blommor till sina mammor. Så att det är denna veckans fix. Och sen nästa vecka är det annat.
0: Och sen snart kommer de.
3: Ja, vi gör dem. Jättemysigt.
0: Du, tack för att jag fick ställa några frågor.
3: Ja, det bra.
0: Ja, men vilken inblick man får det här när man kommer till Hamburgsund.
2: Ja, jag hör att du är liksom, det bubblar i det. Det är så här sockerdrickskänsla.
0: Ja, men jag tycker att det här är roligt. Det är alltid kul med förberedelser. Det är så mycket förväntningar i det där. Och sen, just som vi var inne på, det här är ju någonting som sker varje sommar. Men hon levde ju upp ändå, och du var inne på det. Vissa kan nog vara lite trött på turisterna, det tror jag. Ja. Men överlag så tror jag många känner att det är kul att det händer något ändå.
2: Ja, det är klart. Och sen så blev jag så glatt överraskad återigen när hon blomsterhandlade där. Det är ju mors dag på söndag, Gustav.
0: Det kan ju betyda något för dig, eller?
2: Ja, det kan det. Tänk om jag hade två barn som lyssnade på mig nu. Va? Det har jag nog inte. Hur är det med dig, Camilla?
4: Ja, jag blir ju påmind om att jag själv kanske borde besöka min mamma.
2: Ja. Då så. Gustav, far vidare ut i verkligheten.
0: Det gör jag. Jag ska ta mig mot Grebbestad faktiskt. Stämma av läget här.
2: Kör vackert.

0: I love you always forever med Donna Lewis. 10:22 är klockan och är du så att du undrar var du har hamnat?
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Så är det. Jag satt här och kikade lite grann på vad som kommer på TT, och en grej som jag reagerade lite grann på här kom bara några minuter efter 10 nu, och vi ska bege oss till Kenya, till en sisådär 12 mil norr om Nairobi, huvudstaden. Där är det tydligen en flickskola som har brunnit under natten. Minst 16 personer som har omkommit och 73 har förts till sjukhus efter en brand då som har härjat ett elevhem. Och det är en poliskälla som uppger det här för nyhetsbyrån AFP. Och tydligen så bröt branden ut 1 i natt. Men larmet, det landade inte förrän vid 3:30 snåret, uppger kenyanska Röda Korset. Och det här är alltså ett elevhem med 220 flickor som sov under natten när branden då bröt ut. Och det som får mig att höja lite grann på ögonbrynen, det är att tydligen så är Kenya är alltså en plats där många, många internatskolor har drabbats av förödande bränder. Och det där tycker jag låter lite spooky.
3: Mm, otäckt.
0: Ja, är det någon som av illvilja och annat åker runt och orsakar det här? Ja, vi får se om det kommer mer information, men senast alltså för några minuter sedan bara då brand på en flickskola i Kenya.

0: The Right Time med Brian Wilson. Börjar du bli klar med nyheterna?
1: Mm, jag känner mig hyfsat klar i alla fall.
0: Okej, men vi hinner med det mesta utav New Kid då.
1: Ja, men vad bra.
0: Tar vi den.

0: Ja, då gäller det på E6 Munkedal mellan trafikplats Munkedalsmotet och trafikplats Saltkällemotet i riktning mot Uddevalla. Där är det ett stillastående lastbil i högra körfältet. Skulle du vilja tipsa oss så kan du göra det på 020 999 444.
1: Och när klockan slår 22:30 får du dina lokala nyheter. Och vi hörde just artisten New Kid från Uddevalla, som vi nu kan berätta är aktuell med ny musik och ett nytt koncept. Från stora konserter med pyroteknik ska han nu in på något mer intimt när han under två kvällar äntrar en teaterscen i Stockholm och i princip spelar akustiskt. Imorgon släpper han dessutom EP:n Powerballader. Invånare som ringer 1177 i Västra Götaland får nu hjälp flera minuter snabbare än för ett år sedan, det skriver VGR Fokus. Detta med hjälp av fler sjuksköterskor och nya arbetssätt. Totalt arbetar omkring 230 sjuksköterskor och 10 administratörer på 1177 i Västra Götalandsregionen. Sedan oktober 2025 har verksamheten förstärkts med 30 nya sjuksköterskor och 2 administratörer. Målet om i genomsnitt 8 minuters väntetid är dock ännu inte nått, men tillgängligheten förväntas fortsätta förbättras under året i takt med att den nya personalen blir fullt inkörd. Efter fredagens omfattande strömavbrott kräver nu Sotenäs kommun att elnätsbolagen ska redovisa orsakerna till avbrottet och hur leveranssäkerheten kan förbättras framöver. Det skriver kommunen på sin sajt. Avbrottet berodde på ett fel i Vattenfalls ställverk i Tossene, och kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Therese Mancini, säger att det inte är acceptabelt att en incident i ett nybyggt ställverk ska kunna påverka en hel kommun. Idag ska Vattenfall ha ett möte om vad som gick fel, och vi hoppas kunna höra dem i eftermiddag. Nu i värmen har grönskan exploderat, och då brukar ju också mördarsniglarna titta fram. Men i år är det inte särskilt gott om dem, enligt Ted von Proschwitz, som är snigelexpert och jobbar på Göteborgs naturhistoriska museum. Han baserar detta på observationer från hela södra Sverige. De unga sniglarna som övervintrar behöver fukt och väta i maj för att frodas. Och kanske har det helt enkelt varit lite för torrt så här långt. Mer om detta hör du strax här i radion. Vädret idag då? Ja, soligt väder och inget regn. Temperatur 16 till 20 grader och vind omkring nordväst.

0: Tina Turner, A Fool in Love. I morse på morgonmötet så fick vi för oss alla unisont att är det inte lite skralt vad gäller mördarsniglar? Så vi tänkte tanken att är det någon som vet så är det snigelexperten Ted von Proswitz. Så vi hörde lite kort i nyheterna. Du bekräftar det här för oss, Ted?
1: Ja, det kan jag göra. Det är betydligt större sniglar än det brukar. Ja, om man säger brukar, men vad det brukar vara den här tiden på året, och det är ju den här torra våren som framförallt är orsaken till det.
0: Ja. De behöver väta för att frodas, men så tänker jag, kylan då? Varför tar inte kylan koll på småsniglarna under vintern innan de växer till sig?
1: Ja, de har anpassat sig. De har sett ett naturligt urval på dem. Vi har haft dem i Sverige så många decennier, så att de som lever nu, de är väl anpassade till vårt klimat. Och dessutom så har vi en utveckling av klimatet mot att det blir allt varmare, och det gynnar ju också en sådan här.
0: Mm. Du, nu blir man ju lite glad då när du säger att jo, men i och med att det har varit så torrt så är det lite brist kanske fel ord, men det är inte lika många mördarsniglar. Kan det hålla i sig, eller betyder det att så fort det kommer regn, ja, då kommer det också en invasion av mördarsniglarna?
1: Det kommer säkerligen att komma fram fler. Vi har regn, vi har sniglar där, och de väntar liksom på att det ska bli blötare, då blir de mer aktiva. Men den torra perioden har förmodligen också tagit kål på rätt så många av de övervintrande sniglarna. Mm. Så att det är ju inte alls ett år som vi hade till exempel 2024 som var det värsta snigelåret.
0: Ja, då var de ju överallt och högt och lågt.
1: Precis, ja. Precis. Men jag skulle vilja säga det att det är nu man har chansen också att göra något åt snigelsituationen, för det, i populationen nu så är det bara ungdjur, de har inte börjat bortplanta sig, så att bekämpa nu, då får man ner antalet så att populationen är lägre längre fram, och äggläggning har inte kommit igång. Man får tänka på varje snigel kan lägga över 400 ägg.
0: Fy skötsingen. Men hur gör jag då om jag ska liksom börja bekämpa dem när de lyser med sin frånvaro?
1: Ja, då tycker jag så här. Sniglarna är framförallt nattaktiva djur. De kommer fram när det är hög luftfuktighet på kvällen. Mm. Gå ut med ficklampa när det blir mörkt. Lys och titta i trädgården. Var är sniglarna? Kan man göra, är det något särskilt ställe de är på? Rikta insatserna där. Mm. Ta med en skarp spade eller en skarp trädgårdshacka. Mm. Äggen är skarp alltså. Mm. Och halshugg de sniglar man ser. Ja. Det är en snabb, effektiv död. Och på det sättet så får vi bort sniglarna innan de börjar fortplanta sig.
0: Hur barbariskt det än sen låter, men det är snabb, effektiv halshuggning som är det bästa. Tusen tack, Ted von Proswitz-Davis, snigelexpert och intendent på Göteborgs Naturhistoriska Museum.

0: Ja, där var den ju. Sveriges officiella fotbolls-VM-låt 2026, Thomas Stenström. 10.41 är klockan, P4 förmiddag i din radio. Gustav Lövstrand ute och far längs kustremsan. Vi kommer att höra av honom ytterligare ett par gånger under programmets gång. Skulle inte förvåna mig om han också passar på att ta sig en fet glass någonstans.
1: Du, jag hörde att han var i Hamburgsund. Jag vet i alla fall ett ställe där så han kan få tag på rätt bra glass. Okay. Det skulle inte förvåna mig. Han sitter där i solen nu med en kopp kaffe och en glass.
0: Ja, säkert. Nu har jag en nysning på gång här.
1: Oj, ja, men då väntar vi ut den. Prosit, tanten. Och prosit igen.
0: Åh, gud, förlåt, goda vänner. Jag hade en tanke.
1: Ja.
0: Musik, jag tycker ju... Alltså, jag tror inte det finns någon som inte tycker om musik.
1: Nej.
0: Och musik kan ju göra så mycket med en som människa.
1: Mm.
0: Och det fanns en låt som jag växte upp med som var väldigt... Den var oerhört sorgsen.
1: Mm.
0: Och det här var långt innan jag kunde engelska och så. Men man hör liksom att det här är en sorgsen låt.
1: Mm.
0: Och av en händelse häromdagen så satt jag och scrollade runt i våra musikarkiv och så dök den här låten upp och tänkte, åh, just det var den jag.
1: Ja.
0: Så kände jag, finns någon bakgrund till den här låten? Jag måste ta reda på det.
1: Aha.
0: Så jag har gjort lite research.
1: Ja.
0: Mm. Det här är, från början är det en låt som skrevs av den legendariske Jacques Brel. Och det är ju en storhet.
1: Ja, alltså jag är ju hyfsat ung.
0: Ja.
1: Men jag känner ju till hans namn. Inte bara för att Galenskaparna skojade om honom och sa att han hade en bror som hette Kjell Brel. Men ja, Jacques Brel, det är bekant.
0: Ja, men visst. Det är en gigant inom visvärlden, belgisk. Nåväl, så han skrev ursprungligen originalet. Och då hette den, om jag ska översätta det till svenska, Den döende.
1: Oh.
0: Så att man fattar ju att det här är en sorgsam låt. Och i Jacques Brels version så är det är väldigt mycket svart och svärta. Och den handlar om en man som ligger på sin dödsbädd och som tar farväl av sin bästa vän, en präst. Men sen har han också vävt in lite humor i det hela, därför att prästen har också varit och kuckelurat med hans fru.
1: Oj då.
0: Ja, så att det är lite...
1: Men det är en belgisk visa ursprungligen.
0: Ja. Den fick å andra sidan en enorm hitstatus 1974, därför att då tog sig en artist vid namn Terry Jacks an den här låten. Mm-hmm. Och gjorde den här versionen. Känner du igen den?
1: Mm.
0: Vi smakar på den nu då?
1: Ja, gärna. Det var länge sedan.

0: Ja, visst blir man fortfarande tårögd när man hör den här versionen.
1: Ja, men den är fantastisk. Ja. Den är fantastisk.
0: Verkligen. Det blev alltså en megahit av den här låten 1974 när den kanadensiska artisten Terry Jacks gjorde den här versionen. Och den här är en version som handlar om en av hans nära vänner som drabbades av akut leukemi. Så att det är den här storyn som han liksom har gjort den till då.
1: Fantastiskt att han har hittat en belgisk visa liksom. Ja. Det steget känns ju enormt. Ja. Ja, kul att få höra bakgrunden till den här.
0: Det gör att nästa gång du hör den så kommer du att ha grym koll.
1: Ja, precis. Ska berätta för alla jag känner om Jacques Brel.
0: Ja, visst. Vi byter Terry Jacks och Seasons in the Sun mot Simon & Garfunkel och The 59th Street Bridge Song. Och vad lång den titeln är, men här kommer den.

0: Just det, den här låten var ju så kort, ja. Hade jag glömt bort.
1: Mm, ja, men den är ganska bra.
0: Den är jättebra, Simon ja. Garfunkel. Jag tror inte de har gjort någonting som har varit inte bra.
1: Nej, det är väl i och för sig sant.
0: Ja, de har mycket på sitt samvete som är bra. Hörrni, klockan närmar sig senaste nytt ifrån kulturens värld. Jag tänkte att jag skulle leta upp och se kanske om vi kan få någon liten hint om vad de ska ägna sig åt. Ja, det visar sig att det är William Thomas som presenterar Kulturnytt och det ska handla om teater.
2: Mm. Malmö Stadsteater har startat en egen skådespelarutbildning. Den kallas Ungdomsensemblen och finns i stadsdelen Rosengård. Nu debuterar de med komedin Picknick på slagfältet.
3: Det här hjälper oss som ungdomar att undvika det som finns där ute, som vi alla vet.
4: 20-åriga Abdullah har varit med i gruppen sedan den började i höstas. Nu står han på scen för första gången.
3: I början tänkte jag att det här kommer inte funka. Det här kommer inte bli som jag har en bild i huvudet.
5: Vad handlar det om? Vad ska jag göra dem? Ska jag kasta dem framåt eller bakåt?
4: Deltagarna är mellan 18 och 25 år. Under ett år har de fått lära sig om allt som hör till teatern, berättar 24-åriga Dilek.
6: Hur det är på riktigt. Sminket, kläderna, hela scenografierna och allting.
4: Utbildningen är ett försök till att sänka trösklarna till teatern, menar dramapedagogen Karim Rashed.
7: Det är ett försök att få den här målgruppen inkluderad.
4: Och att gruppen träffas just här i Rosengård, det har betydelse, menar Dilek, som själv kommer från området.
6: I och med att det är på ett utsatt område, det hjälper jättemycket att ge hopp. Ibland de behöver någonting mer än bara skola och hemmet.
8: Varsågoda, är ni redo?
2: Och reporter här var Nora Makander. Ja, det amerikanska hårdrocksbandet Metallica samarbetar med brittiska blodgivarorganisationer under sin turné i sommar. Vid konserterna i Cardiff, London och Glasgow kommer det finnas möjlighet för fansen att anmäla sig som blodgivare. Och bandet har gjort liknande insatser vid spelningar i USA och Australien, det skriver BBC. Sist i Kulturnytt.

0: Abba med Lay All Your Love On Me. Det som ligger... Oh, vilken bohuslänska det blev där.
1: Lay All Your Love On Me.
0: 10.56 är klockan. Bo Kaspers orkester står näst på tur. Men ska vi skicka med lite lokala rubriker innan vi får ekot också då?
1: Ja, vi kan berätta att Vattenfall idag ska ha ett möte om vad som gick fel i fredags när det stora strömavbrottet drabbade Sotenäs kommun. Och så är Uddevalla-artisten New Kid aktuell med både ny musik och ett nytt koncept.
0: Och här kommer Tonårsland.

0: För en tid sedan så var jag och min kollega Gustav Löfstrand ute och samlade röster från hela området apropå att det är valår. Så tog vi avstamp i varje individs specifika livsvardag. En av dem som jag mötte då var Emma som varje dag lever med bland annat borderline. Hur har det gått för henne? Vi ställer frågan efter 11. Nu är det dags för Ekot.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky besöker Uppsala idag. Zelensky och statsminister Ulf Kristersson ska ha en gemensam presskonferens i eftermiddag. Enligt uppgift till Aftonbladet igår ska de båda presentera en donation av Saabs flygplan Gripen modell COD till Ukraina. Dessutom ska en förhandling inledas om en kommande försäljning av ytterligare flygplan av den mer moderna Gripen E till Ukraina. Den svenska staten behöver låna mer för att täcka ett växande budgetunderskott både i år och nästa år, enligt Riksgälden. Statens underskott växer snabbt till följd av bland annat ökande utgifter för försvaret, skattesänkningar och nya finanspolitiska åtgärder för att mildra effekterna av kriget i Mellanöstern, enligt Riksgäldsdirektör Carolina Ekholm. Myndighetens nya prognos är ett underskott på 196 miljarder kronor i år och 208 miljarder nästa år. I Storbritannien har en rad drunkningsolyckor skett i spåren av värmeböljan där, och det är framförallt barn som har drabbats. Myndigheterna varnar nu för att bada i sjöar och vattendrag där vattnet fortfarande är kallt.
2: People think the water is warm because it's been a warm day. Well, actually it's very cold indeed.
3: Folk förstår inte hur kallt det är i vattnet. Det kan vara farligt kallt trots att det är varmt på land, säger James Bridge på den brittiska motsvarigheten till Livräddningssällskapet till TV-kanalen BBC. De senaste dagarna har 9 personer drunknat i Storbritannien. 7 av dem har varit barn eller unga tonåringar, och de flesta av dem har drunknat just i små sjöar eller dammar. Storbritannien har haft rekordvärme med upp till 35 grader på sina håll de senaste dygnen. Samtidigt så är det skollov här och många unga har sökt svalka i vattnet. Nu varnar myndigheter och organisationer för bad utomhus i naturen, och föräldrar uppmanas att hålla extra koll på sina barn. Hoppar man i det fortfarande vårkalla vattnet så kan det orsaka andningssvårigheter som gör att även den som är ung och stark och bra på att simma får problem och drunknar, säger James Bridge.
2: So even if you're a strong swimmer, you may get into trouble in the water.
3: Nina Benner, London.
1: I Kenya har 16 flickor dött och över 70 skadats i en skolbrand, rapporterar lokala medier. Branden bröt ut på natten på Otomishi Girls Academy, uppger kenyanska Röda Korset på X. I Halmstad har en man anhållits misstänkt för att ha våldtagit en kvinna utomhus. Mannen greps natten till idag, uppger polisen. En brottsplatsundersökning kommer att genomföras senare idag. Den misstänkte mannen ska inte ha haft någon relation till kvinnan, enligt polisen. Ekots nyheter med Sara Öberg.
0: Ja visst, Sara Öberg där. Vi tackar för det. 11:03 har klockan hunnit bli. Det är fortfarande faktiskt torsdag. Ska det vara på det viset, Camilla?
4: Hela dagen, säger de.
0: Ja, ska det vara soligt också?
4: Jajamän, och varmt. 16-20 grader.
0: Ja, då återstår frågan till dig, Hanna. Hur står det till i trafiken?
5: Ja, då är det på E6an Munkedal mellan trafikplats Munkedalsmotet och trafikplats Saltkällemotet i riktning mot Uddevalla. Vi fick tidigare information om att det är en lastbil som står i högra körfältet som är stillastående, och den är fortfarande kvar, så var uppmärksam på det. Annars så kan du tipsa oss på 020 999 444.

0: El Peridon med Nicky Jam tillsammans med Enrique Iglesias här i P4 förmiddag. Ja, som sagt, för en tid sedan så var jag och Gustav Löfstrand ute runt om i vårt område och samlade röster apropå att det i år är valår. Och så tog vi avstamp då i varje individs specifika livsvardag. En av dem som jag mötte var en ung, modig tjej från Uddevalla, Emma, vars liv varje dag hänger på sitt mående. Så det är inte helt självklart för henne att bara må bra varenda dag. Så här lät det då.
1: Det beror definitivt på vilken dag. Jag tog studenten i våras. Jag gick om 2 år, så jag tog den 2 år för sent. Så idag så går jag på behandling via öppenvården i Uddevalla. Så att jag är där 2 gånger i veckan. Jag går DBT, färdighetsträning.
2: Mm-hmm. Vad är det?
1: Det är man ska få en mening med livet ungefär. Så jag går där på grund av min psykisk ohälsa, min borderline framförallt. Mm. Så vi får strategier hur vi ska leva med det. Och hur vi ska få ett fungerande vardag liksom.
2: Ja. Känns det som att du är på rätt väg?
1: Nu har jag bara varit där 4 gånger.

0: 40 känslor per dag. Måendet går upp och ner. Det är ofta att koppla till destruktiva beteenden. Som självskada är kopplat till mat. Alltså det kan vara väldigt destruktiva beteenden som gör att borderline är ju en start från trauma. Så som jag har förstått det i alla fall. Du är ju, hur ska man förklara, mör varje dag. Tar du dig ut så är det ju det enda du gör om dagarna. Går du på möte så är det det enda du klarar av att göra den dagen. Är du ute och shoppar som nu så är det bara det du klarar av denna dagen.
1: Har du en bra dag idag?
0: Ja, idag är faktiskt en hyfsat bra dag.
2: Ja, det var då det, ett par månader sedan. Och hon har bott i mina tankar sedan dess. Och nu är hon här på plats i studion. Hej Emma.
3: Hej.
2: Du är modiga kvinna, säger jag.
3: Tack.
2: Står det till bra idag?
3: Idag är en liten sämre dag.
2: Idag är en sämre dag?
3: Ja.
2: För det är så, det kan variera väldigt, väldigt mycket.
3: Ja.
2: När jag träffade dig så hade du ju precis påbörjat en behandling.
3: Ja.
2: Hur har det gått fram till nu? Hur känns det?
3: Det går olika varje dag. Vissa dagar är jag mer taggad på det och vissa dagar är jag mindre taggad på att bli frisk.
2: Ja.
3: Nu har jag gått snart ett halvår.
2: Ja.
3: Jag har fått några strategier som allt har hjälpt i måendet. Vissa strategier har jag känt inte har hjälpt.
2: Funkar inte alls?
3: Nej.
2: När du säger strategi, betyder det att du har liksom fått verktyg, nycklar till att hantera dagar som kommer?
3: Ja, man får verktyg att kunna hantera jobbiga känslor eller impulser eller bara kunna få stoppfärdigheter till exempel.
2: Ja. Kan du hjälpa mig ge ett exempel på en sån här nyckel som du har hittat som du tycker att fast, den är bra?
3: Jag har ju en sen innan jag började DBT.
2: Ja.
3: Och det är att jag skjuter på problemet i korta steg.
2: Okej.
3: Typ att jag tar ett glas vatten först eller jag går ut med hunden först eller jag gör små strategier för att skjuta på problemen liksom.
2: Men är det här, om du vet med att du ska göra någonting som kanske väcker någon slags ångest eller så, så tar du dig sakta mot just den jobbiga punkten?
3: Ja, jag har ju ofta strategier som gör så att jag klarar av det, som börjar några dagar innan.
2: Mm-hmm.
3: Som gör att jag förbereder mig själv.
2: Mm-hmm.
3: Jag har väldigt mycket hjälp av min mamma som hjälper mig att komma igång på mm-hmm. dagarna.
2: Mm.
3: Jag måste ha speciella larm på telefonen som måste ringa vissa tider. Så att jag har liksom mina strategier för att kunna starta en dag.
2: Vad kan det vara att det larmar om?
3: Det kan vara att jag måste snosa 3 gånger, annars får jag en panikattack. Uh-huh. Det måste kunna vara att jag måste ha viss tid att ha på mig kläderna. Väldigt mycket kopplat till vad huvudet säger.
2: Uh-huh. Handlar mycket om att undvika att det blir stressiga situationer för dig?
3: Ja.
2: Mm.
3: Det kan uppnå väldigt mycket stress ifall jag inte följer mina rutiner eller har rutiner vissa dagar.
2: Och då står jag här och så funderar jag på hur skjutsingen har det varit nu inför att du skulle komma hit. För jag och du pratades vid på telefonen för några dagar sedan och jag ställde frågan, hur har det varit fram till nu?
3: Det har varit lite stressigt, men också har jag haft väldigt mycket tankar. Eftersom att jag lider av väldigt mycket tankar. Men jag har haft mycket stöd runt omkring mig som har peppat mig. Och då har jag liksom, på ett sätt vill jag ju få min röst hörd också. Så att jag på ett sätt bara sett det som positivt. Även fast det kanske har varit svårt att träffa människor och sånt där.
2: Ja. Hur tror du att du kommer att känna efter det här? När du går härifrån sen?
3: En lättnad tror jag.
2: Ja. Kommer det vara lite av en seger?
3: Ja, men jag kommer nog alltid ha mina dömande tankar. Som jag har, vad jag än gör liksom.
2: Att du dömer dig själv?
3: Mm.
2: Mm.
3: Det gör man väldigt lätt.
2: Vi ska prata mer med dig. För det väcks många frågor. Mm. Och det är säkerligen många där ute som känner igen sig. Vi tar lite Olivia Dean under tiden.

0: med Olivia Dean här när vi har Emma på besök, en ung tjej, ja, vad sa vi, 21? Mm. 21 år. Ta upp din mikrofon lite grann till Emma. Emma som lever ett liv med borderline som livskamrat kan man säga, och där varje dag i princip är en kamp. Mm. Gått på behandling ett halvår, skönjer framsteg men har svårt att se din styrka. Vi har pratat här nu under låten. För du har ju en enorm styrka. Bara att ta sig hit är ju ett enormt steg. Mm. Men du kan inte se det, känner du?
1: Nej.
0: Vad är det som händer inom dig? Alltså, går det att sätta ord på det?
1: Egentligen inte, för det är så mycket som sätter sig i huvudet. Liksom. Allt jag gör styrs ju kring huvudet.
0: Mm.
1: Så att det brukar ju vara, liksom, går jag emot tankarna så får jag ångest. Går jag med på tankarna så får jag ångest.
0: Mm.
1: Men sen har man ju det när man har gjort någonting. Så, som jag sa när vi träffades för några månader sedan, att man är ju helt död efteråt.
0: Mm.
1: Man orkar ju ingenting.
0: Det tar på krafterna,
1: precis.
0: Vad man än gör. Mm. Du, jag funderar på det här med ditt mående. Det här är ju din vardag, det här är ju ditt liv idag, som du då kämpar med. Vad möter du för fördomar ifrån människor som du stöter på i samhället?
1: Det är väl mer att fördomar om borderline, att man inte kan känna känslor egentligen. Att de med borderline är antingen glada eller ledsna, eller så känner de ingenting. Att de har inga känslor liksom, men det är ju egentligen tvärtom.
0: För du är full av känslor?
1: Ja.
0: Ja, och det är de som jobbar att hantera?
1: Ja.
0: Ja. Du, vi var ju inne på det här, ett halvår av behandling. Kan du, förlåt om jag ställer dumma frågor här nu, men kan du liksom, hur långt fram i livet kan du se? Kan du planera? Kan du tänka?
1: Alltså, jag hoppas ju idag att jag har ett liv över 30. Men att vakna varje morgon och hoppas att morgondagen inte ska finnas kämpar jag med just nu.
0: Mm.
1: Men vissa veckor så hoppas jag ju att jag lever över 30. Att jag ska börja min utbildning, förmodligen flytta till någon lägenhet lite längre bort. Men ha ett stabilt liv liksom. Men då hoppas jag ju att jag blir över 30 liksom.
0: Mm. Det är klart att du ska bli över 30.
1: Mm.
0: Ja. Men här gestaltar du verkligen problemet som du försöker förklara. Mm. De här två som krockar då.
1: Mm.
0: Att du kan vakna på morgonen och känna att du önskar att du inte hade vaknat.
1: Mm.
0: Samtidigt som du vill se ett liv. Ett normalt liv.
1: Mm.
0: Mm. Du, finns det en sån här dröm som du har som du... För jag vet ju att du vill ju prata om de här sakerna även om det är jobbigt, därför att du vill bryta tabu och sådär.
1: Ja.
0: Har du lekt med tanken att skriva en bok? Jag tror vi pratade om det när vi träffades sist.
1: Ja, jag har ju skrivit väldigt mycket dagbok i mina år bara för att få ut mina tankar i princip. Jag skrivit väldigt mycket på anteckningar. Så att jag har aldrig tänkt på att skriva en bok, men jag har väl tänkt att skriva av mig lite liksom.
0: Mm. Till sist, du sa till mig idag att idag var det en mindre bra dag.
1: Mm.
0: Kan det förändras?
1: Ja, det kan det väl. Det beror definitivt på hur natten har varit. Det beror på om jag har tagit mina mediciner. Det beror på vilket umgänge jag har omkring mig. Det är sådana många små pusselbitar som gör en dag.
0: Mm.
1: Vilket vissa kanske inte hade tänkt på.
0: Mm. Men som idag till exempel då, du vaknar och har en dålig dag, du känner att det är jobbigt och det kommer att bli en kamp.
1: Mm.
0: Du ska hit och berätta och vara öppen, modig så det förslår. Nu har du gjort det.
1: Ja.
0: Kan det göra att resten av dagen känns bättre?
1: Ja, det tror jag.
0: Tack.
1: Jag ska försöka i alla fall.
0: Tack för att du kom.
1: Tack själv.
0: Kan vi göra så att vi fortsätter att hålla kontakten?
1: Absolut.
0: Emma från Uddevalla. Tack.

0: Thorn in my side med Eurythmics, och dessförinnan så hörde vi Eva Dahlgren med Kom och håll om mig.
1: Och en titt på trafikläget, och då handlade det ju först om vårunderhållet, E6-an, Tanum-Cederströmsta. Det är mellan Lurmotet och Blomsvansmotet då i båda riktningar som det är avstängt i båda riktningar fram till 19 ikväll. Orange omledningsskyltning får man ju följa där. Och sen utanför Munkedal E6-an, stillastående lastbil där, står ju ganska dumt till tidigare mellan Munkedalsmotet och Saltkällemotet på väg söderut. Du kan alltid tipsa oss ifall du märker andra trafikproblem. Då ringer du på 020 999 444.
2: Och i nyheterna så hör vi om kommunrankningen när det gäller näringslivet. Och så hör vi snigelexperten berätta om varför det verkar vara så ont om mördarsniglar. Klockan är 11:30 och du får lokala nyheter. Dals-Ed är ännu en gång den kommun i P4 Västs område med mest nöjda företagare enligt Svenskt Näringslivsranking. Kommunen klättrar 16 placeringar och hamnar på plats 29 av Sveriges 290 kommuner. I botten på listan hittar vi Lysekil på plats 280 och Sotenäs på plats 282. Lilla Edet, Munkedal och Tanum är de kommuner som gör störst förbättringar i rankingen, dock från låga nivåer. När värmen kommer och grönskan exploderat, då brukar också mördarsniglarna titta fram. Men i år är det inte särskilt gott om dem. Ted von Proschwitz är snigelexpert och jobbar på Göteborgs naturhistoriska museum.
3: Det är ju den här torra våren som framförallt är orsaken till det.
4: Kan det hålla i sig, eller betyder det att så fort det kommer regn, ja, då kommer det också en invasion av mördarsniglarna?
3: Det kommer säkerligen att komma fram fler. De väntar liksom på att det ska bli blötare, då blir de mer aktiva. Men den torra perioden har förmodligen också tagit kål på rätt så många av de övervintrande sniglarna. Men jag skulle vilja säga det att det är nu man har chansen också att göra något åt snigelsituationen. Sniglarna är framförallt nattaktiva djur. De kommer fram när det är hög luftfuktighet på kvällen. Gå ut med ficklampa, lys och titta i trädgården. Var är sniglarna? Är det något särskilt ställe de är på? Rikta insatserna där. Mm. Ta med en skarp spade eller en skarp trädgårdshacka och halshugg de sniglar man ser.
2: Och intervjuade gjorde Angelique Wahlgren. Så vädret, ja, det är soligt ute och temperatur 16-20 grader. Vinden den kommer omkring nordväst. Soligt väder väntar även under kvällen med eventuellt lite molnstrimmor på himlen. Efterhand avtar vinden. Till natten blir det mest klart.

0: Fleetwood Mac med Don't Stop. Jag funderar på om vi ska ta och pröva och se om vi kan få loss Gustav Lövstrand här. Oh, hur är det jag gör nu då? Då gör vi så och så gör vi så. Har vi någon kontakt med Gustav? Hallå Gustav. Hej, där är du. Du är i radio nu kan jag berätta.
1: Okej.
0: Jag ser nämligen att du skrev till mig i Teams här och det gick undan för samtidigt så satt jag och gjorde helt andra saker här. Ville du något eller?
1: Ja, men jag kan väl glimta lite som vi ibland säger från bryggan i Grebbestad.
0: Jag tänker
1: solen
0: det.
1: Steker på mig och på, ja, vad heter du?
2: Helena Lantz.
1: Helena, vi har pratat en stund här. Det känns lite som det pyr ändå. Gör det inte det?
2: Ja, nu börjar det. Nu sätter det igång snart. Mm.
1: Du äger en turbåt, eller så kallar det. Ni kommer åka ut med en tur nu. Ett busslass kommer till Fjällbacka. Ni ska möta upp dem där.
2: Jajamän, vi har Saltskär här nere i Grebbestad. Och den här dagen då så ska vi ut på en tur ut mot Fjällbacka skärgård med Floren, Hjärtrön, Fläskön, Danholmen, Ingrid Bergmans Danholmen. Och sen till Tonumstrand, så där ska de få en buffé.
1: Det kan inte bli så mycket vädermässigt, eller mycket bättre vädermässigt menar jag.
2: Nej, det kommer bli jättefin dag idag.
1: Hur taggad är du på vad som väntar sommaren, alla turister som kommer hit och sådär?
2: Ja, nu är adrenalinet igång kan jag säga. Så att nu är det full fart.
1: För det är ju så att du ser fram emot den här perioden hela året, eller?
2: Ja, man kan ju säga att när hösten kommer så pustar man ut lite.
1: Ja. Ja, okej. Men att kunna få visa upp den här vackra naturen, hemmamiljön för dig då, hur är det?
2: Ja, det är fantastiskt. Och alla blir ju nöjda. Ja. Liksom, även om det skulle regna så har vi en sån fin... Vi har ju faktiskt världens vackraste skärgård här.
1: Mm. Alla dessa människor då, turisterna, vi har pratat lite om det i radion idag. De flesta kanske tycker det är härligt när de kommer, det händer något. Mm. Men vissa kan ju också känna att det blir för mycket och de kan vara lite... Jobbiga ibland kanske. Känner du det? De jobbar bland turisterna.
2: Nej. Det vi lever på.
1: Men inte gnälliga eller någonting.
2: Nej. Och de som är ute och åker båt, de vill ju uppleva någonting och de är så positiva allihop.
1: Ja. Du då, hinner du njuta någonting eller blir du liksom lite, eller har blivit blasé?
2: Nej. Jag menar, jag är ju ute i det finaste varje dag. Faktiskt. Det är inte många som är.
1: Ja, Kickan, ja. Låter inte så dumt du.
0: Nej, du, jag blev nyfiken där. Hon nämnde Fläskön. Vet hon varför det heter Fläskön?
1: Nu väcktes en nyfiken tanke i min kollegas huvud. Fläskön, vet du varför det heter det? Var kommer det namnet ifrån? Du nämnde att ni skulle åka förbi där.
2: Det kan inte jag säga, men det kanske skepparen vet som guidar.
1: Ja, tror du?
0: Men, är han i närheten?
2: Ja, han är inte riktigt här nu.
1: Ja, kanske... Är skeppan tillgänglig för en fråga? Nej, det är en fråga som faktiskt som får hänga i luften lite grann. Men vi gör ju så ibland att vi uppmuntrar lyssnarna att ring in till oss på 0522670080 om man sitter på svaret, eller hur Kika?
0: Exakt. Vet du var Fläskön har fått sitt namn ifrån? Snälla, ring in 0522670080. Nu kommer inte jag kunna släppa det här, Gustav.
1: Jag vet hur du är och det är en bra grej. Har man en fråga som man får svar på, då får man ibland kämpa lite.
0: Men du har sagt att det är bra att man ska vara lite frågvis.
1: Ja,
0: det är bra.
1: Definitivt.
0: Ja. Mm. Okej, fortsätt att ta lite sol på näsan så går vi vidare med Take That här då.
1: Det gör vi.

0: Out of our heads med Take That när klockan är 11:42 och nu går vänner, skruva upp radion för nu ska ni få prov på en underbar dialekt när jag säger hej och hallå till Joakim Lundin som är personalchef på Skellefteå kommun. Hej Joakim!
1: Hej hej!
0: Hur står du till i Skellefteå?
1: Ja men i Skellefteå står det bra till. Vi håller just på att förbereda en jättestor utställning av Skellefteå samhällsomvandling, så det är fullt upp i Skellefteå.
0: Ja, det tror jag det. Har inte ni någon guldmedalj att vara glada åt också?
1: Ja, precis. Hockeyn är stor i Skellefteå såklart, så att, det blev guld igen i år.
0: Jobbigt, du?
1: Nej, det är kul.
0: Ja. Nu undrar du säkert varför jag ringer dig, för att jag har verkligen, du fick knappt 10 sekunder på dig att förbereda dig.
1: Men vad tusan har du nu på gång här?
0: Det är så här att jag har framför mig tidningen Dagens Samhälle och där i slutet så hittar jag en artikel som handlar om att Skellefteå söker folk med både styrkor och svagheter. Och sen så hänvisar man till dig för du är ju personalchef i kommunen.
1: Och, ja, det stämmer.
0: Alltså, jag och många med mig har tagit verkligen reflekterat kring det där att jobbannonser som är utformade idag, då kräver man ofta att du ska vara allround, du ska inte vara stresskänslig, du ska vara pigg och glad och du ska ha kunna många bollar i luften. Ni har valt en liten annan approach. Kan inte du berätta lite
1: kort? Men det här med rekrytering, det är ju en svår konst. Det är ju två olika personer då, både en chef och en sökande som ska fatta beslut. Och ibland kanske man vrider på det där lite väl mycket och tänker att det är bara chefen som ska bestämma vem som ska få det här jobbet. Men det är också många kandidater och många sökande. Så vi har faktiskt försökt skruva på det där lite grann och jobba lite grann med ett mänskligare jobbsökande. Och då tänker vi lite grann också på sökande. Ibland så tenderar det att bli så att chefen bara vill ha de här superkandidaterna. Alltså den här superstjärnan. Men vi är ju människor allihopa. Och du vet ju kanske hur det är. Vi har ju både styrkor och svagheter. Så att vi har tagit det där och faktiskt jobbat igenom den frågan tillsammans med en psykolog och en podd faktiskt som heter Dumma människor som håller på med några år. Så vi har jobbat ihop med dem lite grann och tagit fram en rekryteringsguide helt enkelt som vi kallar ett mänskligare jobbsökande. Många delar i den naturligtvis.
0: Ja. Men då betyder det att det är lite mer mänskligare och jordnära jobbannonser från er sida numera?
1: Ja, alltså från början så, du kanske själv sökt jobb någon gång och man, en sak som vi har skippat är ju det här personliga brevet till exempel i början där man tenderar att vrida ut hela sin bakgrund med att man har spelat fotboll och varit med i kören och att man gillar breakdance och så vidare. Det är ju ganska irrelevant. Utan vi försöker poka på kravprofilerna jättemycket i början. Vad är det egentligen för krav som ställs för det här jobbet? Idag kanske annonser också tenderar att vara lite AI-genererade. Mm. Man vet ju inte riktigt vad som kommer in med de här olika personliga breven och så vidare. Så att, lite mer fokus på vad det egentligen som krävs för det här arbetet. Och så försöker vi titta på människorna som söker utifrån deras förmågor och kunskaper. Då. Lite mänskligare och lite mer jordnära kanske.
0: Mm. Kort, har ni märkt av något gensvar? Det är klart att nu är det ju en artikel i tidningen här som jag nämner. Så att det är ju en form av gensvar, men i övrigt?
1: Ja, men i övrigt så det är klart att det är väl ett av syftena här också. Lite grann att sticka ut som arbetsgivare. Det vill vi absolut göra. Men vi tror ju också den här metoden. Vi tror att det skapar bättre förutsättningar att få rätt personer på våra arbetsplatser i våra jobb. Men det är klart, vi tar ju också, försöker också ta hand om kandidaterna som söker som inte får jobben också. Mm. Att vi har en bra dialog med dem också och säger att ja, nu fick du inte det här jobbet. Men vi har ju ett jättestort behov av att anställa personer i offentlig sektor och inte minst i Skellefteå kommun. Så vi vill ju att de här personerna ska också tycka att arbetsgivarna skött det här på ett snyggt sätt så att man söker jobb igen och kanske får ett annat jobb som man söker. Så att men det är många delar i det här som sagt. Det är svårt att rapa upp allt på en gång.
0: Du, jag tror att jag och många med mig, vi gör hatten av för detta nytänk som vi så väl behöver i det här samhället idag. Tusen tack Joakim Lundin för att du på så kort varsel hängde med oss här i P4 Väster. Solen skiner. Vad har du för väder i Skellefteå?
1: Ja, men det är sol här också så det ser ut att bli en fin dag.
0: Härligt. Var rädd om dig och tusen tack.
1: Tack så mycket. Hej då. Hej.

0: Homewrecker med Sombre. Sombre, så ska det vara. 11.50 klockan.
1: Mm.
0: Det är den här kanalen.
2: Det här är P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
0: Mm. Jag är fortfarande lite tagen här utav Skellefteå-killen Joakim Lundin.
1: Mm. Vilken stjärna.
0: Ja, nej, men det här förändringsarbetet som man har gjort i det lilla då, när de utformar sina jobbannonser.
1: Mm. Man stryker det personliga brevet som bara tar tid.
0: Ja, precis. Och väcker vånda och ångest för den som vill söka ett jobb.
1: Ja, och är ganska oväsentligt.
0: Eller hur? Mm. De har ju verkligen tänkt till det. Ja. På en sån enkel sak.
1: Mm.
0: Ja. Men också det här som han så gott formulerade, att vi är inte ute efter superhjältarna här. Vi är ute efter de vanliga människorna. Mm. Och sen det sista som han säger, att är det då någon som har sökt ett jobb men som kanske inte får just det jobbet de har sökt, då försöker de ändå hjälpa till och se, finns det någon annan plats för den här personen?
1: Ja.
0: Va?
1: Ja.
0: Det är ju... Det finns hopp om mänskligheten,
1: ja,
0: känner
1: men det
0: jag
1: gör det.
0: Spontant.
1: Ja.
0: Ja. Nu är ju, det är ju synd då att, att det ligger så långt bort, men hade du kunnat leka med tanken och jobba i Skellefteå?
1: Ja, du vet Kickan, för mig är ju inte Skellefteå så långt bort, med tanke på att jag är gift med någon som kommer därifrån.
0: Just.
1: Så känner jag att Skellefteå kommer närmare och närmare för varje vecka som går.
0: Ja.
1: Lite så. Nej, men Skellefteå är en jättefin stad, måste jag ju säga.
0: Mm.
1: De har Skellefteå, jag vill gärna ha vatten i närheten där jag bor, även om jag inte liksom är den som badar och sådär. Mm. Men det gör någonting,
0: ja,
1: med
0: visst,
1: vatten.
0: Absolut.
1: De har Skellefteälven och de har ett fint levande centrum.
0: Mm.
1: De har inte, du vet, behöver åka 1,5 mil utanför stan för att komma till ett köpcenter.
0: Mm.
1: De har ett levande center.
0: Mm.
1: Och de har, som många andra städer, de har sin sommarfestival. Och vintertid så har de ju någonting som vi inte har här nere. De har ju riktig vinter.
0: De har ju snö.
1: Ja.
0: Du, vad säger du om att åka tillbaka till 1975?
1: Oh, där har jag aldrig varit, Kickan. Det tar vi.
0: Sa du det för att påminna mig om att jag har varit där?
1: Nej, absolut inte.
0: Vi åker nu då.
1: Ja, kör vi.

0: Ja visst, jag tyckte ljudet sprack en smula där, men vi överlevde det, va?
1: Ja, den har snurrat några varv på skivtallriken den här.
0: Allt han har gjort det. Three Time Loser med Rod Stewart.

0: Chandelier med Sia i P4 Väst när klockan i det närmaste är 12 och det betyder nyheter från Ekot.
1: Ukrainas president Zelensky på Sverigebesök. Nya uppgifter om Kiruna kommuns agerande vid omtalade badhusbygget och flera drunkningsolyckor i värmeböljans Storbritannien. Klockan är 12, här är Ekot. Ja, Ukrainas president Volodymyr Zelensky landade i Uppsala tidigare idag. Om en timme håller han och statsminister Ulf Kristersson en gemensam pressträff. Med oss nu från Upplands flygflottilj har vi vår försvarspolitiska reporter Hiwa Abdelzade. Vad är det som ska presenteras där idag?
2: Ja, enligt uppgifter då så är det en donation av JAS Gripen C till Ukraina då från Sverige. Rätt oklart exakt hur många, men någon slags, det lär väl vara flera stycken då, kan man väl säga. Och det har ju varit väntat lite grann, för det aviserades redan när man talade om att Ukraina ville köpa de senaste Gripen-modellerna, Gripen E då. Redan då sa man, eftersom det tar så lång tid så välkomnar vi även Gripen C, eftersom Sverige nu börjat få sina Gripen E då. Så i takt med att Sverige får nya modeller så, även om det är oklart hur många Ukraina får, så får de nu gamla, så att säga, men väldigt moderna Gripen C då.
1: Zelensky har ju varit i Sverige tidigare, inte minst för att diskutera köp av Gripenplan. Vad är det Ukraina behöver från Sverige?
2: Högst på listan har just Gripen stått, och efter det så är det luftvärn av olika slag, framförallt då svenska Archer, och robotar, framförallt långdistansrobotar. Nu har ju inte Sverige så många av den varan kanske, men det luftvärnet har varit prio ett för Ukraina för att skydda sig mot framförallt ryska drönare då, men också inkommande robotar. Och idag med den här donationen av JAS Gripen C så lär ju deras luftförsvar stärkas. Sen väntas också, ska tilläggas, någon slags uppdatering om hur det går med det aviserade köpet av nyare JAS Gripen till Ukraina.
1: Tack för det, vår försvarspolitiska reporter Hiwa Abdelzade. Nu i förmiddags avslutades Sveriges längsta rättegång som pågått i 2 år och 8 månader, det så kallade Lundinmålet i Stockholms tingsrätt. Rättegången kan bli rekorddyr. Försvaret begär totalt 819 miljoner kronor i ersättning om domen blir friande. Åklagaren har yrkat på att tidigare Lundin Oil-topparna Ian Lundin och Alex Schneider döms till fängelse för medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan, där bolaget letade olja kring millennieskiftet. Ett preliminärt datum för domen är satt till början av december. Nu om det kraftigt fördyrade och försenade bygget av badhuset i Kiruna. Kommunen förhandlade bort möjligheten att kräva byggbolaget Peab på kompensation för byggfel och förseningar i miljardbygget. Det visar dokumentation som P4 Norrbotten har tagit del av. Mats Tavenikko är socialdemokratiskt kommunalråd.
3: Om det är så, så är det givetvis allvarligt.
4: Välkomna! Snart ska vi klippa band.
5: Den 10 maj i år invigde Mats Tavenikko det nya badhuset i Kiruna. 4 år försenat och nästan 1 miljard dyrare än budgeterat. De olika parterna i projektet har genom åren skyllt byggfel, förseningar och fördyringar på varandra. Våren 2023 avbröt kommunen sitt samarbete med en generalkonsult som varit en mellanhand mellan kommunen och byggentreprenörerna.
6: Mailkonversation som P4 Norrbotten tagit del av och som också SVT Nyheter Norrbotten rapporterar om idag visar att det då inleddes en dialog mellan den största entreprenören Peab och kommunen om fortsättningen av projektet. I ett mail sätter Peab press på kommunen. För att gå med på att fortsätta bygget kräver bolaget garantier på att redan betalda fakturor ska anses vara slutreglerade, så att kommunen inte i efterhand kan kräva kompensation för eventuella byggfel eller förseningar.
5: Och i mejlen som följer ser vi att kommunens dåvarande projektledare efter ett möte med Peab går med på det.
6: Vi har sökt kommunens dåvarande projektledare som inte återkommit. Och varken Kirunas kommundirektör Susanne Hägglund eller kommunens ombud för badhusprojektet Gert Mörtvik vill ställa upp på en intervju för att svara på frågor om varför man gick med på Peabs krav som riskerar drabba Kirunas skattebetalare.
7: En intervju får inte i dagsläget. Vi håller på med en rättslig process och vi håller på med en genomlysning av hela projektet via en annan aktör.
5: Kommunalråd Mats Tavenikko säger att kommunen måste gå till botten med varför man agerade som mejlkonversationerna från 2023 visar.
3: Och det måste vi ju titta på när vi nu startar den här slutrevisionen av badhuset.
1: Reportrar Alexander Linder och Joel Wendle, P4 Norrbotten, har sökt Peab för en kommentar. Finansinspektionen ger börsnoterade Norion Bank, tidigare Collector Bank, en anmärkning och en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor. Banken har enligt Finansinspektionen brutit mot penningtvättsreglerna och inte haft tillräcklig koll på företagskunder som skulle kunna vara inblandade i penningtvätt eller terrorfinansiering. Den kinesiska handelsplattformen Temu ska betala miljonböter till EU. Företaget har inte gjort tillräckligt för att bemöta risker med farliga och olagliga produkter enligt EU-kommissionen.
8: Olagliga och farliga produkter säljs på Temu. Det slår EU-kommissionen fast idag. Temu har gjort en bristfällig riskbedömning av varorna som säljs på plattformen. Och det innebär att bolaget bryter mot EUs digitala tjänstelag DSA som sätter spelregler för stora digitala plattformar. Kommissionen har därför beslutat att Temu ska betala böter på 200 miljoner euro, över 2 miljarder svenska kronor. I EU-kommissionens granskning har man använt så kallad mystery shopping, där en oberoende organisation har testhandlat på plattformen och sedan undersökt varorna. Den undersökningen har bland annat visat att en väldigt hög andel av elektriska laddare som säljs på plattformen inte klarade grundläggande säkerhetstest. Och att en hög andel bebisleksaker var farliga. Dels för att de innehöll för höga halter av kemikalier och dels för att löstagbara delar kunde orsaka kvävning. Risken är stor att europeiska konsumenter hittar olagliga varor på plattformen, konstaterar kommissionen. Att Temu har misslyckats med att bemöta dessa risker ses som särskilt allvarligt då just riskbedömning är en grundläggande del i EUs digitala tjänstelag. Temu uppmanas nu att presentera en handlingsplan för att åtgärda problemen och den ska in senast i slutet av augusti. När det gäller bötesbeloppet på 200 miljoner euro så är det den högsta boten hittills för brott mot EUs digitala tjänstelag. Men det är betydligt lägre än de miljardböter som kommissionen riktat tidigare mot andra plattformar för brott mot EUs konkurrenslagar. Och beloppet är klart lägre än den möjliga maxboten som hade kunnat landa på 6% av bolagets globala omsättning. Samtidigt säger kommissionen att om Temu inte åtgärdar problemen så kan det leda till återkommande böter som kan krävas in varje dag, varje vecka eller varje månad. Det pågår också andra utredningar kring Temu som inte bara tittar på bolagets bristfälliga riskbedömning, vilket också kan leda till böter. Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: I Storbritannien har en rad drunkningsolyckor skett i spåren av värmeböljan där. Och det är framförallt barn som har drabbats. Myndigheterna varnar nu för att bada i sjöar och vattendrag där vattnet fortfarande är kallt.
9: People think the water is warm because it's been a warm day. Well, actually it's very cold indeed.
10: Folk förstår inte hur kallt det är i vattnet. Det kan vara farligt kallt trots att det är varmt på land, säger Jim Bridge på det brittiska motsvarigheten till Livräddningssällskapet till TV-kanalen BBC. De senaste dagarna har 9 personer drunknat i Storbritannien. 7 av dem har varit barn eller tonåringar. Och de flesta av dem har drunknat just i små sjöar eller dammar. Storbritannien har haft rekordvärme med upp till 35 grader på sina håll de senaste dygnen. Samtidigt så är det skollov här och många unga har sökt svalka i vattnet. Nu varnar myndigheter och organisationer för bad utomhus i naturen och föräldrar uppmanas att hålla extra koll på sina barn. Hoppar man i, det är fortfarande vår.

0: personen på Google under 2025. Det avslutar Ekots nyheter klockan 12. Producent var Mariana Benjamin Sir. I studion Sara Öberg.
1: Solen skiner och klockan har blivit 12:10. Och vad jag förstår så ska solen skina idag. Vet vi någonting om imorgon, Camilla?
2: Vi ska titta efter om vi har fått någon uppdatering. Ja, men det har vi, Kickan. Det blir soligt även imorgon till att börja med i alla fall. Till eftermiddagen så blir det lite molnigt.
1: Okej, men då har vi lite väderkoll. Hur det står till i trafiken, det vågar jag inte svara på, därför de lyser med sin frånvaro. Kan vara så att det är saker som har hänt och då återkommer vi så snart vi har kontakt med dem. Det kan också vara så att de sitter och fikar ute i solen rent av. Ja, visst. Men det ligger två signaturer på varandra så i spellistan, tycker jag är jätteroligt. För då gäller det att hitta orden och hålla låda fram till dess att den liksom klingar ut lite grann. Eller så hjälper man den på traven så att den klingar ut lite snabbare. Så går vi pang på musiken.

0: Ordinary med Alex Warren. Ja, sommarlovet hägrar ju för många som gnetar i skolan, men det kan vara lite dubbelt det där, för när skolan ringer ut till sommarlov så kan det också betyda att ens trygghet försvinner för många barn. Fasta rutiner, långa stunder av ensamhet och sysslolöshet och en vardag som kanske haltar en smula, det kan också bli verklighet för många. Och det där försöker ju kommuner runt om i hela landet att minimera genom att dra igång och erbjuda lite olika aktiviteter under sommartiden. Idag ringer jag upp Trollhättan för att kolla med Birgitta Berntsson Erje som är utvecklingsledare där. Hur står det till i Trollhättan på den här fronten, Birgitta?
1: Hej, här står det bra till. Vi har riggat för en hel del saker att göra när man är barn och ungdom i Trollhättan under hela sommaren faktiskt.
0: Ska vi börja med de där lite små och mindre knattarna, yngre?
1: Ja, då finns det lite grann. Vi har ju våran kurskatalog ska vi säga på N3, så vi har sommarkurser man kan vara med i, och där finns en del saker som man kan gå med sina föräldrar.
0: Ja.
1: Och på City Trollhättan har ju aktiviteter varannan helg under juni, juli, augusti som också är familjeprogram på våra olika lekplatser.
0: Vad kan det vara för aktiviteter?
1: Det har vi på kurserna till exempel, så finns det allt från sång och musik till att skapa, och så om man är i skolåldern så finns det poddning, teater, olika instrument, och på sommarscenerna här eller på de här olika sakerna som City gör så finns det till exempel en piratdag som är första helgen efter skolavslutning.
0: En piratdag?
1: Bara en sån sak.
0: Bara en sån sak? Det låter som att det där är en dag fylld av spektakel.
1: Det kan nog bli en hel del härligheter där.
0: Ja.
1: Okay. Sen så har vi ju våra bibliotek. Har ju massor med olika aktiviteter. Där finns allt ifrån mordkvällar till läsklubbar och annat som man kan delta på också. Så att det finns en hel del.
0: Mm.
1: Och sen har vi då, vi kommer också ha ett sommargäng som för tionde året kommer att resa runt på våra olika lekplatser i hela kommunen. Så även småtätorterna. Så där får man hålla koll på vår hemsida och se när kommer sommargänget till oss. Och då har de en massa skapande aktiviteter med. Så då kan man gå hela syskonskaran om man vill.
0: Okej. Okay. Och vad kan hända då, menar du, på en lekplats för oss som inte är så bekant med det?
1: Ja, men då kan det bli pyssel av olika slag. Det beror lite på, för att de här ungdomarna som jobbar är lite också de som kommer att planera vad som kommer att ske.
0: Ja, ja.
1: Men det kan vara allt från måleri och pyssel, lite musik, dans, såpbubblor, lekar och lite annat som man inte kanske riktigt vet än vad det blir.
0: Så du menar det här gänget, de åker runt alltså till olika lekplatser och möter upp ungarna där?
1: Precis, så man behöver inte ens åka iväg någonstans utan håller sig hemma och passa på att hitta på tillsammans med sommargänget när de kommer.
0: Du, innan vi går över och pratar och ger lite exempel på vad som finns för de lite äldre barn och ungdomarna då. Hur gör man för att få den här informationen som du nu berättar om?
1: Vi har jättebra hemsida. Så på Trollhättans stads hemsida så söker man på sommarlov där, så kommer allt att komma upp. Och det är allt ifrån, vi har ju många föreningar också som gör saker som är helt avgiftsfria under hela sommaren, och så de har fått extra resurser för simskola om man inte kan simma, eller om man vill gå på en annan friidrottsklubb eller något och träna på det och testa på hur det är. Så allt detta finns där.
0: Ja.
1: Så då hittar man tider och program i katalog eller i kalender, där sommarlovskalender.
0: Ja. Ska vi ta några exempel också när det gäller vad som finns för de som kanske inte är så lockade av att gå till lekplatsen?
1: Nej, precis. Då kanske man är i högstadieåldern och lite äldre.
0: Ja.
1: Och då har vi en himla massa kollon. Det är ganska kul. Det är så här dagkollon. Vi har en som är konstkoloni. Mm. Så på en kolonilott på Läxtorp så kommer vi ha konstkollo. Och där är det lite kul, för där kan man också träffa de som är 65 plus.
0: Okay.
1: Så vi har mixat där.
0: Häftigt.
1: Äldre träffpunkterna med ungdomar 13-18 år. Bibblan kommer att ha läskollo. De kommer också ha manga workshop där man kan vara och rita med en manga illustratör. Fritidsgårdarna har ju jättemycket aktiviteter, och där är olika utflykter och sånt som man kan anmäla sig till, och man åker iväg till lite olika saker runt om i regionen här. Filmkollo på Kronan, du vet. Och sen har vi ukrainska ungdomar som kommer också ifrån Pastiv, våran vänort. Och de kommer att kolla ihop med Trollhättan ungdomar.
0: Mm. Jag får en känsla av att Trollhättan stad har verkligen laddat i år. Är det en rätt iakttagelse?
1: Vi laddar faktiskt varje år. Men det är liksom när man ser det så här på en gång och får höra på det. Och så liksom, wow, hur mycket har vi inte då?
0: Ja.
1: Och då har jag ändå inte nämnt fritidsbanken där man kan gå och låna utrustning och åka iväg på eget tur och så.
0: Du, de här andra grejerna nu som du radade upp för lite äldre barn och ungdomar.
1: Ja.
0: Det här med dagkollo till exempel. Sommarkollo har man ju hört talas om, men här är dagkollo.
1: Ja.
0: Men alltså, behöver jag ha en fet plånbok för att fixa det här eller?
1: Men allt är avgiftsfritt.
0: Allt är avgiftsfritt.
1: Det kostar ingenting.
0: Nej.
1: Allt det som jag nämnt är helt gratis. Så där behöver man inte liksom gå och titta i någon fet plånbok heller utan, eller be om pengar. Utan det är, och nu när man får ett sommarbusskort så kan man ju också resa till olika ställen.
0: Mm. Du, om du, Birgitta, skulle plocka fram barnet till dig, vilken av de här grejerna skulle du gärna vilja göra?
1: Ja... Oj, jag tror nog ändå det här konstkolonin, tror jag. Det är liksom både odling och konst, och det tycker jag är kul både och. Och det tyckte jag redan som 14-åring, så att det är liksom det är både och. Bokkolo, också, kanske också prova på någon idrott, kanske cricket.
0: Cricket av alla sporter.
1: Härligt. Vi har en jättebra cricketförening i stan som ordnar möjlighet på sommaren att få prova på cricket.
0: Gå in på Trollhättans kommuns hemsida, sök på ordet sommarlov så trillar det ner alla aktiviteter som finns där. Ett exempel från en av kommunerna i vårt område. Tusen tack, Birgitta Berntsson Erje, utvecklingsledare Trollhättans stad. Ha en god sommar.
1: Tack ska du ha. Det är samma till er.
0: Hej då.
1: Hej.

Där får vi tona ut Smash Into Pieces med låten Six Feet Under. Camilla Wickberg står och gör sig redo för en nyhetsuppdatering, kommer alldeles strax. Men fram till dess, Axwell och Ingrosso.

0: Sun is shining, Axel och Ingrosso.
1: Ja, vi ska kolla till trafikläget. Det är vägarbeten jag ska prata om. Länsväg 174 mellan Dingle och Bovallstrand. Det är vägarbete där kring Evja och trafiken regleras med ljus, vakt och följebil. Och stundtal så blir det en del köer på den sträckan och väntetider. Annars får man också gärna tipsa oss. Numret är 020 999 444.
2: Och det har blivit dags för lokala nyheter när klockan slår 12:30. De flesta elever känner sig trygga i skolan, det visar årets enkät från Skolinspektionen. När eleverna i årskurs 8 svarar på enkäten har känslan av trygghet ökat från 78 till 82% sedan 2024. I årskurs 5 och år 2 har elever som känner sig trygga ökat med 3 respektive 1 procentenheter och ligger nu på 85 respektive 89%. Även den upplevda studieron har förbättrats enligt årets enkät. Invånare som ringer 1177 i Västra Götaland får nu hjälp flera minuter snabbare än för ett år sedan, det skriver VGR Fokus. Detta med hjälp av fler sjuksköterskor och nya arbetssätt. Totalt arbetar omkring 230 sjuksköterskor och 10 administratörer på 1177 i Västra Götalandsregionen. Målet om i genomsnitt 8 minuters väntetid är dock ännu inte nått, men tillgängligheten förväntas fortsätta förbättras under året i takt med att ny personal blir fullt inkörd. Uddevalla tingsrätt dömer en man i 35-årsåldern till fängelse i 3 år efter att en mamma ringt polisen och berättat att hennes son stängts in i flera dagar och blivit misshandlad och utsatt för utpressning. Sonen har berättat att han under några dygn blivit instängd, fastbunden, slagen med en eldgaffel och skjuten med en kolsyrepistol. Sonen och den nu dömda mannen ska ha varit bekanta med varandra och det hela ska ha grundat sig i ett bråk om narkotika. Mannen erkänner delar av brotten. Efter fredagens omfattande strömavbrott kräver nu Sotenäs kommun att elnätsbolagen ska redovisa orsakerna till avbrottet och hur leveranssäkerheten kan förbättras framöver, det skriver kommunen på sin sajt. Avbrottet berodde på ett fel i Vattenfalls ställverk i Tossene och kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Therese Mancini, säger att det inte är acceptabelt att en incident i ett nybyggt ställverk ska kunna påverka en hel kommun. Idag ska Vattenfall ha ett möte om vad som gick fel och vi hoppas kunna höra dem i eftermiddagsprogrammet. Så vädret, ja, det är soligt ute och temperatur på 16 till 20 grader och den här solen den håller i sig även under kvällen med eventuellt lite molnstrimmor efterhand. Till natten blir det mest klart och imorgon fortsatt soligt väder 18 till 22 grader.

0: Michael Jackson med Billie Jean. Hur är det med er, goda lyssnare? Har ni möjligen sett Dokument inifråns arvtagarna på SVT som ju handlar om Lundsberg internatskolan och den utbredda penalism och rasism och annat som pågår och har så gjort i många herrans år? Nu kommer det reaktioner ifrån Vänsterpartiet som kräver att internatskolan Lundsberg ska stängas ner efter den här Dokument inifråns miniserie. Partiets utbildningspolitiska talesperson Isabel Mixter är tydlig och säger att det är tydligt att just Lundsberg borde stängas ner. Dokumentären och många andra vittnesmål genom åren har visat att Lundsberg är en ofungerande skola som inte agerat tillräckligt för att komma till rätta med det allvarliga våldet som förekommer. Det säger hon i ett uttalande till Aftonbladet. Jag vet inte om det är bara Lundsberg. Det är väl min reflektion. Jag tror nog att den här typen av, vad ska man säga, det sitter i väggarna mentalitet finns nog kanske på fler platser än bara Lundsberg. Det kanske borde ske någon form av rejäl och ordentlig översyn överlag. Det hade kanske varit en början. Vi lämnar det därhän, hörni. Och så tycker jag att vi anropar Gurra som befinner sig ute längs kusten. Nu ska vi se, var är han? Där är han.
1: Ja, jag glider ju runt här på längs med kusten och Hamburgsund då träffar jag
2: Vivian Eliasson.
1: Och Vivian, du ska berätta om den här vandringsgruppen som ni har varje vecka.
2: Jo, vi har en vandringsgrupp varje torsdag. Först går vi promenad då ifrån kiosken klockan 10 och sen när klockan är 11 då går vi in här i kyrkans lokal och dricker kaffe och har ett mysigt.
1: Hur länge har ni gjort det här?
2: Ja, jag har varit med i 19 år.
1: Det är ganska länge.
2: Ja, det är ganska länge. Och det är många av dem kvar än. Ja, du var ju med, Anna.
3: Ja, men inte för början.
2: Nej, du kanske inte var med för början.
3: På
2: så det är väldigt roligt att jag kunde hålla på.
1: Och under sommaren, då kommer det en massa turister. Fortsätter ni att promenera då? Allt är som vanligt, eller?
2: Vi har ett uppehåll. Här kommer Eva nu, så nu kan hon prata mer. Vi har ett uppehåll från sist i juni till in i augusti. Och, men då brukar vi träffas på varje torsdag brukar vi träffas på Pipersglass, de som känner förut.
1: Nu kommer det någon mer här som verkar vara central i verksamheten. Jag heter Gustav, kommer från radion, P4 Väst.
4: Trevligt, Eva Rödström heter jag.
1: Och du har varit med och dratt igång det här?
4: Nej,
1: från
4: 2007 började Ingegärd med vandringsgruppen. Då var hon diakon och jobbade här. Men sen har jag jobbat som diakoniassistent och nu är jag pensionär men jag fortsätter.
1: Vad betyder den här gruppen och att ni faktiskt ses och promenerar och dricker kaffe och så?
4: För mig betyder det glädje. Vi har så roligt tillsammans. Och den ökar. Det blir fler och fler. Och det är också väldigt, väldigt positivt. Och framförallt så har det ju en social, vad ska vi säga? Viktigt socialt får vi kalla det. Flickor. Vi har några flickor runt här som kan hålla med mig. Och vi har faktiskt killar med också.
1: Se där.
4: Ja, det är inte dumt, ser du.
1: Vad pratar ni om då? Ställ frågan till dig, vad heter du?
5: Allt möjligt. Jag heter Eva-Lena Harrison.
1: Ja.
5: Ja. Och jag trivs jättegott här. Det är en väldigt, som Eva säger, social bit. Och vi är väldigt många. Vi är ute och promenerar, den som vill. Sen dricker vi kaffe vid 11 och sitter och pratar om allt mellan himmel och jord. Och hjälper varandra om någon är sjuk eller något och ringer varandra och hör hur det är och så. Så det är väldigt positivt.
1: Ja, det låter som att ni har det bra med den här gruppen. Ni ler allihopa runt omkring mig här väldigt mycket mot mig. Men det här med sommaren då, vi var inne på det. Jag pratade med Annie förut om sommarsäsongen är på gång. Det är därför jag är här. Vad tänker ni om turisterna som kommer? Ser du fram emot det? Vad heter du förresten?
6: Ja, hej, jag heter Anne. Ja, det gör vi för det är ju glädje. Ja. Idag har vi temat leksaker.
1: Det är lite några dockor där i plastpåsen.
6: Ja, det är från mina barnbarn och barn. Det ska vi diskutera.
1: Vi ska diskutera detta?
6: Ja, om det var bättre leksaker förr. Eller?
1: Ja. Ja, men vad bra. Då har ni olika ibland så olika teman.
6: Absolut. Ja.
1: Ja, ja, ni får gå ut, gå in och, eller vad blir det? Först kaffe eller sist kaffe? Eller...
7: Jag bjuder på tårta idag. Och,
1: tack, ha det bra nu.
0: Tårta, ja, då sprang han.

Han är från Trollhättan, den här killen. Broken Boots kallar han sig i artistsammanhang, låten Her Smile. 12.50 blev klockan precis. Jag sitter här och har ett vidöppet fönster ut mot gatan. Jag hoppas att trafiken nedanför inte stör för mycket. Jag tror inte att ni hör så mycket av den. Men det är rätt nice när man får såna här goa sommarbriser som kommer och liksom, ja, sveper förbi ryggtavlan där jag sitter med ryggen mot fönstret då. Ja, kan ni se det framför er? I övrigt en dag som kommer att fortsätta med soligt och gott väder. Och jag tänker, innan jag lägger på sista plattan ut, så kan jag ta ett par korta notiser som kommer till oss här. Ni känner säkert till den här enorma, gigantiska näthandelsjätten Temu, kinesisk baserade sådan. EU-kommissionen bötfäller nu kinesiska Temu med dryga 2 miljarder svenska kronor. Varför? Jo, de struntar fullständigt i alla dessa påminnelser som de har fått rörande just bebisprodukter som är både farliga och giftiga. Giftiga i sitt innehåll och farliga så tillvida att ofta så är det såna här små pillegrejer som kan lätt lossna och som kan orsaka ödesdigra konsekvenser. Så 2,1 miljarder bötfäller man Temu med. Och då först tänkte jag så här, oj, det är mycket pengar. Men så läser jag mig till att de omsätter globalt 550 miljarder. Så att det är ju, ja, en kaffepeng bara. Om vi lämnar denna näthandelsjätte och så går vi över till en av våra älskade svenska artister, nämligen Lars Winnerbäck, så släpper han ett nytt album och ger sig ut på turné. Och redan på fredag, och jag tror att den här kommer att dyka upp i våra spellistor på fredag, imorgon alltså. Ja, imorgon är det ju för jösse namn. En singel som heter Hälsningar. Den ska jag se till att den landar i spellistan imorgon, om inte musikläggarna redan har fixat det. Albumet, det fullängdsalbumet kommer att heta, eller heter, Längtan till våren. Och det är hans 15:e album som släpps den 25 september. Men imorgon redan alltså kommer då singeln. Gustav Löfstrand som har njutit av solen och levererat så det förslår, och jag, Angelique Wahlgren, vi tackar för oss tillsammans med Molly Hammar och Aldrig ensam igen.

0: Statistiken som Sveriges Radio Finska fått från Socialstyrelsen visar att personer med finländsk bakgrund är överrepresenterade i självmordsstatistiken. Regeringen har fått kritik för sitt sätt att hantera problemet. Och nu svarar den ansvarige ministern på kritiken.
1: Sverige och Finland är absolut inte en bortglömd grupp.
2: Regeringen presenterade förra året sin strategi Det handlar om livet, ett handlingsprogram för att bland annat förebygga självmord. Nationella minoriteter nämns som en riskgrupp vars behov ska uppmärksammas, men inga konkreta åtgärder föreslås för Sverigefinnar. Socialstyrelsen, som koordinerar arbetet med regeringens strategi, har enligt uppgift till Sveriges Radio Finska inga planer på särskilda åtgärder för personer med finländsk bakgrund. Statistiken som Sveriges Radio Finska fått från Socialstyrelsen visar att personer med finländsk bakgrund är överrepresenterade i självmordsstatistiken. De dystra siffrorna gäller för både de som kom som invandrare från Finland och deras barn och barnbarn som är födda i Sverige. Siffrorna kommer inte som en stor överraskning för Jakob Forssmed.
1: Det är oroväckande siffror men inte helt förvånande. Vi och jag är väl medvetna om att den sämre hälsan som finns i den här gruppen.
2: Socialministern uppmanar myndigheterna att sätta igång arbetet.
1: Vi måste göra mer. Vi måste se till att myndigheterna jobbar mer aktivt med detta, men också att vi drar lärdom av det som vi har sett när människor hamnar i en sån situation.
0: Reportrar Minna Pykylä och Jorma Ikäheim. Ett av bolagen som nu anklagas för kartellbildning i den finländska bärbranschen är svenskt. Finlands konkurrens- och konsumentverk, KKV, yrkar på att Finlands marknadsdomstol dömer ut över 9 miljoner euro, drygt 100 miljoner kronor, i påföljdsavgifter. Enligt KKV ska bärföretagen mellan åren 2013 till 2023 ha samordnat inköpspriserna mot bärplockare för blåbär, lingon och hjortron. Kontakterna ska ha skett via telefonsamtal och meddelanden och varit som mest intensiva under skördesäsongen. Böter yrkas mot fyra bolag, bland annat mot svenska koncernen Polarica med huvudkontor i Haparanda. I ett pressmeddelande nekar Polarica till påstådda konkurrensöverträdelser. Bolaget påpekar även att svenska konkurrensverket utrett motsvarande misstankar i Sverige som lagts ner. Ett femte företag föreslås slippa böter helt efter att ha hjälpt myndigheten att avslöja kartellen. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen.
3: På söndag firar du mors dag, eller hur? Du kanske brukar fira din bröllopsdag också, och fars dag, och barnens dag, och FN-dagen, och alla helgons dag, och juldagen, och påskdagen, och nyårsdagen. Det finns så många högtider, men handen på hjärtat, vilken är årets viktigaste högtid för dig? Och för historieprofessorn Dick Harrison och författaren Ann Rosman, mina gäster i söndagsfrukost med Blix 8:20.
4: Snart P4 Extra, jag heter Henrik Jonsson. President Zelenskyj i Sverige och strax startar en presskonferens. Det ryktas om JAS Gripen stridsflygplan till Ukraina. Det är internationella mänsdagen. Priset på mänsskydd i konfliktzoner skjuter i höjden. Dagens gäst är författaren Katarina Wenstam. Vi ska prata Jack the Ripper och kärleksbrev. P4 Extra hörs efter Ekot och sporten klockan 13:04.
5: Dags för nyheter. Nu på förmiddagen avslutade Sveriges längsta rättegång, Lundinmålet, i Stockholms tingsrätt. Och rättegången kan också bli rekorddyr, berättar vår reporter Carl V. Andersson.
6: Ja, antingen så blir det väldigt dyrt för bolaget eller så blir det dyrt för staten. Om det skulle bli en fällande dom, då har åklagaren yrkat på att bolaget ska betala 2,4 miljarder. Det är alltså det som man ser som bolagets brottsvinst. Men om det skulle bli en friande dom, då begär försvaret 819 miljoner kronor i ersättning. Man lämnar in sina kostnadsräkningar idag och det är till slut rätten som beslutar om hur mycket pengar det faktiskt blir.
5: Och åklagaren har yrkat på att tidigare Lundin Oil-topparna Ian Lundin och Alex Schneider döms till fängelse för medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan där bolaget letade olja kring millennieskiftet. Kinesiska handelsplattformen Temu ska betala böter på drygt 2 miljarder svenska kronor till EU. Temu har inte gjort tillräckligt för att bemöta risker med farliga och olagliga produkter enligt EU-kommissionen. Bland annat pekas många bebisprodukter ut som farliga eller giftiga. Tillgångar värda över 2,1 miljarder kronor som tillhör den avlidne maffiabossen Matteo Messina Denaro har beslagtagits i flera länder i en internationell insats. Denaro dömdes 2023 till livstidsfängelse för inblandning i morden på antimaffiadomarna Giovanni Falcone och Paolo Borsellino 1992. Och som vi hörde här, nu klockan ett startar presskonferensen med Ukrainas president Volodymyr Zelensky och statsminister Ulf Kristersson. De ska presentera en försvarsaffär och vi sänder presskonferensen i appen Sveriges Radio. I Ekostudion, Katarina Boive.
7: Sporten börjar med fotboll. VM-uppladdningen fortsätter idag träning på nationalarenan i Solna. Träningen helt öppen och över 500 svenska supportrar tog sig till arenan för att heja. De enda två landslagsspelarna som körde helt individuellt var Elliot Straud och Emil Holm. Framsteg för ryggplågade Karl Starfelt alltså, som körde helt vid sidan av igår. Till dagens storlagsspel 11 mot 11 klev Starfelt av enligt plan. Och där i det ena av lagen spelade Alexander Isak anfallare, bitvis tillsammans med Benjamin Nygren, bitvis med Gustav Nilsson.
8: Rapporterar Kristoffer Karlsson. Nu hettar det till.
9: Nu kommer tydliga synpunkter från giganten Novak Djokovic om de tuffa förhållandena i Paris-tennisen under värmeböljan. Som exempel var norrmannen Casper Ruud nära att kollapsa under en match tidigare i veckan där på Roland Garros. Skjut på schemat mer åt kvällen, säger Djokovic.
10: With Grand Slams it shouldn't be an issue generally because we have so many courts, we have lights.
9: Novak Djokovic tycker det finns alla förutsättningar under en Grand Slam-turnering att skjuta fram spelschemat extra varma dagar, som görs redan i vissa mindre turneringar, säger Djokovic.
8: Så ishockey, för nu är det slutspelsdags i VM.
11: Linus Karlsson har näst bäst plus minus statistik av alla Tre Kronors forward under hockey-VM. Efter rampljusets Lucas Raymond. I en förväntad matchbild mot Schweiz ikväll kan just hans kedja bli extra nyttig.
12: Vi har spelat väldigt bra defensivt hela turneringen egentligen. Knappt in ett mål i 5-5 utan vi har varit väldigt stabila bakåt. Och det är väl någonting vi fokuserar på först. Och sen när vi får lägen och vara starka på pucken i offensiv zon. Liksom, ingen av oss är så fancy heller. Liksom, så att spela det vi är bra på, starka med pucken och använda lite fart på kanterna så det ska bli bra.
13: Hej torsdag! Det här är P4 Extra, jag heter Henrik Jonsson och följande finns att finna i dagens program. Agnes Wolds uttalande om transpersoner har rört upp en storm i debatt. Vi reder ut lagen som profilen inte vill följa. Det är internationella mänsdagen. Vi uppmärksammar kvinnors rättigheter i konfliktzoner där priset på mänsskydd skjutit i höjden. Och vi ska till London i slutet av 1800-talet och prata om Jack the Ripper med författaren Katarina Wenstam som är dagens gäst. Vi har ett fullmatat P4 Extra från ett soligt Malmö och vi är igång. Vi håller ihop 2 timmar tillsammans. Vi har ju Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: I Kristna världen idags program Hotspot säger läkaren Agnes Wold säger vara beredd att trots en ny lag ta fängelsestraff för att omvända ett barnbarn som upplever könsdysfori. Den nya lagen i fråga träder i kraft 1 juli och kriminaliserar psykiskt våld. Henrik Torehammar, inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Psykiskt våld har väl varit olagligt tidigare. Vad innebär den här lagen?
1: Nej, men det här är egentligen ett resultat utav att regeringen fick en utredning som handlar om att kriminalisera omvändelseförsök. Det här är många partier haft som vallöften ganska länge, och då brukar man ju tänka på så här att omvända bögar och lesbiska, de första delarna i det här bokstavskombinationen. Men så konstaterade man att utredningen sa, det finns redan ett skydd, det behövs ingen ny lag mot omvändelseförsök. Men ändå så resonerade man att det finns vissa så här upprepade systematiska kränkningar som liksom inte nås av de andra lagarna, så då kan vi ta med det i den här nya lagen mot psykiskt våld. Men den är egentligen väldigt bred och ska skydda väldigt många olika grupper.
0: Mm. Vi ska backa bandet och reda ut turna kring just Agnes Wolds uttalande och den kritik hon fick. Det var alltså i webbprogrammet som hon sa det här angående lagen.
2: Om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och sådär, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem. Jag skulle ta 4 års fängelse.
0: Ja, det är ord och inga visor, och den här kritiken lät inte vänta på sig. Kristoffer Garplind som jobbar för oss här på Public Service och programledaren David Sundin var ute och tyckte att hon inte borde få höras i radio längre, och KD-ledaren Ebba

0: syftet då? Jo, då tyckte man att nästan det här var liksom ett litet fiffigt sätt att blanda ihop eller ta in det som ska också täckas av våld i nära relationer, ofta då så här män mot kvinnor. Också få med det här som handlar om hederskultur, oskuldskontroller, liknande saker, med också omvändelseförsök. Och då kom det in i den här frågan. Och sen ska jag säga att det nämns aldrig någonting om könsuttryck, som är liksom det som Magnus Wold pratar om här i den här nya lagen. Men det står med i förarbetena att det kan vara en sån här grund för de här systematiska kränkningarna.
1: Lagen klubbades igenom förra veckan. Hur eniga har partierna varit om det som nu ska bli en lag?
0: Nej, men egentligen, oppositionen har pratat om att man skulle väl ha haft en egen lag just mot omvändelseförsök. Regeringen har argumenterat att så här, om det varje kränkning skulle kunna tas upp på det här, då skulle det som de har sett som så här, normalt föräldransvar, att man har ett samtal, oj, vad är det du säger som händer med dig i tonåren här? Ska vi gå till en psykolog eller någonting? Någonting som på något sätt är rimligt i deras värld. Det skulle kunna omfatta utav den här hård, liksom om det blir en hård lag, men det skulle ändå kunna ta upp systematiska kränkningar som då inte fanns med redan kriminaliserat, och ändå skickar liksom signalen att så här, det är okej att vara gay i Sverige och också trans. Fast där började det kanske vara lite mer kontroversiellt i det politiska Sverige.
1: Ja, 4 år fängelse i straffskalan. Är det möjligt att man skulle kunna åka in på det om man försöker omvända sitt barnbarn? Bara för att se liksom det praktiska i Agnes Wolds utfästelse.
0: Alltså det som några jag pratade med jurister sa, det beror på hur långt hon är villig att gå i att omvända sitt barnbarn i det här med liksom fiktiva exemplet. Ett exempel så här som jag hörde, det var om man hotar att döda någons husdjur. Det är liksom en utav de här åtgärderna. Jag vet inte, det var lite så här specifikt, kanske mer som jurister tänker att så här, ja, men det här är en sak som inte är direkt klassificerat i andra delar av lagen, men det här skulle kunna liksom följas med. Men vanligt så säger liksom en släkting som uttrycker oro eller vill prata om andra saker, det är inte någonting som på något sätt skulle kunna straffas, i alla fall med de människor som jag har pratat om med.
1: Var det något parti som var mot det här?
0: Ja, men så här, det här var lite spännande, för att just framförallt Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har väl varit mer kanske emot den här allmänna liberalisering när det gällt homosexuella rättigheter, men också nu i transfrågan. Vi tänker på könstillhörighetslagen. Om jag förstod det hela rätt, så egentligen Kristdemokraterna tyckte att de hade fått bort lite problematiska skrivningar i den ursprungliga lagen, och Sverigedemokraterna hade känt så här att det här med könsuttryck kanske inte vi egentligen vill ha med, men vi vill inte ta den här fighten just då, för att då kommer vi liksom målas ut som någon sorts mörkermän, och det vill man inte göra. Nu är frågan om man skulle försöka förändra här och säga så här att men vi tycker att det är jättefel att försöka omvända homo, bisexuella, men just transpersoner, det är kanske någonting annat där. Då är det lite knepigt, för det här liksom, det är ju en ny lag som precis har blivit tagen, och det, även om det inte står med just någonting i lagtexten, så står det i förarbetena, så att jag är lite exakt osäker. Man kanske behöver skriva om hela lagen som då precis har röstats igenom men som inte har trätt i kraft än.
1: Och oavsett vad man tycker och oavsett formuleringar och vad som träder i kraft, vad är det som väcker så starka känslor när vi pratar om kön, genus, sexuell läggning? Det här, det exploderar så direkt.
0: Det beror... Ja, det liksom berör kanske inte så många, men det berör verkligen på djupet. Å ena sidan har vi de som tycker det här handlar om en jätteliten grupp, en utsatt minoritet som gärna utser Agnes Wold till Sveriges J.K. Rowling, som har blivit någon sorts global symbol för antitrans-tendenser i världen. Å andra sidan så har du en grupp som tycker att så här, nej men, det här handlar om liksom sans och balans. Det finns två kön, det är ingenting vi liksom kan förändra med radikal ideologi, och de förändringar som liksom hände i Sverige från att, ja men, för några år sedan så var ju förslaget att man skulle kunna redan 12 års ålder ändra juridiskt kön. Nu kom liksom en stor majoritet enas om 16 år skulle vara den nya sänkningen, men att höja gränsen

0: gränsen till 18 år är ett av de mest populära politiska förslagen. Och jag tror också att det är någonting så här med lite så här kändisar som bråkar. Agnes Wold, Garplind, kasta in Jonas Gardell i det här. Ebba Busch är ute. Även jämställdhetsminister Nina Larsson var inne i debatten. Det finns många som har en åsikt och då tar det här upp väldigt mycket medialt utrymme åtminstone.
1: Tack så mycket för att du är med P4 Extra, Henrik Torehammar, inrikeskommentator på Svenska Dagbladet. Tack!

0: Hey there Delilah, plain white tees. Fler än 2 miljarder människor har mens varje månad. Ändå är det något som omges av skam. Idag på internationella mensdagen uppmärksammas vikten av att släppa tabun och ge alla som menstruerar tillgång till mensskydd, toaletter och rent vatten. Ulrika Grandin, generalsekreterare på UN Women, FNs organ för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Vi lever i en tid med många väpnade konflikter. Hur påverkas människor som menstruerar i krigsdrabbade områden?
1: Ja, precis. Jätteviktigt att vi pratar om det här. Det är ju inte så många konflikter i världen sedan andra världskriget faktiskt. Så det är över 50 konflikter i världen just nu. Och vi vet ju att kvinnor och flickor drabbas väldigt hårt i konflikter. Och inte minst av sexuellt och könsbaserat våld också. Men vad det gäller just hälsofrågorna och menshälsa som vi ska prata om idag, så är det ju otroligt svårt att kunna sköta det på ett bra sätt, på ett hygieniskt sätt, när det inte finns vatten, det finns inte rena toaletter och det finns inte tillgång till mensprodukter. Det är ju liksom så att det knappt finns tillgång till mat och vatten, och mensprodukter står väldigt långt ner på listan. Och om de finns så är de extremt dyra, för det finns så få.
0: Och vilka risker finns det med att inte ha ordentliga mensskydd och bristande hygien?
1: Nej, men det blir ju så. Har man inte riktiga mensskydd eller kan sköta hygienen på ett bra sätt, då använder man ju det som finns tillgängligt. Och vi har liksom exempel från konflikter och humanitära situationer där man får använda liksom gamla tygtrasor, gamla tvättsvampar. Man kan ju bara tänka sig vad det här leder till vad det gäller infektioner och andra hälsoproblem. Och det här är ju, det blir urinvägsinfektioner, man får svamp, det kan ligga till långsiktiga problem med underlivshälsa och så vidare. Och vi har ju personer i Gaza, mina kollegor där det har varit fruktansvärda situationer för kvinnor och flickor överlag, men det här är ett jättestort problem där man har sett otroligt mycket infektioner och problem med hälsan.
0: Och det är inte så i konflikter att bara att man är på ett ställe, utan det är ju väldigt många människor, miljontals människor som också är på flykt. Hur ser det ut för dem?
1: Nej, men det är ju samma sak där, att det är ju i just liksom humanitära situationer när man har svårt att få fram mat, vatten, skydd, hälsoprodukter och så vidare. Så det är därför organisationer som oss, UN Women och UN Women Sverige, jobbar med hygienprodukter. Man jobbar med att få så kallade så här safe spaces för kvinnor och flickor där man kan hitta skydd från, dels från våld och annat, och sen att man kan få tillgång just då till olika hälsoprodukter, till rena toaletter och så vidare. Så att ja, otroligt tuffa situationer. Och jag vill också lägga till att med de stora biståndsnedskärningar vi ser runt om i världen, och det har säkert ni rapporterat om innan, så drabbar ju det här folk i humanitära situationer otroligt hårt, inte minst kvinnor och flickor direkt. Och det är just kvinnoorganisationer som hade väldigt liten finansiering från början som nu får nästan ingen finansiering.
0: Och Iran rapporteras om att priset för mensskydd rusar, och det är svårt att få för många att ha råd. Hur påverkas det i en sån situation?
1: Nej, men det är ju precis så att när det är svåra situationer så finns det lite produkter, och då blir de produkterna väldigt dyra. Sen har ju det här att göra med att det är också normer och stigma kring mens som gör att man liksom helst inte vill prata om de här frågorna och kanske inte lägger särskilt mycket resurser på att de här sakerna ska finnas tillgängliga. Och det är ju runt om i hela världen så är det dessutom mer skatt på kvinnliga hälsoprodukter än på manliga. Mm. Så det är faktiskt någonting som man kallar för period poverty, alltså mensfattigdom runt om i världen. När man räknar att det är liksom miljontals kvinnor som inte ens har råd med mensprodukter. Och det är inte bara utvecklingsländer. Man ser det i USA och i Storbritannien också.
0: Ja, det här stigmat du pratar om, i Sverige är vi ju allt mer öppet, eller pratas det öppet om mens. Men hur tabubelagt är det i övriga världen jämfört med Sverige? Och varför har man en dag som där det måste uppmärksammas?
1: Nej, men precis, det är ju jätteviktigt. Det brister ju mycket i information och utbildning just för att det är stigmatiserat och normer. Det är många flickor som inte ens vet vad menstruation är, så när man väl får det så blir man ju såklart väldigt rädd och man vet inte hur man ska hantera sin mens. Sen gör det här att många flickor sen inte då går i skolan när de har mens, för att man kan inte hantera då, man har inte toaletter och man vill inte blöda framför andra människor. Och kvinnor missar arbete och stannar hemma från jobb och så vidare. Så det har liksom ekonomiska konsekvenser också. Så att det är jätteviktigt att prata om det i Sverige, men över liksom hela världen såklart. Och sen så är det ju väldigt viktigt att vi också pratar om det som en hälsofråga och som en fråga om mänskliga rättigheter. Att det inte är något vi stoppar undan. Och sen vill jag slå ett slag för att stödja kvinnorättsorganisationer världen över. För det är svåra tider för alla nu.
0: Ja, det är det. Tack så jättemycket, Ulrika Gardin, generalsekreterare på UN Women.
1: Tack själv.

0: Mauro Scocco, det finns. Och nu är det bekräftat, som vi nämnde tidigare, huruvida Sverige skulle skänka plan eller ej till Ukraina. Zelenskyj i Uppsala och Sverige skänker 16 JAS Gripen-plan till Ukraina. Dessutom ska Ukraina köpa upp till 20 plan av den nya Gripen EF tillbaka enligt regeringen. Vi ska självfallet prata mer om det senare i P4 Extra. Men först ska ni få era lokala nyheter.
1: Ja, klockan är 1:30 och det är dags för nyheter från P4 Väst. I flera dagar ska en man ha blivit instängd, fastbunden och slagen med en eldgaffel. Och nu döms en annan man. Det var mamman till offret som larmade polisen om hur sonen berättade att han också ska ha blivit skjuten med en kolsyrepistol. Sonen och den nu dömda mannen ska ha varit bekanta med varann och det hela ska ha grundat sig i ett bråk om narkotika. Mannen som döms av Uddevalla tingsrätt får fängelse i 3 år och han erkänner delar av brottet. När värmen kommer och grönskan exploderat så brukar ju också mördarsniglarna titta fram. Men i år så är det inte särskilt gott om dem. Ted von Proschwitz är snigelexpert och jobbar på Göteborgs naturhistoriska museum.
2: Det är ju den här torra våren som framförallt är orsaken till det.
3: Kan det hålla i sig eller betyder det att så fort det kommer regn, ja då kommer det också en invasion av mördarsniglarna?
2: Det kommer säkerligen att komma fram fler. De väntar liksom på att det ska bli blötare, då blir de mer aktiva. Men den torra perioden har förmodligen också tagit kål på rätt så många av de övervintrande sniglarna. Men jag skulle vilja säga det att det är nu man har chansen också att göra något åt snigelsituationen. Sniglarna är framförallt nattaktiva djur. De kommer fram när det är hög luftfuktighet på kvällen. Gå ut med en ficklampa, lys och titta i trädgården. Var är sniglarna? Är det något särskilt ställe de är på? Rikta insatserna där. Ta med en skarp spade eller en skarp trädgårdshacka och halshugg de sniglar man ser.
1: Det var Angelique Wahlgren som intervjuade. Artisten New Kid från Uddevalla är aktuell med ny musik och ett nytt koncept. Från stora konserter med pyroteknik så ska han nu in i något mer intimt när han under 2 kvällar äntrar en teaterscen i Stockholm och i princip spelar akustiskt. Nu ska vi kolla in väderprognosen. Det fortsätter vara soligt i eftermiddag och ikväll och mellan 16 och 20 grader ungefär. Efterhand så avtar vinden och till natten så blir det mest klart. Imorgon först soligt väder men till eftermiddagen så ökar molnigheten västerifrån och det kan komma någon lättare skur. Nyheterna hittar du också i Sveriges Radios app och nyheterna nu har du fått med mig Emma-Karin Björk i studion.
0: P4 Extra är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson och nu har vi fått besök. Katarina Wennstam, välkommen till P4 Extra.
4: Tack så mycket.
0: Aktuell med Olgas bok som utspelar sig i London i slutet av 1800-talet när Jack the Ripper mördar kvinnor. Det är en kuslig historia, men den har mycket kärlek också.
4: Det är det.
0: Ja, jag gillar hur du sätter stämningen genom bland annat beskriva kläder. Jag tänkte börja med att citera. Olga hade valt sina kläder med omsorg. En tvådelad blå promenaddräkt. I halsen tittade en höghalsad blus med krås fram och hon hade fäst sin favoritbrosch, en kamé, i linningen. Du sitter ju nu i Stockholm, Katarina, och jag i Malmö, så jag kan ju inte se dig.
4: Du har ingen aning om hur jag ser ut.
0: Nej, så du får ursäkta första frågan. Katarina, vad har du på dig?
4: Ja, men jag körde lite suffragettinspirerat idag, så det är linneblus och linnekjol och sen väst och så en slips faktiskt för att få in det där lite manliga som en del av suffragetterna faktiskt hade ihop med då stora kjolar och sådär.
0: Tjusigt! Och ja. Olgas bok är den första av 4 fristående böcker till sekelskiftsmorden som redan då ute. Detta utspelar sig före dem. Och det här handlar om att de kvinnliga huvudkaraktärerna nu ska få varsin bok. Och Olga som det handlar om nu, hur ser hon ut? Hur hittar du hennes uttryck?
4: Ja, Olga har ju ett väldigt speciellt utseende som ju till en början är något av en hemlighet, men hon har ju spår utav syfilis. Hon har ju blivit smittad utav sin make som har gått till prostituerade och tagit med sig den här sjukdomen hem till henne. Så hon har fasansfulla spår i ansiktet efter en sjukdom som ju på den här tiden inte gick att bota. Så hon döljer stora delar utav sitt ansikte under stora hattar och sjok med slöjor och sådär som hänger ner. Och hon är då, den här boken som ju då utspelar sig 1888, ungefär nästan ett decennium innan sekelskiftesmorden tar sin början, då är hon fortfarande gift med Gabriel Laurel. Hon är ju änkefru annars. Mm. Och följer med honom till London på en studieresa.
0: Mm. Men letar du? Jag läste att du har kartotek med bilder.
4: Ja, alltså jag är väldigt förtjust i att köpa såna här gamla fotografier tagna i slutet på 1800-talet som går att hitta i antikvitetsaffärer och sånt där. Och de har jag mängder utav, vilket gör att jag kan sitta ibland och liksom, om jag ska skapa en ny karaktär eller för den delen, Olga har det finns en Olga, för mig i alla fall. Jag har en bild på en kvinna som jag inte har en blekast aning om vem hon är, men som ja, utseendemässigt är inspirationen till Olga.
0: Ja, det är häftigt. Vi ska såklart prata mer om Olga.

0: the girl. To know a girl, Lucas Graham, författaren Katarina Wenstam är med oss idag. Ja, Olgas bok, den första av fyra fristående böcker. Olga, Fredrika, Edith och Hildur, och det är förhistorien som vi får reda på. Men är det någon av de här du känner extra mycket för nu när du ska liksom gå på djupet med dem?
1: Ja, men jag älskar ju alla mina fyra karaktärer. Det där är ju märkligt när man faktiskt har skapat karaktärer. De har ju inte funnits på riktigt, det vet jag. Men samtidigt så är det ju så att för mig så tänker jag ganska ofta att ja, men här på den här gatan, här har Fredrika gått. Eller här jag bor i den lägenheten som är Olgas lägenhet. Eller rättare sagt halva lägenheten, för hon bodde i en stor paradvåning. Så att jag har en väldigt nära relation till alla karaktärer i boken. De här fyra kvinnorna bär på något sätt liksom spår utav mig allihopa. Och de ligger med väldigt varmt av hjärtat. Och jag tycker att de har levt, även om de inte har gjort det.
0: Ja, jag vet ju att du gör mycket research inför böckerna. Och det handlar ju också om kvinnlig list och strategi att överleva. Hur gör man research till sånt?
1: Ja, men det är faktiskt någonting som slog mig under researchen när jag började skriva Sekelskiftesmorden. För det här är ju en tid när kvinnor har väldigt få rättigheter. De flesta kvinnor är omyndiga, och det betyder att de inte får bestämma över sig själva, över sina kroppar, över sin ekonomi, om de ska utbilda sig, vem de ska gifta sig med. Men det man kan hitta spåret av i historien, det är hur kvinnor ändå liksom hela tiden hittar strategier. Och det kan vara kvinnor som har blivit myndiga, som till exempel hjälper omyndiga kvinnor och gömmer dem medan de kan föda ett barn utanför äktenskapet. Eller det är kvinnliga författare som istället ger ut sina böcker med manligt alias för att det blir lättare så eller så där. Så att jag tycker att det slår mig hela tiden att i det här otroligt patriarkalt styrda samhället som ju var Sverige vid slutet på 1800-talet, så är det så tydligt att kvinnor hittar vägar ändå, och att det också är väldigt mycket systerskap, skulle jag säga. De hjälper varandra mycket.
0: Ja, jag tänkte just komma in på det systerskapet, för det är ju också, när man läser boken så ser man att det finns, man vill prata med varandra, vad systerskapet, hur mycket av det här systerskapet fanns och hur mycket bara blev av ren överlevnad?
1: Jag tror att framförallt kanske kvinnor som själva då har tagit sig vidare ifrån att de har haft det väldigt tufft eller liksom hamnat på snedd eller så liksom, så har de kanske, då faller det sig självklart att man också vill hjälpa sina medsystrar. Och jag tycker att man liksom genom det som man kallar för liksom kvinnohistorien, så tycker jag att man kan se hela tiden exempel på hur kvinnor har hjälpt varandra. Det är ju så att om det är en värld som styrs av män, så kommer kvinnor vara tvungna att hitta strategier för att ändå överleva i det, för att det måste man.
0: Och när man läser om, ja, ska vi säga, dåtidens misär till stor del, så känner man ju också, åh, vad bra vi har det idag, vad skönt att allting löste sig, eller?
1: Ja, eller? Ja. Nej, men alltså, det är verkligen så att en av anledningarna till att jag ville skriva Sekelskiftesmorden och berätta om liksom den här tiden kring förra sekelskiftet, det är ju för att påminna om att det är det här vi kommer ifrån och hit vill vi inte tillbaka. Att verkligen skildra på djup var hur det var att leva som kvinna om man inte var myndig och inte fick bestämma över sig själv. Eller hur såg det ut när abort var illegalt i Sverige, eller fosterfördrivning som det hette på den tiden? Jo, kvinnor dog. Ganska många kvinnor till och med dog, för att aborterna genomfördes ändå, men de var fullständigt livsfarliga. Så att för mig är det liksom det är något av en liksom nutida gärning också att skriva om det historiska, för att just påminna om så här, vi ska inte glömma vad det är vi har bakom oss, också för att det finns så starka krafter idag, inte minst i det här stora landet på andra sidan Atlanten, som liksom vill tillbaka till att begränsa kvinnors frihet och sådär. Så att då blir det ännu viktigare, tycker jag, att påminna vad det är vi har bakom oss.
0: Ja, och en sak som gäller nu av det som hände då, det är ju många, eftersom vi ska prata mer om Jack the Ripper sen, men han är ju ute och mördar kvinnor, hur de skildras, liken av kvinnorna. Jack the Ripper blev känd, de andra blev anonyma.
1: Ja, men det är verkligen som att det här som är det här otroliga fokuset på döda kvinnokroppar som jag har skrivit mycket om genom åren och som vi kan se liksom reproduceras hela tiden, även idag, genom tv-serier och true crime-program och sådär. jag skulle säga att det börjar med Jack the Ripper-bevakningen. För det är en väldigt, väldigt speciell tid i London. Det finns 150 dagstidningar som konkurrerar om försäljningen. Och mitt i detta så börjar då en seriemördare döda kvinnor. Och de säljer lösnummer genom att ha otroligt mycket detaljer. Mycket illustrationer, mycket kränkande uppgifter om kvinnorna. Och de märker att det funkar. Att det är det här som säljer lösnummer. Och jag skulle nog vilja säga att det är här det är liksom verkligen det här fokuset på att ha liksom fokusera på den döda kvinnokroppen och att exploatera den som vi fortfarande kan se in i våra dagar. Det börjar väldigt mycket med dagspressen i London på 1880-talet.
0: Ja, vi ska prata mer om det med författaren Katarina Wenstam och att ett av Jack the Rippers offer var svenska. Det hade jag faktiskt ingen aning om innan jag läste boken. Vi ska prata Maria Gripe också. Måste vi prata lite kärleksbrev också, eller vad säger du?
1: Ja, det gör vi.
0: Ja,

Trafikinformation först om en olycka i Trollhättan. Det är precis i början av Stallbackabron vid Överby kan man ju säga då, i riktning mot Göteborg, som det inträffat en olycka. Jag tror inte att räddningstjänsten är på plats än, så man får passera försiktigt just nu då. Precis i början av bron mot Göteborg har det inträffat en olycka. Och länsväg 990 mellan Tanumshede och Strömstad vid Lurmotet. Även där en trafikolycka, räddningstjänsten är på väg.

0: Emily Song med Arne Brun från tv-serien Tordyven flyger i skymningen. En serie baserad på en bok av Maria Gripe, författaren Katarina Wennstam. Maria Gripe, vad har hon betytt för dig?
1: Ja, det är nog när jag läste Tordyven flyger i skymningen som jag bestämde mig. Jag var väl 8-9 år för att jag ville bli författare. För att den var otroligt omvälvande för mig och att kunna berätta historier på det sättet som hon gjorde. Och sen kom Agnes Cecilia och båda de där böckerna handlar ju också om historiska skildringar utav kvinnor som på olika sätt har det svårt i det samhälle de befinner sig i.
0: Och en sån första referens följer ju med. Är det någon gång när du sitter och knackar tecken på kammaren att du känner sådär, undrar hur Grip hade löst det här? Eller har jag, är det kanske hon som var tänkt det före
1: ja,
0: mig?
1: Ja, precis. Hon har nog tänkt alla stora tankar innan. Nej, men hon var ju en ikon. Alltså så är det ju verkligen. Nej, men jag tror att det författarskapet för mig är ju något av ett... Så här, jag vet inte vad jag skulle göra om jag inte skrev böcker. För det är ju liksom det jag alltid har velat göra. Det har alltid funnits hos mig en vilja att berätta. Så att jag är ju oerhört lyckligt lottad som får lov att göra det. Inte bara en och två, utan jag har väl skrivit 20 böcker vid det här laget.
0: Ja, och det är roligt att läsa dina böcker för att det finns den här lusten och frustrationen.
1: Ja, det är mycket. Jag är driven utav ilska över orättvisor, det måste jag erkänna. Och utav lust, absolut. Nej, men det är väldigt, framförallt så är det så att researcharbetet, att hålla på och gräva i arkiven och ta reda på hur det var att leva som kvinna i slutet på 1800-talet, det är faktiskt väldigt lustfyllt att hitta alla de här detaljerna och hitta de här kvinnoödena. Det är oerhört lustfyllt. Och så med det så kommer det också ibland en väldig ilska över hur fruktansvärt svårt kvinnor hade det på många sätt.
0: Ja, och därmed ska vi tillbaka till Jack the Ripper. Olgas bok heter Ditt senaste alster, och det utspelar sig då när Jack the Ripper mördar 5 kvinnor och du försöker skildra levande och döda. Hur har du tänkt runt det här, runt de liken du har att göra med?
1: Ja, jag har ju precis som de allra flesta hört talas om Jack the Ripper till leda. Han är ju verkligen världens mest kända seriemördare och fortfarande okänd. Men det är ju egentligen först på senare år som man har börjat liksom lägga fokus också på hans, de som man brukar kalla för de kanoniska 5 offren, de som man är ganska säker på att det är samma mördare. Och när jag gjorde den researchen så visade det sig, jag lyssnade bland annat på en P4-dokumentär som finns, som jag kan rekommendera, den går ju att hitta på Play, som handlar om Elizabeth Stride, Jack the Rippers svenska offer. Jag hade inte heller innan jag började, bara för några år sedan, hade inte jag en aning om att en av kvinnorna var född Elisabeth Gustavsdotter och kom från Stora Tumblehed på västkusten och hamnade i London och föll ut för den sociala trappan och slutade på gatorna i East End, och där blev hon 1888 mördad utav Jack the Ripper.
0: Vem var han? Har du någon teori? Har du någon...
1: Nej, jag är mer faktiskt fokuserad på vem var hon. För jag tänker så här, det är så många som har frågat sig vem var han. Och det kanske vi aldrig får veta. Men jag tycker det är så intressant att snarare levandegöra den här kvinnan som liksom kom från ganska enkla men ändå ordentliga förhållanden. Och som blev piga i Göteborg och som på något sätt hamnade på gatan. Hon blev gravid, hon hamnade på kurhuset, vilket alltså betydde att hon hade syfilis och blev då siktigad, som det hette. Och så småningom så försökte hon starta om sitt liv i London, gifter sig, byter namn till Elizabeth Stride, men hamnar på gatan där också och lever ett otroligt svårt liv som ju liksom inte heller är ovanligt i vare sig Sverige eller England vid den här tiden, att kvinnor får väldigt, väldigt illa. Så att jag tycker nog att hon, ju mer man läser om henne, ju mer intressant blir det, tycker jag. Hemska mördare finns det så många dokumentärer om, så att det var mer spännande att lägga fokus på henne.
0: Ja, man vurmar för henne. Hon går till kyrkan och får en skilling.
1: Ja, till att kanske kunna övernatta någonstans eller köpa ett glas gin. Det vet man ju inte riktigt vad de använder pengarna till.
0: Men utan att avslöja för mycket så finns det ju också kärleksbrev i Olgas bok som heter Duga. Det är risten när man läser med rader som din närvaro.
1: Ja, hon är ju ett ganska olyckligt äktenskap, men instiger en Scotland Yard-kommissarie som heter Michael Aldrich. Så mycket kan man säga.
0: Ja, din närvaro hemsöker mig som den ljuvaste plåga. Katarina, vad har du hittat om? formuleringar, det är smäktande.
1: Ja, men alltså, ja, så här skriver man ju inte i sina sms längre. Jag tycker att det är lite sorgligt. Nej, men faktiskt är det så här att jag har i min släkt fått tillgång till väldigt mycket brev som skrevs mellan min morfars föräldrar. De var uppenbarligen väldigt, väldigt kära i varandra. För det är Turturduva och min lilla sockertopp och min allra käraste lilla Karin. Och det är så smäktande. Och de är på olika delar utav Sverige och skriver brev till varandra. Och de är skrivna just i slutet på 1800-talet med den vackraste handstil. Och framför allt, morfars pappa skriver väldigt, väldigt smäktande till sin hustru. Så att där har jag faktiskt hämtat en del inspiration kring formuleringar och sådär. Som en liten hyllning också till deras kärlekssaga.
0: Kanske också som en liten saknad, för vi har väl inte så här kärleksbrev skrivs inte längre.
1: Nej, men alltså, jag tänker ofta på det. Alltså, vad sorgligt det är egentligen att liksom allt viktigt vi skriver nu, det skriver vi på sms och så byter man telefon och så är allting borta. Jag brukar faktiskt ibland så här markera. När jag träffade min man vi träffades på nätet via en dating-site. Mm. När vi blev ihop så sparade jag ner alla våra, för det första årets alla meddelanden för att liksom ha dem så att inte de bara skulle försvinna ut i något moln ut i den digitala eten till så att man kan ha kvar det där.
0: Och när du säger spara, är det då print utskrivna
1: nej,
0: på papper?
1: Nej, det finns ju en fil i min dator så då bygger det på att den inte kraschar så att den ligger också i ett moln, men ändå, det finns sparat.
0: Och när ni har haft de här lite gråare stunder som alla kärleksrelationer har och man inte tröttnar på varandra men man ifrågasätter, vad var det nu som gjorde att vi tyckte om varandra så mycket? Går du då tillbaka och läser?
1: Ja, men vi brukar göra det på våra årsdagar faktiskt, för att det finns en del lite fåniga rim där som vi brukar, de tänker jag inte delge det eller hela svenska folket som sitter och lyssnar, men de brukar vi läsa för varandra ibland, för att det var väldigt, ja, det var gulliga sms. Men jag tänker mycket på att det är ju sorgligt det här, vi skriver ju knappt vykort längre, så att det är någonting som går förlorat om man tänker sig hur mycket det betyder för mig att kunna då sitta och läsa 130 år gamla kärleksbrev. Mm. Faktiskt.
0: Vad tror du det är som går förlorat?
1: Ja, men det är väl just det här att kunna hitta formuleringar, tidsandan och att påminnas om att liksom människor i slutet på 1800-talet drömde om ungefär samma saker som vi drömmer om idag. Inte minst kvinnorna, de drömde om att få bestämma över sina egna liv och förverkliga sig själva och sådär. Och det kan man se i, det finns ju tack och lov i Sverige så har vi en otrolig arkivtradition där det finns bevarat så otroligt många brev. Både från de allra mest kända svenskarna men också en hel del vanligt folk om man säger så. Så att vi vet hur de drömde och älskade och hatade och vad de levde för och sådär.
0: Och som jag också kan känna när man läser det här, att den typen av kärleksbrev är också förbjudna, vilket också innebär att laddningen blir desto större, som då mellan Olga och...
1: Hon gömmer ju de här breven i sin byrålåda under sina sanitetsskydd så att inte maken ska hitta dem.
0: Att det blir lite större insatser, det är inte bara att någon hittade ens telefon och kollade vad som var genomskrivet, utan de fanns där sparade.
1: Nej, men och större insatser också i den bemärkelsen att en gift kvinna vid den här tiden var verkligen sin makes ägodel. Han bestämde över henne. Punkt. Det är ju svårt att nästan föreställa sig makten en make hade över sin hustru vid den här tiden, med tanke på att vi idag till exempel har rätt att skilja oss om vi vill det, eller vi har rätt att utbilda oss oavsett vad maken tycker, eller byta jobb, eller ha på oss en kort kjol eller sådär. Men det var annorlunda.
0: Har du själv sparat några gamla kärleksbrev?
1: Oh ja, jag har en hel, jag ska inte säga för mycket, men jag har en hel flyttlåda med gamla brev och dagböcker och sånt där. Nej, jag gillar att spara sånt som är handskrivet och på riktigt.
0: Och under den här skrivprocessen, när du då har skrivit kärleksbrev mellan fiktiva människor baserat, hämtad inspiration från egen släkt, det är inte så att du själv börjar liksom bre på lite när du skriver rara mest
1: ja,
0: till din
1: precis.
0: Daniel?
1: Ja, precis. Det får du nästan fråga min Daniel. Men, nej, men vi bor ju inte ihop och då skriver man faktiskt ganska smäktande saker till varandra varje dag. Som man kanske inte gör om man sover under samma tak precis hela tiden. Så att det är en lång sms-tråd, så kan man säga. Den har pågått i 16 år.
0: Åh, du ljuva varelse. Din närvaro hemsöker mig. Emoj, emoj.
1: Ja, precis. Emojisarna är ju svåra och liksom tycka att det är samma sak som en vacker handstil som skriver min älskade sockertopp.
0: Man skulle vilja ha en sms-funktion där man skriver för hand.
1: Ja, Eller att man kunde få printa ut sina sms så får de liksom kunna printa ut dem i en vacker handstil eller någonting sånt där.
0: Ja.
1: Det var mycket idéer vi får.
0: Ja, verkligen. Det här var bara början. Det som blev slutet på det här fantastiskt trevliga samtalet. Tack så jättemycket Katarina Wenstam. Tack för att du gästade oss P4 Extra idag.

Trafikinformation som gäller olyckan på Stallbackabron i Trollhättan. Det är precis i början av bron, ungefär vid Överby då, i riktning mot Göteborg, som en lastbil och personbil inblandade i en olycka och räddningstjänst är på plats. Men det blir ganska stökigt där. Det kan vara så att trafiken behöver stoppas emellanåt, men bra att ta det försiktigt i området när man kör bil. Och annars också en olycka på en lite mindre väg, länsväg 990 mellan Tanumshede och Strömstad, och då är det vid Lurmotet ungefär där det är en olycka med räddningstjänst på plats som arbetar.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Nu blir det nyheter.
1: Ukraina ska köpa 20 Gripenplan av den senaste modellen E. Målet är att de ska levereras 2030. Det här sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff med Ukrainas president Zelensky för en stund sedan.
2: Det här är ett historiskt beslut för svensk del, men som också stärker Ukrains luftförsvar väsentligt.
3: Ja, med Gripenplan i bakgrunden så undertecknade de två ledarna ett avtal på Upplands flygflottilj F-16 i Uppsala. Utöver köpet av den mer senare modellen presenterades också nyheten att Sverige ska skänka 16 äldre Gripenplan av modell CD till Ukraina. Går allt som planerat ska de börja levereras från och med början av nästa år.
2: Det här kommer snabbt stärka Ukrainas luftförsvar och därmed hela Europas. Och både jag och president Zelensky träffade alldeles nyligen en av de ukrainska testpiloterna som nu har varit uppe ett antal gånger i Gripen. Och han påpekade för oss att det är en game changer i Ukrainas luftförsvar.
3: Enligt statsministern innebär dagens besked att Sverige stöttat Ukraina med militär utrustning värd 128 miljarder kronor sedan Rysslands fullskaliga invasion i februari 2022.
1: Reporter Emil Rönnlund. Officersförbundet säger upp det så kallade utlandsavtalet med Försvarsmakten. Förbundet anser att avtalet inte längre ger tillräckliga förutsättningar för hållbara villkor vid internationell tjänstgöring. Förbundet pekar bland annat på förändrade krav till följd av NATO-medlemskapet och högre belastning på personalen. Avtalet ska nu omförhandlas. Kiruna kommun förhandlade bort möjligheten att kräva företaget Peab på ersättning för byggfel och förseningar i det kraftigt fördyrade bygget av det nya badhuset som nästan gått 1 miljard över budget. Mejl som P4 Norrbotten tagit del av visar att kommunen gick med på kravet för att bygget skulle fortsätta. Kommunalrådet socialdemokraten Mats Tavenikko kallar uppgifterna allvarliga. Guatemala har gått med på att i samarbete med USAs militär genomföra insatser mot narkotikahandlare inom landets gränser. USA försöker få fler latinamerikanska länder att gå med på insatser mot narkotikakarteller. Tidigare i år gick Ecuador med på ett liknande avtal. Och i USA har en tidigare CIA-tjänsteman gripits efter att guldtackor värda motsvarande 370 miljoner kronor hittats i hans hem. FBI beslagtog förutom guldtackorna också 2 miljoner dollar i kontanter och runt 35 lyxklockor, visar domstolsdokument. Enligt domstolen har mannen sedan i november i fjol flera gånger begärt ut stora summor pengar och guldtackor för arbetsrelaterade utgifter. Ekot, Sara Öberg.
0: P4 Extra är tillbaka för en timme till. Jag heter Henrik Jonsson och följande ligger framför oss. Sverige donerar JAS Gripenplan till Ukraina. Det meddelar statsminister Kristersson idag tillsammans med president Zelensky. Det är sparrisäsong. En fröjd för både munnen och ögat för en del. Och för andra, stinkande sparriskiss. Antalet svenskar som tar viktminskningspreparat ökar lavinartat. Nu får det minskade hungern konsekvenser för vår ekonomi. Dessutom ska vi prata med Per Lernström som ska köra Stockholm Marathon på lördag. I rullstol. Fast först lite country med Ella Langley och låten Be Heard.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Sverige skänker 16 Gripenplan till Ukraina. Dessutom ska Ukraina köpa upp till 20 plan av den nya EF. Det kom fram vid en pressträff med statsministern alldeles nyss. Och vi ska försöka få reda lite mer på om det här. Och vi har med oss Mikael Eriksson, tror jag.
5: Mm, ja, men det borde ni ha.
4: Ja, men vad bra då, för vi fick lite olika bud där. Vad är det som händer här nu?
5: Det är precis som du säger. Det var en pressträff på flygflottiljen i Uppsala där statsminister Ulf Kristersson tillsammans med Ukrainas president Volodymyr Zelensky presenterade det här paketet. Alltså att Sverige skänker 16 stycken JAS Gripen av den modell som flygvapnet använder idag och sedan flera år tillbaka, men också att Ukraina ska köpa 20 stycken av den allra senaste modellen, den här omtalade JAS Gripen E. På en fråga till Zelensky under pressträffen så sa han också att vi kommer att köpa fler. Det var ju så att man för en tid sedan skrev en avsiktsförklaring där Ukraina sa att vi avser att köpa mellan 100 och 150 JAS Gripen E, vilket är ju enorma mängder stridsflyg. Och under pressträffen så menade Zelensky att nej, men vi ska börja köpa 20, de har vi finansierade, men sen ska vi köpa ytterligare 130 till. En mega affär för det svenska försvarsföretaget Saab, givetvis.
4: Ja, onekligen. Hur viktiga är de här stridsflygplanen för Ukraina?
5: Ja, men viktiga skulle jag säga. Här får Ukraina ett flyg som är byggt för att strida mot just Ryssland, och det är ett flygplan som jämfört med många andra är lätt att underhålla i fält. Här i Sverige pratar vi om ett antal värnpliktiga och ett befäl som kan serva de här flygplanen, och man kan sprida dem över hela landet, alltså över hela Sverige, över hela Ukraina. Planet är byggt för att kunna starta och landa på korta vägsträckor och också servas i fält, så att det passar Ukrainas behov ganska bra.
4: Och JAS står ju, som vi känner till, för jakt, attack och spaning. Det var ju den stora grejen, att det här planet skulle kunna göra allting. Vad kommer att bli planens främsta uppgift?
5: Ja, den främsta uppgiften blir väl att kunna skydda det ukrainska luftrummet, men också ukrainska

0: pusha bort så långt bort från fronten som möjligt så att de inte kommer åt med sina väldigt farliga glidbomber.
1: Och det är inte vem som helst som kan flyga de här planen. Har Ukraina utbildade JAS-piloter?
0: Oklart. Det har varit ukrainska piloter i Sverige som har fått, vad ska man säga, känna och klämma på Gripen. Men hur omfattande den utbildningen har varit, det vet jag inte. Men man säger ju nu här att utbildningen, ja, men den ska dra igång raskt. Och inom 10 månader så hoppas man kunna ha de här donerade JAS-Gripen i luften över Ukraina.
1: Häng kvar lite, Mikael Eriksson, för vi ska prata med Ekots försvarspolitiska reporter, Hiva Abdelzadeh. Du är i Uppsala vid flygflottiljen där Ukrainas president Zelensky och statsminister Kristersson precis pratat. Hur var presskonferensen?
2: Den var kort, effektiv och väldigt tydlig, får man väl säga. 16 Gripen C till Ukraina och ett närmare samarbete länderna emellan. Det här finansieras ju av den finansieringsram som finns i Sverige för stöd till Ukraina delvis då. Och sen ska man ju köpa 20 Gripen igen med leverans 2030 någonstans. Och det här tar ju Sverige och Ukrainas samarbete till en helt ny nivå. Sen blir det ju att pröva Gripen skarpt läge mot vad den är tänkt för. Så det är ju flygvapnet glada för, att de lärdomarna kommer Sverige till dels på sikt.
1: Mm. Hur motiverade statsminister Ulf Kristersson det här beslutet?
2: Som alltid, försvaret av Ukraina är försvaret av Sverige, och att det här är, om vi ändå ska hjälpa Ukraina, då kan vi göra det ordentligt, och det här stod överst på deras önskelista helt enkelt. De har länge haft ögonen på Gripen och begärt att istället för annat så vill vi hellre ha att ni lägger era pengar på att ge oss Gripen istället.
1: Mm. Tack så mycket, Hiva Abdelzadeh, och tillbaka till dig, Ekots försvarsreporter Mikael Eriksson. Vi pratade om att de i ett första läge ska köpa 20 plan och sen så kanske flera hundra, och det här är en stor affär, en viktig affär, men går det att tala om hur viktig och hur stor den är?
0: Som jämförelse så kan vi säga att Sverige har beställt i runda slängar 60 JAS-Gripen E. Så det här, om nu, det är ju ett stort om fortfarande, om hela hiet med flygplan kommer att säljas till Ukraina, alltså upp till 150 stycken, ja, då är det ju en mega affär. Alltså det är ju mer än dubbelt så många som Sverige kommer att köpa. Så, men, och det finns ju ett men liksom, Saab kommer ju att behöva skruva upp produktionstakten. Det är ganska många där ute som har signalerat att man ska eller vill köpa JAS-Gripen. Och det är ju som alltid, alla vill ju ha allting nu, helst igår.
1: Det säger alltså Ekots försvarsreporter Mikael Eriksson.

Green Green Grass, George Ezra. I P4 Extra serie av låtar inför fotbolls-VM har vi nu hittat hem. Efter att ha sjungit till Magnus Ugglas VM-guld, Brandstad City Släckers All In och Thomas Stenström Leva för alltid, är det dags för en uppdaterad version av GES. Den klassiska VM-låten från 94, När vi gräver guld i USA, gör comeback i ny kostym. Nu handlar det om Julia Glenmark, Kid Eriksson, som är en del av bandet Tjuvjakt, och Simon Strömstedt. Alltså barnen till Anders Glenmark, Thomas Orup Eriksson och Niklas Strömstedt i GES. Och nu ni har vi den stora äran att premiärspela låten här i Sveriges Radio. Det må vara första gången som låten spelas. Gissar på att det inte är den sista, men kom ihåg att det var vi som gav er den först. Här kommer den, När vi gräver guld i USA, med Tjuvjakt, Julia Glenmark och Simon Strömstedt.

0: Så för första gången någonsin avannonserar vi låten När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt, Julia Glenmark och Simon Strömstedt. Så till något helt annat. Det är sparrissäsong och de gröna skälkarna är en fröjd för både munnen och ögat. Men för en del av befolkningen byts njutningen snabbt mot obehaget stinkande sparriskiss. Peter Stenvinkel, överläkare och professor med koll på kiss. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: Hjälp oss att reda ut detta. Vad är det? Vad är det som luktar så illa? Eller inte?
1: Precis som du säger, så att när man äter sparris så märker många att urinen snabbt får en stark och speciell lukt. Och det här är något som är helt ofarligt och som faktiskt är ett klassiskt biologiskt fenomen som har beskrivits redan på 1700-talet.
0: Mm-hmm. Och var kommer det ifrån?
1: Ja, sparris innehåller en del svavelhaltiga ämnen, framförallt asparagussyra, och när kroppen bryter ner de här ämnena så bildas flyktiga svavelföreningar som utsöndras via urinen och ger den här karaktäristiska lukten som, ja, jag kan inte själv känna den, men andra beskriver den som svavelaktig, lite rutten eller stickande.
0: Ja, och om man funderar på om man har den här genen, finns det något man kan göra för att liksom testa sig själv?
1: Ja, så att det som är så fascinerande här är att alla producerar inte den här lukten i samma grad och alla kan inte känna lukten. Och det här handlar då om en så kallad genetisk polymorfi i luktreceptorområdet av en gen som heter OR2M7. Och därför kan två personer äta samma mängd sparris och den ena märker stark lukt och den andra ingen alls.
0: Så man behöver inte fundera på huruvida man har den eller ej?
1: Nej, det kommer man att märka snabbt. Och det här lukten kommer redan en kvart, 30 minuter efter man ätit sin sparris. Och då känner man, eller de som har den här förmågan, de kommer att känna att det luktar ganska illa om urinen.
0: Hur många människor pratar vi om procentuellt? Går det att säga av 10 personer hur många bär på genen?
1: Jag skulle tänka på att det är ungefär 50-50, men det kan jag inte säkert svara på.
0: Ja. Och hur snabbt går sparrisen genom vår kropp och sen då ut som urin?
1: Ja, det börjar väldigt snabbt. Alltså så att går man och kissar en halvtimme efter man äter sparris så bör du kunna känna lukten om du nu har den här förmågan.
0: Mm. Om vi kallar det för sparrisgenen, påverkar den på något annat sätt om man nu har den?
1: Nej, det gör det inte. Men det här fenomenet är ett väldigt elegant exempel på genetisk variation i sensoriken, luktbiologi, metabolism, gen- och miljöinteraktioner. Och det här används ibland inom undervisning eftersom det är så vardagsnära men samtidigt molekylärt avancerat.
0: Mm. Finns det någon annan mat eller dryck som kan påverka just urinen på det här sättet med doft och färg?
1: Ja, inte kanske så mycket doft, va? Men vi har ju mycket färgpåverkan och det kan man ju testa själv genom att äta rödbetor då man får en rosa eller röd urin. Äter man blåbär så kan urinen bli lite mörkare eller lätt blålila i tonen. Rabarber kan ge brun eller rödaktig urin, och dricker man väldigt mycket kaffe som många av oss gör så blir ju urinen lite mörkare och mer koncentrerad.
0: Och eftersom vi ändå pratar om det, kanske någon som undrar, när behöver man söka vård ifall man ser något, så att det inte bara är att man experimenterar med mat och dryck?
1: Så man bör alltid söka vård om man misstänker att det är blod i urinen, och då är ju urinen röd, och då måste man ju fundera, har jag ätit rödbetor närmaste dygnet? Och har man gjort det så är det sannolikt det som är förklaringen. Men har man inte gjort det och urinen är rödfärgad så bör man ta kontakt med läkare, för blod i urinen ska alltid utredas. Sen finns det en väldigt speciell tillfälle, och det är någonting som händer maratonlöpare som springer långa sträckor under lång tid och blir intorkade. Och då kan ibland musklerna degraderas och då blir urinen alldeles svart som Coca-Cola. Och då ska man åka in till sjukhuset på en gång om det här uppträder.
0: Ja, bra tips till de som ska springa Stockholm Marathon på lördag. Slutligen då, om man då har den här sparrisgenen, finns det något man kan göra om man vill att ha riktigt väldoftande urin? Hjälper om man dricker rosvatten eller äter någon frukt, ananas eller något annat saftigt?
1: Nej, det finns nog inget känt som ger en god urindoft vad jag känner till. Så att, men om man ska hålla en så lite doft som möjligt så bör man se till att urinen inte är koncentrerad. Och man ska ju dricka mycket vatten, det är bra. Och ett bra tips är att man dricker så mycket så att urinen är i princip ofärgad. Väldigt gul urin tyder på att man dricker för lite och då bör man dricka mer vatten.
0: Peter Stenvinkel, överläkare och professor i medicinska njursjukdomar vid Karolinska institutet. Tack så jättemycket för din oerhörda tydlighet.
1: Tack ska du ha. Hej, hej.
0: Hej.

0: the ceiling. Break through the ceiling med Liamo. Vi ska strax prata viktminskningspreparatet Ozempic. Och vi ska prata med Per Lernström som ska köra Stockholm Marathon i rullstol. Men först lokala nyheter.
1: Och du får dina IP från Väst med mig Camilla Wikberg. En lastbil och en personbil krockar vid Stallbackabron i Trollhättan vid 22. Olyckan ska ha hänt på Överbysidan i riktning mot Trollhättan. Enligt räddningstjänsten ska ingen person ha skadat sig i olyckan, men det blev lite kaotiskt i trafiken innan man fick undan fordonen. Och ungefär samtidigt, men i Tanums kommun, körde en personbil in i en vägskylt på länsväg 990 i höjd med lurmotet. Bilen ska ha börjat läcka drivmedel och räddningstjänsten stannade kvar för sanering. Men inte heller där ska det ha varit några personskador enligt räddningstjänsten. Nu har länsstyrelsens preliminära rapport från vinterns rovdjursinventering kommit. Under säsongen konstaterades 17 föryngringar av lodjur i Västra Götalands län. En föryngring av lodjur består av en hona med en eller flera ungar. Och flera av dessa grupper delas med Norge eller andra län. Resultatet av inventeringen motsvarar ungefär 80 stycken lodjur. Samtidigt konstaterades 6 revirmarkerande vargpar och 6 familjegrupper. I P4 Västs område finns en familjegrupp i Dals-Eds kommun som delas med Norge och ett par på Halle och Hunneberg. Och nu har jag fått sällskap i studion av eftermiddagens programledare Elin Fredriksson. Ja, vad händer i radion efter klockan 3?
2: Jo, jag ska faktiskt börja med att be om ursäkt här på förhand till alla känsliga lyssnare. För i programmet i eftermiddag så ska vi prata lite om den här nya onanirapporten som kom idag. Vad säger den om svenskarnas relation till sex? Och så ska vi till Trollhättan och prata om de där nomineringstallrikarna, ni vet, som man hänger runt halsen på studenterna. Och har man aldrig hört talas om det här så ska man absolut lyssna efter klockan 15, för då får man veta mer.
1: Ja, ett fullsmäckat eftermiddagsprogram som alltid med Elin Fredriksson drar igång alltså efter klockan 3. Vi tittar till hur vädret ska bli. Soligt väder väntas även under kvällen och eventuellt lite månenstrimmor på himlen. Efterhand avtar vinden. Till natten mest klart. Imorgon soligt 18-22 grader.

0: Mitt hjärta, en rebell. Petra Marklund. Antalet svenskar som tar viktminskningspreparat som Ozempic ökar lavinartat. Och den minskande hungern får konsekvenser för vår ekonomi. Miniportioner på restauranger och försäljningstapp i matvarubutiker, bara några av dem. William Lindqvist, ekonom på Handelns utredningsinstitut, HUI. Du har tittat närmare på detta. Välkommen till PF Extra.
1: Ja, men stort tack för det. Tack.
0: Vi kanske ändå ska börja med hur många svenskar är det som tar någon av de här som GLP-1-läkemedlen?
1: Ja, men vi ser ju det att under de här senaste åren så har ju verkligen användningen av den här typen av GLP-1-läkemedel, det är ju Wegovy och Ozempic och Mounjaro till exempel, det har ju ökat väldigt kraftigt världen över, men också här i Sverige. Och någonstans går väl det hand i hand lite med att de här frågorna om hälsa och livsstil och välbefinnande också blivit allt större. Mm. Men det vi ser det är att av Sveriges nu cirka 5 miljoner hushåll så uppger omkring 7,5% att en eller flera familjemedlemmar i hushållet har använt ett sånt här injicerbart läkemedel för viktminskning. Mm. Så det är något som växer ganska kraftigt, och under 2025 så var faktiskt användningen den tredubbla jämfört med 2024. Så vi ser att det ökar lavinartat, och det väntas det också göra även här framöver.
0: Ja, och du har ju tittat på hur det påverkar vår ekonomi. Hur kommer det här att märkas? Var märks det först?
1: Ja, men vi ser ju det att den här läkemedlen påverkar ju såklart hela ekonomin och även väldigt, väldigt många delar av handeln. Till att börja med så påverkas det ju i apotekshandeln där den här typen av läkemedel säljs. Men sen såklart också restaurangmarknaden, påverkar modehandeln. Men det påverkar också, som du själv var inne på, dagligvarubutikerna, alla våra matbutiker runt om i landet. Och det är ju lite särskilt intressant eftersom den här typen av läkemedel påverkar ju både vad vi äter men också hur mycket vi äter. Så där ser vi att det får en ganska stor effekt. Och i USA, där användningen är bland de största i hela världen, så har man forskat ganska mycket på det här och visar att om en person i ett hushåll börjar med den här typen av läkemedel så minskar matutgifterna med över 5%. Mm. Och det kanske inte låter jättemycket, men om man översätter det här till svenska termer så skulle det innebära att en dagligvaruförsäljning som kan minska med drygt 5 miljarder om användningen kan komma upp i de nivåerna som vi ser bort i USA.
0: Mm. Jag läste också i USA att man har pratat om Ozempic-menyer. Tror du att vi kommer se något liknande i Sverige?
1: Ja, men som sagt, där borta driver man ju mycket av den här utvecklingen. I USA, de brukar ju ofta gilla att vara först med saker.
0: Ja, vi älskar att hänga på.
1: Ja, men lite så. Just i den här trenden vill vi kanske inte hänga på med att ha en överviktig befolkning som man har i USA på samma sätt. Men där som sagt så ser vi ju de här Ozempic-menyerna. Det är även så att många av livsmedelsproducenterna har börjat göra olika typer av frysmåltider, alla de här producenterna, och de vittnar också om att det säljs allt mindre onyttig mat och snacks. Och det är väl klart att det här kan vi också börja se även i Sverige, men kanske främst om några år. Än så länge är vi någonstans i startblocken fortfarande.
0: Ja, men det borde ju också innebära att vi blir friskare och starkare och kan arbeta, en mer arbetsredo befolkning, lägre sjukskrivningstal, piggare, friskare anställda. Kommer vi att se effekter på den svenska arbetsmarknaden?
1: Ja, men precis. Vi ser ju det att läkemedlen påverkar ju och främjar ju såklart folkhälsan. Vi botar övervikt, vi botar diabetes. Och det var ju det ska man komma ihåg. Det var ju det som de här läkemedlen först var tänkta till, att det var diabetesmedicin först och främst. Mm. Sen har det ju gått och blivit ett allt mer viktfokus på dem. Men att vi får en friskare befolkning som lever allt längre och befinner sig längre i en arbetsför ålder, det är ju såklart positiva nyheter om vi kollar rent strukturellt ur en arbetsmarknadsaspekt. Sen är vi som sagt kanske inte riktigt där ännu, men om vi vågar blicka framåt några år så är det klart att det här kan få positiv effekt för svensk marknad på sikt.
0: Går det att jämföra detta med någon annan hälsotrend som påverkat vår ekonomi på det här sättet?
1: Ja, men jag tänker väl lite spontant så här på den hetsen som fanns kring måltidsersättningar och olika bantningskurer som var på 80-talet. Kanske lite halvt haltande jämförelse.
0: Men då kom ju gympingen och tightsen.
1: Ja, men precis. Och så här, alla som har sett historieätarna, de minns väl säkert de här 80-talsavsnittet där Erik Hagan sitter och äter räkcocktails och kassler med burkananas medan Lotta hon dricker någon måltidsersättning. Och lite samma sak var det kanske på 90-talet. Det kom en light-våg om man kollar på alla matprodukter. Det var jäkla massa light-fokus och det skulle vara lite fett. Och här på 2010-talet så kom ju också den här proteinhetsen som någonstans startade med kvarg och proteinpudding och det skulle vara protein i allt. Mm. Och det har vi ju sett liksom på olika matvaror. Om man ska kolla på något mer strukturellt så tänker jag ju främst, ja men rökning är ju lite liknande fast nu lite i den andra delen av skalan, det vill säga att nu är det ju på nedgång.
0: Ja.
1: Och det är ju klart att det också är en stor hälsotrend som påverkar hela samhället.
0: Ja, det ska bli intressant att följa. Tack så mycket för att du är med P4 Extra, William Lindqvist. Ekonom på HIU, Handelsutredningsinstitut. Tack!

0: Hymn for the weekend med Coldplay. 42 kilometer rullstol, det är utmaningen som programledaren Per Lernström i sällskap av Jakob Karlsson tar sig an när Stockholm Marathon genomförs på lördag. Välkomna till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Per, har du provat ut handskar och pumpat din redan så väldiga bringa full av ännu mer muskelmassa?
1: Det här är ju Media Sveriges svagaste överkropp som ska ge sig ut i de här 42 kilometrarna. Så att den är väl så pumpad som den blir. Nu är det ju för sent att göra någonting mer. Så att men det känns bra tycker jag. Alltså det kommer bli en utmaning som du påpekar här i början. Men en spännande sådan.
0: Ja, och vad är du liksom i träningscykeln? Är det bara sömn och salladsblad eller stoppar du i dig kolhydrater dygnet runt?
1: Jag fick lära mig när jag hade någon form av 30-årskris där, så gjorde jag en svensk klassiker, och då var det någon av de där gubbarna kring Vasaloppet som bara strunta i allt vad upplevningen heter. Ät en ordentlig bit mat dagen innan och ta en bärs och sen så går du och lägger ordentligt. Så har du bästa upplevningen. Så jag lever efter hans motto, det har gjort sedan dess kan jag säga varje dag.
0: Ät, sov och håll käften. Gammal hela regel. Jakob Karlsson, berätta om idén. Vad är det här för något?
2: Jo, men det här är en grej som Spinalistiftelsen då har gått ihop med A Better Life och vill väl liksom bevisa och visa upp att folk med ryggmärgsskadade kan göra sånt här också.
0: Och du fick ju själv
1: A Better Life, det är två olika stiftelser vi pratar om här. Spinalis har funnits en längre tid och jobbat för att ja, men man kan väl säga att de har varit den både psykologiska och ibland fysiska delen av en rehabperiod för många som får en ryggmärgsskada. Och jag har själv blivit involverad i detta genom det som Jakob nämnde som heter A Better Life, som är en ny instiftad stiftelse. En kompis till mig, hans son, bröt ryggen för 5 år sedan snart och hamnade i rullstol, och det här påverkade ju såklart. Det påverkar ju självfallet den som skadas, men också alla runt omkring. Och det var väldigt både smärtsamt där i början och intressant på ett sätt att följa det på så nära håll. Man blir väldigt berörd av någon som vars liv svängs om så där himla mycket. Och då startade då Ulf, som min kompis heter, hans skadades pappa, startade den här stiftelsen för att just det som Jakob är inne på, att man vill samla in pengar för att kunna bevisa för att de som drabbas ska kunna få en möjlighet att leva också. Det, samhället finns ganska mycket där för en ryggmärgsskada när det handlar om att överleva i form av en stol eller stöttning man behöver när det kommer till det praktiska, allt från färdtjänst och dylikt. Men när det handlar om det andra, att leva, att komma tillbaka till samhället, då finns det många som behöver olika typer av stöd. Och där finns det en lucka, och jag tror att det är där som Ulf då och den här stiftelsen har identifierat någonting. Och då föddes den här idén om att vi skulle köra maraton. Det kändes som en svinbra idé at the time.
0: Ända fram till lördag.
1: Ja, klockan 12.
0: Jakob, du fick ju själv en ryggmärgsskada som 13-åring. Kan du berätta vad som hände?
2: Nej, men jag var med om en skidolycka 2017. Vi var uppe i fjällen i vår stuga i Tänndalen under sportlovet. Och var där med familjen och några familjekompisar där vi hann kom upp första dagen på sportlovet, andra dagen ute i skidbacken. Där var man ju pepp och glad för att liksom få köra lite skidor igen. Vi hann väl vara ute en timme i vanliga backen tills vi bestämde oss liksom, vi åker längst bort i systemet. Där visste jag också att det fanns hopp, en sån här fun park. Och jag tänkte väl, jag tar första hoppet. Det har jag gjort förut. Så körde. Hade lite för mycket fart. Så det slutade med att jag flög upp 4-5 meter i luften. Och landade rakt ner på ländryggen. Där ryggskyddet också tog slut. Bröt ju då min ryggmärg genom att ryggraden trycks in i ryggmärgen. Men just då, där och då, förstod jag inte själv att jag varit förlamad, utan jag hade ingen smärta och visste direkt inte vad som hade hänt.
0: Men du var vid medvetande när du låg kvar?
2: Ja, alltså det vicknade till i några sekunder sådär, men annars så var jag helt medveten efter det.
0: Och blev hämtad av sjukvårdare i backen, eller hur fungerade det efter en sån smäll?
2: Ja, precis. Nej, men då så kom ju brorsan och kompisarna ner, undrade liksom vad som hade hänt. Och jag kunde inte direkt förklara vad som hade hänt, men sa att jag hade smärta i benen. Och då var det en av kompisarna som drog ner i full fart ner till sjukstugan, och då fick de ju skicka upp en skoter med en sån här släde bakom så att de skulle kunna köra ner mig igen.
0: Ja.
1: Mm. Var du rädd då?
2: Det var blandade känslor. Både rädsla, men också den här att förvirringen, att man inte förstod vad som hade hänt. Mm. Att man liksom, ja, låg där i skidbacken, men jag själv visste inte direkt vad som hade hänt med mig. Jag visste ju inte där och då att jag varit förlamad.
0: Men gör det ont?
2: Jag hade ju ingen smärta när det väl hände. Så även fast jag hade liksom ryggen var av, ett ben var brutet, så kände jag ingenting av smärtan som i kroppen.
1: När förstod du sen då att det var att liksom det här är något som är ganska allvarligt fel?
2: Det var när jag väl kom ner till sjukstugan, och när ja, dels mina föräldrar kom ner dit, och när vi fick prata med läkaren där, och då konstaterade de ju liksom att ja, men det här är något mer allvarligt än bara en liten skada. Mm. Så då var det ju ringa till ambulanshelikopter och hela den grejen. Och där förstod jag mer att ja, men det här är något som verkar vara allvarligt som hänt mig nu.
0: Och på lördag så ska ni då köra maraton, som jag förstått det, sen är 5-6 personer som rullar längs med Stockholms gator tillsammans. Vad betyder det för dig, Jakob?
2: Nej, men det här ska bli en extremt rolig grej att få vara med om. Jag har själv aldrig kört ett maraton, så det blir en liten liksom tuff uppgift, men ska bli väldigt kul att köra med det här gänget som ska vara med. Så det blir en spännande grej.
0: Vad tror ni blir det svåraste, Per? Västerbron. Jag har sprungit maraton. Den backen har en förmåga att bli lite branta och lite längre på andra varvet.
1: Ja, för varje gång man springer. Jag på men jag, ja, det är Södermalm och Västerbron som jag tror är den stora utmaningen. Sen den nya dragningen. Nya, den har ju varit i några år nu. Men då är liksom efter 21 kilometers passeringen. Man kan leva ganska mycket på glädjen av att man är igång i början. Och mycket kärlek från gatorna är övertygad om att det här gänget och vi kommer få. Men sen när man är uppe på Södermalm där, och då har man varit ute i många timmar och då börjar det tryta ordentligt, och då börjar den här uppförskampen, och den är ju tuff. Mm. När man joggar så är det ju tufft på ett sätt. När man sitter i stolen har man blivit varse att uppförslut, svinjobbigt, du har ingenting gratis. Det går liksom inte att jämföra med att såklart sitta på en cykel eller något sånt. Och sen så lutar det åt något håll. Alltså inga vägar är ju raka i någonstans liksom. Så att sluttar det lite neråt höger eller vänster, då måste man parera med en armen. Då kan du bara ligga i uppförslut i en halv kilometer och bara dra höger armen. Så att det är de där som jag tror blir värst.
0: Och för den nyfikna så kommer detta att sändas live av stiftelsen A Better Life på lördag. Stort lycka till nu till er. Tack så mycket, Jakob Karlsson och Per Lernström. Kör hårt!
2: Tackar!

0: Think med Aretha Franklin. Snart Kulturnytt med William Thomas. Du kommer med musik idag.
1: Ja, det har blivit dags för veckans musiktips från Kulturnytt. Och så kommer vi med en nyhet som berör flera av våra P4-lyssnare.
0: Spännande. P4 Extra är slut för idag. Katarina Wenstam var här idag och berättade om kärleksbrev och sina romaner om historiska kvinnor. Missar du det så kan du höra dem en liten stund i vår app Sveriges Radio. Du söker på P4 Extra-gästen. Imorgon är det Tone Schunnesson, vår gäst. Hon har skrivit en bok om en dysfunktionell familj på ett gods i Skåne. Tekniker idag var Victor Kärnell, producent Helena Stenqvist Söderlin och jag är tillbaka imorgon. Jag heter Henrik Jonsson. Tack för idag. Slut för idag.
1: Ja, de skånska P4-kanalerna görs om. P4 Malmöhus och P4 Kristianstad går i graven nästa år och ersätts av en renodlad storstadskanal, P4 Malmö och P4 Skåne för övriga regionen. Det meddelades på ett stormöte för medarbetarna vid lunchtid idag. De nya P4-kanalerna får gemensamma förmiddagssändningar, men förändringen ska inte innebära några uppsägningar. Varm indie-pop, antidepressiv jazz och 1500-tals rock. Här är veckans musiktips från Kulturnytt.
2: Den brittiska artisten Matilda Manns nya låt The Fig Tree är en uppenbar referens till Sylvia Plaths ångestfyllda analogi i The Bell Jar om livets olika vägval som fikonträdets många grenar. Men Matilda Mann vänder på steken och istället för existentiell panik får vi varm indie-pop om att livets val faktiskt känns mindre skrämmande när man har någon och är kär.
3: Om du fick välja musik till din egen begravning, hur skulle det låta? Kanske så här? I skivan Bomba Flamenca har ensemblen La Tempête skapat ett slags hittepårekviem för Karl den femte som sägs ha genrepat sin egen begravning direkt från kistan. Något för dig som är sugen på lite 1500-tals rock.
4: Gör världen dig deprimerad. Här är motgiftet. Det är bara någon månad sedan libanesisk-franska superstjärnan Ibrahim Malouf gästade Sverige med sin specialdesignade trumpet. Snart släpper han nytt album och singeln med spanska Las Migas och Richard Galliano lyckas med det omöjliga. Att blanda influenser från hela världen utan att bli någon slags Eurovision-pastisch.
1: Och tipsade det gjorde Elisa Svedberg, Lisa Wall och Julia Sjöstedt. Sist i Kulturnytt.
5: Snart tar eftermiddagen över här i P4 Väst och du ska få följa med både till Vänersborg och till Trollhättan där vi både träffar en eldsjäl inom sportens värld men också en elev som snart tar studenten. Och så ska vi prata lite sex också. Ja, jag vet, men nu är det så. Så efter att Ekot har gett dig senaste nytt så har vi en hel eftermiddag tillsammans här. Är det inte underbart? Nu säger jag varsågod till Sara Öberg.
6: Var fjärde person som dömts till brott återfaller i brottslighet redan inom ett år enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet. Martin Jonasson är statistiker där.
7: Bland personer som inte tidigare har dömts för brott eller har en så kallad tidigare belastning så var det bara 11% som återföll inom ett år. Men kollar man på personer med många tidigare belastningar, 9 eller fler, så var det 78% som återföll.
8: Brottsförebyggande rådet har tittat på personer som döms för brott under 2023 och återfaller i brott inom ett år. Störst återfallsrisk är det för den som döms för narkotikabrott där 33% begår ett nytt brott inom ett år. Näst vanligast är tillgreppsbrott, till exempel stöld, på 28% följt av skadegörelse på 24%. Lägst återfallsrisk har sexualbrott där 8% återfaller i brottslighet det kommande året. Det är överlag vanligare att yngre personer återfaller i brott och personer som döms till sluten ungdomsvård återfaller i brottslighet i större utsträckning än de som döms till fängelse.
6: Reporter Isak Krona. Ukraina ska köpa 20 Gripen-plan av den senaste modellen och Sverige skänker 16 äldre modeller av Gripen till det krigsdrabbade landet. Det här sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff med Ukrainas president Zelensky i Uppsala idag. De äldre modellerna kommer att levereras med start nästa år medan de nyare Gripen-planen ska levereras 2030. Ryssland påstår att drönarattacker riktats mot landet från norra Europa och att de attackerna ska ha ökat enligt en talesperson på det ryska utrikesdepartementet. Enligt Ryssland skulle Ukraina kunna använda de baltiska staterna eller andra länders luftrum för attacker mot Ryssland, men det har tillbakavisats av Ukraina och baltstaterna. EU-kommissionen utreder om ett kinesiskt köp av tyska mediamarkt bryter mot reglerna på EUs inre marknad. EU-kommissionen misstänker att det kinesiska bolaget fått otillbörliga fördelar i form av skatteuppgörelser och bidrag från den kinesiska staten. Ett första besked väntas inom 3 månader. P4-kanalerna i Skåne görs om och byter namn. Malmöborna får en egen radiokanal med start nästa år som ska heta P4 Malmö. Den andra kanalen blir P4 Skåne och bevakningen i nordvästra Skåne stärks. Ikväll får mellersta delen av landet molnigt, i övrigt blir det klart väder. Imorgon väntas det bli soligt i Götaland och Svealand. I Norrland varierad molnighet och i södra Norrland drar regn in. Även i Lapplandsfjällen någon regnskur med inslag av snö. 20-25 grader i söder, 10-20 grader i norr. Ekot, Sara Öberg.
5: Ja, när Ekot tar slut, då tar P4 Väst vid. Även idag med mig, Elin Fredriksson och
9: Camilla Wikberg.
5: Och Camilla, du kan ju berätta mer om vädret för oss kanske.
9: Ja, vi ska ju göra det. Den här solen, den följer med oss även under kvällen och det är 16-20 grader varmt.
5: Åh, vad gött du pratar. Och vi ska också stämma av läget ute på våra vägar och det gör vi med Alida Victor förstås.
10: Ja, och i det stora hela kan jag säga att det är nog ett rätt bra trafikläge. Jag har inga olyckor eller så att rapportera om. Men vägarbeten är det på gång. Och länsväg 174 mellan Dingle och Bovallstrand, strand kring Evja, där är det stundtals ganska långa köer. Och det är för att det är trafikljus, vakt och följebil förbi det där beläggningsarbetet. Så det blir ett stor påverkan på trafiken. Och på E6an mellan Tanumshede och Strömstad, mellan Lurmotet och Blomsholmsmotet, så är vägen avstängd i båda riktningarna fram till klockan 19 ikväll. Det är vår städning av E6an. Så under tiden, följ orange vägvisning och tipsa oss gärna i eftermiddag via 020 999 444.
5: Och Alida Victor är ju med oss här hela eftermiddagen. Och någon annan som också är med oss hela eftermiddagen, det är ju vår flygande reporter Lova Andersson som är i Trollhättan just nu. Vad gör du där?
11: Ja, som vanligt så står jag ute i solen av en konstig anledning. Vi ska om en liten stund prata lite inför studenten och sånt där. Framförallt som några nomineringar på papperstallrikar.
5: Ja, för det där har jag faktiskt nästan inte hört talas om. Så det får du reda ut här om en liten stund vad det är för någonting. Nomineringar på papperstallrikar låter ju inte jättesexigt, eller?
11: Jo, det tycker jag.
5: Det tycker du. Okej. Vi får se helt enkelt vad det handlar om. Du ska vara varmt välkommen i alla fall till den här eftermiddagen i P4 Väst.

0: Väldigt mycket gospel-feeling över Agnes Love Songs som du fick här i P4 Väst när klockan är alldeles snart 10:10 och jag vänder mig till dig, Camilla Wikberg. Vi står ju här i studion tillsammans och du håller koll på nyheterna i vårt
1: precis,
0: område.
1: Precis, det gör jag. Kan berätta att det pågående arbetet ute i Sotenäs kommun med att säkra strömförsörjningen, det försenas av explosionen i en transformator som skedde i fredags.
0: Då när det var hela Sotenäs blev strömlös i stort sett.
1: Precis. Hela kommunen var utan ström i drygt 10 timmar. Ett nytt ställverk tillsammans med nytt elnät ska förstärka det befintliga nätet, men nu är det oklart när det kan bli klart. I nyheterna om 20 minuter ungefär så hör ni Linda Larsson som är kommunikatör på Vattenfall eldistribution.
0: Spännande.
1: Och vintern känns ju avlägsen, eller hur?
0: Jo, tack.
1: Ja, du nickar lite lojt. Ja, det var mest.
0: Säger du det så?
1: Ja, men nu har faktiskt Länsstyrelsens preliminära rapport från vinterns rovdjursinventering kommit. Då man räknar antalet lodjur och vargar i länet.
0: Hur många finns det?
1: Ja, i P4 Västs område, om vi tittar på varje antalet, så finns det en familjegrupp, det vill säga ett par med valpar då, uppe i Dals-Eds kommun, Boksjö. Den familjegruppen rör sig även in i Norge då. Och sen så ett helt nytt par som har hittat ett hem på Hallö och Hunneberg.
0: Så vi får liksom dela vargarna med Norge lite.
1: Ja, men det är så man gör eftersom djuren, de bryr sig ju varken om länsgränser eller landsgränser. Så
0: de vill bara ha mat.
1: De vill bara ha mat och någonstans att bo. Mm. Och i hela länet, om man tittar på lodjur, så finns det ungefär 80 stycken.
0: Det låter ändå många, eller?
1: Ja, alltså man räknar ju då under vintern hona med ungar. Mm. Så man räknar liksom det som kallas för

0: Gick direkt på bajset. Vem är jag? Ja, så här Camilla, om jag gör så här.
1: Varför tittar du så konstigt på mig?
0: Men vad får du för känsla när jag gör så?
1: Nej, det känns inte bra, Elin.
0: Nej,
1: det här känns inte bra.
0: Utan jag tänker bara att så här, vi ska prata lite sex i eftermiddag. Och det kan vara känsligt för många,
1: ja.
0: Men vi ska göra det. Men jag tänker att om jag på något sätt varje gång vi ska prata om det spelar den här låten,
1: så kan jag gå ut, för då vet jag vad det ska handla om.
0: Du kan gå ut, folk kan liksom hålla lite lätt för öronen, ja. Man får inte stänga av, får man inte göra.
1: Nej.
0: Man kan få sänka lite eller, mm-hmm. ja, eller prata om annat med någon annan där hemma kanske, eller ja. I bilen eller så, var man nu befinner sig. Jag tänker att det är en schysst varning,
1: ja.
0: Mm. Och varför ska vi då prata om just sex då? Jo, det är för att det har kommit en ny rapport som visar att nästan hälften av svenskarna onanerar minst en gång i veckan, men kvinnor tillfredsställer sig själva betydligt mer sällan än män.
1: Mm.
0: Mm. Vad säger det här om svenskarna och deras syn på sex och sådär? Vi ska prata med Susanne Larsdotter här om en timme ungefär, som är sexolog. Hon ser man ju, du vet, i Gift vid första ögonkastet.
1: Ja, just det.
0: Mm. Mm. Så hon ska få tycka till lite grann. Men visst är den bra?
1: Va? Ja.

Samdai Young med Lale här i P4 Väst. Studenten nalkas för många runt om i landet just nu. Och det kommer bli en

0: del champagnefrukostar, tal och utspring. Men en annan studenttradition är klassens nomineringar. Alltså de där titlarna då som klassens clown, klassens megafon och klassens svärmorsdröm. Ja, det kan ju vara allt möjligt där. Men bakom de där formuleringarna finns det ju någon eller några som ska skriva ihop allt. Love Andersson, du har träffat en elev där borta i Trollhättan som har fått ta på sig jobbet att skriva dessa till klassen.
1: Det stämmer bra det. Jag har stött på Madeleine Malmberg som går sista året på ekonomiprogrammet vid Magnus Åberg gymnasiet i Trollhättan då. Och Madde, du har ju fått det här ärofyllda uppdraget att skriva de här klassens nomineringar. Men jag tänker innan vi går in på det, kan du beskriva vad är klassens nomineringar för något?
2: Jo, men klassens nomineringar är då att man hittar på ett rim om en person. Alltså en om varje i klassen. Och sen får man en nominering, till exempel klassens roliga, klassens snälla. Och så gör man det på en papperstallrik och hänger runt halsen på... Man brukar ju oftast läsa upp det på champagnefrukosten. Så ett litet roligt rim typ.
1: Varför på en papperstallrik?
2: Gud, jag har ingen aning. Det har varit tradition tror jag att man har gjort det. Och sen har vi bara följt efter det.
1: Och hur kommer det sig att det är just du som bland annat, ska jag säga, som skriver ihop de här då?
2: Ja, men det är ju flera stycken i min klass som skriver. Vi kanske är... Ja, nej, men vi är rätt så många i alla fall. Och då har vi tagit de som vi känner bäst och skrivit om dem. Och sen så har några andra skrivit om dem som de känner bäst. Så att det blir liksom ett rättvist och bra rim. Så att det liksom stämmer in på den personen. För alla har ju liksom olika uppfattningar om människor beroende på hur väl man känner dem. Så, ja.
1: Men hur tänker man då när man ska skriva ihop en sån här nominering? Kollar man på en person och bara, ja, klassens fina typ. Eller hur går det till? Hur går tankarna?
2: Ja, men när vi har skrivit ihop klassens, då har vi tänkt på, ja, men vad är den här människan? Vad har den gjort för roligt? Hur är den i skolan? Och sen har vi liksom, ja, men sagt någonting och sen så försökt rimma det sista ordet på, ja, så att de sista orden rimmar tillsammans. Så, men det är svårt där, men ja.
1: Vad skulle du säga är det svåraste?
2: Att få ett bra rim som liksom passar in på någon, att man får med allt man vill säga och att själva nomineringen är bra.
1: Och det har ju ändå varit en del debatter tidigare år kring just de här klassens nomineringarna, kring liksom att, ja, men, att vissa kanske blir ledsna över sina nomineringar för att de kanske får något som är, ja, men, lite utstickande och utpekande på något sätt. Hur tänker ni kring det?
2: Ja, men jag är medveten om det och det är vi nog alla i min klass som håller på att skriva det här. Men vi tycker det är väldigt viktigt att man inte skriver något kränkande. Vi känner ju liksom, alla i vår klass känner varandra rätt så bra, vi är så tight klass. Så vi vet ju vad liksom, man borde säga och vad man inte borde nämna. Liksom. Så, ja, men vi tycker bara att det ska vara en rolig grej, så man ska inte skriva något som alltså, ens kan göra någon det minsta ledsen.
1: Men hur seriöst tar folk på de här klassens nomineringarna egentligen?
2: Alltså dela från person till person tror jag. Att vissa tar det nog mer seriöst, att man tror att det är hela ens identitet om man får någonting. Och vissa tycker bara att alltså, det är en rolig grej. Så dela lite beroende på vem man är och hur man ser på det.
1: Har du några favoriter som du kan avslöja för oss som ni har skrivit ihop?
2: Ja, men vi har ju några roliga.
1: Vilka då?
2: Vi har till exempel, ska jag läsa upp en?
1: Ja, men kör.
2: Ja. Här har vi klassens klippa då, ska en i min klass få. Så det står, killen som alltid har koll, ditt liv är som när du lirar boll. Lugn, stabil och trygg, du har alltid ens rygg. Du står där starkt när andra tvekar, ser lösningar när världen bleknar. När vi andra i klasser vet saker, så är det efter dig vi börjar, ja, börjar leta. Du svarar lugnt som om allt är lätt, medan vi andra knappt har fattat rätt. Problem och bråk vill du gärna slippa, därför får du klassens klippa.
1: Det var ju underbart. Fan vad bra ni är på att rimma. Men om vi ska liksom avrunda lite sen också. Så här, om ni skulle ge hela er klass en typ skolans någonting, vad skulle det vara?
2: Gud, det är jättesvårt. Men ja, min klass är väldigt, de hörs, de syns och vi har varit roligt tillsammans. Så jag skulle typ säga klassens eller skolans högudda eller ja, åsikter har nog en hel del i den här klassen också.
1: Ja, underbart. Tack så jättemycket för det här, för att vi fick en inblick i hur det här går till, Madeleine Malmberg. Tack för att du var med på P4 Väst.
2: Tack själv.

0: Girls Just Want To Have Fun med Cyndi Lauper.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

0: Midnight Sun med Sara Larsson, som det går så himla bra för just nu, Camilla.
1: Ja, men det gör ju det. Hon vann ju nyligen 2 priser på American Music Award. Dels så var det årets genombrottsalbum för sitt Midnight Sun, och sen också årets samarbete tillsammans med Pink Panthers för låten Stateside.
0: Ah, okej, okay, okej. Okay. Pink Panthers. Jag har lite dålig koll på Pink Panthers.
1: Ja, men då är vi 2.
0: Ja. Ja, men vi ska ju inte stå här och vara några facit heller för den delen.
1: Nej.
0: Men jag tycker ju om den här låten med Sara Larsson. Men det går ju inte att sjunga med.
1: Nej, nej, nej.
0: För det är ju en otroligt svår låt att sjunga. Det blir bara... Alltså det blir liksom, ta inte bort melodin i bakgrunden när man sjunger, för det låter inte bra.
1: Det är inte den här du drar på karaokan nästa gång.
0: Absolut inte. Så all eloge till Sara Larsson, vilken otrolig röst hon har. Så hon är värd all framgång just nu. All right. Jag tycker att vi ska släppa fram trafiken nu, och så ska jag försöka sluta prata här en liten stund.
2: Ja, jag vill uppmärksamma ett par vägarbeten. Det är länsväg 174 mellan Dingle och Bovallstrand. Kring Evia, där är det ju trafikljus, vakt och följebil vid beläggningsarbetet. Så att stundtals blir det rätt långa köer på den sträckan. Och avsluta med färjetrafiken faktiskt. Gullmarsleden mellan Finnsbo och Skår. Störningar i färjetrafiken uppstår för att det arbetar i färjelägena, så det kan vara försenade avgångar på vissa turer. Och vill man tipsa oss, ring 020 999 444.
0: Och vi tackar Alida Viktor för den rapporten, och så lämnar jag över till dig, Camilla Wikberg, för det är dags för de lokala nyheterna här nu.
1: Som kommer till dig när klockan blir 3:30. Det pågående arbetet med att säkra strömförsörjningen i Sotenäs kommun försenas av explosionen i en transformator i fredags. Då slog strömmen ut i drygt 10 timmar i hela kommunen. Ett nytt ställverk tillsammans med nytt elnät ska förstärka det befintliga nätet, men nu är det oklart när det kan bli klart. Linda Larsson är kommunikatör på Vattenfall Eldistribution.
3: Tidplanen var att det skulle vara klart inom kort, men genom den här händelsen nu då så kommer det ta lite längre tid. Och i dagsläget kan vi inte riktigt ge någon prognos för när det kan vara klart.
4: Och felet inträffade i det nya ställverket, är inte det oroväckande?
3: Nej, vi ser det som inträffade som en mycket ovanlig händelse. Och i nuläget så tycker vi inte att det är oroväckande.
1: Ja, det sa Linda Larsson, kommunikatör på Vattenfall. Hon intervjuades av Tilda Jonsson. Omsorgsnämnden i Trollhättan har nu beslutat att LSS-boendet på Bergkullevägen på Sylte läggs ner. Bakgrunden till beslutet är en översyn som gjordes 2022-2023, där det framkom att lokalerna inte uppfyller lagkraven som ställs på den fysiska arbets- och boendemiljön. På LSS-boendet bor det 5 personer med intellektuell funktionsnedsättning, och dessa ska man nu hitta nya boenden till. Det rapporterar TT Ela. Så vädret, ja, soligt väder blir det även under kvällen med eventuellt lite molnstrimmor på himlen. Efterhand avtar vinden. Till natten blir det mest klart väder.
0: Ja, det är så härligt att det är så underbart väder. Jag ska faktiskt gå ut här och titta lite grann.
1: Ja, nu sticker hon ut huvudet här ifrån studiofönstret.
0: Va? Det var några molnstrimmor, Camilla.
1: Ja.
0: Du hade rätt. Det är väldigt blått idag. Härligt. Och det är torsdag den 28 maj. Och vi närmar oss ju juni månad, Camilla. Och jag får alltid lite panik. Maj börjar ta slut här nu. För i maj har jag liksom fortfarande allt framför mig.
1: Okay.
0: Och så går vi snart in i juni. Och då går tiden så snabbt. Så sommaren är snart över, Camilla.
1: Nej, men sluta.
0: Hjälp mig hantera det här.
1: Fröken, glaset är halvtomt. Vad är det med dig? Vi får njuta av varje dag vi har här.
0: Ja, så därför tycker jag... Det här är en slump att sista sommaren ligger i spellistan med Thomas Stenström.

0: Sista sommaren med Thomas Stenström. Ja, motorcykelsäsongen är ju igång och varje år inträffar allvarliga MC-olyckor ute på vägarna. Och vad är det egentligen då som orsakar de här olyckorna och vad kan göras för att minska de här riskerna? Om en stund ska jag prata med biträdande generalsekreterare vid Sveriges motorcyklister som är en ideell riksorganisation då för motorcyklister och som bland annat arbetar med trafiksäkerhet. Jag ska kolla med dem lite grann vad man ska tänka på när man är ute på vägen och för att undvika de här tragiska olyckorna. Jag minns en gång, min bror hade motorcykel,
1: okay.
0: Mina bröder har haft det och min pappa hade det och alla hållit på med motorcyklarna. Och min mamma var alltid så orolig när de var ute och åkte, men det hindrade de ju inte, de åkte ju ändå. Ja. Och sen en dag kom min bror hem, det var liksom, hans byxor var helt söndertrasade och hans motorcykel låg borta i grannens syrenhäck.
1: Nej, men gud.
0: Jo visst, nu gick ju allt bra,
1: ja.
0: Men då var det någonting om att han hade inte kört tillräckligt länge så däcken var inte så varma.
1: Nej,
0: och han har lagt ner cykeln för mycket och bara gled rätt in.
1: Ja.
0: Mm. Så det är sånt där som också är viktigt att veta att man kanske, det beror på vad man har för hoj förstås, men att man då tänker på att kanske inte, jag vet inte, lägga ner cykeln, det låter ju helt sjukt. Men,
1: ja.
0: Så vi ska prata med Dominique Feymonville här om en liten stund.

0: Vi fick en liten stund i alla fall med Dolly Parton här, 9 to 5. För nu är det dags att lämna över till Radiosporten.
1: Här är sporten, först om en av de stora svenska fotbollsstjärnorna.
2: Jag ser till att han är fysiskt förberedd för att spela mot Tunisien. Sen får fotbollsledningen avgöra om han ska starta eller spela delar av matchen.
3: Det säger svenska fotbollslandslagets läkare Jonas Werner om stjärnspelaren Alexander Isak, som varit ett frågetecken inför sommarens VM.
2: Det är en lång skadefrånvaro under hela våren, och att han när han kom tillbaka har haft ett par mindre skador som man har hämtat sig från. Det har gjort att hans träningsmängd har blivit lite upppackad senare delen av våren. Så det behöver vi ta höjd för.
3: Han är en av de spelarna i landslaget som inte kunnat träna fullt ut i början av lägret inför VM. Även Carl Starfelt är skadedrabbad. Om hans skadeläge säger Jonas Werner så här.
2: Hans rehab går bra. Den går framåt. Sen måste vi trappa upp och se till att få honom i full träningsfunktion så snart som möjligt. När exakt det blir, det kan jag inte säga.
1: Reporter är Agnes Arespång. Och skadad är nu också den brasilianske fotbollsstjärnan Neymar, som riskerar att missa den stundande VM-premiären mot Marocko. Enligt nyhetsbyrån AFP handlar det om en vadskada som kräver 2-3 veckors vila. Neymar har fram tills nu inte varit uttagen i landslaget på 3 år på grund av knäproblem. Nu tar vi oss till Schweiz, och påminn mig gärna, vad är det Tre Kronor ska hitta på ikväll?
4: I kväll spelar Sverige kvartsfinal i ishockey-VM här i Zürich mot obesegrade hemmanationen Schweiz. Tre Kronor har radat upp svaga inledningar, men det måste det bli ändring på, säger lagkapten Oliver Ekman Larsson.
5: Givetvis så vill vi ha en bättre start än vad vi har haft de tidigare matcherna. Samtidigt så vet vi att det kommer bli en tight match, så det gäller att tålamod och lite kyla i rätt lägen. Så att, nej, det ska bli skitkul.
4: Senast mot Slovakien så blev Sverige överkörda i inledningen av matchen. Forwarden Linus Karlsson vill ikväll se ett mer framåtlutande Tre Kronor.
6: Får inte respektera dem för mycket, utan det gäller att gå ut och lita på det vi har på vårt spel. Liksom. Jag tycker vi kan försöka lite hårdare från början och inte sitta tillbaka så mycket, utan ta pucken framåt, få ner den bakom deras backa, spela enkelt.
1: Kvällens match börjar 20:08 och ni hör den i Sportextra. Reporter där var Johan Bengts. I den allsvenska fotbollen så kommer här ett dåligt besked för serieledande Sirius, vars mittback Mohamed Zuma nu straffas ytterligare efter den incident som fick honom utvisad i en match mot Gais nyligen. Det var i slutskedet av matchen som Zuma fick syna det röda kortet efter att ha träffat en Gais-spelare med handen i ansiktet under en tumultartad situation. Fotbollförbundets disciplinnämnd förlänger nu Zumas avstängning till att gälla totalt 2 matcher. Zuma har varit en startspelare för Sirius under våren. Nu blir det tennis och en het snackis.
7: Nu kommer tydliga synpunkter från giganten Novak Djokovic om de tuffa förhållandena i Paris-tennisen under värmeböljan. Som exempel var norrmannen Casper Ruud nära att kollapsa under en match tidigare i veckan där på Roland Garros. Skjut på schemat mer åt kvällen, säger Djokovic.
8: With Grand Slams it shouldn't be an issue. Generally, because we have so many courts, we have lights. You can reschedule them some other courts and have still the crowd and the stadium and everything.
7: Novak Djokovic, trefaldig vinnare i franska öppna mästerskapen, tycker det finns alla förutsättningar under en Grand Slam-turnering att skjuta fram spelschemat extra varma dagar, som görs redan i vissa mindre turneringar, säger Djokovic.
1: Och reporter som säger det där, han heter Martin Hedberg. Missa inte kvällens Sportextra med kvartsfinal i ishockey-VM, alltså själva programmet. Ja, det börjar ju mer än en timme tidigare än matchen, 19:00, precis som vanligt, i appen Sveriges Radio och i P4.

0: Och det där var ju Bruno Mars med Risk It All.
1: På söndag firar du mors dag, eller hur? Du kanske brukar fira din bröllopsdag också, och fars dag, och barnens dag, och FN-dagen, och alla helgons dag, och juldagen, och påskdagen, och nyårsdagen. Det finns så många högtider, men handen på hjärtat, vilken är årets viktigaste högtid för dig? Och för historieprofessorn Dick Harrison och författaren Ann Rosman, mina gäster i söndagsfrukost med Blix 8:20.
0: Ja, glöm inte mors dag, hörni. Viktiga dagar här. Vi ska prata om motorcykelsäsongen nu, för den är igång. Och varje år inträffar allvarliga MC-olyckor ute på vägarna. Vad är det egentligen som orsakar olyckorna? Och vad kan göras för att minska riskerna? Vi har med oss Dominique Feymonville, biträdande generalsekreterare vid Sveriges motorcyklister, som är en ideell riksorganisation för motorcyklister, som bland annat arbetar med trafiksäkerhet. Välkommen till sändningen, Dominique.
2: Tack så mycket.
0: Vilken är den största risken i början av säsongen när många tar fram motorcykeln efter vintern, skulle du säga?
2: Alltså inför säsongen så är det tre saker som ska komma tillbaka till liv. Alltså först och främst är själva fordonet, alltså din hoj, din motorcykel. Den har stått kanske i garaget, det är olja som ska kontrolleras, trycket i däcket ska kontrolleras. Så det finns där de här tekniska aspekter som ska komma igång igen. Sen är du själv som förare, du ska själv också bli varm i kläderna. Du ska bli igen, alltså hitta din position igen på rätt ställning på motorcykeln, men det är också att jobba med blick och med inbromsningar, få tillbaka den här MC-känslan också. För det är också jätteviktigt så att du verkligen känner av igen den passionen som du har när du kör motorcykel. Och sen såklart också, det är att du ska vara medveten att det finns en omgivning. Så att det finns bilister som inte har sett motorcyklister sedan flera månader tillbaka. Och vår infrastruktur har jag haft det också ganska tufft under vintern, särskilt i år. Mm. Så det finns ju potthål och grus och sånt du ska tänka på.
0: Mm. Men vilka är de vanligaste orsakerna då bakom såna här allvarliga MC-olyckor så här i början av säsongen?
2: Mm. Alltså efter man har kört hela vintern med bilen, så det är ju, med motorcykel så är ju bromsdistansen är annorlunda, den är längre, och det är superviktigt också när man kör motorcykel, det är att jobba med blicken så att man ser längre fram emot, så att det verkligen ser tidigt ett hinder eller någon fara, någonting som kan ställa till det för ens när man kör motorcykel. Så att man ska återfå tillbaka den här teknik och taktik så att man skapar sig själv en marginaler. Mm. Och efter stället, man är hungrig, man vill bli igen få den här känslan, man kommer in i en kurva där man är ut på landsvägen igen. Så att det är, men man ska bli varm igen med kläderna, så ge sig själv tid att mjuka upp sig, det är någonting som är viktigt.
0: Ja, för det kanske är så att många bara kör på semestern och dylikt sådär. Vad bör man tänka lite extra på då?
2: Ja, så nu det är ju som sagt, vi har ju lite väder, vi har sommaren som kommer tillbaka, så det är värme som kan påverka en, så att det är också att tänka att man tar en paus regelbundet, dricker med vatten så att man håller sig pigg och vaken. Så det är sådana saker som man ska tänka på, och vi rekommenderar starkt alltid att antingen med sin egen MC-klubb eller med oss, så vi i SMC har vi avrostningskurser, så att efter vintern träffa igen med andra. Kör sådana övningar så att du får tillbaka rätt reflexer. Det här med motstyrning är någonting som man tappar lite grann, så att det får man väcka till liv igen. Mm. Och igen, det är viktigt att man känner sig bekväm igen i sina MC-kläder också, så att man tänker, hjälmen, hur gammal är den? Hur ser det ut med mina handskar, utrustning som finns där? Så att, ja, så att det finns ju flera aspekter där, så att på fordonen och på en själv som man ska bli varm i kläderna också.
0: Mm. Och vad kan man ge för råd till alla medtrafikanter där ute? Kan de på något sätt hjälpa motorcyklisterna att ta sig fram säkert?
2: Ja, vi märker nu sedan 2-3 veckor tillbaka, så efter den tuffa vintern som har varit, så reparerar man potthål och stödremsor längs vägarna. Och de fylls jag i Sverige. Vi är nästan det enda landet i Europa med grus, så att när man ger en kurva med lastbilen med bil, så drar man upp grus på vägarna. Och det är ju, vi pratar ganska ofta, stenskott i vindrutan, det kostar pengar till försäkringsbolag och en. Men för motorcyklist, grus på vägarna, det är verkligen, det kan vara liv och lem som är på spel. Så att, tänk dig, du är på vägarna, håll dig på vägen en hård asfalt utan, så att du slipper dra upp grus på vägarna. Så vi påpekar ju alltid Trafikverket och kommunerna som är väghållare att tänk om, alltså det här med grus som längs vägarna. Ny teknik finns ju där, så att, men tyvärr, så det finns ju, så att det är viktigt. Och som sagt, finns det just skyltar som man visar att man har gjort om vägen och sånt, alla ska jag sakta hastigheten, för det är ju alltid någon fara, såväl för de som kör i bilen som splittrar runt med grus för andra med trafikanter också, men för motorcyklister särskilt.
0: Mm. Men om du fick skicka med ett råd här då, till både bilister och MC-förare inför sommaren här nu, vad skulle det vara?
2: Mm. Kör med hänsyn och respekt till alla trafikanter som finns. Titta gärna över din axel om det inte finns någon motorcykel som finns i döda vinkel när du ska byta fil och sånt, så det är superviktigt. Och kommer motorcykel förbi dig, låt den bara åka förbi så att den vill bara se, ha fri sikt framför sig så att den kan gå vidare. Det är superviktigt. Och du som kör, har ju anpassat din hastighet efter väglag och omständighet som finns på vägen, och visar ju också respekt till de andra med trafikanterna så att alla kommer hem. För det är det viktigaste. Om du kör iväg med din motorcykel, antingen till jobbet eller en tur med kompisar och vänner eller klubben, det viktigaste är att du kommer tillbaka hem till dina nära och kära. Och det önskar vi alla, såklart.
0: Ja, alla ska få komma hem. Det får bli slutordet här. Tack snälla Dominik Feimon-Will, biträdande generalsekreterare vid Sveriges motorcyklister, för att du var med här i P4 Väst.
2: Tack så mycket.

0: Och så heter ju låten Moves Like Jagger med Maroon 5. Och så var det Christina Aguilera som trallade också där lite i bakgrunden. Camilla?
1: Pratar du med mig?
0: Ja, jag pratar med dig.
1: Jag står ju med min andra dator här. Och oh, nej, nu har du satt på den här låten. Okej, okay, det är min cue, jag ska gå ut.
0: Jag tyckte att du inte reagerade så mycket faktiskt. Nej. Idag kom ju en ny rapport som visar att nästan hälften av svenskarna onanerar minst en gång i veckan. Och det här kan ju vara lite känsliga grejer att prata om. Det är jobbigt att prata om sex, kanske folk tycker. Kanske också jobbigt att lyssna på när andra pratar om sex. Mm-hmm. Så att jag tänker att när det är på gång, då spelar jag den här låten. Ja. Så att man har chans då, i ditt fall, gå ut härifrån. Ja. Sänka radion lite. Man får inte stänga av, får man inte göra.
1: Nej.
0: Men man får vara kvar, man kan få hålla lite för öronen. Och så kommer det bli här nu. Efter Ekot, då kommer den här igen.
1: Men då gör jag så att jag tar på mig mina andra lurar här igen,
0: ja,
1: då,
0: en smart stund. Ja. Så gör vi. För om en stund ska jag prata med Susanne Larsdotter som är sexolog och kan allt om det här med onani. Förlåt.
2: P4 Väst.
3: Sveriges Radio.

0: Murder on the Dance Floor, Sophie Alice Baxter. Innan vi lämnar över till ekonyheterna här, Camilla, är du en som dansar på dansgolvet när du går upp där?
1: Nej, men alltså jag försöker att undvika dansgolv. Jag är inte så förtjust i det. Nej, men... Jag har som ingen takt, Fredriksson.
0: Har du inte? Nej. Har du fötts utan takt?
1: Ja, det har jag.
0: Men vad sorgligt.
1: Jag försökte mig på line dance en gång. Det var ju en syn för gudarna, ska du veta.
0: Oj, oj, oj, det hade jag velat se. Ja, det får bli ett annat program. Vi ska lämna över till Ekot där man kommer att prata om att ytterligare en svensk man har gripits utomlands misstänkt för inblandning i flera grova våldsbrott i Sverige. Varsågod, Sara Öberg.
2: Ytterligare en svensk man har gripits utomlands misstänkt för inblandning i flera grova våldsbrott i Sverige. Mannen som misstänks ha koppling till kriminella nätverk har varit internationellt efterlyst sedan i vintras och är nu frihetsberövad i Spanien. Misstankarna rör stämpling till mord i två fall, stämpling till grov allmänfarlig ödeläggelse och involverande av underårig i brottslighet. Peking hotar med motåtgärder om EU gör det svårare att importera kinesiska varor. Varningen kommer idag, samma dag som den kinesiska handelsplattformen Temu får miljonböter av unionen. Imorgon ska EU diskutera ökade tullar mot Kina.
3: Mao Ning, talesperson för Kinas utrikesministerium, säger att EU väljer vilka handelssiffror man vill titta på. Om man bara ser till handel med varor och bortser från handel med tjänster eller investeringar så kommer det att leda till felaktiga slutsatser om handelsobalans, sa hon. Handelsrelationerna mellan Kina och EU har surnat till under de senaste veckorna när frågan om EUs importberoende av Kina återigen hamnat på bordet. Enligt en intervju i tidningen Financial Times kommer EU framåt att införa importkvoter och tullar på Kina mer systematiskt inom en rad industrier som man anser utsatta för risk och raseras på grund av vad man menar är kinesisk konkurrens på orättvisa villkor. Moa Kärnstrand, Peking.
2: Den svenska regeringen tillsätter en utredning om statens möjligheter att upphandla inom privat vårdsektor. Utredaren ska kartlägga regionernas upphandling, identifiera hinder och titta på hur upphandling av specialiserad hälso- och sjukvård i privat regi kan effektiviseras. Ekot, Sara Öberg.
0: Ja, vi tackar Sara Öberg förstås för att hon ger oss den här eftermiddagen senaste som händer ute i världen. Och Camilla Wikberg, du och jag, vi har en liten stund här till tillsammans ju.
1: Det har vi. Ja. Mycket ska vi hinna med.
0: Bland annat att tala om vad det blir för väder för den som har missat det.
1: Ja. Alltså den här fantastiska solen som skiner på oss, den fortsätter så att göra så även under kvällen. Eventuellt lite molnstrimmor blir det på himlen, men till natten så blir det mest klart. Imorgon fortsatt soligt, 18-22 grader.
0: Och så beger vi oss ut på vägarna och säger hej till Alida Viktor på Trafik och Service.
4: Ja, hallå, hallå. Ja, eftermiddagsrusningen börjar ju komma igång här nu. Men inga olyckor eller så har kommit in rapporterat till mig, utan det är det gamla vanliga, en del vägarbeten på gång. Och det är E6an mellan Tanumshede och Strömstad, där vägen är avstängd mellan Lurmotet 108 och Blomsholmsmotet 112 i båda riktningarna. Det pågår vårstädning av E6an, så vägen är avstängd fram till klockan 19. Så under tiden följ orange vägvisning. Och avsluta med vägarbete också på länsväg 174 mellan Dingle och Bovallstrand. Kring Evja så är det trafikhusvakt och följer bil vid beläggningsarbetet där. Och stundtals, speciellt under eftermiddagstrafik och så, kan det bli rätt långa köer och väntetider. Tips oss via 020 999 444.

0: Ja, men visst var det Albin Lee Meldau vi hörde där tillsammans med Arvid Nero bland annat, för de ingår ju i bandet The Magnolia med Muscle In. All right.
1: Nej, är det dags nu? Det är det nu det händer.
0: Jajamän.
1: Ja, men då kanske jag ska passa på att hämta kaffe en liten stund. Ja. Blir jag borta här nu.
0: Ja, vi ska varna känsliga lyssnare här nu då. Vi ska prata lite sex nu. För en ny rapport visar att nästan hälften av svenskarna onanerar minst en gång i veckan. Men skillnaden mellan män och kvinnor är stor. Samtidigt visar den här undersökningen att var fjärde man har onanerat på jobbet och att många fantiserar om kollegor. Ja, nu ska vi prata om vad svenskarnas onanivanor egentligen säger om sexualitet, normer och skam. Och med mig nu har jag ju ingen mindre än sexolog Susanne Larsdotter, som vi bland annat kan se i SVT:s Gift vid första ögonkastet just nu. God eftermiddag, Susanne.
2: God eftermiddag.
0: Ja, vad är det första du reagerar på när du hör det här?
2: Ja, men jag tycker ju att det är skillnaden mellan män och kvinnor, att den fortfarande är så stor. Jag tycker att det är lite tragiskt att vi fortfarande har den här skillnaden. Och det är för att jag tror inte ett ögonblick på att män skulle ha ett större libido eller ha starkare lust än kvinnor. Utan jag ser det här mycket mer som att kvinnor har fått lära sig att deras sexualitet ska vara relationell, den ska vara mer kontrollerad eller den ska vara kopplad till någon annans begär. Och det här tycker jag är en jämställdhetsfråga i väldigt hög grad. Och vår kultur säger ju också att kvinnors onani, den är ju liksom, den är inte lika tillåten som män. Att män runkar, det är liksom, det är en självklarhet. Men att kvinnor onanerar, ja, det är inte riktigt lika liksom kulturellt tillåtet, även om det blivit mycket bättre.
0: Mm. Ja, för undersökningen visar ju stora skillnader mellan hur ofta män och kvinnor onanerar. 60% av männen onanerar varje vecka, visar då den här rapporten. Men bara 23% av kvinnorna gör det. Alltså, vad säger den här skillnaden? Hur tolkar du det? Du var ju inne på det där med att kvinnor då ska ha fått lära sig och sådär. Men är det så enkelt?
2: Jag tror också att det finns en tendens hos män att överrapportera och en tendens hos kvinnor att underrapportera. Så vi kan också ha med det i beräkningen när vi tittar på de här siffrorna. Att jag tror att det är enklare för män att säga det här än för kvinnor också. Men det säger ju någonting väldigt väsentligt om normer runt kvinnlig och manlig sexualitet. Men också faktiskt någonting om varför kvinnor inte kanske är lika kåta. Och det handlar ju om, eller inte ha lika stor lust. Det finns ju stora studier som visar att kvinnor är mer stressade till exempel. Dubbelarbetar, tar ett större relationellt och emotionellt ansvar i relationen. Och det finns inte samma tillgång till den här lusten. Liksom, att man som kvinna är inte mer lika tillåtet att säga men nu vart jag kåt, nu går jag och runkar. Liksom. Det är liksom, det finns starka normer runt det här.
0: Ja. Den här rapporten visar ju också då att var fjärde man uppger att de onanerat på arbetsplatsen. Är du förvånad över den siffran?
2: Nej, men jag är inte det här. Det här är någonting som jag har pratat om i många år och jag tycker att det självklart är okej att man också ska få onanera på jobbet. Men

0: det är ju att man måste ju göra det här avskilt. Man ska ju naturligtvis inte onanera framför någon annan eller bli på ett ställe som gör att man kan bli påkommen eller sådär, utan då får man låsa in sig på toaletten och göra det här lite diskret och snyggt och naturligtvis städa upp efter sig. Det är ju inte så att någon ska liksom behöva komma på toa efteråt och märka att någon har varit där och runkat eller onanerat, utan det städar man upp precis som man tar toaborsten och tar bort eventuellt bajs i toalettstolen, så städar man upp efter sig där också, utan man får ju inte skapa det ett arbetsmiljöproblem. Men jag ser inte heller problemet. Om vi kan bajsa kan vi väl onanera så länge vi sköter det snyggt och diskret och städar upp efter oss.
1: Men vad säger den här undersökningen då om svenskarnas relation till sex och onani just nu?
0: Ja, men jag tänker ju att det är den säger ju att liksom onani är normaliserat, men det är inte helt avdramatiserat. Många gör ju det här kan vi se, och många kan prata om det, men det finns fortfarande en hel del skam och könsnormer, dubbla standarder för kvinnor och män kvar, så att liksom Sverige uppfattas ju idag som ett väldigt sexuellt liberalt liksom land, men den här undersökningen visar också att det finns en dubbelhet. Att onani är vanligt, det är accepterat, det är bra. Vi sexologer pratar alltid mycket om hur bra det här är. Men det finns fortfarande en tystnad och en skam runt det här. Och en osynlighet. Liksom. Så ja, svenskan onanerar, det är jättebra. Men vi har inte riktigt gjort upp med de här skammande normerna runt det här heller.
1: Nej. Men slutligen då, Susanne, ska det inte vara någonting då som vi måste vi prata så öppet om onani och sex, och är det ingenting vi ska behålla lite för oss själva? Finns det inget sånt vi ska behålla för oss själva liksom?
0: Nej, det behöver man definitivt inte vara, men jag måste känna att jag som individ kan göra det här utan att känna skam. Sen behöver jag inte ringa till mormor och berätta om det, utan det, jag kan ju liksom hålla min egen integritet. Men om jag som kvinna känner att jag får lite skam, eller att jag känner att jag mår dåligt av det här, att jag känner att nej, men att köpa en sexleksak, nej men det är lite skamligt att göra det, då tycker jag det blir ett problem. Men vi behöver absolut inte prata om det med någon om vi inte vill det. Men vi skulle också ibland faktiskt kunna utbyta onanitips med en väninna om vi känner oss bekväma med det. Och ibland skulle också vissa problem kunna lösas. Man behöver inte dra iväg till en sexolog alla gånger, utan jag har det här bekymret, eller jag funderar på det här. Att faktiskt prata med en vän som jag känner förtroende med, men kanske inte mormor.
1: Nej, vi lämnar mormor utanför det här. Det får vi väl.
0: Vi lämnar mormor utanför det här.
1: Det gör vi. Ja. Sexolog Susanne Larsdotter, tack snälla för att du var med här i P4 Väst.
0: Tack!

0: Get Lucky, Daft Punk och Pharrell Williams.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Västergötlands innebandyförbund har utsett vänersborgaren Sofia Gustafsson till årets ungdomsledare 2025-2026. Med sitt engagemang och driv har hon varit en bidragande faktor till att skapa en miljö där alla känner sig välkomna, sedda och motiverade till att utvecklas. Både på och utanför planen. Ja, så lyder en del av motiveringen. Lova Andersson, du är ju med Sofia i detta nu.
3: Det stämmer bra det. Jag har tagit mig till IBK Vänersborgs klubbhus då, där Sofia är tränare eller ledare då för ett flicklag. Och först och främst vill jag bara säga grattis till den här utmärkelsen. Hur reagerar du på när du fick veta att du blivit årets ungdomsledare?
4: Tack så jättemycket. Nej, jag blev jätteförvånad. Jag fick ett sms av en vän och en gammal kollega till mig. Grattis, det här är du värd. Jag bara, men vad är detta? Och så hade hon tagit ett printscreen på priset då, eller nomineringen. Jag blev jätteglad och väldigt, väldigt stolt över detta.
3: Och kan du berätta lite vad din roll är egentligen? Och liksom hur du hamnar här, vad är det som driver dig?
4: Mm. Jag är ju lagledare för våra tjejer då, som är födda från 2013 till 2011. Jag har aldrig någonsin hållit på med lagidrott, utan är en förälder egentligen som startade upp och var med en annan tränare som heter Fredrik. Och vi var fyra tjejer från början. Jag tror att det var runt 2019. Och nu är vi ett lag på 16 tjejer som håller ihop och hållit ihop i ganska många år nu då. Och för oss har det alltid varit viktigt att bygga det fina laget och bygga gemenskap och ha fina värdegrunder och ha roligt ihop. Och det har vi verkligen. Det är så fina tjejer. Och man skulle aldrig kunna få det här priset själv, utan det är med våra mina tränarkollegor Fredrik och Ted och alla mina 16 tjejer.
3: Mm. Och din nominering lyfter också hur ditt engagemang har varit en bidragande faktor till att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och sedda. Hur lyckas man med det egentligen?
4: Ja, hur gör man? Nej, men jag tror att vara fina mot varandra. Vi har alltid pratat om hur viktigt det är att man är ett lag, att vi bygger ett lag. Det är inte bara på planen, det är inte bara när man tränar. Man är ett lag på stan, man är ett lag på skolan, man tar hand om varandra. Man pratar fint om varandra. Vi har också i IBK-föreningen haft ett projekt som heter Våga snacka om det, där vi pratar om det, hur viktigt det är med den här kulturen, att vara fina mot varandra och hur pratar med varandra i omklädningsrummet och att vi är ett lag ihop. Liksom. Det är det som är väldigt fint med den här föreningen.
3: Mm. Och i nomineringen så står det också med att du tagit ett större ansvar i hela föreningen och sitter med i ungdomskommittén. Vad gör ni i den egentligen?
4: Ja, precis. Jag sitter med i styrelsen och är med i ungdomskommittén tillsammans med Peter Fridolf, som är också en eldsjäl i föreningen. Det är första året jag är med i styrelsen, men det vi gör är att vara stöd till de andra lagledarna, för allt vi gör här är ideellt och alla lagledare är värda det här priset för att vi gör ett fantastiskt jobb allihopa, tror jag. Och det vi gör är att hålla ihop dem, stödjer dem med hur man ska tänka kring träningar. Det är mycket annat runt omkring. Så det har väl varit min roll mest, för vad behöver vi runt omkring förutom att träna på plan? Mm.
3: Och vad skulle du säga är din drivkraft i det hela egentligen? Varför fortsätter du med det här ideella arbetet?
4: Ja, men alltså, bägge mina töser spelar ju här. Och det är en ynnest att få umgås med sina barn så här mycket och alla andra tjejer. Men det som driver mig är nog vårt fina arbete i föreningen, vår gemenskap och mina fina tjejer.
3: Mm. Och för att runda av lite här också, vad betyder den här utmärkelsen för dig, årets ungdomsledare?
4: Ja, men jättemycket. Jag blev jätterörd. Jag kunde knappt läsa den här nomineringen högt för att jag fick lite tårar i ögonen. Så jag är så glad för att jag fick det här. Och det är ju inte därför man gör det här, för att få priset. Men det är ju jätteroligt att bli uppmärksammad för det arbete man ändå lägger ner.
3: Mm. Det säger alltså Sofia Gustafsson som då av Västergötlands innebandyförbund har fått priset eller utmärkelsen årets ungdomsledare för säsongen 2025-2026. Tack för att du var med i P4 Väst.
4: Tack så jättemycket.

0: Och som heter ju låten Die on this hill, och det är Sienna Spiro som sjunger den. Nu ska vi lämna över till Adida Victor och trafiken.
1: Ja, eftermiddagstrafiken har ju rullat igång ordentligt nu, och det märks på Riksväg 44 genom Uddevalla att det är mycket trafik ute. Det kan också märkas på omledningsvägen där vid E6an, för det är ju avstängt mellan Tonumsed och Strömstad, då mellan Lurmotet och Blomsholmsmotet i båda riktningarna och fram till klockan 19 ikväll. Och ja, på omledningsvägen kan vara en del trafik på den sträckan nu då när det är många som kör där. Och tipsa oss vid 020-990-944.
0: Tack Adida Victor för den rapporten. Camilla Wikberg, vad kan du bjuda på i nyheterna här nu?
2: Ja, men det blir både om Vattenfall och Sotenäs, men också om MC-säsongen. Klockan är 16:30 och du får lokala nyheter. Det pågående arbetet med att säkra strömförsörjningen i Sotenäs kommun försenas av explosionen i en transformator i fredags. Då slogs strömmen ut i drygt 10 timmar i hela kommunen. Ett nytt ställverk tillsammans med nytt elnät ska förstärka det befintliga nätet, men nu är det oklart när det kan bli klart. Linda Larsson är kommunikatör på Vattenfall.
3: Tidplanen var att det skulle vara klart inom kort. Men genom den här händelsen nu då så kommer det ta lite längre tid. Och i dagsläget kan vi inte riktigt ge någon prognos för när det kan vara klart.
4: Och felet inträffade i det nya ställverket. Är inte det oroväckande?
3: Nej, vi ser det som inträffade som en mycket ovanlig händelse. Och i nuläget så tycker vi inte att det är oroväckande.
2: Det sa Linda Larsson på Vattenfall till Tilda Jonsson. Omsorgsnämnden i Trollhättan har nu beslutat att LSS-boendet på Bergkullvägen på Sylte läggs ner. Bakgrunden till beslutet är en översyn som gjordes 2022-2023 där det framkom att lokalerna inte uppfyller lagkraven som ställs på den fysiska arbets- och boendemiljön. På LSS-boendet bor det 5 personer med intellektuell funktionsnedsättning, och dessa ska man nu hitta nya boenden till. Det rapporterar TT Ela. Och nu ska det handla om det här. Ja, motorcykelsäsongen är igång, och varje år inträffar allvarliga MC-olyckor på vägarna. Dominic Feimonville, som är biträdande generalsekreterare vid Sveriges motorcyklister, vill skicka med några råd till både bilister och MC-förare.
5: Kör med hänsyn och respekt till alla trafikanter som finns. Titta gärna över din axel om det inte finns någon motorcykel som finns i döda vinkel när du ska byta fil och sånt, så det är superviktigt. Och kommer motorcykel förbi dig, låt den bara åka förbi så att den vill bara se, ha fri sikt framför sig så att den kan gå vidare. Det är superviktigt. Och du som kör, har ju anpassat din hastighet efter väglag och omständighet som finns på vägen, och visar ju också respekt till de andra med trafikanterna så att alla kommer hem.
2: Och vädret, ja, det är väl verkligen MC-väder. Soligt väder blir det även under kvällen med eventuellt lite molnstrimmor på himlen. Efterhand så avtar också vinden. Till natten blir det mest klart, och imorgon för soligt väder, men till eftermiddagen ökar molnigheten västerifrån och det kan komma någon lättare skur. 18-22 grader imorgon. Nej, men inte igen, nu får du väl ge dig. Är vi inte färdiga med den programpunkten?
6: Jo, jag
2: ska du prata ännu mer snusk i radion?
6: Nej, jag ska faktiskt bespara dig och alla ni som lyssnar nu. Vi klarade av det. Vi har pratat om den här nya rapporten då, som visar att nästan hälften av svenskarna onanerar minst en gång i veckan. Men Camilla, jag skulle fråga dig, vet du vart man onanerar mest? Sorry. I vilken kommun?
2: Jag har kommun!
6: Eller vilken stad?
2: Ja, det är de där stockholmarna.
6: Ja, det stämmer faktiskt. Ja, där är man värst, höll jag på att säga. Men där, ja, där håller man på.
2: Där håller man på.
6: Ja. Men är man lite nyfiken på att höra vad sexolog Susanne Larsdotter sa här förut när jag intervjuade henne, då kan man ju gå in i appen och välja tiden strax efter 4 där. Så kan man få höra intervjun igen.
2: Appen Sveriges Radio, alltid med dig.
6: Men den här låten är det inget fel på.
2: Nej.
6: Det är Marvin Gaye.
2: Nu kommer jag ju för alltid förknippa den med dig och att jag ska lämna studion.
6: Ja, let's get it on. heter låten. Men vi ska inte lyssna på den nu, utan vi ska gå över till Sugar Babes.

0: About You Now. Exakt så heter låten som Sugar Babes levererade här i P4 Väst när klockan alldeles strax är 5:20. Då ska vi ta reda på vad man hittar på i kvällspasset i afton. Men innan det kan jag berätta att amerikanska och iranska förhandlare är nu överens om ett samförståndsavtal om att förlänga vapenvilan. Detta uppger två amerikanska källor för nyhetssajten Axios. Det här läser jag på TT. Men president Donald Trump har ännu inte gett sitt godkännande enligt uppgifterna. De kommer nog prata mer om det här i Ekot om en liten stund. Men nu ska vi se vad kvällspasset hittar på.
1: Just nu så bokas det tågbiljetter, det letas busslinjer, kollas färjor, kanske köps det också månadskort. Ikväll går vi ombord. Jag vill jättegärna höra om vad du har varit med om när det kommer till kollektivtrafiken. Var det någon som hade med sig något helt orimligt på bussen? Hamnar du på fel färja eller hoppar du på tåget bara för att hjälpa din mormor men han aldrig kliva av? Vad har du varit med om ombord på bussen, tåget, spårvagnen, tunnelbanan, pendeln eller båten? Jag vill jättegärna veta. 020 22 10 20 kan du ringa. Det kan lika gärna handla om en katt som alltid åker samma sväng med bussen på eftermiddagen. Eller hittar du ditt livs kärlek på spårvagnen? Hänt i kollektivtrafiken i kvällspasset ikväll. 020 22 10 20. Det hade varit kul att höra din historia. Vi hörs om en stund här i P4.

0: Alex Warren var ju det där med Fever Dream, och innan dess fick vi höra Madonna med Cherish. Vi ska lämna över till Ekot nu som varar i en hel kvart. Men sen är jag tillbaka här i Petra Väst.
1: Sverige och Ukraina i nytt avtal om Gripenplan. EUs utrikesministrar skeptiska till idén om att EU ska förhandla med Putin. Åtal för ekonomisk brottslighet i Södertälje, tidigare företrädare för framgångsrik fotbollsklubb bland de åtalade. Och så hör vi om en ny storstadskanal för P4 i Skåne. Det är rubrikerna i Ekot kvart i fem med Christian Lönner i studion. Men vi börjar med att för en liten stund sen så kom uppgifter från den amerikanska nyhetssajten Axios om att det nu ska finnas ett avtal mellan Iran och USA på plats. Vi kopplar in vår Washington-korrespondent Gina Lindberg. Vad vet vi om det här?
2: Ja, enligt källor till Axios så är iranska och amerikanska förhandlare nu överens om ett ramavtal. Och det här avtalet innebär att vapenvilan förlängs med 2 månader, 60 dagar. Och under den tiden ska Iran öppna Hormuzsundet igen för trafik. Iran ska också ta bort minorna man har lagt ut. Och i gengäld ska USA stegvis efter förhandlingar sluta med sin blockad mot iranska hamnar och ta bort sanktioner mot Iran, vissa sanktioner. Iran skulle också enligt det här avtalet göra någon form av utfästelser, lova att inte skaffa kärnvapen i framtiden. Sen är ju den stora stötestenen kärnenergiprogrammet, anrikningen av uran. Där ska man fortsätta förhandla enligt de här uppgifterna. Så att man förlänger förhandlingstiden medan vapenvilan förlängs med 60 dagar. Så ser ramavtalet ut enligt Axios. Donald Trump ska inte ha skrivit på det här än. Vita huset har inte kommenterat än. Men enligt Axios uppgifter ska Trump ha bett om ett par dagar för att gå igenom detaljerna. Men Iran ska enligt de här källorna redan ha sagt att man är redo att skriva under. Och det har man framfört till medlarna. Så att vi väntar nu på ytterligare kommentarer från Vita huset. Men enligt Axios alltså så är iranska och amerikanska förhandlare överens om ett ramavtal som innebär att vapenvilan förlängs och att Hormuzsundet öppnas.
1: Tack Gina Lindberg, korrespondent i Washington. Nu till dagens nyhet om att Sverige donerar 16 äldre JAS Gripenplan till Ukraina. Samtidigt meddelade president Zelensky, som var på plats på flygflottiljen F-16 i Uppsala, att Ukraina kommer att köpa 20 nyproducerade Gripenplan. Och det här är ett första steg i en större, mer långsiktig Gripenaffär med Ukraina, säger statsminister Ulf Kristersson.
3: Vi kom överens om för ett antal månader sedan om att starta en process med att sälja upp till 150 Gripenflygplan. Och nu har vi enats om de första 20 som Ukraina också har finansiering för. Och samtidigt så växlar vi in vårt eget stöd till Ukraina genom att skänka lite äldre Gripenflygplan som vi sedan ersätter till det svenska försvaret.
4: Donationen av 16 Gripen av äldre modell CD är avhängig till det ukrainska köpet av 20 Gripen av den nya modellen E. Det avtalet är ännu inte färdigförhandlat men väntas vara i hamn under året, och de första donerade Gripen C-planen väntas flyga över ukrainskt luftrum i början av 2027 enligt president Zelensky. Någon gång i december, januari, får vi den första Gripen med ukrainsk pilot, sa Zelensky.
5: I think that in December, January we will get first Gripens with our Ukrainian pilots.
4: Sen tidigare är det ett okänt antal ukrainska piloter i Sverige för att träna på Gripensystemet. Här på F-16 i Uppsala är det åtminstone en ukrainsk testpilot på plats. Och på sikt väntas Sverige sälja uppemot 150 Gripen Erik till Ukraina. En affär som alltså kommer att sträcka sig över många år. Och president Zelensky sa idag att Ukraina såklart kommer att köpa alla 150 plan och att detta sker stegvis. Men att man är beroende av det stora EU-lånet på 90 miljarder euro. Vi behöver de här stridsflygen, sa president Zelensky.
5: Of course we will buy all the 150 jets. God bless, we will have enough financing for this. We count, as I said, on this 90 billion. We will do step by step we will manage all our decisions between Ukraine and Sweden. We need these jets, and for us it's a really new page.
1: Reporter här Hiva Abdelsade. Och när det gäller möjligheten att nå fred i Ukraina så är det nu många som ställer sig frågan om EU ska förhandla med Putin och vem som i så fall ska sitta med vid förhandlingsbordet. Det här diskuterades också när EUs utrikesministrar möttes idag och då var det många som tonade ner frågan.
6: So this is not the time when we are discussing who is going to have the negotiations.
7: Insisto, lo importante no es el nombre.
8: I find that it's a trap that Russia wants us to walk into.
9: Där hörde vi ministrarna från Litauen och Spanien och EUs utrikeschef Kaja Kallas. Och så har det låtit överlag idag. Det är inte läge att utse en förhandlare, för Putin vill ändå inte prata om en verklig fred. Kallas gick så långt som att kalla dem en rysk fälla. Den ryska presidenten vill ge sken av att han vill förhandla. Han vill vinna tid för det går dåligt på slagfältet och den ryska ekonomin går på knäna. Det EU borde göra i det läget är snarare att fortsätta sätta press på Ryssland genom nya sanktioner och öka stödet till Ukraina. Det var också budskapet från Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard som är bekymrad.
10: Jag är orolig för att det blir för mycket fokus på eventuella samtal och för lite fokus på att sätta press på Ryssland och att öka stödet till Ukraina och att eventuella samtal också kan de facto innebära att stödet till Ukraina minskar för att man sätter sitt hopp till den typen av förhandlingar.
9: Inför mötet har det dock spekulerats mycket kring vem som skulle kunna företräda Europa i eventuella samtal med Putin. Frågan har bubblat en längre tid här i Bryssel. Inte minst sedan USA, som hittills har lett samtalen, har mer fokus på Iran och Mellanöstern. Och att man inte har sett några egentliga framsteg när det gäller samtalen om vapenvila. Plus att Ukrainas president Zelensky har tryckt på för att Europa ska få en plats vid förhandlingsbordet. I spekulationerna är det flera tunga europeer som nämnts som möjliga kandidater. Bland dem Tysklands före detta förbundskansler Angela Merkel, den tidigare ECB-chefen och före detta italienska premiärministern Mario Draghi. Och Finlands före detta och nuvarande presidenter Sauli Niinistö och Alexander Stubb. Sveriges minister Malmer Stenegard är skeptisk och antyder att det kan finnas personliga intressen som driver frågan om en europeisk talesperson.
10: Det finns lite för många män nu som vill på något sätt gå till historien med detta.
9: Estlands utrikesminister Margus Tsahkna är inne på samma linje.
11: Whoever would like to go right now, this guy is not going to have a Nobel Prize because there won't be any serious talks.
9: Oavsett vem som skulle prata med Putin nu så skulle han inte få Nobels fredspris. För Putin är inte intresserad av verkliga förhandlingar, säger Tsahkna. Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Israel bryter alla kontakter med FNs generalsekreterare Antonio Guterres. Detta efter att FN lagt till Israels fängelsemyndighet på sin svarta lista över misstänkta förövare av sexuellt våld i konfliktzoner. Ytterligare israeliska myndigheter granskas för att eventuellt läggas till i ett senare skede. Tillbaka inrikes, nu kommenterar justitieminister Gunnar Strömmer stormen kring SR-profilen Agnes Wold. Wold är kritisk till den nya lagen som kriminaliserar omvändelseförsök av transpersoner och har sagt att hon skulle bryta mot lagen om det gällde hennes egna barnbarn. Strömmer hävdar att kritiken bygger på ett missförstånd.
12: Den här diskussionen skulle vinna på att folk kolade ner sig några grader.
13: Ja, från och med den 1 juli så införs begreppet psykiskt våld i brottsbalken. Det blir då straffbart att upprepat utsätta en annan person för kränkningar i form av bland annat beskyllning, nedsättande uttalande, otillbörligt hot och otillbörligt tvång. Omvändelseförsök av transpersoner nämns inte i lagtexten, däremot i propositionen där det definieras som påtryckningar och tvång som syftar till att få någon att förändra, permanent dölja eller avstå från att leva i enlighet med sin sexuella läggning eller könsidentitet. Det här har lett till kritik från en del föräldrar till barn med könsdysfori och Agnes Wold, som är professor i immunologi och starkt kritisk till transrörelsen, sa så här i Världen idags podd Hotspot.
14: Om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och sådär, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem.
13: Uttalandet fick andra SR-profiler att gå i taket. Mygga avkärringen, sa till exempel programledaren Kristoffer Garplind till tidningen ETC. Men Gunnar Strömmer tycker att diskussionen om den nya lagen blivit fel och vill coola ner situationen, som han säger.
12: Ta det lugnt. Utgå istället från vad den här lagändringen de facto innebär för något.
13: Men kan den som är emot då att ens barn genomgår könsbekräftande behandling och gör allt i sin makt för att sätta stopp för det utan att utöva fysiskt våld då? Kan en sån förälder riskera att dömas enligt den här nya lagen?
12: Det handlar om vad man menar med allt som står i ens makt. Alltså, en förälder har ett stort handlingsutrymme. Det är väldigt entydigt däremot att det som det tar sikte på, det är om man ägnar sig åt att hota, förtrycka, utöva våld, trakassera på ett systematiskt återkommande sätt, försöka bryta ner barnet psykiskt.
1: Reporter Mattias Plejel. Ytterligare en svensk man har gripits utomlands misstänkt för inblandning i flera grova våldsbrott i Sverige. Mannen, som varit internationellt efterlyst sedan i vintras, är nu frihetsberövad i Spanien. Han misstänks bland annat för stämpling till mord i två fall och har koppling till den kriminella nätverksmiljön. I Södertälje har fyra personer åtalats för omfattande ekonomisk brottslighet. Bland dem finns tidigare företrädare för superettanklubben Nordic United. Åtalet är en del av den myndighetsgemensamma insatsen Ragnhild som bekämpar den organiserade brottsligheten i Södertälje. Enligt insatsledaren Richard Holtz vid polisen kopplas flera av de åtalade till Södertälje-nätverket.
15: Personer som står åtalade i den här enskilda härvan har sedan innan haft kända kopplingar till organiserad brottslighet. Och när vi pratar organiserad brottslighet i det sammanhanget så pratar vi ju det som medialt kallat Södertälje-nätverket, det vill säga individer med lokal förankring i Södertälje men som är en del av ett kriminellt nätverk som vill tjäna pengar på olika typer av brottsupplägg, ekonomisk brottslighet och annan typ av brottslighet.
16: Åtalet är det andra ekobrottsmål som väckts mot tidigare företrädare för Södertäljeklubben Nordic United som just nu ligger på kvalplats till Allsvenskan. Hösten 2025 dömdes en annan tidigare företrädare till 4 års fängelse för omfattande ekonomisk brottslighet. Domen slog då fast att han ägnat sig åt matchfixning och att han manipulerat matchresultat både på svensk och internationell nivå. Då påstods aldrig att fotbollsklubben skulle använts som brottsverktyg, men nu åtalas alltså ytterligare 2 tidigare företrädare för grov ekonomisk brottslighet i sin hantering av klubbens ekonomi. Helena Nilsson är åklagare vid Ekobrottsmyndigheten.
17: Felaktigheten består i helt enkelt att man inte har skött den löpande bokföringen på ett korrekt sätt, utan man har bokfört alldeles för sent de här 3 åren. Och det är alltifrån några månaders förseningar upp till 1 års förseningar.
16: Dessutom ska stora summor pengar ha förts över till fotbollsklubben, vilket bland annat rubriceras som grov näringspenningtvätt. Enligt åtalet nekar samtliga 4 misstänkta till brott.
1: Reporter Rickard Elefalk. Så om att P4-kanalerna görs om i Skåne och byter namn. Malmöborna får en egen radiokanal med start nästa år som ska heta P4 Malmö. Den andra kanalen i Skåne blir P4 Skåne. Ansvarig utgivare för de 2 nya kanalerna blir Carolina Källestål som idag är kanalchef för P4 Malmöhus.
18: Vi har en väldigt stor storstad i form av Malmö och sen övriga Skåne. Där varierar lyssningen ganska kraftigt och nu kan vi se att om vi då kan ge Malmö ett eget och tydligare erbjudande så stärker vi också på ett annat sätt bevakningen i övriga Skåne.
19: Sveriges Radio sänder idag lokalt med 2 kanaler i Skåne, P4 Kristianstad och P4 Malmöhus. Men under första kvartalet nästa år ersätts de nu alltså av 2 nya kanaler, P4 Skåne och P4 Malmö. Carolina Källestål säger att ändringen kommer att göra innehållet bättre.
18: Och inte minst då i nordvästra delen av länet, för där kommer man ju få egna nyheter till exempel på halvslaget.
19: Enligt Sofia Wadensjö Karén, programdirektör på Sveriges Radio, kommer inte redaktionen i Kristianstad läggas ned, utan det är uppdraget och upptagningsområdet som ändras.
20: Det är ingen sparkrav, det är en satsning i reda pengar.
1: Reporter Jakob Eriksson. Så vädret. Ikväll får mellersta delen av landet molnigt, i övrigt klart väder. Imorgon väntas det bli soligt i Götaland och Svealand. I Norrland varierad molnighet. I södra Norrland drar regn in och i Lapplandsfjällen någon regnskur med inslag av snö. Temperatur 20-25 grader i söder, 10-20 i norr. Du har hört Ekot kvart i fem som producerades av Ola Janåker Dunkers. Jag heter Christian Lönner.
0: Fler nyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio förstås. Men vi tackar ju Christian Lönner och Ekot för nu. Jag finns med dig en stund till här i P4 Väst och vi ska se hur läget ser ut ute på våra vägar. Med hjälp av Trafik och Service.
21: Ja, men det flyter på rätt bra eftermiddagstrafiken. Såklart en del eftermiddagskör så, men i det stora hela det gamla vanliga läget. Men det är väl i så fall på E6:an mellan Tornumshede och Strömstad. Det är lite annorlunda. Det är nämligen så att vägen är helt avstängd mellan Lurmotet och Blomsholmsmotet. Och det är fram till klockan 19 ikväll. Det är vägarbete som pågår. Så man får följa orange vägvisning. Och just nu så är det väl en del köer från E6:an Blomsholmsmotet in mot Strömstad. Där är det mycket trafik just nu. Och tipsa oss gärna via 020 999 444.
0: Och det säger alltså Lida Viktor på Trafik och Service. Och nu säger jag hej och god eftermiddag till Fredrik Kronvall på SMHI.
22: Ja, god eftermiddag.
0: Ja, det har varit sol och det har varit varmt idag här. Vad kan vi säga om kvällen?
22: Ja, men det fortsätter med sol resten av kvällen här och det har varit lite friska vindbyar på sina håll, men de avtar också så vindarna blir allt svagare under kvällen.
0: Ja, det låter härligt. Men hur länge kommer det här härliga vädret att hålla i sig?
22: Ja, men det börjar med sol även imorgon faktiskt. Och ännu lite varmare, kanske upp mot 21-22 grader, minst inåt land. Men sen så kommer det att tätna molnen västerifrån under eftermiddagen sen, så att det blir lite olika där. Så en molnigare avslutning helt enkelt och möjligen någon skur också.
0: Okej, men hur ser helgen ut då? Kommer det komma tillbaka lite sol efter det där lilla regnet du pratade om?
22: Ja, men det är lite blandat. Det är inte helt soligt utan det är varierad molnighet i helgen och en del skurar och lite lägre temperaturer igen. Så en viss tillbakagång.
0: Mm. Kan du säga någonting då om nästa vecka redan nu, tror?
22: Ja, men det dominerande är lite ostadigt ändå. Att det är tidvis skurar och kanske från mitten på veckan är väl lite mer ihållande regn. Så att mer nederbörd och lite lägre temperaturer helt enkelt.
0: Det har vi att vänta alltså. Då tackar jag dig för nu då, Fredrik Kronvall på SMHI.
22: Tack själv.

0: Snacket på stan, Danny Saucedo.
1: Sportsnack i P4 Väst.
0: Ja, men visst, jag har fått äran att få sällskap av vår kanalchef Peter Sundblad som är otroligt sportintresserad.
2: Ja, det får man ju vara när det händer saker och när det är stora saker på gång.
0: Ja, men du är också intresserad på den nivån. Man kan krypa så långt, långt ner, va? Och så vet du liksom om någon liten klubb någonstans bort igenom, bort i bak. Då har du koll på den klubben också.
2: Gör det? Ja,
0: ja, det är otroligt.
2: Det handlar om fascination och är man intresserad så lär man sig saker. Och det är lätt att ta in fakta också.
0: Ja.
2: Elin, ikväll hockey-VM.
0: Ja.
2: Har du sett någon match? Nej, det har du inte. Jag vet, du frågade det innan. Nej, men alla snackar ju fotbolls-VM nu och det är inte konstigt. Vi håller på att ladda upp inför fotbolls-VM i stort. Det är vart fjärde år och vi har dessutom en lokal spelare med, och nämligen Elliot Stroud från Uddevalla. Men som sagt, och de har samlats nu, hela truppen. De har tränat på Stråberg Arena idag. Men vi får inte glömma dramatiken i hockey-VM.
0: Vad är det för dramatik?
2: Ja, men så här, Elin, lyssna nu. 2020 ikväll, då sätter du på Radiosporten i P4. Mm. För då är det kvartsfinal. Schweiz mot Sverige. Och i normalfallet ska ju Sverige slå Schweiz. Men nu visar det sig att Schweiz har ett kanonlag i år. De gick som tåget i gruppspelet, vann alla matcher, sista matchen mot Finland till exempel. Och det blir en otroligt svår match för Sverige, tror jag, ikväll.
0: Mm-hmm.
2: Förlorar man, då är man ute, då kan man åka hem. Men vinner man, då går man till semifinal.
0: Och när är det den då? Nästa vecka då?
2: Den är ju på lördag, minsann. Ja, det tror jag det är. Mm. Och det pågår just nu, två andra kvartsfinaler. Kanada-USA står 1-0 till Kanada. Det var ju lagen som också möttes i OS-finalen. Då vann USA. Kanada söker revansch ikväll, kanske vinner de. Då är man också klar för semifinal. Och Finland leder mot Tjeckien med 2-0. Vinner Finland så är det också semifinal. Så det kan liksom bli the big three här i semifinal.
0: Ja,
2: Kanada, Finland, Sverige som det ser ut nu. Mm. Och Sverige slår Schweiz, vill säga.
0: Ja, men vad tror man då? Hur stor är chansen att vi kan göra det?
2: Ja, jag tror så här att Sverige är ju givetvis bra. Och de har spelat uselt, får man säga, hittills. Det har inte blivit alls som man har tänkt sig. Och Schweiz har övertygat i stort sett i alla matcher. Men vad vet man? Normalt sett ska ju Sverige kunna slå Schweiz, såklart.
0: Mm. Ja,
2: och då är vi semifinal. Vinner vi semifinalen kommer vi till finalen. Vi kan fortfarande vinna VM. Mm. Det är stort.
0: Mm.
2: Och apropå spelare att hålla ögonen på. Ivar Stenberg från Stenungsund. Det är ju nästgårds vårt område.
0: Mm.
2: En blivande storstjärna. Han gjorde ett otroligt fint mål i matchen mot Slovakien i gruppspelet där. Han är en joker ikväll i matchen mot Schweiz.
0: Mm.
2: P4 2020. Då möter man Magnus Wahlman och vår expert Johan Garpenlöv. Du bara titta på mig nu.
0: Det är så mycket info här nu.
2: Ja.
0: Men det är skönt, då kan jag stå här och andas lite.
2: Ja.
0: Okej, hockey-VM alltså.
2: Ikväll 2020 och sen efter matchen så blir det en snutt Karlavagnen också som det alltid är på kvällarna.
0: Härligt.
2: Ja.
0: Tack snälla Peter för det här lilla inspelet.
2: Ja, men stor kul att få vara med.

0: Gå och fiska. Ja, det är sannoliken väder för det i alla fall. Här var det Per Gessle och Gyllene Tider som du hörde.
1: Det här är P4 Väst.

0: plats.
1: Ja, verkligen.
0: Vi måste ju sammanfatta den här tiden lite, för att imorgon gör du sista dagen, men du kommer tillbaka, det ska vi vara noga med att säga. Du ska sommarjobba här, eller du ska sommarjobba, du ska jobba i sommar,
1: ja,
0: säger man.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Det ska bli väldigt kul att fortsätta jobba såklart. Men vi måste ju sammanfatta tiden lite grann, Love, hur du har haft det. Så jag tänkte ju att jag skulle fråga dig då tre grejer då. Och jag ska testa och se om det här ljudet funkar. Det var för mesigt.
1: Det var ett fint pling.
0: Det var ett fint. Så här då. Den är roligare.
1: Den är rolig.
0: Ja. Så om jag säger så här. Vad har varit det absolut mest... alltså det svåraste du har varit med om här under din tid. Vänta, du över så här.
1: Det absolut svåraste, det är nog när jag har blivit uppskickad till Strömstad för att prata med norrmän, tror jag.
0: På den här Rännardagen?
1: Ja, bland annat Rännardagen, men jag var också uppe och gjorde, tog lite röster när matmomsen sänktes. Och det är någonting med norskan som jag har väldigt svårt för, har jag märkt.
0: Säger stockholmaren här då. Ja.
1: Ja, nej, men det är... Ja. Det absolut sjukaste, det var nog Rännardagen. Alltså jag har aldrig varit med om någon mer galen. Ja, det var väl något av mina första livejobb jag gjorde också. Åkte dit, det var då Skärtorsdagen i Strömstad.
0: Ska du berätta vad Rännardagen är för de som inte vet?
1: Ja, men Skärtorsdagen så är ju alla norrmän lediga, och då invaderar alla norska raggare eller bilentusiaster. invaderar då Strömstad, och de åker runt i cirklar och allt vad det är, och så är det lite folkfest och sånt där, och pumpar mycket musik och lite sånt där. Och då blev jag uppskickad dit. De sa på redaktionen här att det är klart du ska upp på det, Love. Herregud. Och då, det var bara att sätta sig i bilen och åka dit.
0: Och du kommer dit, du hoppar ur bilen, du tänker att det här blir ett lätt jobb, jag ska bara snacka med folk, hur svårt kan det vara? Men ja, så pratar de inte riktigt som du är van vid.
1: Nej, det gör de inte. Och det visste jag ändå så. Norskan, jag hade förberett mig på det lite grann i alla fall.
0: Ja, det var lite åt det här hållet då, de slängde morna och du fattade ingenting. Och det...
1: Ja, men lite så, men inte bara det, de var ju fulla också, de flesta av dem.
0: Det var den lilla detaljen.
1: Nej, men just den dagen så, alltså jag hoppade in i tre olika bilar sådär spontant. Det var första som hände, jag går runt där och tänker, men kolla runt stämningen först och ska prata med lite folk, och sen så rätt vad det är så stannar en bil bredvid mig och bara öppnar upp dörren och och liksom ja, men hoppa in, typ, säger de på norsk.
0: Ja. Men vad var det som var så svårt? Du menar att det var så svårt att förstå språket? Nu är det någon som nyser här.
1: Prosit.
0: Prosit, säger vi då. Det var liksom så svårt att förstå helt enkelt för att det var den här dialekten då.
1: Ja, precis. Alltså det var någonting som var så här, jag förstod inte jättemycket. Så, man kunde koppla vissa små ord som ändå var likt så, men det var... Nej, det var tufft att sitta i de där bilarna, för det är hög musik också. Och så ska de, men det bjöds på en sång i alla fall, och det var väldigt kul.
0: Den förstod du i alla fall.
1: Ja, Amore sjöng han.
0: Ja,
1: otroligt.
0: Ja. Jag pratar här med Love Andersson som har varit vår praktikant här nu från Stockholm i flera månader här. Han gör sin sista dag imorgon, så vi måste ju sammanfatta hans tid lite grann. Love, vi ska ta och lyssna på en låt. Mm. Sen ska du få berätta mer om din tid här på P4 Väst.

0: Tears. Där hörde ni Tears med Sabrina Carpenter.
1: Ja, fredagsgänget har som vanligt mycket på gång i P4 Väst denna vecka. Vi får se om vi har energi nog att prata om de nya koffeinråden för unga. Det är också möjligt att vi tänder på nyheten om att allt färre röker i Sverige. Eller så fimpar vi ämnet. Och apropå att Tidögänget vill se halverat pris på kollektivtrafik, så åker vi nog en Ebba Busch-tur i programmet. Fredagsgängets avgångstid från plattform P4 är som vanligt 3:00 över 3:00, fredag.
2: Ja, missa inte eftermiddagsgänget förstås och deras musik. Jag står här med Lova Andersson, vår praktikant här sedan januari, som gör sin sista dag imorgon. Vi sammanfattar din tid här lite grann på P4 Väst. Lova, vad har varit mest överraskande? Alltså, du har tagit din sändningsväska, du har åkt till ett jobb, kommer dit och bara, oj, det här var inte som jag trodde.
0: Ja, men dels som vi var inne på innan denna dagen där, men ett jobb som jag ändå gjorde ganska nyligen, var det ett par veckor sedan, 2 veckor sedan kanske, det var de här nya spannmålsanläggningarna i Uddevalla. Och det som var så överraskande där var att jag tänkte jag åker dit och så ska jag då ha en intervju med en som då jobba på den här anläggningen, och även då lantbruksministern var där. Men när jag kommer dit så säger presspersonen till mig, vi snackade lite så här, hade kontakt innan, och han säger, du, vill du köra intervjun där uppe? Och så pekar han upp på silon och jag kollar upp där och bara, ja, det är klart vi ska göra det.
2: Men hur högt var det här då? Eller var det liksom jättestora silos då?
0: Ja, men det var 28 meter ovanför marken. Oh, oh, oh, och så klättrar jag upp där med min väska. Och först är det en hiss om det var 7 våningar upp. Och så ska man ju klättra på stegar på utsidan då och gå på så här gallergångar över. Och jag var ändå lite kaxig så här, men jag är inte höjdrädd. Och så är man ändå där och så blir det så här, jo, men det är lite obehagligt att vara här uppe ändå.
2: Oh my god, ja. Ja, det gäller ju inte vara, liksom, man får ju verkligen vänta sig vad som helst ibland man åker ut på jobb.
0: Oh, ja,
2: det förstår jag. Klart. Ja, Lovet, vi ska prata lite mer också innan de lokala nyheterna halv. Men vi måste ju kunna släppa fram Ekot också på en minut och lyssna lite också på Adele. Så vi är snart tillbaka.

0: Skyfall. Ledmotivet till James Bond-filmen Skyfall. Och låten heter också Skyfall. Adele är som sjunger.
1: Enligt uppgifter från källor till den amerikanska nyhetssajten Axios så ska det finnas ett ramavtal mellan Iran och USA på plats. Vår Washington-korrespondent Gina Lindberg.
2: Det här avtalet innebär att vapenvilan förlängs med 2 månader, 60 dagar. Och under den tiden ska Iran öppna Hormuzsundet igen för trafik.
1: Sverige donerar 16 äldre Gripenplan till Ukraina. Samtidigt så meddelade president Zelensky på plats på flygflottiljen F-16 i Uppsala idag att Ukraina köper 20 nyproducerade Gripenplan. Israel bryter alla kontakter med FNs generalsekreterare Antonio Guterres efter att FN lagt till Israels fängelsemyndighet på sin svarta lista över misstänkta förövare av sexuellt våld i konfliktzoner. I och med svartlistningen så ställer sig Israels fängelsemyndighet till grupper såsom Hamas och IS. Det var Ekos korta uppdatering med Johan Westerberg.

0: Boogie Wonderland, nu när det ska bli en trafikrapport rapport med Alida Viktor.
1: Ja, i det stora hela rätt bra trafikläge, men det som hänger kvar ett tag till är vägarbetet på E6:an mellan Tanumshede och Strömstad. Det är mellan Lurmotet och Blomsholmsmotet, så vägen är helt avstängd fram till klockan 19, så en och en halv timme till. Så under tiden är det orange vägvisning via gamla vägen, men det blir ju såklart lite köer då när trafiken måste ledas om. Och tipsa oss gärna via 020 999 444.
0: Och vi tackar Alida Viktor för det för nu och lämnar över till Sara Hellman som ska ge oss senaste nytt.
2: Ja, det kommer att handla om, som så många gånger den här veckan, strömförsörjningen i Sotenäs och så lite grann om mördarsniglar. Klockan är 17:30, det blir nyheter från P4 Väst. Och vi börjar alltså i Sotenäs, för arbetet med att säkra strömförsörjningen i kommunen försenas efter explosionen i en transformator i fredags. Då slog strömmen ut i drygt 10 timmar i hela kommunen. Ett nytt ställverk och ett nytt elnät ska förstärka det redan befintliga nätet. Och det var i princip klart, men efter strömavbrottet kan man inte säga när det kommer att bli färdigt, säger Linda Larsson som är kommunikatör på Vattenfall eldistribution till P4 Väst. Motorcykelsäsongen är igång och varje år inträffar allvarliga MC-olyckor på vägarna. Men det är inte bara motorcyklisterna som är lite ringrostiga. Det var också ett tag sedan bilisterna behövde samsas med tvåhjulingar. Dominique Feimonville är biträdande generalsekreterare vid Sveriges motorcyklister och han vill skicka med några råd.
3: Kör med hänsyn och respekt till alla medtrafikanter som finns. Titta gärna över din axel om det inte finns någon motorcykel som finns i döda vinkel när du ska byta fil och sånt, så det är superviktigt. Och kommer motorcykel förbi dig, låt den bara åka förbi så att den vill bara se, ha fri sikt framför sig så att den kan gå vidare. Det är superviktigt. Och du som kör, har ju anpassat din hastighet efter väglag och omständighet som finns på vägen och visar ju också respekt till de andra med trafikanterna så att alla kommer hem.
2: Mm. Så här dags på våren brukar antalet mördarsniglar börja bli övermäktigt, men riktigt så är det inte i år. Ted von Proschwitz är snigelexpert och jobbar på Göteborgs naturhistoriska museum.
4: Det är ju den här torra våren som framförallt är orsaken till det.
5: Kan det hålla i sig eller betyder det att så fort det kommer regn, ja, då kommer det också en invasion av mördarsniglarna?
4: Det kommer säkerligen att komma fram fler. De väntar liksom på att det ska bli blötare, då blir de mer aktiva. Men den torra perioden har förmodligen också tagit kål på rätt så många av de övervintrande sniglarna.
2: Intervjuade här gjorde Angelique Wahlgren och det ser inte ut att bli något bra väder för sniglarna framöver heller. Det är soligt ikväll och efterhand avtar också vinden, till natten blir det mest klart. Först soligt imorgon, men till eftermiddagen ökar molnigheten västerifrån och det kan komma någon lättare skur. 18-22 grader, sydlig vind vridande mot sydväst och senare på dagen upp till friska vindbyar.
0: Så är det. Och Sara, du får gärna stanna kvar lite kort här. Vi har ju Love Andersson med oss här i studion också, vår praktikant sedan januari. Han gör sin sista dag imorgon. Vi håller på att sammanfatta hans tid här. Och är inte du nyfiken på nu den här sista frågan som jag ska ställa nu? Love, vad har varit det som du liksom verkligen inte kommer glömma som du tar med dig härifrån nu?
6: Ja, men det måste nog vara ett av mina första, eller mitt absolut första livejobb som jag gjorde. Det var lite chockartat, för jag fick nämligen var med på det här passionsspelet som är i Uddevalla, och det som var som chock för mig var ju att jag skulle få träffa Jesus, eller då han som spelar Jesus i det här passionsspelet då. Mm. Och det var väldigt oväntat, det trodde jag aldrig när jag kom hit.
0: Nej, det här passionsspelet, ska du berätta lite vad det är då?
6: Ja, men det är väl en föreställning som Svenska kyrkan har då, som de har varje gång inför påsk egentligen, när Jesus återuppstår, eller när Jesus korsfäst blir det då.
0: Just det, och det här gör man på torget i Uddevalla.
6: Ja, exakt, torget i Uddevalla.
0: Mm. En tradition.
6: Mm, precis.
2: Mm. Det är intressant, Elin, som vi har jobbat i många år, du och jag, men aldrig har man väl fått uppdraget att intervjua Jesus.
0: Nej, det är ju det, och du fick dessutom då lov att göra det på din allra första OB då, som vi kallar det. OB-jobb, exakt, när man åker ut ska sända live. Men hur gick det då? Var det lika chockartat efteråt som det var inför?
6: Nej, det var det inte. Det var väldigt, väldigt trevliga möten där faktiskt. Jag fick ju prata med Jesus och en av dem som är med och liksom arrangerar det här hela. Så att, men det var väldigt kul att få vara där, och det var väldigt tacksamt första livejobb faktiskt. Mm. Var det.
0: Ja, sista dagen imorgon, men du kommer tillbaka här nu i sommar och ska fortsätta på P4 Väst. Det är vi såklart glada för. Det har varit jättekul att ha dig här hos oss, Love. Jag hoppas du har lärt dig massor.
6: Väldigt mycket. Det har varit jättekul att vara här också och få lära känna er.
0: Ja, bäst för dig. Nej då. Jag ska säga också att imorgon bitti i morgonprogrammet så kommer vi att vara med på en champagnefrukost på Naturbruksgymnasiet Nuntorp. Där ska jag vara imorgon bitti faktiskt. Så det kan ni väl också lyssna på. Nu ska vi lämna över till kvällspasset. God kväll.
7: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Just nu så bokas det tågbiljetter, det letas busslinjer, det kollas färjor, kanske också att det köps ett och annat månadskort över sommaren här nu. Och häromdagen då föreslog regeringen att priset på månadskort i kollektivtrafiken tillfälligt ska halveras under året. Så ikväll så tänker jag att vi går ombord. Jag vill nämligen väldigt gärna höra vad du har varit med om när det kommer till kollektivtrafiken. För man kan vara rätt säker på att så fort man delar färdmedel med andra så kan nästan vad som helst hända. Var det någon som hade med sig något helt orimligt på bussen kanske? Hamnade du på fel färja? Blev en helt vanlig resa till jobbet ett minne som du aldrig kommer att glömma? Du kanske hoppade av tåget, men det gjorde inte din väska. Eller så hoppade du på tåget för att hjälpa din mormor, och så hann du aldrig kliva av. Vad har du varit med om när det kommer till bussen, tåget, spårvagnen, tunnelbanan, pendeln eller båten eller vad det nu kan vara i kollektivtrafiken? Det är jag nyfiken på. Du ringer oss på 020 22 10 20. Och ganska nyligen så hade vi ett riktigt festligt samtal här i kvällspasset apropå just kollektivtrafiken. Det var Sören som ringde in till Christer när vi hade temat hundhistorier, och han berättade om taxen Piggelin som blev förtjust i en tik och bestämde sig för att åka till henne. Så här lät det då.
8: Vi hyrde ett ställe i Ådran som landställe och utav en bonde. Vi hade varit där några dagar innan hos bonden och en av deras hundar löpte. Hör till saken att mitt emot vårt landställe låg en busshållplats. Och den gick då till bondgården efter två hållplatser. Och sen var det så att plötsligt var vår tax försvunnen.
9: I eran tax, alltså...
8: Ja, den var försvunnen.
9: Vad hette den taxen?
8: Piggelin.
9: Vad hände då?
8: Ja, den var ju lite lurig. Jo, de ringde från bondgården då och sa att här, eran tax är här. Då hade den åkt buss. Hoppat på bussen vid busshållplatsen. Åkt två stationer. Då hade den jäkeln hoppat av där och sprungit ner till bondgården. För nu visste jag att det var en hund som löpte där. Så han var jävligt smart, om man säger så.
9: Piggelin var på friarstråt.
8: Ja, precis.
9: Men det är otroligt begåvat av hunden att förstå att jag ska kliva på bussen och hoppa av efter två hållplatser. Alltså, det är ju otroligt. Ja, jag har aldrig hört om en så intelligent hund.
8: Det var ju tur att det inte någon steg på eller av på nästkommande hållplats. Det vet man ju inte. Men
9: när du fick höra om den här bussfärden, trodde du på det?
8: Nej, det gjorde jag inte först. Men sen fick jag höra att busschauffören, det var ofta samma. Och då fick jag höra att det stämde.
7: Otroligt. Piggelin där alltså, som åkte buss. Du kanske har hittat ditt livs kärlek på spårvagnen eller något helt annat. Hänt i kollektivtrafiken, där har du rubriken på kvällspasset ikväll. Vårt nummer är 020 22 10 20. Hade varit väldigt kul att höra din historia. Vad hände egentligen i kollektivtrafiken?

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift. Du hör den i kvällspasset. Vad har vi för ämne ikväll då? Jo, vi har historier som har hänt i kollektivtrafiken. Där har du ämnet för kvällen. Själv så bor jag i Fristad, eller Frista som vi säger. Ett litet samhälle utanför Borås. Där finns det ett litet torg, vi har några butiker där. Och så en busshållplats bland annat som ligger vid stationen, en utav dem. Som många utav oss, vi har stått och väntat där alldeles för tidigt på morgonen och suckat lite grann kanske. För många år sedan när jag var på väg dit, det var en sån där stilla morgon ganska tidigt på morgonen. Jag gick som på autopilot, ni vet, till bussen. Men så hörde jag plötsligt steg bakom mig. Och de kom närmare och närmare. Och jag vände mig om. Och där mitt på gatan mellan husen så kom en älg kalvtravande. Alltså, jag blev ganska förvånad, jag ökade takten, gick lite fortare, det gjorde älgen också. Och tanken slog mig att nu måste jag kanske springa till bussen, inte då för att hinna med bussen, utan för att överleva. Så jag sprang allt vad jag kunde och som tur var så stod bussen redan där med dörrarna öppna. Så jag kastade mig in ganska så anfodd och så sa jag till chauffören: herregud, jag har precis blivit jagad av en älg. Han hade inte sett något, det såg jag på hans uttryck. Han nickade lite, log lite grann och så sa han: god morgon, du kan sätta dig ner och andas lite grann nu. Så jag satte mig ner, svettig, ganska uppjagad och började nästan undra om jag hade drömt alltihopa. Men så tittade jag ut genom fönstret. Jag såg ingen älg någonstans. Men precis när bussen skulle köra iväg, då kom den. Den sprang längs bussen och jag ropade till chauffören: ser du? Han log och så nickade han lite i backspegeln. Hänt i kollektivtrafiken, där har du kvällens ämne. Vad har du varit med om, det är jag nyfiken på. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Fick precis höra att Lena är med oss nu. Hallå Lena.
1: Hejsan.
0: Hej, välkommen.
1: Tack.
0: Du, vad gör du en eftermiddag kväll som den här?
1: Ja, men jag har precis slutat jobbet och varit ute en sväng med hunden. Ha? Så ja, ungefär det har jag hunnit.
0: En sån där vanlig torsdag man kommer hem från jobbet, kilar ut med hunden och sådär.
1: Exakt.
0: Ja. När det kommer till kollektivtrafik så har det hänt något, vadå?
1: Ja, nu var ju det här på det glada 80-talet, så det är ju länge sedan, men jag glömmer det aldrig. Då hade jag precis avslutat mitt kvällspass som då var i receptionen på ett hotell utanför staden. Aha. Och det var kanske klockan så där 10:30-11 på kvällen och man sprang ner till busshållplatsen för att hinna sista bussen hem till stan. Mm. Ja, redan när man klev på där, jag var inte själv på bussen, så var det var en lite ovanlig chaufför. Han var väldigt gladlynt och tog betalt och spelade lite pigg hög dansmusik för oss lite trötta passagerare där på väg in mot stan. Så att, och jag brukar sätta mig långt fram för att jag vill gärna se vägen. Ja, och när vi då närmade oss centrala stan i Östersund i det här fallet, så vände han på huvudet och kastade ur sig frågan: vart bor du då? Jag tänkte, jag var så där 20 år ungefär, bara, men gud vilken konstig fråga. Men snäll som man är så talar jag om vart jag bodde. Och jag bodde ju en liten trång gränd i centrala stan. Och ja, okej, sa han och tryckte på gasen. Mm. Och det satt väl 2-3 andra lätt förvirrade passagerare också på bussen. Och vi drog iväg och det är inte lätt och komma fram med vanlig personbil där jag bodde på den tiden. Men han lyckas krångla sig hela vägen med den här långa dragspelsbussen och stanna lite galant utanför min port och sa: varsågod och god kväll.
0: Alltså han körde hem dig med,
1: körde hem
0: med. Alltså, med den här långa, långa bussen.
1: Ja, långa grönbussen. Ja, det gjorde han. Mm, så jag var ganska förvirrad och allt möjligt. Men jag tackar ju för skjutsen såklart. Jag var ju rätt tacksam att man jobbade kväll på hotellet och så fick man åka hela vägen hem. Har ju inte hänt varken förr eller tidigare i mitt bussliv kan jag säga.
0: Och jag sitter här och funderar på hur jag själv hade reagerat. Ju. Alltså, för det är lite dubbelt också. Man vill inte säga var man bor och du vet.
1: Nej, men jag tror att det handlar om att jag var inte ensam på bussen. Så att jag,
0: nej.
1: Aha. Jag tänkte väl att jag svarar väl bara. Och jag vet ju inte om man skjutsar hem de andra också. Det förtäljer ju inte historien. Det
0: nej,
1: gjorde.
0: Just det. För du hoppade ju av. Men,
1: ja.
0: Men vadå? Alltså, sa du hej då till alla på bussen som man gör när man blir hemskjutsad?
1: Jag var nog lite lätt chockad där och bara tänkte, han är verkligen på väg hem till mig. Han redan är det. Så att jag sa men tack och hej, godnatt och hoppade av och sprang in till mig.
0: Vilken otrolig historia. Och hur, men du vet inte, behövde han vända eller kunde han fortsätta sen?
1: Han var ju tvungen att åka rakt upp i den här smala gränden, för det var envägs. Men så småningom så tog han väl sig upp på någon form av bussgata, tror jag. Men det var en klar omväg i alla fall, om han skulle in till stan.
0: Ja. Wow, det är ju imponerande, det måste man ju ändå säga. Och det här var ju, ja, det måste ju varit före då GPS-ernas underbara tid som kom sen.
1: Ja, långt före.
0: Han hade väl full koll på vad det gick att köra och inte, antar jag.
1: Ja, det var ju bra jobbat faktiskt.
0: Verkligen. Lena, jag är så glad att du kunde vara med oss här i Kvällspasset och berätta din historia. Den passade nämligen perfekt in. En riktigt lång sån här dragspelsbuss som körde dig hela vägen hem. Mm. En sen kväll i Östersund. Tusen tack. Ha det så
1: tack
0: bra.
1: Tack själv.
0: Och ha en fin kväll.
1: Med. Hej, hej.
0: Hej, hej. Vi är igång nu då. Jag vill jättegärna in fler historier på temat hänt i kollektivtrafiken. Vad är det du kommer att tänka på precis just nu? Det är den historien jag vill höra. 020 22 10 20.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Manastirski.

0: You feeling me? Justin Timberlake, Rock Your Body. Du hör den här i kvällspasset. Ikväll så pratar vi om alla märkliga, udda och roliga saker som har hänt i kollektivtrafiken. Kommer du på någonting som du vill berätta om så kan du ringa mig på 020 22 10 20. Karina är med mig. Hallå!
1: Hallå!
0: Hej! Hur har du det, Karina?
1: Ja, det är bra.
0: Skönt att höra. Jag fick höra att det handlar om en ganska dramatisk historia, va?
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, berätta.
1: Det var ju för ett tag sedan. Förra året tror jag det var. Så var jag på Väla då i Helsingborg för att framkalla lite foton och sånt.
0: Ja, är det ett köpcentra Väla, va? Eller vad är det för något?
1: Ja, ja. Det är ett köpcentrum där man kan handla massa grejer och fota och
0: ta fram. Så.
1: Ja, och sen på kvällen då när jag skulle åka hem med bussen. Så tänkte jag inte mer på det. Så kom bussen och så satt jag mig nästan längst bak. Och när vi hade hunnit en bit, en liten bit då. Så det som det så kände jag bara, vad är det som luktar? Så luktar det rök. Jag tänkte, fan, vad händer här? Och så tittade jag, så hörde jag någon som fyra killar som skrattar och flamsar och tramsar och sånt. Och så vände jag mig om och så satt de och lekte med en tändare. Sån liten, jag vet inte vad de heter, men sån tändare man har i handen och så.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Ja,
1: och så höll de ju nästan, för jag hade ju mitt hår hängande över där, så. Så det tog ju nästan fyr.
0: Men gud!
1: Jag men jag blev ju jätterädd ju.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Hände det något mer efter det här? Eller sa du till dem eller vad hände?
1: Ja, jag sa till dem. Jag sa till dem, vad fan håller ni på med? Ni är ändå bussen.
0: Ja.
1: Det är inte vi som jag är, det är någon annan. Ja, men jag ser ju på fan att det är ni, för ni har ju tändare.
0: Ja,
1: men det är inte vi.
0: Lugnar det ner sig sen?
1: Nej, de höll på fortfarande. Och så jag gick fram som ett bi och så sa jag till chauffören.
0: Ja.
1: Så det där är några killar där bak som försöker tända fyr på bussen.
0: Ja.
1: Och tittade han och bara, sätt dig ner och så tar jag dem sen när vi kommer till Billesons station.
0: Ja. Ja, vilken tur. Men du, det hände inget allvarligt då, förstår jag.
1: Nej. De hann ju gå av innan han tog dem ju.
0: Ja. Oh. Men Karina, det var dramatiskt. Men vad skönt att inte det hände något värre än så ändå. Jag är jätteglad att du hörde av dig och önskar dig en jättefin kväll nu.
1: Ja, men detsamma.
0: Tack, ha det bra du.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Celine Dion, That's the way it is. Du hör den här i kvällspasset. Ikväll så pratar vi om allt det där som utspelat sig på bussar, tåg, spårvagnar, tunnelbanor och båtar. Har du en historia som har med kollektivtrafiken att göra på något sätt? Ja, men ring mig då, 020 22 10 20. Vi ska ta och lämna över till Radiosporten nu. Där har vi ikväll Emil Håkansson.
1: Och då ska jag börja med superskrällen i Paris. Tennisens världsetta Jannik Sinner blev idag utslagen redan i den andra omgången av årets andra Grand Slam Franska öppna. Efter en stark inledning blev han totalknäckt av värmeböljan som dragit in över landet och rasade då ihop totalt. Istället gick segern till den 56:e rankade argentinaren Juan Manuel Cerúndolo. Om bara några timmar är det dags för kvartsfinal i hockey-VM mellan Tre Kronor och Schweiz. Sverige har hittills under mästerskapet radat upp svaga inledningar på matcherna. Det här menar kapten Oliver Ekman Larsson att det nu får vara slut med.
2: Givetvis så vill vi ha en bättre start än vad vi har haft de tidigare matcherna. Samtidigt så vet vi att det kommer bli en tight match, så det gäller att tåla mod och lite kyla i rätt lägen. Så att, det ska bli skitkul.
1: Nedsläpp 2020 i Sportextra, uppsnack redan från 19.00 här i P4 och i appen Sveriges Radio.
3: Ekot. Idag blev det klart att Sverige donerar 16 äldre Gripenplan till Ukraina och att Ukraina kommer att köpa 20 nyproducerade plan. Och försvarsminister Pål Jonsson ser större utväxling av det här än bara själva Gripen-affären.
4: Vi har den här relationen med Ukraina, den är bra för Ukraina, men är faktiskt också bra för Sverige, för vi lär oss en hiskligt massa när vi samarbetar med Ukraina också.
3: En knivattack vid en schweizisk tågstation i Zürich idag misstänks vara ett terrordåd, där uppger lokala myndigheter nu. Vid knivdådet så gick en man till attack mot resenärer och tre personer, samtliga schweiziska medborgare, skadades och fick föras till sjukhus. En misstänkt 31-åring har gripits. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu bordar utökad kontroll av Gazaremsan. Han säger att israeliska armén ska ta kontroll över 70% av territoriet, det rapporterar israelisk tv. I studion nu, Johan Westerberg.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll med mig som heter Sarit Monastyrski. Och ikväll så är det kollektivtrafiken som står i fokus. Jag är nyfiken på om du har varit med om något udda eller märkligt som du inte kan glömma. Det är precis den historien som du kan ringa in till mig med 020 22 10 20. Jag sitter och läser era kommentarer på vår Facebook-sida också. Fredrik Fransena skriver, för cirka 20 år sedan så stiger jag som vanligt in i en buss sent en fredag eller lördag för att gå ut på pubben. Jag betalar som vanligt, jag sätter mig ner. Busschauffören släcker då ner bussen och gör om bussen till en åkande diskobuss med hög musik samtidigt som han sjunger med i låtarna, skriver Fredrik. Det låter festligt faktiskt. Du som lyssnar, har du varit med om något som har hänt i kollektivtrafiken som du inte kan glömma? Då vill jag jättegärna höra om det. 020 22 10 20.

0: Sara Larsson, Lush Life. Det är Kvällspasset du lyssnar på. Och nästa vecka så är det äntligen dags igen. En av alla fina höjdpunkter på året, nämligen kvällstoppet. Till och med jag som är badkruka älskar just den här dagen. Det blir på onsdag nästa vecka. Det blir dopp prick 18.30. Vi doppar oss allesammans samtidigt. Och nytt för i år, ja, det är badbilarna. Alltså inte badbollarna, utan det är badbilarna som är nya. Har du lyckan att bo i Göteborg så kan du nämligen få chansen att bli upphämtad av en av våra badbilar och vara med oss och bada i Delsjön. Superenkelt också, om du vill ha chansen att vara med så mejlar du kvallspasset@sverigesradio.se. Och det är snabba ryck som gäller nu också. Är du sugen på det här, ja, då gäller det att mejla på en gång kvallspasset@sverigesradio.se. Och du mejlar namn, adress och personnummer. Och är det så att du missade något nu så kan du bara segla in på vårt Instagramkonto. Vi heter Kvällspasset i P4 där. Där ser du Christer Lundberg sittande i en utav våra badbilar och berätta mer om det där. Glöm nu inte detta. Det ska bli så roligt. Och för dig som inte har den möjligheten att kunna hänga med oss från Göteborg, du är ju med oss här i radion. Vi badar alla samtidigt på onsdag 18.30. Det ska bli urkul. Här ikväll så handlar det om olika saker som har hänt i kollektivtrafiken. Kommer du att tänka på något? Det är bara ringa 020 22 10 20. Annika ska vara med oss nu. Hallå!
1: Hej! Hej. Jag är med. Hej Ferit!
0: Underbart att ha dig med. Vad har du för historia till oss?
1: Ja, det var en liten kul historia som jag fortfarande blir glad av när jag tänker på.
0: Jaha.
1: Jag skulle åka till Falköping. Jag jobbade där ett tag och brukar åka buss. Och så var det en tidig morgon när jag skulle ta bussen, så tutade den när jag stod och väntade.
0: Jaha.
1: Jag blev lite förskräckt. Och den fortsatte att tuta när jag gick upp också. Chauffören började be om ursäkt. För han sa det var inte han som tut, utan var tutan som hade hängt upp sig.
0: Alltså, så han satt inte och tuta, utan den bara tutade helt spontant.
1: Ja visst, den tutade lite när han kände för det. Och det gjorde den hela vägen till Falköping. Det var en drygt en halvtimme.
0: Gud, hur var det?
1: Ja, först var det, vi blev lite förskräckta, vi som satt i bussen varje gång som busstutan tutade, för det lät så högt. Men chauffören var jättegenerad. Han fick liksom vinka ursäktande åt alla han mötte, för när bussen tutade mest när det kom någon i vägen. Alltså han mötte någon bilist eller någon gångtrafikant och cyklister. De nästan hoppade till där och förskräckte. Den här stora bussen går bara lilla landsvägen och tuta på dem.
0: Ja, och det kan ju vara svårt, tänker jag. Jag försöker sätta mig in nu i situationen att jag sitter och kör den här bussen. Att på något sätt signalera till sina medtrafikanter att det är inte jag, det är bussen som håller på här.
1: Ja, nej, precis. Han gjorde ju vad han kunde och gestikulera. Men sen blev han lika full i skratt som vi andra i bussen.
0: Ja.
1: Det var en jobbig situation.
0: Ja, alltså, hur många var ni? Var det en fullsatt buss?
1: Nej, det var något med en 10-15 kanske.
0: Nej.
1: Men det var en sån här morgon som vi aldrig kommer glömma, när bussen blev galen.
0: Nej. Började ni prata med varandra, ni som satt där på bussen?
1: Ja, vi nickade och mötte blickar och låg mot varandra.
0: Vilken oerhört jobbig situation för den busschauffören.
1: Ja, det var det faktiskt. Hoppas han fick byta sen när han kom fram.
0: Ja, verkligen. Men en busstur du inte glömmer och en historia som jag inte kommer glömma i första taget. En buss som har fått fnatt och som bara tutar lite nu och då.
1: Ja.
0: Herregud. Annika, tack snälla för att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig.
1: Hej.

0: Nu. Hallå Kjell.
1: Hallå då.
0: Hej, välkommen.
1: Ja men tackar.
0: Du, vad var det som hände?
1: Det är så här att det är många år sedan. Min dotter var kanske 12-13 år. Och jag bodde i Falun och jag skulle skicka hem henne på tåget.
0: Ja.
1: Till Stockholm, till hennes mamma. Hon bodde ju där.
0: Ja.
1: Och... Jag åkte i min kombi som jag hade och hunden var med där bak. Och jag hjälpte ju henne och skulle ta in hennes packning på tåget.
0: Ja.
1: Och lägger upp, och så står jag där och lägger upp hennes packning på hyllan där hon ska sitta.
0: Mm.
1: Precis då gick tåget.
0: Nej, och du hann inte gå av.
1: Nej, jag hann ju inte göra det.
0: Men, oj, tåget börjar åka och du står där och har precis lagt upp hennes väska. Alltså, det är min mardröm när jag har hjälpt folk på tåget. Alltså, nu måste jag få höra, vad gör man då i det läget?
1: Då kommer ju konduktören och undrar vad jag gör där. Jag hjälper bara min dotter och slänger upp... Ja, men, har du några biljetter? Nej, jag har inga biljetter. Det är hon som har biljetter. Jag tänkte kliva av tåget igen och jag ska ju hem till fadern, sa jag.
0: Ja.
1: Ja, men du får åka med. Ja, då får du åka med till Borlänge.
0: Jaha.
1: Till Borlänge? Ja, så får du köpa biljetter så får du åka tillbaka. Och nej, och hunden satt i bilen och tänkte, hur i helvete?
0: Åh gud.
1: Och min dotter hon skrattar som hon håller på dött.
0: Ja, alltså det blir ju en väldigt rolig situation. Kanske inte så rolig för dig precis just då.
1: Nej,
0: men åkte du hela vägen till Borlänge då?
1: Ja, jag fick åka med till Borlänge utan biljett då, alltså.
0: Och så fick du köpa dig en biljett och åka tillbaka sen?
1: Jajamensan.
0: Oh, hur lång tid tog allt det här för dig?
1: Det tog över en timme innan jag kom tillbaka till bilen och hunden låg ju snällt i bilen och sov i och för sig, men ändå. Men så är det.
0: Kjell. Men då fick du fick en tur till Borlänge. Halva vägen var gratis där dessutom.
1: Så ja, det var
0: en liten bonusgrej. Ja, men gud. Kjell, vad glad jag är att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, men tackar så mycket.
0: Ha det så bra, ta hand om dig du.
1: Ja, detsamma.
0: Hej. Jag tror Marie också är med oss. Hallå Marie.
2: Hallå.
0: Hej Marie, vad har du varit med om?
2: Jo, det här var 1987 någonstans, våren.
0: Ja.
2: Jag var 17 år och skulle åka hem som vanligt med tunnelbanan då. Och på den tiden fanns det ju inga mobiltelefoner och man kunde liksom inte hålla sig undan från att folk pratade med varandra. Och jag hade väl kanske ett utseende som gjorde att de här små tunnelbane, små fyllgubbarna liksom, de tyckte om att prata med mig.
0: Jaha,
2: de satt där. Och så satt han där, sitter en liten fyllgubbe där och så berättar han sitt liv. Jag tyckte det var rätt intressant att lyssna sådär då.
0: Jaha.
2: Och så åker vi och sen så kommer det på en större gubbe, skäggig och stor liksom, och så hade med sig någon grej och sådär. Och så sätter han sig bredvid den här lille fyllgubben, för de kände varandra på något vis.
0: Mm-hmm.
2: Och börjar prata så här, hej och så. Och jag sitter mitt emot och tänkte, ja, så. Och så säger den här lille fyllgubben till mig, min nya kompis då. Ja. Känner du inte igen honom? Nej, vadå? Ja, men det är ju Cornelis. Och jag fattar ingenting. Jaha, tänkte jag. Cornelis, det var ju spännande. Och Cornelis, han tar fram sin gitarr.
0: Mm.
2: Och börjar spela.
0: Nej.
2: Och han spelar den ena låten efter den andra. Vi sitter där i vår lilla fyrsitsiga del av tunnelbanan. Och jag tänkte, wow. Cornelis, du kan det här. Och jag visste inte vem man var. Jag tyckte han var
0: Marie,
2: jättebra.
0: Marie!
2: Och sen då, så gick Cornelis av och sen gick jag av och lille fyllgubben, han fortsatte till Fruängen. Där fanns ett systembolag på den tiden. Och så var det liksom över. Jag har levt med den här lilla Cornelis-bubblan i resten alltid så. Och det dröjde ju ett tag innan jag fattade vem han var. Men sen trillade ju poletten ner. Så jag tycker det här känns
0: Alltså det här var ju ett helt otroligt minne. Fick du liksom en privat konsert av självaste Cornelis Vreeswijk i tunnelbanevagnen där?
2: I tunnelbanan. Och jag tänker det måste ju ha funnits fler på den vagnen som kommer ihåg det här. Eller så var det bara vi i vår lilla fyrkant där liksom som...
0: Men...
2: Ja.
0: Men

0: Alltså ja, min,
1: men du visste ju inte vem han var, så du kommer säkert inte ihåg vad han spelade för låtar.
0: Nej, jag bara tyckte de var så bra allihop. Ja. Det var ju så bra. Jag blev så fascinerad, tyckte wow, oj vilka texter och oj sådär. Så ja, han var ju bra. Han är bra.
1: Ja, alltså jag får sån rys när du berättar det här. Det är ju en otrolig historia ju. Alltså vi måste ju spela Cornelis såklart. Vi tar och spelar Somliga går med trasiga skor, Cornelis Vreeswijk. Tänk om det var, kanske att det var den här låten som han spelade där för dig på tunnelbanan.
0: Kan ha varit, jag vet inte.
1: Nej, vi vet inte, det vet inte vi. Det vi vet är att du satt och fick låtar uppspelade utav självaste Cornelis på tunnelbanan. Wow!
0: Ja. Och tusen tack. Det var definitivt han kan jag säga.
1: Ja, tack snälla för att du delade med dig.
0: Tack själv.
1: Ha det bra. Hej.
0: Hej.

0: Cornelis Vreeswijk, Somliga går med trasiga skor. Det här var en nyinspelning från 1986, ungefär då vid den tiden när Marie mötte honom på en tunnelbana i Stockholm utan att veta att det var Cornelis, och han satt och spelade på gitarren och sjöng för henne och några till där på tunnelbanan. Otroligt. Det är väldigt, väldigt roligt att få höra om vad som har hänt er i kollektivtrafiken. Det är ju ämnet ikväll. Och apropå allt detta resande så såg jag faktiskt ett klipp för några veckor sedan på en spårvagnsförare, Filip Ferngren, som också har en karriär som rappare vid sidan av jobbet. Kanske en lite ovanlig kombination, men att åka räls på dagen och stå på scen på natten, det verkar passa honom väldigt bra. Och det är så fint, för vi har med oss Filip på telefon nu. Hallå Filip!
1: Hallå, hallå, hej!
0: Hej, vad kul att ha dig med!
1: Ja, tack för att jag får vara med.
0: Du, är du ensam om att vara en rappande spårvagnsförare i Sverige?
1: Jag har inte koll på alla såklart, men det, jag vet att vi har väldigt många musiker på Göteborgs spårvägar i alla fall.
0: Ja, ni har det. Alltså det verkar vara en sån kombo på något sätt.
1: Ja, ljudspår och gatuspår funkar bra ihop tidigare.
0: Ja, och det är klart att en göteborgare ska säga så. Det är ju underbart.
1: Självklart, of course.
0: Hur länge har du kört spårvagn?
1: I år blir det 11 år. 11 år.
0: 11 år. Vad är det bästa, tycker du?
1: Jag tycker det bästa är alltså folk som är trevliga.
0: Ja.
1: Jag försöker ju vara så god och glad som möjligt, och ibland får man väldigt trevliga kundbemötanden.
0: Ja.
1: Oftast faktiskt när det är lite kaos i trafiken och man försöker hjälpa till, så blir folk väldigt glada då.
0: Jag tänkte att det var precis tvärtom, att folk blir helt vansinniga när det liksom chockar till sig och blir galna.
1: Ja, jo, men det, jag tror att alla blir det, men det blir någon form av kollektiv liksom, vad säger man, laganda, att vi ska hjälpas åt liksom.
0: Ja, jag fattar. Du, innan vi går in på rappandet, för det är jag otroligt nyfiken på, så måste jag bara fråga dig. Louise har skrivit på vår Facebook-sida så här: jag åkte spårvagn för ett par veckor sedan och den körde fel. Högst oväntat då den är spårburen, skriver Louise. Men man kan alltså köra fel med spårvagn också, eller?
1: Ja, det kan man ju. Det är ju, vi är ju människor som sitter där, och människor gör fel ibland.
0: Ja.
1: Och man väljer ju växlar lite då och då, och helt plötsligt kan det ske. Det sker väldigt sällan, men...
0: Ja, men det kan ske.
1: Så är det.
0: Ja. Ja, men jättebra, då har vi rätt ut det. Louise har fått svar på sin fråga där. Alltså, rappar du medans du kör?
1: Jag sitter ju och tänker på låttexter i vagn. Och så kommer de upp och så... Liksom, ja, jag kan sitta där och testa dem och öva lite under tiden jag kör, ja.
0: Ja, jag fick också höra att du har släppt en låt för en vecka sedan. Kan du säga något om den nya låten som du har släppt?
1: Ja, kan säga, förra året släppte jag en låt för att fira 10-årsjubileumet då, som spårvagnsförare. För att jag är väldigt stolt över det. Och jag har också gjort musik i 10 år. Och den låten gav mig väldigt många live-gig och en rolig resa liksom i musikkarriären.
0: Aha.
1: Så nu har jag släppt en låt som heter Y25 som handlar om förra året då. För att knyta ihop det typ.
0: Ja, men vad spännande. Alltså, det här, du kan säga nej, det är helt okej. Men skulle du kunna ge oss ett litet smakprov?
1: Ja visst, det kan jag.
0: Jag lutar mig tillbaka här lite.
1: Ja, okej. Okay. En liten bit in i versen då.
0: Ja, kör på.
1: Vår blev sommar, redo att gå hårt i åkdom tills jag domnar. Pling, pling, fram snart vi ska komma. Yo, 11-11 on track like that tills dans somnar. Ey, kolla, bar, street life. Långgata folk har good times. I spy with my bright blue eyes. Råkar hamna bredvid en svingo tjej. Jag bara, hej på dig, hur var ditt Y25? Hon bara, ärligt, fett och nice. Oh nej, hur ska jag svara? Gärna jobbar 9-5, full tröjtig style. Jag bara, okej. Okay.
0: Alltså det är så bra. Det är så bra. Du ska veta att hela kontrollrummet står, diggar med, de klappar så här. Och du hör ju inte alla applåder här, men det är otroligt. Gud vad snällt. Wow alltså.
1: Kul att få bidra lite.
0: Du, jag tänker, någon gång får du väl köra, alltså någon rap där på, får man inte det när man kör samtidigt? Eller, alltså jag tänker för att underhålla lite grann där på spåren.
1: Alltså... Jag tänker, säkerheten går ju först.
0: Så
1: man ska
0: är det.
1: Inte
0: så är det.
1: Multitaska
0: så. Nej, men så är det. Så är det. Du, är så spännande att föra. När kör du spårvagn nästa gång?
1: Imorgon mellan 12 och 9 kör jag. Då kanske vi ses ute i trafiken.
0: Ja, men kanske. Filip, stort, stort tack för att du kunde vara med oss.
1: Tusen tack själv.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig.
1: Hej då.
0: Hej då. Tack.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Manastirski.

0: Sandra, I'll never be Maria Magdalena. Du hör den här i kvällspasset och vi pratar om olika saker som har hänt i kollektivtrafiken. Och jag ska ha med mig Anita nu. Hallå Anita!
1: Hejsan, hejsan!
0: Hej, hur har du det?
1: Hej. Jo då, det är bara bra.
0: Skönt
1: att höra. Jag har lagat mig en god middag och nu är jag mätt och god.
0: Jag blir nyfiken nu vad du har ätit för något.
1: Ja, men jag har gjort en kul panna. Ja, idag var det faktiskt falukorv. Igår hade jag kött i den. Aha. Jag bara skivar ner alltihopa. Potatis, lök och morötter.
0: Ja.
1: Alltihopa i en stekpanna. 20 minuter så är det klart.
0: Oj, oj, oj. Ja, vad gott det lät.
1: Och det är jättegott. Och det är lite omväxling.
0: Ja, vad kallar du det? Kul panna, sa du det?
1: Ja, kul panna, just det.
0: Underbart namn ju också. Anita, vad har hänt i kollektivtrafiken?
1: Ja, det har hänt mycket, men det här är en liten kul grej.
0: Ja.
1: Det här är så långt bak som, det är 1957. Och vi tjejer, vi gick omkring i, ja, vi var väldigt söta. Det var vi, väldigt fina kläder hade vi.
0: Ja.
1: Bland annat så hade vi stärkta underkjolar.
0: Ja, stärkta. Alltså, stod de ut lite, de här underkjolarna?
1: De stod ut. Alltså.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja, och vet du vad? Jag till och med försökte med en pianotråd. Men det var ingen vidare, för det blev en åtta runt mina ben. Men den här gången så står jag på perrongen i Munkedal och skulle åka hem.
0: Mm.
1: Ja, det. Och kommer trippande där. Rätt som det var när jag... Så känner jag något varmt ner efter mina ben. Då har resåren gått ur den här underkjolen.
0: Nej!
1: Vad gör jag? Jo, jag tänkte, ja. Det är bara till att kliva ur. Så jag klev ur min underkjol.
0: Ja.
1: Tog den i armen. Klev upp på tåget. Så kommer konduktören.
0: Ja.
1: Och stinsen, han hade ju, jag hörde ju. Hur han skrattade. Jag åkte varje dag, alltså jag var ju en välkänd person.
0: Ja.
1: Och nästan så kom så sa, vad? Har du tappat kjolen? Ja, sa jag.
0: Ja.
1: Det var med tur, det var bara kjolen.
0: Ja, herregud. Men du, lärde du dig något av det här sen? Alltså, att kolla resåren en annan gång, eller hur?
1: Vad jag lärde mig, det är inte så himla farligt.
0: Nej.
1: Det var väl ingenting.
0: Det är ju helt
1: kanske
0: sant.
1: Kanske någon som skulle behöva vara jättegenerad eller sådär. Va? Men jag brydde mig inte. Vadå? Himlen ramlar ju inte ner.
0: Nej, du har ju helt rätt, Anita. Vilken underbar inställning till saker och ting.
1: Ja, och sen, har jag.
0: Ja, jag hör det. Och sen som jag brukar säga, att i stunden kan det kännas lite jobbigt, men bara med lite tid så blir det alltid en bra historia sen.
1: Ja,
0: eller hur?
1: Tänk efter bara en sekund innan du gör en jättedum grej.
0: Ja, exakt.
1: Så blir det jättebra.
0: Så är det ju. Och hade du inte tappat underkjolen den där gången i Munkedal, då hade du och jag inte fått prata med varandra och jag hade inte fått höra om din kulpanna som du har käkat idag. Så att jag är ganska glad för det, att det hände, Anita.
1: Ja, vad roligt att höra.
0: Ja. Du, tar hand om dig och ha en fin kväll nu.
1: Ja, men det är samma till dig.
0: Ha det fint. Hej.
1: Tack, hej.

0: Imagine Dragons on top of the world. Ja, det blir sista låten ut för kvällspasset är nämligen slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som varit med oss. Vilka historier vi har fått höra ikväll. Otroligt. Med och gör det här programmet, ja, det är ett gott gäng. I slussen satt Amos Mattsson och Ellen Lindqvist Karsberg. Digital redaktör, det var Filippa Kolstrup. Valde musiken, det gjorde Järmund Stenhag. Ljudtekniker ikväll, Melleke Meyer. Producent, ja, det var Hugo Göthberg. Själv heter jag Sarit Monastirski och nu fortsätter P4 strax med Nyhetsklubben. Och i den här studion så fortsätter vi med att spela in extra material till Kvällspasset-podden. Och den och hela programmet, om du missar något i dagens program, hittar du i appen Sveriges Radio. Du bara söker på Kvällspasset där. Ett nytt program, ja, det är tillbaka i morgonkväll, såklart igen. Och då står han här, min vän och kollega Rasmus Persson. Missa nu inte det. Nu önskar jag dig en fin kväll. Ha det så gott. Hej!
1: Hej, jag heter Matteo och jag undrar hur långt ner den djupaste punkten i havet är.
2: Oj, det där måste vara jättelångt ner, Sara.
3: Ja, då måste du åka nästan 11 kilometer rakt ner i havet. Där finns det något som heter Challenger-djupet. Och det ligger i det större djuphavsområdet Marianergraven i Stilla havet.
4: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om det djupaste djupet i havet. Gäst i dagens program är Sara Sällström, reporter på Vetenskapsradion.
2: Hej Sara!
3: Hej!
2: Idag har vi fått in en fråga om den djupaste punkten i havet. Och du nämnde Challenger-djupet i Marianergraven i Stilla havet, som alltså är cirka 11 kilometer djupt. Och jag undrar, alltså, hur är det egentligen där nere? Kan någonting leva?
3: För det första så är det helt mörkt. För det är inget solljus som kommer så där långt ner i havet. Så bäckmörkt verkligen. Svart. Och så är det kallt. Alltså det är ju inte fruset för då skulle ju vattnet förvandlas till is. Men det är nästan nere på frysgraden. Nästan nere på nollgradigt. Så kanske någon plusgrad, några plusgrader. Så någon sorts mörk evig vinter är det. Och sen så... En sak när man är så där långt ner också, det är att man har ju väldigt mycket vatten ovanpå sig och runt omkring sig. Och vatten, det är ganska tungt. Så att det blir som att allt det vattnet det trycker ner på en och pressar ihop en. Så att det blir ett otroligt stort tryck. Man kan tänka sig att det är som att man ligger under en hög med 50 jumbojetplan. Så tungt och jobbigt är det att vara där nere. Så att det, nej, det är inget trevligt ställe att bo på.
2: Matteo, som vi hörde förut, han har en fråga till.
1: Vad lever där nere?
3: Det finns inga växter, för de måste ju ha ljus. Men det finns faktiskt djur som klarar av att bo där. Till exempel så finns det en hel del små kräftdjur. Och särskilda fiskar som på engelska heter snailfish, alltså snigelfisk om man skulle bara översätta det rakt av till svenska. De är lite roliga för de liknar som stora grodyngel, ett stort huvud och så en avsmalnande kropp och svans och där. Och så finns det små djur kan man säga då kanske som bara består av en enda cell som har lite konstiga namnet foraminifärer och de är släkt med amöbor och de finns nere i Challenger-djupet.
4: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Vill du höra hela avsnittet eller något av våra andra program så hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Vakna då, Jan. Nu ska du äntligen få komma fram och klampa. Det är vår och snart är det sommar.
7: Oj, oj, oj. Vad ljus det blev. Vad är de?
6: Jo, det här är kul fakta om uppfinningar. Mm. Och med mig här idag har jag den här lite yrvakna. Vill du presentera dig själv, Dojan?
7: Ursäkta, jag tycker inte om att du kallar mig Dojan. Det känns inte som jag. Jag är Sko. Eller skor egentligen, för vi är ju två. Men mitt namn är Sandal Flipflop Toffelsson.
6: Ja, precis. Och du och din syster har sovit i garderoben hela vintern.
7: Korrekt.
6: Vi låter högerdojan sova vidare in i garderoben en stund till medan vi gör det här programmet, eller vad säger du?
7: Ja, absolut. Men får jag berätta om mitt stora intresse nu, Emilia?
6: Ja, men gör det.
7: Ja, men vad bra. Jo, men det är ju så här att jag har ju ganska tunna sulor och därför känner jag av olika underlag väldigt bra. Jag har blivit väldigt känslig för det och har även börjat samla på dem.
6: Jaha, vad kul.
7: Ja, men jätteroligt faktiskt. Det är så att jag har blivit expert på att komma ihåg hur olika underlag låter. Som en grusväg i skymningen, en kattkiss i sandlåda eller en mellansvensk granskog. Men det finns ett underlag som jag verkligen skulle vilja uppleva, Emilia. Kan du gissa vilket det är?
6: Mm, du är ju en sandal, så kan det vara här?
7: Ja, jag tror det i alla fall. Min goda vän Kängan har sagt att det låter knarrigt.
6: Snö alltså?
7: Ja.
6: Jag skulle frysa tårna av mig om jag gick runt med dig på vintern. Du är en sommardoja.
7: Men Emilia, jag heter faktiskt Sandal Flipflop Toffelsson.
6: Ja, men just det. Apropå sandal. Mm. Visste du att den äldsta skon som hittats i världen är en släkting till dig?
7: Nej, den kunskapen hade jag icke.
6: Mer om det om en stund. Vi börjar med att åka tillbaka flera tusen år i tiden och kollar hur det var innan du fanns.
7: Oh, så spännande.
6: Innan de första skorna uppfanns så hade vi människor antagligen ingenting på fötterna. Fotsulorna måste helt klart varit hårdare på den här tiden. Men någon gång i historien, och säkert på flera platser samtidigt, så har vi människor hittat på sätt att skydda våra fötter från vassa, heta och andra osköna underlag. Och även om vi inte vet exakt när skorna uppfanns, så var det i alla fall väldigt länge sedan. Världens äldsta sko som hittats är över 10 000 år gammal. Den upptäcktes i en grotta och är en typ av flip-flop-sandal tillverkad av olika växtdelar. Jag sa ju det, Dojan. En gammal släkting till dig.
7: Förvisso, men jag heter faktiskt Sandal.
6: Ett annat vanligt material i skor är läder. Och världens äldsta lädersko hittades också i en grotta faktiskt. Och den skon är ungefär 5 500 år gammal. Från början skapades skor mest för att skydda fötterna. Men ju längre tiden gick så började man också göra skor med olika egenskaper och utseende. Vissa skor hade till exempel väldigt höga sulor för att den som gick runt med dem inte skulle bli så smutsig. Men skor är inte bara praktiska, utan kan ju vara snygga också. En knasigt snygg sko som var populär en lång period i det medeltida Europa var snabelskon. Med långa uppåtriktade tåspetsar, ofta i starka färger. Och ju dyrare och lyxigare snabelskor, desto längre var snabelspetsen. De dyraste snabelskorna hade så långa spetsar att man var tvungen att fästa dem vid knäna. Den som tillverkar skor kallas skomakare. Och under medeltiden blev skomakaryrket väldigt vanligt och något som ofta gick i arv i familjen. Det tog flera dagar att tillverka ett par läderskor på den här tiden. Men på 1800-talet uppfanns symaskinen. Och då gick det helt plötsligt mycket snabbare att tillverka skor. Från och med nu blev skor som var sydda för hand mer av en lyx. Undra vilken som är den vanligaste skon i världen? Svårt att veta såklart. Men jag har spanat runt lite och det finns en typ av sko som alla har, både barn och vuxna. På jobbet, i skolan och på fest. Och det är sneakers. Men så har det inte alltid varit. Fram till 1980-talet så var sneakers, ja, eller gympaskor, något som man endast idrottade i. Men allt förändrades när ett känt sportmärke skrev kontrakt med en superkänd basketspelare som lät dem sätta hans namn på deras nya sportskor. Och de här skorna, de blev en succé. Som med alla uppfinningar så utvecklas också skor. Idag finns det skor för alla väder och tillfällen. Det finns de som är tillverkade i väldigt lätta material som gör dem snabba att springa i. Det finns också de som blinkar och som har hjul. Man har också uppfunnit skosulor med inbyggd GPS. Ja, kanske bra om man tappat bort skorna eller personen som bär dem. Men en grej som jag tycker är lite tråkig med skor är att man växer ur dem. Okej, kanske inte jag som är vuxen, men barn som växer fortfarande. Tänk om man liksom har ett par favoritskor som är jättesköna och fina, så kan man bara använda dem ett år. Men det finns ju en massa olika växa-grejer. Växa-sängar, växa-kläder och till och med växa-skridskor. Ja, men det är ju en typ av sko. Okej, vad sägs om det här? Jaha, då var det vår igen. Ja, men så bra med de här dragspelskorna. Ja, du hade tydligen 33 förra året, men ska vi dra ut dem ett snäpp då till 34 nu?
1: Ja.
6: Ja, vi gör det.
1: Kul.
6: Ja, men du kan väl testa. Hur känns det? Passar de?
1: Ja.
6: Ja, men det vore väl coolt om man kunde ha samma skor hela livet.
7: Ja, då skulle jag ha tid att testa massor av olika underlag. Fler till samlingen.
6: Men, du, det är helt otroligt. Det har faktiskt snöat en hel del nu när vi har gjort det här programmet.
7: Va?
6: Klassiskt aprilväder kanske. Vad säger du, Dojan? Ska vi testa?
7: Jag heter jag förstår inte. Du menar gå ut i snön?
6: Ja, varför inte? Ska bara ta på mig ett par raggsockor sånt där tårna ramlar av.
7: Vänta. Nu blev jag lite nervös.
6: Äsch, kom igen nu. Det är din önskedröm.
7: Okej. Det här ljudet är ju otroligt.
6: Så kul att kunna glädja dig då igen.
7: Jag heter faktiskt Sandal Flipflop Toffelsson.
6: Ja, men jag vet, men Dojan är så fin tycker jag. Men okej då, Sandal Flipflop Toffeldojan. Nu är vi i alla fall klara med programmet.
7: Det här är en dag att minnas.
6: Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som Sandal Flipflop Toffelsson hörde du Erik Stern.
7: Oj, vad ljus det blev.
6: Ljudtekniker var Kalle Nilsson. Och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Barnradio.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Ukraina ska köpa 20 stridsflygplan av Sverige. Det berättade statsminister Ulf Kristersson och Ukrainas president Volodymyr Zelensky på en träff för journalister idag. Flygplanen kallas för Gripen och är av den nyaste modellen. Men Sverige ska också ge bort 16 äldre Gripenplan till Ukraina. Går allt som det är tänkt ska Ukraina få de första flygplanen i början av nästa år. Statsministern säger att flygplanen kommer betyda mycket för både Ukraina och för andra länder i Europa.
2: Det här kommer snabbt stärka Ukrainas luftförsvar och därmed hela Europas. Och både jag och president Zelensky träffade alldeles nyligen en av de ukrainska testpiloterna som nu har varit uppe ett antal gånger i Gripen. Och han påpekade för oss att det är en game changer i Ukrainas luftförsvar.
1: Enligt statsministern så har Sverige nu gett militär utrustning för 128 miljarder kronor till Ukraina sammanlagt sedan det stora kriget startade för drygt 4 år sedan. De automatiska utropen på bussarna i Malmö funkar dåligt. Ibland blir det inget utrop alls och det gör det svårt för synskadade Cissi Rosenqvist att veta när hon ska gå av bussen.
3: Nästa.
4: Ja, för ett par veckor sedan så skulle jag av på Centralen men hamnade ute i Frihamnen. Och då var det dessutom på natten och mörkt och då kände jag inte igen mig heller där ute där jag var.
5: Och hur kände du när du stod där i mörkret?
4: Full panik.
6: På grund av sin synskada kan Cissi inte cykla eller köra bil. Hon har heller inte rätt till färdtjänst. Därför är Malmös stadsbussar väldigt viktiga för henne. När de automatiska utropen för att tala om var bussen ska stanna slutar funka, ja, då vet Cissi inte var hon är. P4 Malmöhus reporter Madeleine Fritsch-Lärka följde med henne på en bussresa.
5: Sa de ingenting?
4: Nej.
5: Nu vet inte du riktigt var vi är.
4: Nej, för nu har de hoppat över Södervärn. Och busschauffören meddelar inte heller att de kör en annan väg.
6: Ibland måste bussarna åka en annan väg än det var tänkt. Det kan bero på vägarbeten eller andra störningar i trafiken. Då funkar inte de automatiska utropen längre. Cissi tycker att busschauffören själva skulle kunna ropa ut i högtalarna då. Och trots att Cissi ringt till Skånetrafik flera gånger och föreslagit det så händer ingenting.
4: Jag tycker att det är ganska hopplöst att inte Skånetrafiken förstår hur viktigt deras tillgänglighet är.
6: När P4 Malmöhus ringer Fredrik Schell som är ansvarig på Skånetrafik säger han att han inte vet varför busschaufförerna inte själva talar om var bussen ska stanna.
7: Jag vet faktiskt inte. Vi har dialogen med trafikföretagen. Vi får se om detta skulle kunna vara en lösning när inte de tekniska systemen fungerar.
1: Det var P4 Malmöhus som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Malin Haag. Skådespelaren Ida Johansson från Glada Hudik känner många igen. Hon har också varit med i många olika filmer, bland annat i filmen Det kunde varit vi. För att hon har varit med i den filmen fick hon pengar i ett stipendium och för dem ska hon uppfylla en dröm.
8: Och då stod jag där och tänkte, jag vill öppna en egen restaurang.
6: Ida har uppfyllt många av sina drömmar innan, som skådespelerska, både på scenen och på film. Hon har sommarpratat i P1. Nu äger hon alltså en restaurang tillsammans med andra.
8: Jag längtar efter att servera maten på ett snyggt sätt. Man ska liksom hålla 3 fingrar under tallriken och sen kommer det automatiskt.
6: Men hon längtar också efter att få träffa alla människor som kommer och äter på restaurangen.
8: Man får så mycket kärlek. Man får så mycket glädje. Alltså det är det bästa.
1: Det var P4 Göteborg som gjorde intervjuerna och Klartexts reporter var även här, Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Det är vinna eller försvinna, fiasko eller succé. Sista kvällen för Sam Hallam som förbundskapten eller starten på en segersvit. Välkommen till Sportextra med VM-kvartsfinal i ishockey.
1: Och känner jag mycket varmt välkomna i dubbel bemärkelse till den vackra staden Zürich. Här ska den kvartsfinalen spelas mellan Tre Kronor och värdlandet Schweiz. Det är nedsläpp 20 minuter över 8, expert Garpenlöv. Och du säger att schweizarna är mega favoriter.
2: Ja, det säger jag. Det är för mig det bästa laget i den här turneringen så här långt. De har spelat en gudomlig ishockey tycker jag. En offensiv hockey. Gjort massor av mål. Så att jag förväntar mig ett tufft motstånd för Sverige.
1: Det svenska laget exakt detsamma som vann mot Slovakien häromdagen. Magnus Hellberg utom ordentligt målvaktsspel i senaste matchen. Han står också ikväll 20 över 8 nedsläpp i Zürich.
0: Hos Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv och också våra intervjureporter William Waldetoft och Johan Bengts.
3: Det är 2 veckor kvar till VM-premiären i fotboll. Idag tränade det svenska landslaget inför publik i Solna.
4: Det är så mäktigt och det känns inte som att man skulle ta sig ut efter kvalet som skedde.
5: Det är jävligt coolt.
3: Vi hör i Sportextra ikväll bland annat den svenska landslagsläkaren med statusen för Alexander Isak och Karl Starfelt som ju båda dras med skadebekymmer. Och så träffar vi en av playoff-hjältarna, Gustav Lagerbielke.
0: Och som om inte det här var nog, vad sägs om en träff med Pelle Larsson ikväll? Sveriges just nu enda NBA-proffs i basket. Men han har koll också på att det kommer nya svenska talanger underifrån.
6: Att göra det som han gjorde är så sjukt avundsjuk. För att jag lyckades inte med det. Dessutom får most outstanding player, alltså jag tror inte folk fattar.
0: Vi träffar Pelle Larsson i den första hockeypausen runt klockan 9.
3: Nyhetsrubrikerna idag annars. Tennisvärldsettan Jannik Sinner utslagen redan i den andra omgången av Franska öppna. Ikonen i samma sport, Serena Williams, tar sig allt närmare en comeback. Och Brasiliens storstjärna Neymar riskerar att missa fotbolls-VM.
0: Emil Håkansson, Martin Marlow och Adrian Alebo Andersson, det är vi som är sällskapet här ikväll i Sportextra-studion.

0: Idag är först ut i kvällens Sportextra. Där är VM-kvartsfinal i ishockey på programmet. Hör här.
1: Anton Frondell anländer till VM-arenan. Kvartsfinal mot Schweiz. I ditt 19-åriga hockeyliv, hur ska den här upplevelsen bli?
2: Nej, vi står i en kvartsfinal mot hemmanationen, så just nu är det fullt fokus på den här matchen och sjukt taggad. Det ska bli jäkligt roligt.
1: Jag har sett ord på känslan att få uppleva det här.
2: Nej, men gå tillbaka till förra matchen, så vi visste vad som stod på spel och så tog vi oss hit, och det var till slutspel vi ville. Så nu är vi här och nu ska vi ta vara på att vi tog oss hit också. Och som jag sa, möta hemmalaget kommer bli bra tryck på arenan. Det finns inget bättre än att tysta en hemmaarena.
1: Hur har du laddat upp inför dagen? Lång väntan på match.
2: Ja, men vi hade träning i morse. Vi har känt på isen, fick upp bra flås och kroppen är igång. Och sen så har det varit nu fylla på och käka och ladda upp bara.
1: Vad behöver ni göra för att kunna besegra Schweiz på hemmaplan?
2: Tar vi med oss spelet som vi hade i tredje perioden förra matchen, så kan nog schweizarna bli lite trötta på oss. Och se till så att inte de får kunna få pucken och kunna vända på oss. Tråkigt ord, men pucken bakom dem. Och bara mala ner. Och sen så ser vi till att åka hårt, forechecka på dem. Och så gör vi allt för att vinna.
1: Hur skulle det vara att ta Tre Kronor till semifinal och sen också i sådana fall då match om medaljen?
2: Men det är det vi ska göra. Så får vi se hur det känns efter matchen, men det är dit vi ska såklart.
1: Lycka till.
2: Tack så jättemycket.
3: Tack så länge, Johan Bengts, Radiosportens position när Tre Kronors buss rullade in för någon timme sedan här i arenan i Zürich. Hans betydelse, 20 mål som juniorspelare i Djurgården den gångna säsongen.
4: Ja, betydelsen är hans offensiva spel, hans skott, och i senaste matchen var han en stor del av vinsten i och med att han fick iväg det där skottet efter förlängda mållinjen. Jättefint mål av Anton Frondell.
3: Det här är första gången genom tiderna som Schweiz är favoriter mot Sverige i en VM-match i ishockey. Man får backa till säsongen 2013 i Globen för att hitta en schweizisk seger senast mot svenska ishockeylandslaget. 20 minuter över 8, då är det nedsläpp, det är utsålt, det är rött och det är vitt och det är schweizare. Och vi ser ett par gula tröjor också utanför arenan, men de räknar vi än så länge på den ena handen. Det är inte lång stund kvar nu, vinna eller försvinna, Hallam kvar eller Sverige ur turneringen.
5: Först och främst tar vi och sammanfattar nyhetsdagen som varit, för det står nu klart att det blir Kanada som Tre Kronor får möta i semifinal vid händelse av seger ikväll. Detta eftersom kanadensarna bara för en liten stund sedan besegrade rivalen USA med hela 4-0 i sin kvart. Även Finland har tagit sig till semi, de besegrade Tjeckien med 4-1. Och vi rör oss vidare till jätteskrällen i Paris. Tennisens världsetta Jannik Sinner blev idag utslagen redan i den andra omgången av årets andra Grand Slam, Franska öppna. Sinner inledde planenligt 2-0 i set och ledning 5-1 i tredje, men föll därefter ihop totalt. Den 56:e rankade argentinaren Juan Manuel Cerúndolo kunde vända matchen och gå segrande ur den här femsättaren. Sinner alltså knäckt av den omtalade värmen som jag har dragit in över Frankrike. Det här ska vi återkomma till senare i programmet. Men först och främst så fortsätter vi med ännu en stor nyhet inom samma sport.
6: Den 44-åriga tennisstjärnan Serena Williams är sugen på comeback och har ansökt om en friplats, ett wild card, till grästurneringen i Queens, London om 2 veckor. Det skriver engelska BBC. Det skulle i så fall handla om dubbel tillsammans med kanadensiskan Victoria Mboko. Det ryktas också om att Serena är sugen på spel i Wimbledon. Serena Williams, som vunnit 23 Grand Slam-titlar i singel, har inte spelat professionell tennis på 4 år. Men hon återinträdde i tennisens antidopningsprogram förra året, och som spelare behöver man ha varit del av det programmet i ett halvår för att få spela på den professionella touren. Den dörren är nu alltså öppen för Serena Williams,
5: berättade Martin Hedberg. VM-uppladdningen har inletts för våra svenska fotbollsherrar, och vägen mot mästerskapet har idag blivit avsevärt enklare. För på måndag reser man till Norge för att spela träningslandskamp, och nu står det klart att vårt grannlands största stjärna Erling Haaland missar matchen. Förbundskapten Ståle Solbacken berättade idag på en presskonferens att Manchester City-spelaren behöver få bukt med vad man kallar för små problem. Han har spelat många matcher och det viktigaste nu är VM-premiären mot Irak. Det vore märkligt om vi inte utnyttjar möjligheten att låta honom vila, säger Solbacken. Och sen tidigare står det ju även klart att Sveriges Viktor Gyökeres missar matchen eftersom han spelar Champions League-final för sitt Arsenal på lördag. Och vi stannar kvar på ämnet och riktar istället fokus mot en av mästerskapets guldfavoriter.
7: Mardrömsbesked för brasilianska landslaget inför fotbolls-VM. Storstjärnan Neymar har drabbats av en skada och kan missa premiärmatchen mot Marocko den 14 juni. Brasiliens landslagsläkare bekräftar att han skadat vaden och behöver 2-3 veckors vila enligt AFP. Anfallsstjärnan är Brasiliens främste målgörare genom tiderna och spelar sedan i fjol i klubben Santos i hemlandet.
5: Reporter här, det var Agnes Arespång.
8: Och Johan Westerberg här från Ekoredaktionen.
9: Då börjar jag med att berätta att under eftermiddagen så har den amerikanska nyhetssajten Axios publicerat uppgifter om att ett nytt avtal mellan Iran och USA ska finnas på plats. Så här säger vår korrespondent i Washington, Gina Lindberg, om de här uppgifterna.
10: Ja, enligt källor till Axios så är iranska och amerikanska förhandlare överens nu om ett ramavtal, en så kallad avsiktsförklaring. Och det här ramavtalet innebär att vapenvilan mellan dem förlängs med 60 dagar. Under den tiden ska Iran öppna Hormuzsundet igen för trafik och ta bort minorna som man har lagt ut. Och USA lovar att förhandla om att stegvis ta bort sanktioner, vissa sanktioner mot Iran. Ett villkor i det här avtalet är också att Iran gör utfästelser och lovar att inte skaffa kärnvapen. Men den stora stötestenen är ju kärnenergiprogrammet, anrikningen av uran. Där ska man enligt överenskommelsen fortsätta förhandla. Trump ska inte ha skrivit på det än, men Iran ska enligt de här källorna ha sagt att man är redo att skriva under. Det har man framfört till medlarländerna.
9: Gina Lindberg från Washington där. Dagens Gripenavtal med Ukraina, det är en jätteaffär för försvarskoncernen Saab. Köpet av 20 nya stridsflygplan, det innebär en mångmiljardaffär för den här försvarskoncernen. Och i ett långsiktigt perspektiv så kan det faktiskt bli aktuellt med produktion på ukrainsk mark. Det säger Saabs vd Mikael Johansson till TT. Avsluta med att berätta att utrikesdepartementet lättar på sin reseavrådan till delar av Thailand och Kambodja. Tidigare så avråddes det från alla resor inom ett avstånd av 50 km från båda sidorna av gränsen mellan de här länderna. Det är efter strider i just gränsområdena. Men nu krymps det avståndet till 20 km från gränsen. Ja, vad innebär det då?

0: Så att, nej, det ska bli skitkul.
1: Senast mot Slovakien så blev Sverige överkörda i inledningen av matchen. Forwarden Linus Karlsson vill ikväll se ett mer framåtlutande Tre Kronor.
2: Får inte respektera dem för mycket, utan det gäller att gå ut och lita på det vi har på vårt spel. Liksom. Jag tycker vi kan försöka lite hårdare från början och inte sitta tillbaka så mycket, utan ta pucken framåt, få ner den bakom deras backa, spela enkelt så de får vända lite på sig och så tar vi det därifrån.
1: Men framförallt vill lagkapten Oliver Ekman Larsson att Tre Kronor ska gå ut och gilla situationen.
0: Det kommer att bli en jäkla tryck och en bra stämning i hallen, så att det är sådana matcher man vill spela och bara njuta.
3: Hör strax mer från expert Johan Garpelöv om hur Tre Kronor ska få till en mycket bättre start ikväll än tidigare i turneringen.

0: Det är The Script och Will.i.am här i Sportextra. Låten heter Hall of Fame.
1: Och då är frågan, hur ska Tre Kronor få till en bättre start på matchen och inte falla in i den här ursliga starten som vi haft tidigare under turneringen? Vi skickar frågan till Garpenlöv och Wahlman.
2: Ja, det första är att vinna teckningen och vara lite mer på tårna därifrån sen, och de har varit inne på det själva, spelarna här, att få ner pucken bakom de schweiziska backarna, så djupt ner och sen sätta press där och visa lite fysisk närvaro. Och det tror jag sänder bra signaler både till egna laget Sverige men också till Schweiz, att vi är här, vi kommer utmana er.
3: Det har ju varit en röd tråd just i resonemanget genom egentligen hela gruppspelet också, Johan. Och det tryckte man på hårt inför mastermatchen mot Slovakien häromdagen. Ändå var Sverige bitvis totalt utspelade mot Slovakien i tisdags.
2: Ja, och det är ju två lag på banan naturligtvis. Jag tror ju att Schweiz tänker likadant som Sverige gör. Vinna teckningen, ta initiativ, få ner pucken djup, få igång skridskoåkning och det fysiska spelet, och därför är den första teckningen så viktig. Men det viktigaste av allt i en start på en match, det är att få igång åkningen, passningsspelet, komma in i det, så korta byten och inte sitta tillbaka, för det är det Sverige har gjort i första perioden.

0: varit passiva.
1: Schweizisk ishockey, Tre Kronor har aldrig förlorat en viktig slutspelsmatch i VM-sammanhang mot dem till exempel. Du har mött dem många gånger både som spelare och ledare. Senast de här båda länderna möttes i VM, då var du förbundskapten. Minns du det i Riga?
0: Ja, jag minns det. Vi hade en bra match. Det var vår första bra match i den turneringen och fick igång vårt mål för skytte och spelarna fick lite offensiv produktion. Och det var tur det, för vi hade en sån tuff start i den turneringen, så att då fick man lite självförtroende till laget.
1: Och svenskarna vann den gången med 7-0. Något sånt lär det inte bli den här kvällen. Det tar en bit över 9000 åskådare, den förhållandevis nybyggda arenan som bara är 6-7 år gammal. Och det är väl uteslutande schweiziska supportrar, och vi har upplevt det tryck här inne här om dagen. Det kommer att bli ett öronbedövande ljud om en timme när matchen tar sin början. Vad talar för att Sverige ändå ska krabbla sig till en semifinal?
0: Ja, att vi håller jämna steg i första perioden tror jag är nyckeln idag. Kan vi hålla ner siffrorna och kanske få ledningen i första perioden, så tror jag att den här mentala anspänningen som det är hos de schweiziska spelarna, för de är ju favoriter i den här matchen. De är klara favoriter i den här matchen. De ska bara vinna. Och kan vi dra den här matchen långt och det är jämnt eller vi leder knappt, så kommer vi ha en stor chans att vinna den här matchen.
1: Vi vet att Kanada och Finland redan är klart för semifinal efter tidiga kvartarna som började 20:04, parallellt med det här i Fribourg där Sverige lirade gruppspelet, möter Norge, suveränerna, succélaget, våra goda vänner i väst, Lettland, och det är väl inte omöjligt att de tar sig till en semi också, Johan?
0: Nej, som Norge spelar i den här turneringen så tror jag att de har en jättechans att slå letterna i matchen. De har haft en fin kemi i sitt lag, de har jobbat hårt för varandra, offerviljan finns där, målvaktsspelet och de offensiva spelarna har producerat.
1: Nu är det exakt en timme kvar till pucken släpps här nere på den nyspolade isen i Zürich, den vackra staden med 400 000 invånare. Termometern visade när vi vandrade in i arenan för en timme sedan plus 31 grader. Vi räknar med en het hockeyafton också. Tre Kronor mot Schweiz 20:08.
2: Och vi hoppas på blågul segerglädje senare under kvällen, och så ska vi prata mer om den här norska hockeybubblan som man är inne i just nu. Det är första gången på 14 år som Norge spelar kvartsfinal i ett VM. Deras tankar kommer till senare under sportextra kvällen. Finländarna, de är redan glada.
3: För det blev ju seger 4-1 i deras kvart tidigare i kväll. Och William Walletoft på plats nere i Schweiz, han har träffat några finska supportrar som här får ge sin expertanalys av matchen.
4: Det är så mycket bättre. We said to the back, we had a game in our hands. Okay. You deserved that.
5: Were you somewhere nervous? The Czech team was quite good in the third period.
4: I was in a bar. Because the game is over already.
5: You were really confident.
4: Yeah. Pretty much. Yeah.
5: That was nice. Are you confident you will go long in the tournament?
4: We hope so. Yeah. We hope so.
5: Do you hope to meet?
4: It would be nice to. Meet Switzerland or Canada in the final finale.
5: Not Switzerland.
4: Sweden. Final. Sweden. Yes. I'm so sorry. I am Sweden. Of course, Sweden. Yeah.
5: We'll meet you in the final.
4: No, we don't.
6: Yes, because Sweden is an easy one for us.
4: Okay.
5: Okay. What's your name?
4: Tatu.
5: No. Your name?
6: Pasi.
5: Pasi. Yes. Congratulations to the win in the quarterfinal. Hey,
6: thank you very much. Thank you. And hope you very much best luck for the game against Switzerland.
5: Yes. Kiitos.
6: Kiitos.
4: Take care.
6: Tack och hej.

0: Sputnik, shoot. Texas Hold'em, Beyoncé här i Sportextra, där vi laddar inför VM-kvartsfinalen i ishockey. Det är Sverige mot hemmanationen Schweiz. Med nedsläpp om, ja nu är det mindre än timmen kvar, 20 minuter över 8 så släpps pucken. Parallellt med den kvartsfinalen så spelas ju också Norge mot Lettland. Den första norska kvartsfinalen i ett hockey-VM på 14 år. Det är hockeyfeber i vårt västra grannland. Vi ska prata mer om det också senare under kvällen. Och så vet ni det här laget att Kanada och Finland redan är kvalificerade för semifinalspel. Kanada slog USA tidigare här i eftermiddags i sin kvartsfinal och Finland slog Tjeckien. Det var klara siffror i båda de kvartsfinalerna. Strax mer hockeyprat, men det är ju exakt 2 veckor kvar till VM-premiären i fotboll och den svenska VM-samlingen har inletts. Radiosporten på plats.
1: Det är öppen träning här på nationalarenan i Solna och 3 grabbar har tagit sig hit för att kolla på det svenska landslaget. En av dem heter
2: Alex.
1: Du Alex, varför är du här?
2: Jo, det är ju Sverige såklart. Man måste ju vara med och kolla.
1: Har du någon favoritspelare?
2: Skulle säga Elanga eller Hien.
1: Det är ju många namn som har ropats här på läktarna. Att få se dem så här nära, har du gjort det förut?
2: Aldrig.
1: Det är ganska coolt, va?
2: Det är jävligt coolt.
3: Rebecka heter jag.
1: Och Rebecka, varför är du här för att kolla på de svenska fotbollsherrarna?
3: Roligt att se. Vi ska till Dallas i sommar och vara på plats när de möter Japan. Så det är jättekul att vara här och se dem så här. Och sen så även att dottern får hänga med, för hon får inte hänga med på matchen sen. Så då får hon titta här och nu.
1: Ja. Häftigt att ni ska iväg till Dallas då. När bestämde ni er för att ni ska åka dit?
3: Vi har släkt i Dallas, så att det var en semester bokad sen innan. Och sen när vi fick reda på att landslaget kom till VM så flyttade vi tillbaka vår semester lite och fick biljetter och är jätteglada att vi ska få dit.
1: Har ni några, eller har du någon favoritspelare i laget?
3: Nej, inte något sådär. Jag kan ju säga att jag är hammarbyare, saknar lite sådana spelare i truppen. Men det finns bra spelare här också. Det ska bli jättekul att följa.
4: Ja, men jag tog hit för att jag vill supporta vårt fina herrlandslag i VM.
5: Hur är det att vara här och se dem här? Det är liksom folk man mest är på TV annars.
4: Nej, men det är så mäktigt och det känns inte som att man skulle ta sig ut efter kvalet som skedde.
5: Vad ser du fram emot med den här träningen då?
4: Nej, men jag ser fram emot att de blir lite uppvärmda i kroppen och förhoppningsvis blir väldigt starka inför sommaren.
0: Sist ut bland supportrarna här, det var Vanilla och reportrar. Det var Selma Jennevall och P4 Stockholms Rasmus Almerud.
6: Vi tar oss från läktarna och supportrarna ner till den svenska truppen.
7: Gustav Lagerbjälke blev playoffhjälte när Sverige säkrade VM-biljetten i slutet på mars. Idag var mittbacken tillbaka på nationalarenan i Solna tillsammans med landslaget som fortsätter att ladda inför VM-resan. Vi ber Lagerbjälke att beskriva säsongsavslutningen där han förutom kvalsuccén varit en nyckelspelare i portugisiska Braga som gick långt i Europa League.
8: Fantastiskt att få, dels få spela så många matcher i Europa, i Europa League, och sen spela så många matcher i en bra liga som portugisiska ligan är, och sen pricken över att gå till VM med Sverige. Så det kunde nästan inte bli bättre.
7: Men du har spelat väldigt, väldigt mycket. Har du hunnit återhämta dig från slutet på säsongen med portugisiska Braga fram till nu?
8: Jo, jag fick en vecka nu inför här. Blev några dagar i Palma med min flickvän och några dagar hemma i Stockholm. Och sen försöka inte tänka på någonting som har med fotboll att göra. Det var skönt, men nu och sen blir man ju, man saknar fotboll också, för det är väldigt kul. Så det är väldigt kul att vara här igen.
7: På de här träningarna, Karl Starfelt, Gabriel Gudmundsson i backlinjen där stegrar i sin rehabilitering. Hur viktiga är de två för det svenska defensiven?
8: Jo, de är väldigt viktiga. Jag menar, titta bara på de 2 senaste matcherna när Starfelt kommer in och gör det fantastiskt bra i båda matcherna, och Gudmundsson äger hela sin kant båda matcherna också. Så de är väldigt viktiga. Och vi vill inte ha några skador alls, så vi längtar tills de blir friska.
7: Hur hoppfull är du om att de är spelklara till premiären mot Tunisien?
8: Jo, men jag är hoppfull. Det hoppas jag och tror jag väl, utan att vara någon fysio eller ha någon vidare bra koll på hur deras skador är. Men de springer ju och är glada, så det ser bra ut.
0: Det är en skön analys. De springer och ser glada ut. Det tar vi med oss. Gustav Lagerbielke där i samspråk med Kristoffer Karlsson. Men vi ska höra också med den svenska landslagsläkaren senare här om hur läget är med Alexander Isak och Karl Starfelt som alltså dras med skadebekymmer. Mer om det senare under Sportextra kvällen.
9: Radiosporten, dokumentär.
10: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
11: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
12: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
9: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
11: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
13: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
10: Zinedine Zidane visas ut!

0: Ed Sheeran i Sportextra med Sapphire. Här är Schweiz.
1: Man får leta ett tag för att hitta svenska supportrar utanför arenan i Zürich. Men här har vi ett gulklätt gäng. Vad heter ni?
2: Mikael.
3: Maria.
4: Rasmus.
1: Det kommer bli en ganska tuff läktarkamp det här, verkligen. För det är inte många svenskar här, det är väldigt många rödklädda. Vad har vi framför oss?
2: Känns som en liten minoritet, men ensam är stark. Så att vi tror på det här. Ja, känns bra i hjärtat i alla fall.
1: Ja, du tror Sverige kommer ta sig förbi kvartsfinal?
2: Det är en tuff uppgift, men vi tänker oss kanske någonstans kryss och sen så tar vi det i övertid.
1: Vad heter du för någonting?
2: Johan.
1: Vad tror ni då? Kommer vi ta oss förbi det här?
5: Ja, jag tror på detta faktiskt. Jag känner att nu är det deras chans. Och 4-2 i tomkasse sista. Det är mitt tips. Och lite med hjärtat. Men vi tror på detta nu. Ja, jag vet.
1: Det var inte lite med hjärtat du?
5: Jo, bara lite. Ja, bara lite.
1: Det är inte så ofta som Schweiz är favoriter mot Tre Kronor som de är idag. Varför kommer det gå ändå?
3: Därför att vi är väldigt laddade och vill ta revansch.
1: Revansch för vad då?
3: För att vi hade ett litet knaggligt spel i gruppspelet. Så nu gäller det. Nu vann vi den sista matchen som behövdes. Så, ja.
1: Kom ni idag eller?
4: Vi kom igår, gjorde vi. Fick ett väldigt fint mottagande av föräldrarna Larsson här. Så vi har bott bra, vi har ätit bra, vi har laddat upp bra. Det är bra förutsättningar.
1: Mm. Tänkt att stanna hela helgen?
4: Det hoppas vi verkligen att vi ska göra.
1: Mm. Matchbiljett till finalen?
4: Det finns om det är så.
1: Och den gula tröjan ska med?
4: Den är på.
1: Bra.
0: William Waldetoft är bland de fåtal blågulklädda supportrarna på plats i Zürich inför kvartsfinalen här då mot hemmanationen. Johan Bengt finns också där i vimlet. Hur många svenskar har du lyckats se?
6: Jo, jag har lyckats se två utanför. Sen gick jag in nu och ställde mig på min position där jag kommer stå under den här matchen till vänster om det svenska båset. Bara några meter ifrån spelarna där de kommer sitta på avbytarbänken. Och då vände jag mig om och då såg jag ju en kille här. En kille med svensk Tre Kronor-tröja och jag började prata med svenska med honom. Men han svarade aldrig och då visade det sig att han inte pratade svenska utan han var från Tjeckien och har en svensk tröja på sig och en skylt där han hoppas ska få Jakob de la Roos klubba. Han är ganska ensam med en svensk tröja här inne, men supporter är han framförallt då när det gäller Jakob de la Roos och det är hans favoritspelare tydligen. Så han kommer i alla fall hålla på Sverige. Tittar jag upp snett bakom mig så ser jag 6 stycken med svenska tröjor, men det är ju otroligt många röda schweiziska tröjor och då är det inte fullsatt här inne än. Det väller också in fler schweiziska hemmasupportrar utanför, men några stycken Tre Kronor-tröjor finns runt om den här stora betongarenan som det känns som att det är. Så numerärt underläge har vi pratat om under den här turneringen, att det får inte det svenska laget hamna i. Vi kan garantera att det kommer bli det på läktaren i alla fall.
0: Men du Johan, det låter inte som att det är någonting som talar för svensk seger ikväll. Schweiz har 7 raka segrar, Sverige har svajat betänkligt i turneringen så här långt och vi hör att det är rödvitt på läktarna och ett fåtal gulblåa supporter. Kan du ge mig någonting som ändå talar för Sverige?
6: Det är väl det här vi har pratat om hela tiden, det där 92-gänget, att ett lag som krånglar sig igenom ett gruppspel. Det är inte alltid det brukar sluta bra om det går så här bra som det har gått för schweizarna. Att man bara sopar rent, tar samtliga poäng och alla har en förväntan. Det här laget är tipptopp, så de kommer vinna den här turneringen. Det är väl det som talar för Sveriges del. Och att alla spelare vi har pratat med inför den här matchen, de är otroligt taggade på att tysta den här arenan. De kommer nog tysta den helt och hållet, typ. Det är då killen bakom mig från Tjeckien som bor i Prag och vill ha Jakob de la Roos tröja. Han kommer skrika kanske. Och så är det ju tiotal till i nuläget i alla fall.
0: Du får gå och lära några svenska hejafraser så att han är med och stödjer blågult här under kvällen. Tack så länge Johan. William Waldetoft.
6: Jag tänkte jag skulle hjälpa.
0: Ja, säger du.
6: Jag skulle bara hjälpa med svenska fraser, sa du. Ja. Vad du har nappade för. Han har skrivit på sin skylt om han får bita klubba med Jakob de la Roos. Jag vet inte om jag ska hjälpa med ett Y där. Så.
0: bitar från en penna.
6: Om man inte bara vill bita i klubban.
0: Man har så olika böjningar. Hörrni, hej så länge Johan. William Valdetoff också där på läktaren innan i denna härliga arena i Zürich. Alltså, vad har du för magkänsla apropå det här? Schweiz kommer vinna, Sverige inte en chans.
1: Ja, det är de ju tydliga med själva, i alla fall de schweiziska supporterna, om man är utanför i fansområdena och sådär. Så kommer de fram och så hoppas de att man har haft en trevlig tid, för imorgon ska ju vi åka hem tycker de. Det här är liksom hit men inte längre. De schweiziska supporterna som är glada ändå kommer fram och ger bort massa merch och sådär. Så att det är ju självförtroende i det rödklädda gänget, och de är många alltså. De är riktigt, riktigt många. Johan berättade om det, de här fåtalet. Det är ju tråkigt att den gulklädda killen på bortre långsidan är inte svensk helt enkelt, för han hade behövts i den här läktarkampen. Den kommer bli tuff idag.
0: Ja, Sverige slår helt klart ur underläge ikväll. Det är hemmanationen Schweiz som är storfavoriter. Och William, jag vet att du tidigare idag träffade Rafael och hans kompisar på stan. Vi kan väl höra här hur de påminner oss om 7 raka segrar för Schweiz hittills, och att det är vi som ska vara rädda för dem och inte tvärtom ikväll.
7: In the first 7 games of the group stage we will win every match. We score a lot of goals, and thanks to Leonardo Cennoni, we are good at the defense.
8: We
7: don't concede much goals,
8: Leo,
7: and
8: cool.
7: I think that will help us tonight against Sweden. Leo, so we win.
1: Is it anything that you are afraid of about the Swedish team?
7: Yeah, Sweden team is pretty young. We don't know any of the players. And they showed much of potential in the first games. But I don't think we should be afraid. Sweden should be afraid of us.
1: If you could like predict the score, what do you think?
7: I think it will be 4 or 5 2-1 for Switzerland, of course. We will win

0: Move on up, Curtis Mayfield. Det är 35 minuter nu till nedsläpp. Hockey-VM kvartsfinal, Sverige mot Schweiz. Vi ska prata mer om det om en stund. Men när man står till fotbollslandslaget med 2 veckor kvar till fotbolls-VM så undrar vi hur läget är för Alexander Isak och Carl Starfelt. Vi kan väl höra med den svenska landslagsläkaren.
1: Jag ser till att han är fysiskt förberedd för att spela mot Tunisien. Sen får fotbollsledningen avgöra om han ska starta eller spela delar av matchen.
2: Det säger svenska fotbollslandslagets läkare Jonas Werner om stjärnspelaren Alexander Isak, som varit ett frågetecken inför sommarens VM.
1: En lång skadefrånvaro under hela våren, och att han när han kom tillbaka har haft ett par mindre skador som man har hämtat sig från. Det har gjort att hans träningsnärvaro eller hans träningsmängd har blivit lite upppackad senare delen av våren. Så det behöver vi ta höjd för och se till att han kommer upp i bra form.
2: Han är en av de spelarna i landslaget som inte kunnat träna fullt ut i början av lägret inför VM. Även Carl Starfelt är skadedrabbad. Han har inte kunnat spela tävlingsfotboll sedan Polen-matchen sista mars. Om hans skadeläge säger Jonas Werner så här.
1: Hans rehab går bra. Den går framåt så det ser positivt ut. Sen måste vi trappa upp den belastningen och se till att få honom i full träningsfunktion så snart som möjligt. När exakt det blir, det kan jag inte säga just nu.
0: Landslagsläkaren Jonas Werner där till reporter Agnes Arespång. Och här är en svensk som är frisk och kry.
3: Bäst Seneli, vi är tillbaka där du hoppade in och var högst inblandad i att Sverige säkrade en VM-biljett. Hur är det att vara tillbaka på nationalarenan?
4: Nej, det känns bra. Det känns som hemma, så nej, jag är glad över att vara här.
3: Hur är stämningen i truppen så här dag 2 på förlägret?
4: Jättebra. Alla är taggade, alla är glada. Alla kommer från en säsong och vill bara att den här resan ska börja, så nej, alla är otroligt glada.
3: För dig personligen då, att vara här, var det givet eller hur var trupputtagningen för dig?
4: Det vet jag inte. Det tror jag Graham kanske kan få svara. Men nej, jag trodde inte jag var given så. Utan jag satt och kollade nervöst själv och följde med trupputtagningen. Och sen till slut så kom jag där som sista bild och då var det en lättnad.
3: Han du blir orolig i och med att du var sist?
4: Det han jag blir faktiskt. Jag satt med tjejen och kollade och vi båda blev väldigt nervösa. Så ja, lite orolig var man.
3: Hade du någon förståelse där kring att är det för att mitt efternamn som jag kommer till, eller var du bara rädd rakt igenom?
4: Nej, jag har vetat lite sen tidigare samlingar också att men det är ju alfabetisk ordning och jag har Zeneli och Mezata, så jag visste att det skulle vara någonstans mot slutet, men jag visste inte exakt när det skulle ta slut, så ja, det var lite nervöst.
3: Hur stolta var människorna runt omkring dig, familjen, storebror Arber?
4: Nej, och otroligt stolta självklart. Fick samtal direkt av, för jag var i Belgien då med tjejen. Och då fick man mycket samtal av nära och kära och alla var otroligt stolta och glada. Så nej, det var skönt.
3: Och det kommer du ju alltid kunna hålla över brorsan att du gjorde ett fotbolls-VM. För han gör förmodligen inte något fotbolls-VM 2030 eller 34.
4: Nej, exakt. Så den har jag på honom. Sen kanske han annat på mig, men ja, den här slår ganska mycket.
5: Bästvård Seneli där till reporter Kristoffer Karlsson. Ja, 18 dagar är det kvar till den svenska premiären mot Tunisien.
0: Mm. Vilket raffel det ska bli. Och mitt i natten ska vi gå upp också. Den är ju klockan 04. Sen blir det lite bättre, det är 19 andra matchen, sen är det 0-1, så då behöver man inte ens gå och lägga sig.
5: Ja, men det har någonting att sitta uppe på natten också. Jag ser fram emot
0: ända till 4? Ja. Du tänker inte gå och lägga dig emellan?
5: Nej.
0: Nej, du jobbar så.
5: Ja, men om man går och lägger sig så hinner man inte komma igång igen.
0: Kan väl gå upp med marginal.
5: Ja, nej, det går inte.
0: Vi släpper det så länge. Ikväll är det i alla fall VM-kvartsfinal i hockey. Sverige möter ju Schweiz och det är nedsläpp om 31 minuter.
6: Och låt oss här lyssna på en analys av läget från lite oväntat håll. Han må ha vunnit VM-brons i fotboll och spelat många år i både den italienska och engelska toppfotbollen. Det handlar om legendaren Thomas Brolin. Och hör här.
7: Jag är mer intresserad av hockey kanske än fotboll. Nu efter karriären, så är det ju.
6: Vad tror du om VM-avslutningen i Schweiz?
7: Ja, men det man har sett i gruppen så blir det ju svårt. De lyckades slå Slovaken här i avgörande matchen, absolut. Men nu möter de i Schweiz som inte har förlorat en match i gruppspelet på hemmaplan. Så. Men för svenska laget så, underdogs, det gillar vi att vara, överraska. Så det är en perfekt match för Sverige. För det är ingen som tror Ja, det är ingen som tror att de ska vinna och vi blir ju bara glada om de spöar Schweiz. Det är lite annorlunda än andra VM vi har varit med i hockeyn, så är det.
6: Hur konsumerar du hockey? På plats? Pratar vi SHL? Pratar vi NHL? Pratar vi...
7: Jag tittar ju på NHL, jag tittar på SHL, mestadels i på TV:n, ja. Men är jag i USA så då går jag ju alltid och kollar på en NHL-match, så är det ju i den staden man är. Det är ju fantastiskt roligt. Och mitt lag är ju Leksand som nu har varit i SHL i många år men tyvärr åkte ut och där brukar jag väl besöka i alla fall en gång per år. Vi bara bita ihop och bryta ihop och det får vara klart nu. Nu har det gått några veckor sedan vi åkte ut och hoppas att organisationen där och fans och allting ser framåt och får starta om helt enkelt. Det blir tufft, så är det bara. Men det är ju första året som är viktigast om man åker ur, för då har man lite muskler med pengar och dylikt också. Hoppas att man gaddar ihop sig och verkligen ser till att man kommer upp igen.
0: Fotbollens VM-bronshjälte från 1994, Thomas Brolin där, om sin kärlek till ishockeyns Leksand alltså, och så hans tankar då inför den stundande VM-kvartsfinalen i hockey ikväll. Det var Ben Schött som hade träffat honom.
8: Vi har ju hört från vårt gäng på plats nere i Schweiz att det inte är så mycket svenska supportrar där i Zürich, men reporter William Walletoft har i alla fall träffat några fler.
9: Bra plats har ni, grabbar. Vad heter ni för någonting?
10: Jakob.
11: Filip.
9: Men... Det är ju ganska så starkt underläge vad gäller läktarkampen idag.
11: Det är det verkligen. Det är rött på läktaren. Blodrött. Men vi ser till så att vi vinner detta. Läktarkampen är vår.
9: Ja, vad talar för att läktarkampen är Sveriges idag?
10: Jo då, för fan. Men det löser vi. Det löser vi.
9: Var det svårt att få biljett eller?
11: Nej, det var inte svårt. Det var faktiskt... Vi var ute i god tid. Vi hade planerat detta för så länge så att, det gick jättebra.
9: Ni fattade att det blir svensk kvartsfinal i Zürich? Det visste ni liksom.
11: Ja, men vi kände att Sverige kommer att gå vidare och vi kommer att se finalerna, kvartsfinalerna och semifinalerna, så att vi sitter här och vi kommer att se det.
9: Det känns ju som att schweizarna har lagt rabarber på ganska mycket av den här arenan. Det är ett väldigt självförtroendestarkt gäng som är här. Vad tror du om matchen?
11: Alltså, Schweiz har aldrig vunnit mot Sverige, varken VM eller OS-sammanhang, så att vi kommer att ta den. Det är psykologiskt övertag Sverige.
9: Bra. Tippning. Hur mycket vinner Sverige med?
10: Jag gissar på 4-1.
0: Ja, det tar vi. Vi tar i hand på det och ställer in matchen. 4-1 svensk seger. Ah, det är nedsläpp nu om knappt halvtimme. Vi får se hur det går. Det är i alla fall Schweiz som är favoriter för första gången i hockeyhistorien, känns det så. Ett galet publiktryck väntar när Tre Kronor alltså ställs mot hemmanationen Schweiz i VM-kvartsfinalen i afton. Och en som vet hur schweizisk publik låter, det är Jakob Delaros som spelat 4 säsonger i Alplandet och för en månad sedan blev schweizisk mästare.
12: Det är ett jäkla drag runt turneringen här nu och även annars också under säsongen, så är det, de gillar hockey. Framförallt nu de senaste 10-15 åren har ju Schweiz verkligen steppat upp och blev en toppnation i världen.
6: Hemmanationen med flera NHL-stjärnor har imponerat i gruppspelet, tagit maximala poäng och gjort flest mål av alla.
12: Ett väldigt skickligt lag offensivt. De har gjort väldigt mycket mål i turneringen också och visar det. Det gäller att vi spelar väldigt tajt defensivt och spelar med bra disciplin och sen tar vara på de lägena vi får.
6: Galet publikstöd och full fart framåt. Men Jakob Delaros tycker att Tre Kronor har ett lag som ska kunna möta upp den förväntade anstormningen.
12: Vi är ett sånt lag som ska vara bra defensivt också. Hårt jobbande spelare i vårt lag. Tycker det passar oss perfekt att få Schweiz också liksom i kvartsfinal och allt att vinna och gå ut här och försöka tysta publiken.
0: Jakob Delaros som alltså vet vad som väntar. Han spelar ju alltså i Schweiz till vardags. Vi anropar Magnus Wahlman, Johan Garpelöv på plats igen. Och nu är det mindre än halvtimmen kvar i Zürich. Det börjar se ut i arenan runt omkring er.
13: Ja, men det är mycket som ni hörde de svenska supportrarna nämna. Det är blodrött hav med det vita krysset då på magen. Schweiziska supportrar, samtliga i arenan, bär matchtröjor. Det svenska laget i sina ljusgula, klassiska svenska Tre Kronor-tröjor med just vända kronor på bröstet. Det här kan bli en kväll som på många sätt också kan bli historisk, Johan. För Sverige har aldrig någonsin varit så nederlagstippade mot ett Schweiz sist hockeylandslag. Jag sprang ihop med din tidigare lagkamrat i Detroit. Han som har röstats fram som Sveriges främsta hockeyspelare genom tiderna, Niklas Lidström. Och han sa, ja, Garpenlöv brukar ha rätt, men jag säger 60-40. Du har talat om 75-25.
14: Ja. Men vi kan väl enas om att Schweiz är en stor favorit i den här matchen. De har spelat väldigt fin ishockey så här långt i VM-turneringen. Och inte bara det offensiva delen tycker jag av spelet har varit bra, utan de har... Det ser ut som att de har bestämt sig. De är väldigt fysiska i sitt sätt att spela, och de varje byte, varje kedja, varje backpar kommer in med en målsättning att liksom trycka tillbaka motståndarna. Och det kommer ju Sverige få fullt upp med. Men det kan passa Sverige ganska bra om vi rycker upp oss i den första perioden. För som vi har spelat tidigare i den här turneringen, startar vi på det sättet, då kommer det vara en 3-4-0 till Schweiz.
13: Schweizarna har en handfull, 6 för att vara exakt, spelare hämtade från Nordamerika. Och vad är det för spelare? Ja, det kanske ni inte känner till, men det är av yppersta världsklass. Schweiz har inte så där jättemånga killar borta i Nordamerika, men de som är där gör skillnad. Eller vad sägs som kaptenen i VM-laget, tillika kapten i New Jersey Devils, Nico Hischier. Och tillika kaptenen Roman Jossi till vardags i Nashville. Så det är klass rakt igenom i detta schweiziska VM-lag.
14: Ja, det är det. Det ser ju lite annorlunda ut för de schweiziska spelarna. Om du åker över till NHL, då vill du spela i NHL. Annars har de det för bra i den här ligan. Man tjänar för mycket pengar och det är ganska så få matcher om man jämför med NHL. Så att det är därför de inte har lika många spelare i NHL som vi har i Sverige. Men de som spelar i den här ligan är de bästa spelarna i den schweiziska ligan. De är ju ruggigt bra, och det har de bevisat i den här turneringen och tidigare två turneringar som de har varit i final i.
13: Du sa tidigare att det känns som att de har bestämt sig den här gången. Vad bygger du det resonemanget på?
14: Ja, det är två finaler som de har förlorat knappt, skulle jag vilja säga. Det har varit väldigt täta matcher. De har förlorat mot slutet. Jag tyckte till och med senaste mot USA att de hade chansen att vinna den matchen. Men de på något sätt hittade inte den vägen att göra det. Men till den här turneringen på hemmaplan så finns det en mening hos varje spelare att vinna varje situation, varje byte och så vidare. Och det gör ju att de verkligen sköljer över sina motståndare.
13: Går det att stryka under tillräckligt hur viktig matchen är att han spelar på absolut topp, Djurgårdens målvakt Magnus Hellberg?
14: Han måste ju spela minst lika bra som han gjorde senast. Jag skulle säga lite bättre. Och då var han ju den stora anledningen till att vi spelar den här matchen mot Schweiz i den här kvartsfinalen. Så att Hellberg måste spela på den nivån, och sen behöver vårt försvarsspel vara 100% i den här matchen och därifrån sen ta tillvara på de chanserna vi får.
13: Men just den här staden i Schweiz, nämligen Zürich, har såna härliga minnen med svensk landslagsishockey. Många av er minns året 1998. Sverige världsmästare just här. Vi har två finaler på den tiden. 1-0 blev det och 0-0 i den andra. Backen Johan Thornberg, den enda målskytten. Och många storheter från det laget finns i arenan ikväll. Eller vad sägs som Peter Forsberg, Mattias Nordström och framförallt kanske förbundskaptenen som gjorde sin sista turnering, pappa till Peter, Kent Forsberg.
14: Ja, det var ju ett bra lag. Kent gjorde sin sista VM-turnering som tränare för en Peter. Jag tror Mats Sundin kom hem och spelade också. Så det var ett väldigt starkt lag de hade 98 här. Och de spelade ju väldigt fin ishockey också. Så att de var värda det guldet, även om de gjorde ett mål offensivt på två matcher.
13: Den här betongklumpen, för det känns som man sitter i en sådan, den relativt nybyggda arenan, har en härlig mörk toning på stolarna. Nu ramas det in med idel rött och vitt den här kvällen. Sverige har alla möjligheter i världen att stå för den stora knallen så här långt vid sidan av Norge i VM i socken. Ja, jag hör att det låter rätt konstigt, men Sverige är gigantiska underdogs. Det är 21 minuter kvar till pucken släpps. Värdlandet mot Tre Kronor. Det kan bli en rysare denna torsdagen.
15: Hela 6 spelare i det schweiziska laget som Tre Kronor ska möta i kvartsfinal spelar i Davos tillsammans med Rasmus Asplund. Därmed blir det en speciell match på flera sätt för den svenska forwarden.
16: Man har ju fått lite erfarenhet av hur Schweiz är som land och hur hockeyintresset är ner och allt sånt där. Och lite som du sa, lagkamrater på andra sidan, men Sverige som gäller och det får man liksom tänka bort då.
15: Ja, vad är din bild av schweizisk hockey?
16: Nej, men den är ju en vad ska man säga, en sport som växer men som redan är väldigt stor. Och jag var väl ganska förvånad i början på säsongen hur stort intresset faktiskt är, och arenorna är slutsålda nästan vart än man kommer liksom. Så att det är en väldigt kul hockeykultur att vara en del av.
15: Vilka av dina lagkamrater har du varnat extra för?
16: Ja, Sven Ljung är ju en fysisk back som gillar att tacklas och spela hårt liksom. Så det är klart att man får vara med på sånt, men vi ska fokusera på vad vi kan göra av vårat spel liksom, så får vi se vart det leder.
15: Och vilka delar i ert spel är det som ni ska fokusera på då, som kan knäcka motståndarna?
16: Nej, men det här har lite ett lugn och lita på det vi har kommit överens om och de riktlinjer som vi har liksom, och inte börja göra något annat eller som jag pratade om innan matchen sist också, vilja lite för mycket utan lita på det som vi har byggt det här laget på.
15: Och vilka detaljer är det som är ert spel liksom?
16: Nej, men stabil bakåt först och främst, och sen vet vi att vi kommer få lägen framåt, och då har vi en spets där också, så att framförallt att liksom städa upp defensivt först och främst.
15: Hur är magkänslan?
16: Bra, kul med kvartsfinal och matcher som verkligen betyder något.
0: Rasmus Asplund där till William Valdetoft. Det är mindre än 20 minuter kvar till nedsläpp Sverige mot Schweiz.

0: Då börjar jag med ett arbete på Riksväg 40 Landvetter-Bollebygd, och då är det mellan Bårhultsmotet och Landvetter-motet i riktning mot Bollebygd. Räckesarbete och som sagt skyddsfordon på vägen. Det är skymt sikt på platsen, dyker upp lite plötsligt. Riksväg 40 eller det här. Mellan Bårhultsmotet och Landvetter-motet i riktning mot Bollebygd. Spårvagnstrafiken fortsatt stora störningar efter en tidigare olycka, och då är det främst sträckan mellan Valand och Kungsportsplatsen som berörs av stora förändringar i spårvagnstrafiken. Den första prognosen satte klockan 20.45.
1: Och det var den omtalade värmen som ställde till det för storstjärnan.
2: Det här är väldigt märkligt. Det ser ut som man inte kan ta ett steg.
1: Så lät det i HBO Max sändning. Sinner inledde planenligt 2-0 i set och ledning 5-1 i tredje, men föll därefter ihop totalt i den 30-gradiga värmeböljan. Italienaren tog flera pauser och berättade för sin fysio att han var yr.
2: Han smällde in i väggen fullständigt fysiskt.
1: Den 56-rankade argentinaren Juan Manuel Cerundolo kunde vända matchen och gå segrande ur en femsättare. Och det är inte heller den första skrällen tidigt in i årets upplaga. Världsåttan Daniil Medvedev slogs ut redan i den första omgången, och på damsidan fick världstvåan Elena Rybakina packa ihop under onsdagen. Sinners uttåg lär inte dämpa kritiken mot hur spelarna tvingas spela i den outhärdliga värmen. Ikonen Novak Djokovic är en av dem som har varit kritisk och ser gärna att arrangören skjuter på spelschemat mot kvällen vid extremvärme.
3: Här berättade William Grönlund, men det är ju inte det enda vi plockar med oss i tennisväg från dagen. Vi nås också av rapporter från engelska BBC att den 23-faldiga Grand Slam-vinnaren Serena Williams är sugen på en comeback och har ansökt om en fri plats, ett så kallat wildcard, till gästturneringen i Queens, London, om 2 veckor. Och vad gäller den internationella fotbollen så plockar vi dels med oss att Sverige slipper möta norske Erling Haaland i den här VM-uppladdningen nästa vecka. Det är lite oklart varför han missade den här matchen. Ståle Solbakken, den norska förbundskaptenen, säger att man behöver få bukt med små problem. Vad det kan vara, det får vi väl se, helt enkelt. Och den brasilianska stjärnan Neymar, han riskerar nu att missa VM. Det har ju varit mycket diskussioner kring om han ens skulle få en plats till mästerskapet. Det slutade med att förbundskapten Carlo Ancelotti plockade ut honom. Nu har han blivit skadad och behöver några veckors rehab, så att uppdatering följer vad gäller Neymar, helt enkelt. Och om vi vänder blickarna mot Tjeckien och byter sport, så kan vi också plocka med oss att beachvolleybollstjärnorna David Åhman och Jonathan Helvig idag åkte på den första förlusten i världstourturneringen där i Ostrava. Man förlorade mot det brasilianska paret André Renato. Imorgon så spelar man sin tredje gruppspelsmatch. Och imorgon spelar också den andra svensk duon Jakob Hultig Nilsson och Elmer Andersson. De har spelat en match hittills, den vann de idag. Och imorgon spelar de mot ett chilenskt par.
4: Det är VM-kvartsfinal i ishockey, Sverige mot värdnationen Schweiz, med nedsläpp om nu bara 13 minuter. Men det är ju också ikväll norsk hockeyfeber.
5: Norge ska spela sin första VM-kvartsfinal i ishockey på 14 år ikväll mot Lettland. Vilken grej, och vi vill ju höra hur tempen är såklart. Tommy Barstein jobbar på Viaplay på plats och bevakar VM. Beskriv hur hockeypulsen är hos dig och hos alla andra där borta.
6: Ja, för oss norrmän så är den pulsen rimligt hög, och för en gångs skull så är det hockeyfeber i Norge. Och det har jag inte upplevt på den måten som vi gör om dagen. Det är helt surrealistiskt, och det är lite som samma som været här i Schweiz. Och det är 32 varmegrader och vi ska in i en ishall, och Norge är med och i det jävelse sällskap. Det är så att vi måste krypa oss i armen och prova roa oss ner lite grann, för vi som några vet, vi blir lite kaxiga när vi upplever succé, och nu är vi lite höjt, alltså. Så vi måste prova roa oss ner lite grann, tror jag.
5: Och du säger det, feber hemma i Norge. Är det det som är känslan? Är det det som det här laget har gjort med era landsmän där hemma?
6: Ja, alltså, absolut. Och selv spilleren her nere merker jo at det er feber hjemme. I Norge så har vi aldri hatt en tradisjon for å gå på pub, gå ut og samles for å se ishockey-matcher når det norske landslaget skal spille. Men nå annonseres det over hele linja. Alle pubber skal vise kampen. Statsminister er ute i sosiale medier og gratulerer laget allerede. Det er en helt ny verden både for oss i media og ikke minst spillerne som det var en eller to spillere som var med for 14 år siden. Martinsen blant annet, men resten av gjengen jo unge gyplinger som bare har hørt de gamle snakke om den forsvunne tiden.
5: Men du, når du reste til det her världsmästerskapet, kunde man se det här komma någonstans? För alla andra är ju chockade, lika stor chock hos er.
6: Ja, nej, absolut. Ingen av oss såg det här komma. Det laget spelade ju en del träningskamper för VM och ingen resultat där skulle tillse att Norge skulle spela kvartfinal idag, men det var målet till laget. De var tuffa i trynet och sa det utad att kvartfinal är vårt mål. Men det gör de ju ofta. De säger ju det och så i vilken grad tror de på det själv? Forskjellen nå at denne gjengen her trodde på det da de dro hit. Selv om ikke vi i media og publikum generelt var like sterke i troen, men nå vi blitt omvendt og har... Ja, nå begynner folk å snakke om både semifinale og større ting.
5: Ja, for det jo Lettland som venter i kvartfinalen nå i kveld. Det kjennes ikke alt så omøyeligt med tanke på hva vi har sett i gruppspillet, hva er kjenslen du har fått fra laget og som du selv har innenfor denne kvarten?
6: Alltså guttan är väldigt påpasslig med att säga att hur bra dagens motståndare egentligen är. Alltså det är lätt att säga det att det har varit mycket värre att möta Schweiz eller Finland. Men hvis du ser på oddsen, ser på spillselskapet, hører på publikum, så er Norge liksom, skal de være på talefot i hvert fall med Latvia, men det er jo et bedre lag på papiret, i hvert fall før mesterskapet startet. Det det ingen tvil om.
5: Hur tror du att det går om du får gissa?
6: Oh, alltså vi som är här och jobbar, vi stockar om i bilen. Vi är ju väldigt rädda för att jinxa något här, men vi har trua alltså. Vi har trua på den gängen här. De guttarna här är det var som Martinsen sa, de guttarna här med lite glimt i ögat så sa han att de unga guttarna som har kommit här nu de är så dum att de skönnar inte vad de är med på så de tänker inte konsekvens de tänker inte vad som ligger i potten man bara spiller hårt och spiller hockey och spiller jäkla bra hockey och därför tror jag att det här faktiskt kan gå bra att de inte tänker att det ligger en semifinal i potten här idag så jag tippar 3-2 och Koblar blir matchvinnare.
4: De norska guttarna är dumma nog att tro på avancemang från kvartsfinal ikväll. Alltså det säger i alla fall Tommy Barstein som är journalist på Viaplay till Emanuel Nashed. Norge som möter Lettland med nedsläpp om 9 minuter precis samtidigt som Sverige drar igång sin match mot Schweiz. Vi ska strax också höra den svenska vägen mot denna kvartsfinal. Den har ju varit ganska krånglig. Men först Johan Westerberg, Ekot.
7: Ja, och då börjar vi med den här dagens besked då om att Sverige kommer att skänka 16 Gripen av äldre modell till Ukraina och att landet även ska köpa 20 plan av den senaste modellen. Det här ses med positiva ögon av vår flygvapenchef, generalmajor Jonas Wikman. Det bidrar till Sveriges och Europas säkerhet, säger han.
8: För oss blir det ju en del av ett partnerskap. Alltså en anskaffning av Gripen och Gripen Erik innebär ju liksom att man ger sig in också i en relation där vi kommer att vara en del och stödja. Och det kommer också betyda mycket för vår utveckling. Så att jag är väldigt positiv. Vi kommer att få en samarbetspartner och vi kommer att få liksom, en gemensam utveckling som blir stark.
9: Hur går träningen av de ukrainska piloterna just nu?
8: Ja, det går alldeles utmärkt. Vi har ju haft olika varianter av träningar. I första hand introduktionsutbildningar och instegsutbildningar med personal på alla olika nivåer, teknisk och flygande nivå. Och det går väldigt bra. Jag har inga tvivel alls på att en sådan utbildning kommer att gå alldeles utmärkt.
7: Hiba Abdesade var reporter och avslutade med att berätta att Afrikanska unionen uppger att ett vaccin mot den Ebola-virusvariant som nu härjar i Kongo-Kinshasa möjligen kan vara framtaget före årets slut. Uppgiften om att ett Ebola-virusvaccin kom från AUs enhet för sjukdomskontroll och förebyggande åtgärder idag.
4: Det är mindre än 8 minuter till nedsläpp nu. VM-kvartsfinalen mot Schweiz, eller 3 kronor i hockeyn, och det har varit en trasslig väg dit. Hör här.
5: Det är nog cirka 95% av det svenska språkets alla adjektiv som beskriver 3 kronors väg till kvällens kvartsfinal bättre än ordet rak. Och vi tar det från början. Premiären skulle direkt bli en värdemätare. Där väntade ett Kanada som bara dagar innan meddelat att Sidney Crosby är klar för VM. Tuff första match såklart, och när den var över kunde den sammanfattas så här.
10: Och det säger bara pang, pang, pang, och då är Kanada i ledningen igen med 4-3 den här gången då.
5: Inleda en turnering med förlust är aldrig kul, även om det förvisso var självaste Kanada som stod för motståndet. Men Sverige skulle studsa tillbaka snabbt. Planen är seger mot Danmark med den här höjdpunkten och rubriken.
10: Är pucken kvar i spel i anfallszonen, Stenberg in framför till Viggo Björk, där kommer målet. Viggo Björk, han är den yngste Tre Kronor-spelaren någonsin. Nu har han också gjort sitt första VM-mål när han också vräker in pucken, och det är Stenberg som passar. Det 5-1 för Sverige mot Danmark.
5: 18 år och 66 dagar var Viggo Björk när han blev Tre Kronors yngste VM-målskytt genom tiderna, och tillbakastudsen var ett faktum efter 6-2 mot Danmark. Nu väntade nästa ordentliga test i form av Tjeckien. Då blev det tyvärr ett skolboksexempel på en dålig matchstart.
10: Och det är en ny utvisning på gång på en svensk spelare. Tjeckerna leder med 2-0 och ett jobbigt läge i VM-turneringen. Mål igen! Det är 3-0.

0: ett underläge. Jättemål! Noah Sten i spel nummer ett underläge. Norge tar ledningen i VM i socken i Schweiz. I spel 4-5 gör han andra målet. Noah Sten var pysslat 3 kronor. Åh, farligt Sverige. Se upp i nummer ett underläge. Friläge. Norge mål! Andra gången Norge gör mål i spel 4-5. Norge sänker 3 kronor i Schweiz.
1: Historisk förlust mot norrmännen med 3-2. Aldrig någonsin tidigare hade Sverige förlorat en VM-match mot Norge efter ordinarie tid. Och nu var läget minst sagt knivigt för att ta sig vidare till kvartsfinal. Men Sverige fick hjälp av Kanada som slog Slovakien. Och nu var det upp till Sverige att göra detsamma för att ta sig till den där VM-kvarten. Och då klev talangerna fram. Anton Frondell som skrevs in sent i VM-truppen gjorde sitt första VM-mål. Ivar Stenberg bjöd på en delikatess. Och målvakten, kanske under den mer erfarna kolumnen, Magnus Hellberg, storspelade.
0: Kommer de igen, Slovakerna? Bra, Hellberg!
2: Vi har ju han hjälten, Sveriges hjälte där bak. Magnus Hellberg har varit en gigant i den här matchen. Det är Magnus Hellberg som har gjort att vi nu spelar kvartsfinal.
0: Det räcker att sammanfatta det på det sättet, va? Magnus Hellberg skjuter inte, men rädda Sverige till spel i Zürich.
1: Och där har ni den. Den inte så raka vägen för 3 kronor till kvällens kvartsfinal mot världsnationen Schweiz. Börjar bli dags för nedsläpp snart, eller hur, Martin och Emil?
3: Ja, du, Emanuel Naschet, för att vara mer exakt. Det är mindre än 4 minuter bort nu till nedsläpp.
4: Strax Jörgen Jönsson, assisterande förbundskapten i 3 kronor inför denna ödesmatch som väntar. I schweiziska ledarstaben finns assisterande förbundskaptenen Rickard Franzén. Han är laddad inför kvällen.
5: Det ska bli väldigt kul att möta 3 kronor. Det kommer bli en tuff match. Vi vet att de haft det tufft i turneringen tills nu, men de kommer nog släppa det oket på axlarna och köra på ikväll.
6: Blir det speciellt?
5: Det blir det verkligen, så är det.
6: Blir det bra drag där inne?
5: Det kommer det bli. Det har varit det varenda match, det kommer fortsätta vara.
6: Vad är känslorna?
5: Känslorna är bra. Spelar vi vår match som vi vill spela så kommer det förhoppningsvis gå bra, men det kommer bli tufft, så är det bara.
7: Radiosporten direkt från ishockey-VM 2026 i Schweiz.
0: Och det är ett makalöst tryck i arenan i Zürich. Det är bara några minuter kvar nu till kvartsfinalen i ishockey. 3 kronor mot värdlandet Schweiz. Vi har precis tittat på det som kanske är världens främsta tennisspelare genom tiderna från just alplandet Schweiz. Roger Federer klev fram och ett enormt jubel i den utsålda arenan. Här den assisterande förbundskaptenen hos Radio Stockholm.
8: Ja, Jörgen Jönsson, vi står här precis innanför dörren. Det är dags att gå ut. Oj, vilket liv det är där ute. Vad väntar, tror du?
9: Ja, men det blir en härlig inramning och en härlig match, tror jag.
8: Hur mycket har ni pratat om att vara med från start med tanke på hur tidigare matcher har sett ut?
9: Ja, inte så mycket på andra matcher, men det gäller alltid att vara med. Det är extra viktigt idag kanske att komma ut med full fart.
8: Och vad måste ni göra då?
9: Även sätta fart på skridskorna, röra pucken fort och vara beredd på en kamp där ute.
8: Nu vandrar de förbi din trupp, eller er trupp i 3 kronor, kvartsfinal som gäller och medaljmatcher i potten. När du tittar på dem inne i omklädningsrummet, vad ser du i deras ögon?
9: Nej, men det är glöd, de är redo, de är laddade, de vill spela match.
8: Då kör vi.
9: Tack.
0: Tack så länge, Jörgen Jönsson och Johan Bengts. Det är klart att nu finns en anspänning, Johan. Du har varit i den här situationen många gånger. Dels som förbundskapten senast, men också som spelare dubbel världsmästare.
10: Ja, men för Sveriges del i den här matchen tror jag är mer en lättnad. Man ser fram emot den här matchen. Det var en krånglig väg i gruppspelet. Det har varit djupa dalar och några toppar på vägen fram. Men nu har Sverige allt att vinna. Och kan man bara ta mot Schweiz här i början så har man en stor chans att hänga med i den här matchen.
0: Och du har tryckt på det att schweizarna, de gick full poäng genom gruppspelet. 7 matcher, 7 vinster under ordinarie tid. De är bäst i allting, de rätt överläge, underläge och all statistik du kan hitta kring den här VM-turneringen. Vad är det som ändå talar för en glutta möjlighet för 3 kronor?
10: Ja, det är det mentala. Kan vi i Sverige få ner farten på det svenska laget, kanske få in ett mål tidigt i matchen. Hellberg, Magnus, målvakten i 3 kronor, storspelare och tar alla de här puckarna i början så att de inte får energi med sig och tystar den här publiken och lägger en våt filt över hela den här arenan, så kan vi rida på det och kanske vinna till slut.
0: Lyssna när hela arenan ställer sig upp. Det är en hockeyfest i Zürich, det är ingen snack om den saken. Det vore ju

0: härligt som Tre Kronor kunde tysta en fanatiska hemmapubliken om ett par timmar. Det här är revisen, Johan Bengt.
1: Jag står och tittar med ansikte mot plexit. Några meter till vänster om den svenska båset och den inramning och det ljudet som är här. Vi minns premiären i den här VM-turneringen i Fribourg mot Kanada. Visserligen mötte vi ett stjärngäng. Då var det i princip nästan tyst ibland under den matchen. Nu är det ett annat ljud i den schweiziska koskällan.
0: Oh, den där kofällan såg vi Roger Federer presentera för en stund sedan. En av världens främsta tennisspelare genom tiderna. Det var ett galet tryck här in i arenan när han presenterades på den gigantiska mediakuben. Här är kvartsfinalen i ishockey i Zürich igång. Den första puckkontakten efter 15-talet sekunder landar hos hemmanationen Schweiz. Som vänder bort med enkelhet den svenska kaptenen. Hamnar för Dominik Egli, känd Frölunda, ska vidare till den schweiziska ishockeyn kommande säsong. En kamp där det är i svenska vänsterförsvaret. Tuffa tag, bra gjort Johan av svenska backarna som med enkelhet vrider om kull i schweizisk spårvakt.
2: Ja, det är Schweiz som tar initiativet i matchen och förlägger spelet i Sveriges zon. Men jag tycker Sverige kommer ut aggressivt i det i försvarsspelet. Och det måste vi göra, för ger vi det här schweiziska laget lite utrymme så kommer de ta det. Och då är de otroligt skickliga.
0: De har visat prov på det många gånger, schweizarna, under de här VM-veckorna, hur snabba och kicka de är, och framförallt ibland dödar matcher redan i den första perioden. Låt oss hoppas att det inte sker så ikväll. Sverige bra, Raymond. Nu är de inne, ungdomarna Björk, Stenberg och Lende Raymond. Pucken i den schweiziska zonen. 0-0 står i öppningen av kvartsfinalen i Zürich. Här kommer schweizarna igen. Passningen är bra, studsar ut till vänster. Nu går det undan. Här kommer Nico Hischier. Men då är det avlåst för offside. Och det här är ju bra att det blir lite sönderryckt i början. För då tappar de lite av det flowet och den här liksom vågen att rida på med publiken i ryggen.
2: Ja, det gäller att få lite avbrott här. Men vi tappade två spelare högt upp i anfallszon. Och då är det viktigt att vår tredje gubbe i anfallszon ligger högt upp. Så att backarna kan spela tajt och det här tajta gapet mot deras forward. Så att de inte får utrymme att göra någonting i mittzon.
0: Experten Johan Garpenlöv har jämfört det här svenska laget med det som vann det sensationella guldet 1992 i Prag. Det var en bespottad resa i gruppspelet med idel mörka rubriker. Det landade så småningom med ett VM-guld för Sverige. Och där fanns storheten som Peter Forsberg och ytterligare en stjärnspelare. Kanske är det dags för Ivar Stenberg och Viggo Björk att redan som unga killar kliva in i historieböckerna kring svensk ishockey. Pucken nu Sverige till icing. 0-0 speltiden en minut 16 sekunder.
2: Och det är en sån här match när de här unga killarna ska kliva fram. De har ingenting att förlora. Framtiden framför sig. De har skickligheten. Och jag tror att det schweiziska laget inte riktigt förstår hur bra de två killarna är. Om jag tar Ivar Stenberg och Viggo Björk.
0: Första formationen Schweiz med Nico Hischier, Timo Meier, båda New Jersey. Och så från Fribourg, schweiziska mästerklubben. Biasca som tredje länk i den första delen i det schweiziska laget. Tekningen är vunnen, skott via täckande svensk klubba en bit utanför. Det är inte farligt. Hamnar i mittzonen. Enkelt schweizarna, men det är jättebra sen av Ivar Stenberg. Vilken VM-turnering han har. Stenungsunds fostrad Ivar Stenberg. 8 poäng så här långt, fördelat 4 mål, lika många målgivande passningar. Här kommer schweizarna, nu går undan längs högersidan. Oj, vilken kamp, skott, bra Hellberg, turen över den svenska målvakten. Schweizarna forcerar och är nära att ta ledningen med 1-0, men Magnus Hellberg får den starten som är fullständigt nödvändig för att Sverige ska kunna hålla liv och dramatik i den här kvällen. Den varma, koketa torsdagen i maj månad i Zürich.
2: Ja, Maier som bryter in framför Hellberg och träffar hans huvud. Jag var lite orolig att han fick en rejäl smäll på huvudet, men han ställer sig upp direkt, Hellberg, och tar den smällen.
0: Svenskarna lugnar ner in till egna målvakten, kaptenen Ekman Larsson. Passningen är bra, svenskarna skapar någonting. Det här kan bli farligt, det går in och skjuter. En bra svensk avslut en bit utanför.
2: Fick vi schweizarna backande i det läget och det är alltid bra.
0: Nu vänder det schweizarna igenom mittzonen. 3-2 blir 3-3. Här kommer de bakom ryggen. Se upp i bort i stolpen. Spel utanför. Delar av publiken tror att pucken letar sig förbi den svenska målvakten, men utanför. Det är Maier, det är första formationen. Niederreiter, denna gigant. Winnipeg Jets. Många VM-turneringar på den stora Nino Niederreiter och det är tuffa tacklingar. Och det här är arenan i Schweiz, lyssna. Och de De känner att hemmanationen nu pressar tillbaka Sverige. Här kommer mer. Skott på en svensk klubba. Pucken är kvar för hemmanationen. Roman Josi i backen slänger in för styrning. Det är hög hastighet på den pucken via vänstra runden ut i mittzonen. Välförtjänt applåd för Schweiz med 0-0 i kvartsfinalen i Zürich.
2: Ja, här såg vi flera gånger om hur skickliga de är att såga sig igenom när de kommer i de här flygande anfallen. De är jätteskickliga i det passningsspelet.
0: Sven Andriget och en annan veteran nu inne med det som är kedjan med Malgin och Thorkauf. Farligt bra. Här kommer backskott. Dinko Kahn känns sedan många år i Luleå och Norrbotten. Numera spelandes i den schweiziska ligan och just här i Zürich. Bra, pucken går inte till icing. Svenskarna kan de få lite tid ner i offensiv zon. Linus Karlsson, bra. Heinemann, starkt arbetat av Emil. Och hjälp av Linus Karlsson tvingas ta åkningen. Det går så fort när schweizarna kommer in i mittzonen. Svenskarna hänger inte med. Hamnar lite på Mellis. Inspelet kommer på täckande svensk klubba ner bakom målvakten Magnus Ellberg. Ser upp. Det är farligt omarkerat. Schweizare står bakom svenska målvakten. Väntar. Thorkauf finns där. Får inte pucken. Den spelas via långsargen upp i backläge. Och så tappar de ut den schweizaren i mittzonen. Sverige kan kontra. Gör det nu. Det är bra. Här Viggo Björk vänder mot två schweizare långt ner i vänsterläget. Efter 4 minuter och 10 sekunder. Han är enkelt avväpnad, den unge svenske forwarden Viggo Björk.
2: Ja, de är fysiska, det schweiziska laget, när de väl hamnar i de situationerna. Vi gillar ändå att vi försöker, och det var inte långt borta där.
0: Ännu mer av den här formationen, strålande bra. Ivar Stenberg lägger ut den vänster. Avslutet svenske backen Erik Brännström. Pucken med väldig hastighet ända ner i svenska försvarszonen att vänta för Lucas Raymond. Det fysiska spelet brukar inte känneteckna Schweiz. Nej. Det är vi inte vana att se.
2: Nej, och i den här turneringen har de bestämt sig lite grann i det fysiska spelet också. Alla tacklar fullföljer sina närkamper. Och det gör ju att man får tag i pucken från Schweiz och kan skapa därifrån.
0: Strålande passning av Hischier ut i mittzonen. Svenskarna läser av det bra. Joel Persson. Han har en förmåga att ligga steget före och se isen. Inte världens snabbaste Växjöbacken Persson. Med ett spelintellekt som egentligen saknar motstycke.
2: Ja, det är det han lever på i SHL också. Just att han ligger steget före. Väldigt skicklig passningsspelet och ger pucken till forwards ofta när han får lite tid på sig också när han får ta emot pucken för att han är så skicklig i sitt passningsspel. Men Meyer i Schweiz, wow, vad han följer i tacklingen här i inledningen av den här matchen. Det är viktigt att Sverige tar emot det och använder det till sin fördel när de vet att han kommer i den farten.
0: Det är fortsatt 0-0 i kvartsfinalen, felaktigt Peking Sverige. Det kommer att göras om till höger om Magnus Hellberg. Är det en förväntad matchinledning?
2: Ja, det är det. Det är Schweiz som har initiativet så här långt. De driver på i sitt offensiva spel. Man har inte fått den riktiga A-chansen än.
0: Bra, Mattias Ekholm. Den långa pucken från svenska backen kommer att gå till ytterligare en icing-avlåsning. Men han är attackerad med Ekholm. Har inga alternativ att spela då med marginalen för att inte riskera några omställningar.
2: Och helt rätt också i det här läget att få ner farten. Har vi ingenting, då försöker man inte spela på det. Utan då tar man det säkra för det osäkra. Vi tar en teckning, så är vi på rätt sida och så börjar vi om.
0: Tekningen ut till vänster om svensk målvakt. 0-0, 5 minuter är passerat av den här VM-kvartsfinalen. Vi upprepar Kanada, Finland är där. Parallellt Fribourg, 2 timmars tågresa härifrån. Sensationen Norge mot Lettland. Ni kommer såklart att bli uppdaterade med ställningen där under Sportextra kvällen. Det viktiga första målet. Låt oss hoppas att det landar hos Tre Kronor.
2: Det känns som att vi skulle behöva det med tanke på hur Schweiz liksom rulla på i sin offensiv.
0: Mattias Ekholm, mångårig lagkamrat i Nashville med kaptenen i Schweiz, Roman Josi. Läser ja. Ekholm, bra passning. Rasmus Asplund, ni hörde honom i uppsnacket inför den här kvartsfinalen. Lägger pucken, inga problem för veteranen, 39 år gammal Ginoni. Ja, jättebra spelat. Svenskarna får lite is där borta upp i backläge. Lägg ner den djup i zonen. Där kommer passningen också. Start av Silverberg som håller bort. Spelar pucken bakom ryggen. Vad kan Asplund hitta på? Vilkar in vid första stolpen. Inga svenskar i närheten. Schweizarna är där och petar ner pucken i kortsargen. Och är först också på returen och kan bygga utifrån det. Men Sverige tillbringar nästan en minut i alla fall i schweizarnas egna
2: zon. Ja, den här kedjan lyfte sig rejält med Silverberg, Asplund, Grundström senaste matchen.
0: Andrigetto, Malgin, den formationen inne för schweizarna. Se upp nu, här kommer Andrigetto. Bra, Magnus Hellberg. Möter skytten, går ut och läser någon meter höger. Och då ställer sig hela arenan upp och hoppar, skriker. Och det är en fullständigt mål. magisk, makalös atmosfär här inne i Zürich.
2: Ja, det är det. Hela arenan står och hoppar här. Och vi vill ju få tyst på den här arenan. Och nu tappar vi försvarsspelet där. Andrighetto som hittar det höga slottet helt omarkerad. Albert Johansson var alldeles för långt ifrån. Där måste man ta in avståndet och ligga närmare.
0: Ökningen i den svenska zonen till höger av Magnus Hellberg. Sundqvist tekar, dubbel Stanley Cup-mästare. Såklart oerhört viktig match och en stor betydelse för den svenske centern. Från Boden, tänk VM-debutant, 32 år gammal. Nu släpps pucken, det vinner Schweizar där i en klockren, går ner. Här kommer nya avslut, Hellberg räddar. Nu måste svenskarna täppa till det där området mellan de där båda teckningscirklarna. För nu är det andra raka skottet Schweiz, 0-0 i kvartsfinalen. Bra gjort Sverige. Här kommer passningen Karlsson bort för kapten Ekman Larsson. Han går ner i höjd med förlängda mållinjen i offensiv zon. Det är 0-0 svenskarna nu, det är bra passning Karlsson, har läge att skjuta där bort. Sverige tystar arenan i Zürich. Det är 1-0 i VM-kvartsfinalen. Det är Linus Karlsson som är en NHL-spelare bland många i den svenska truppen till vardags i Vancouver Canucks. Han gör 1-0 för Sverige mellan benen på Jeloni.
2: Ja, jag tycker det ser från den vinkeln jag är på, sitter här och tittar ner på det här till lite billigt mål utav Jeloni. Men det tar vi alla dagar i veckan. Vi får precis det vi ville i den här första perioden. Vi får första målet. Linus Karlsson som har varit så bra här i slutet. Han har växt i den här turneringen tycker jag. Och det är Heinemann som slår en crosspass rakt igenom det schweiziska försvaret. Och han går mellan benen Linus Karlsson. Och jag ser på Jeloni när han släpper in den mellan benen är att han sänker ner huvudet och tänker nej.
1: Oj, de satsar ner allihopa. Hela den här arenan är färgad i röd schweizisk färg. Den här gråa arenan. Och de som flög upp, jag har räknat dem tidigare. Jag har försökt räkna alla svenska med gula tröjor. 43 stycken får jag ihop det till. Som fläckar hela den här röda röda havet.
0: Och arenan i Zürich med plats för runt 10 000 åskådare. Och det är en mycket härlig start i den här kvartsfinalen. Sverige leder nämligen mot värdlandet. Suveränerna, fullpoängaren, bäst i alla statistikkolumner genom turneringen Schweiz. Den matchens enda mål samtidigt som det är avvaktande utvisning.
2: Ja, Ivar Stenberg som får sig en rejäl körare här av den schweiziska spelaren i en närkampssituation. Och det ser ut som han får 2 minuter för... Jag såg inte situationen, så vi får avvakta och se vad domaren dömer för. Men Ivar Stenberg låg kvar och hade riktigt ont.
0: Nu är han uppe i alla fall och för egen del. Även om det syns att det gör ont på Stenberg så glider han mot svenska båset. Och det handlar om det mentala spelet. Stenberg har ju börjat strålande bra och tagit initiativ och ägt pucken och vårdat pucken. Och lugnar ner spelet i ett par tillfällen. Man får inte visa någonting för motståndarna att man liksom har lite mer ont än vad man egentligen har kanske.
2: Nej, i det här läget så har han rest på sig. Han står vid bänken och han kommer att spela powerplay så han är inte så skadad alls. Men jag tror att han fick någonting upp mot ansiktet. Han står och har en handduk där och doppar den mot läppen här. Så att, men han är med och det, vi behöver Ivar Stenberg i den här matchen. För han är en offensiv spelare för oss som är otroligt viktig i vår papper.
0: Här nere vid båset finns ju Johan, kanske med nyheter kring Stenberg.
1: Ja, jag såg han. Ni ser nog inte han så bra där från den här positionen där han fick smällen. För då stod han på knä precis in till sargen på den andra långsidan där jag står. Och satt på knä ganska länge där och tog sig åt munnen men reste sig upp. Och sen var han på väg faktiskt att vara kvar på isen när han såg att det skulle bli det nummer ett överläge. Och en lagkamrat kom och sa att du ska spela. Sen blev det ju då reklamavbrott och då var han på väg över och kollade, skulle kolla till det. Men då höll han på att bli överkörd av alla de här som kom in och ska skrapa isen istället. Det kunde ha blivit en ny smäll, men det verkar vara lugnt. Men det blir det här att man tittar till också om det är blodvite. Men jag vet inte om man kommer fram till något än, domarna. Magnus och Garpen, ni får ge beskedet
0: nu. Ja, vi har i prisbilderna här. Tack så länge Johan. Vi har i prisbilderna här. Det är en solklar crosschecking i ansiktet från Dean Kokan. Upp på den svenska spelaren, nu kommer beskedet. 5 minuter matchstraff på Dinko Kan. Sverige leder kvarten 1-0. Och då reagerar publiken så här, men den är solklar den där, Johan. Han sätter klubban upp i ansiktet på Ivar Stenberg, Dinko Kan.
2: Ja, han går in i närkampssituationen med Ivar Stenberg och ska krosscheckan han upp mot axelskydden. Högt upp och då studsar han upp på hakan på Ivar Stenberg. Så solklar krosschecking i ansiktet. De här 5 minuterna plus match är helt rätt.
0: Och det här är ju ett utomordentligt bra läge då för Sverige att gå fram till 2-0 också. 1-0 har vi, eller Sveriges 3 kronor har 1-0. Målet Linus Karlsson. Det kom det efter en lång spelsekvens. Ja. Det har ju handlat mycket om Stenberg och Björk och den kedjan med Raymond. Men nu har du hyllat Silverbergs kedja och även den med Heinemann och Karlsson. Fler börjar växla upp.
2: Och det är det som behövs i en sån här turnering, att alla bidrar. Och Silverberg, Asplund och Grundström bidrar ju på sitt sätt med att flytta ner pucken och vara fysiska och förlägga spelet anpassat.
0: Sverige har 5 minuter i nummer 1 överläge om det inte händer något oväntat. Nu har Viggo Björk läge och gå in, passningen är bra, skottet. Ja, på den täckade backen och så undan sen av schweizarna. Dinko Kan matchstraff efter 7 minuter knappt av den här VM-kvartsfinalen. Sverige i 5 minuter spel nummer 1 överläge. Skulle det bli mål så kommer matchen i alla fall att fortsätta med nummer 1 överläge på antalet spelare i Sverige när det är 5 minuters utvisning. Tvingas vända i mittzonen. Svenska laget kommer nu längs högersidan. Bra för Dinko Björk som är hård. Åh, vad bra Björk när han lurar den schweiziska backen. Ställer upp det etablerade spelet. Vill han göra nu Raymond längs högersidan. Ytterkant av cirkeln. Spelar till kaptenen Ekman Larsson. Raymond, passningen. Nu har vi möjlighet. Stenberg, han är inne och skjuter där på täckande klubbar. Det är turen. Stenberg måste jobba i kampen med Nico Hischier. Starkt igen av Stenberg. Schweizarna är där. Hinner de bort 3 kronor, det gör de. Styrning utanför. Returen plockas upp igen av Stenberg. Vilken start där. Han lurar skjortan. Det är en alldeles bländande inledning av Ivar Stenberg. Han dominerar isen i det närmaste totalt i Zürich, den unge Frölunda killen. Han håller pucken, flippar upp i backläge. Passningen direkt, skottet nej. Håll Sivia Raymond ytterkant, cirkeln vänster. Sverige 1-0 i kvarten. Här inspel framför buren är farligt. Svenskarna tar den andra pucken som studsar ut i 12 minuter kvar av inledningen. Kvartsfinalen i första perioden. Sverige har ett jätteläge att göra 2-0. Här skjuter Raymond i huvudet på målvakten och pucken försvinner upp via skyddsnätet. Lägger sig ner på de schweiziska klubben och sen ut i mittzonen.
2: Jag tror de missade det där. Gick upp i droppnätet där domarna och de såg inte det. Så bra för Sverige.
0: Ännu mer spel. Sverige tappar igen den här gången via Jakob Delarose. Med att börja om för Joel Persson. Det är 3 minuter och 15 sekunder kvar i nummer 1 överläge. 8,5 minut spelat av den inledande perioden. Linus Karlsson är den enda målskytten. Sverige leder mot suveränerna Schweiz så här långt i VM 1-0. Spel med hög klubba, Sverige avblåsning.
2: Jag gillade ändå det här första powerplayet med Ivar Stenberg och Raymond. De bytte sida så de hade klubborna utåt och det förväntas inte de svenska spelarna. Och det som händer då är att när Ivar Stenberg åker ner på högersidan med klubban utåt, eller förlåt mig, Raymond gör det, då finns det en skott och så vrider han om klubban så han går rakt igenom boxen till Ivar Stenberg på vänster sida som åker in och skjuter i räckskott. Bra att de kan byta i lägena i anfallszon så inte de förväntar sig samma sak hela tiden. Straight.
0: Här får de den tiden och den ytan som de älskar, nämnda killar av experten Garpenlöv. Nu är det Tekningen gjord i mittzonen. Sverige spelar 5-4 mot Schweiz. Han ytterligare 3 minuter, leder matchen 1-0. Det spelar 10 minuter av den första perioden. Pucken försvinner in i avbytarbåset, ny signal. Ja,
2: nu går det lite för sakta här. Vi måste ta tillbaka. När pucken åker ur zon måste vi komma med mer fart. För annars blir vi uppkäkade av den boxen som Schweiz har inne.
0: Tekning till höger i schweiziska zonen. Den pucken kommer att släppas då för svenska spelaren Sundqvist teka. Där finns Frondell också. Viktig tekning till höger om Ginoni, veteranen, 39 år gammal. Zug är hans klubb till vardags. Nej, det är Sverige förlorar. Sverige och så vänder schweizarna. Det kan bli farligt det här. Malgo kommer in i zonen, tvärstannar mitt i svenska. Skjuter sen på en klubba och upp i det som är droppnätet. Och det är spelavbrott igen och tiden bara rinner iväg. 2.42 kvar nu av de 5 minuterna. Matchstraffet på Dinko Kan, backen i schweiziska laget. Ja,
2: där vann vi tekningen och den låg bakom. Helt fri, där måste forwards in och hjälpa till och putta bak pucken till backarna så vi behåller trycket i anfallszon. Så svagt spel från Sverige i den situationen.
0: Det är en magisk inledning i Zürich denna torsdagskväll, Johan.
2: Ja, det är helt magiskt här inne. Alla är på tårna här. Men vi vill gärna tysta dem ännu mer. Ett mål till för Sverige här powerplay så har vi matchen där vi vill ha den.
0: Svenskarna tar tekning i egen zon och kan nu försöka bygga någonting då mot de fyra försvarande schweizarna. Ivar Stenberg, och han bara lyser av självförtroende, bär upp den i hårt attackerad av den schweiziska spelaren bakom ryggen. Nu med hög fart kommer Lucas Raymond in med enkelhet i den offensiva delen. Via runden vänster-höger stoppas. Svenskarna missar dessvärre pucken, därav applåderna. Den vinner sedan ända ner i svensk vänsterförsvar.
2: Ja, tufft för Ivar Stenberg där, när pucken kommer i hög fart efter sargen. Då studsar den över och isen är inte jättebra i andra matchen i den här arenan.
0: Viggo Björk vill spela men går inte. Svensk spelare står mellan två klubbdelar som har gått av i mittzonen. Byter då sida ut på högerkanten och då är schweizarna där, missar i uppspelsfasen. Ja, Sverige lite tur ner bakom buren. Svenskarna måste få högre aggressivitet i åkningen, högre pucktempo, för schweizarna kontrollerar rätt bra nu. 1.45 kvar i numerärt överläge. 1-0 står i kvartsfinalen. Sverige leder mot Schweiz. Felpassning igen av Sverige och det här är inte alls bra, Johan.
2: Nej, Ivar Stenberg igen här nu som tappar ut pucken. Han ska slå bakom ryggen upp till Oliver Ekman Larsson. De får inte träff på den. Och Schweiz kan sluta pucken.
0: Inte ett enda avslut med svenska ögon faktiskt i detta spel 5-4 på 3 minuter och 35 sekunder. Men det spelar ingen roll. Det viktiga, Sverige leder matchen med 1-0. Linus Karlsson, där är vi målmässigt med 9,5 minut kvar av inledningen i Zürich. Här då Sverige, två schweizare borta. Här kommer chansen. Karlsson, direkt skott. Det är bra det av den schweiziska backen som täcker det skottet. Jättefint spelat. Linus Karlsson igen, ner i backläge, upp igen för Holmström. Han är 5 meter upp från den förlängda mållinjen. Hamnar hos Persson i backläge, vänstersidan Holmström. Här är diagonala passningen emellan, kommer än en gång en schweizisk klubba. Svenskarna får pucken in framför buren, farligt med förbi samtliga svenskar. Knappa minuten kvar i 5-4, nu spelar Tre Kronor jättebra. Kan det komma ett 2-0 mål? Det vore ju så otroligt skönt i det här läget. Nederlagstippade Sverige som skapar igen. Oj, vad bra av svenskarna som är aggressiva. Dessvärre är passningen inte så där jättebra sen, och då kommer den med hjälp egentligen av svenska laget ur den egna zonen för Schweiz.
2: Gillar ändå att vi satte upp spel, och Linus Karlsson har startat den här matchen strålande. Han är spelsugen och hungrig hela tiden.
0: Och nya svenska chanser. Tunga skottet i turen. Pucken är i mål. Pucken är i mål och det är nog 2-0. Schweizarna uppfattar inte pucken. Ekholm skjuter. Där kommer Sundqvist. Schweizarna tittar vänster. Höger ser inte pucken. Och så är nog Sundqvist där, tror jag, och petar pucken fram till 2-0 Sverige.
2: Ja, jag tycker även det här är ett svagt ingripande av Ginone som har varit så bra i hela den här turneringen. Han gör en räddning, han vet inte var han är. Han står och tittar runt sig, hittar inte pucken. Den rullar in bakom honom mot stolpen och där är Sundqvist och bräcker.
0: Johan, det är ju en makalös öppning för det svenska ishockeylandslaget Tre Kronor som har 2-0 mot Schweiz.
2: Ja.
0: Efter 11 minuter och 26 sekunder.
2: Ja, det är helt enkelt en jättefin start för Sverige, och Sverige ville ha den här starten. Man ville få första målet, man ville tysta den här publiken, och det har man kommit till nu. 2-0 Sverige.
0: Men nästan för bra för att vara sant. Samtidigt som man har synpunkter på hur målet går till. Och jag kan räkna med att om man åker ut och tittar på det här, vad hinner du se av reprisbilderna?
2: Ja, jag hann inte se exakt vad som hände, men jag såg ut som att det kunde vara spark. Oskar Sundqvist ramlar snett bakåt och med skridskon då skjuter in pucken. Man får inte lätta skridskon från isen, och kanske det de ser det.
0: Här har vi reprisbilderna också. Låt oss titta på det här. Sundqvist samtalar med de båda assisterande coacherna Sörensen och Klockare. Här kommer ytterligare en reprisbild efter det som är den fria pucken precis i stolproten. Är det 2-0 eller inte? De båda huvuddomarna inne och tittar på reprisbilder. Och här spelar man inte upp det som är den avgörande sparken. Vi ser inte den, Johan. Nu kommer den. Här lyfter han på skridskon och vinklar in den, och det där är på gränsen.
2: Ja, det där är tufft. Han lättar ju från isen med Sundqvist. Han faller bakåt. Så jag vet inte, inte medveten spark i och med att han ramlar snett bakom. Men jag tycker att i och med att den lättar lite grann så kommer de få ett tufft beslut här, domarna.
0: När han når pucken, snuddar pucken, så är väl skridskoskenan i isen, om det är det som räknas.
2: Ja, och där man pratar ju om sparkrörelse. Och normalt sett så står man ju rakt upp och ner och gör en sparkrörelse. I den här situationen så ramlar Oskar Sundqvist snett bakåt. Och i den rörelsen skjuter han in pucken i mål. Så att, det blir tufft för domarna.
0: Det är också en snytning av den schweiziska spelaren och tappar balansen.
2: Ja.
0: Det kan också vara en förklaring,
2: ja,
0: när domarna bedömer den här situationen.
2: Och det gör det extra tufft.
0: Alla aktörer i stort sett är ute på isen, åker av och följer med nyfikna ögon det som utspelas i sekretariatet i kvartsfinalen. Vi ska om en stund få beskedet från de båda huvuddomarna. Det här är ju en oerhört viktig del av den här matchen. Det är inget snack om den saken. Det kan vara två boll för det svenska ishockeylandslaget. Eller så plockar man bort det här målet. Det tar lång tid, Johan.
2: Ja, det gör det. De vill ju göra rätt här. För det betyder ju så mycket det här målet naturligtvis. 2-0 Sverige i den här första perioden. Eller inte. Och det är jättestor innebörd för resten av matchen om vi skulle få ett 2-0-mål här.
1: En kort reflektion här nerifrån, det är att många ledare som även kommer fram till mig säger att det är nog kan vara schweizisk klubba däremellan också, skridskon och pucken. Nu kommer beskedet.
0: På tystnad arenan, ni kommer att höra. Lyssna på beskedet från finsk huvuddomare.
3: After video review, there was distinct kicking motion.
0: Den är bort målet. Ja. Det är inte godkänt. Nej. Ett mål för Sverige fortsatt mot Schweiz.
2: Ja, det kan ju diskuteras där i och med att han ramlar bakåt och i det läget då inte gör en distinkt sparkrörelse. Domarna bedömde då med hjälp av de som sitter och kollar på det här i arenan. Så att tufft för Sverige i det här läget. För 2-0 hade ju varit mumma för det svenska laget.
0: Sanna Hallam har synpunkter och samtal här såklart med domarna om den där situationen. Inte hållet, men inte långt därifrån när finsk huvuddomare lämnar svenska båset. Det är ett oerhört pressat och tungt beslut som vi får se hur Sverige hanterar. Det är 20 sekunder kvar i spel 5-4 efter matchstart för Tico Kamp. Sverige leder matchen 1-0.
2: Ja, det är så viktigt att Sverige nu i det här läget verkligen fortsätter och kör på, för det schweiziska laget är skakat. Matchbilden är inte alls den som de vill ha.
0: Här är Sverige med pucken omgående då efter det som är en tekning i mittzonen. Det är 5 sekunder kvar. Kan Tre Kronor få ytterligare en sista chans. Mattias Ekholm, bra ut vänster. Raymond i cirkeln, går ner i höjd med förlängda mållinjen, tar en båge. Nu är schweizarna fulltaliga. Bra Raymond, läger nu. Björk skjuter i första krysset. En ganska fräck avslutande skottövning det från svenska killen. Men det är inget mål och pucken försvinner ut på läktarplats.
2: Ja, Viggo Björk är helt rätt i den här lägen. Står långt ner på vänstersidan och försöker lura Ginoni att han ska passa rakt över. Och i sista sekund så viker han ner spetsen och drar den mot första krysset. Den tar på axeln på Ginoni upp över droppnet.
0: I det här läget kan det vara tal om att byta målvakt. Han har bara släppt ett Ginoni, men du har varit på honom och sagt att båda de här målen, ja, är det andra bortdömt då för Sverige. Men han gör ett darrigt intryck.
2: Ja, 3 skott på mål han haft så här långt och han sänder inga bra signaler till sitt lag så här långt, det måste jag säga. Så att Sverige fortsätter skjut och utmana och skym. Ginoni är en liten målvakt, han är bara 1,80 lång. Om man jämför med de flesta andra målvakterna i turneringen så ligger de på 1,95 kanske. Så att han täcker mindre och speciellt i returspelet där om vi kan få in lite skymningar.
0: Nu är det iskrapor och avbrott då för reklamsändande tv-bolag. Det är 8 minuter kvar av den inledande perioden i Zürich. Kvartsfinalen i ishockey-VM. Sverige leder med 1-0 mot Schweiz.
4: Snudd på dubbeltystnad här inne i arenan när Oskar Sundqvists mål alltså dömdes bort. Men vid det första målet så blev det ju en tyst här inne. Det är ju ett väldigt självförtroende tungt hemma publikstöd här inne som tystnade lite grann men som nu har kommit igång igen. En reflektion bara, det var ju att de sjöng Pippi Långstrump ramsan här under första halvan av den första perioden. Sen gjorde Sverige 1-0. Då har de hittat nya melodier att ta sig an just nu. Sverige ledning!
0: Och visst är det väl en härlig inledning, Johan?
2: Ja, det är det. Det är publikmässigt och stämningsmässigt. Även om de är på Schweiz så är det ju bästa vi har varit med om så här långt i turneringen.
0: Och det är 7 gruppmatcher som i regel inte gäller så där jättemycket. Även om det var en avgörande match för Sverige då mot Slovakien. Men det blir nog helt annat när man kommer till vinnare för Schweiz. Här kommer schweizarna genom mittzonen. Nu går det undan, spelar pucken ut höger. Det är farligt, bryter in, men undan de svenska klubban. Det är jättebra, det gör Björkman Larsson. Petar ner det nya avslut och det tycker ligger fri. Magnus Hellberg där redan 1-2 gånger och får hjälp av de svenska spelarna. Bra Asplund.
2: Jättefint hemjobb av Silverberg här som bryter upp den situationen. Men de får ändå chansen i andra läget.
0: Sen åker Silverberg rakt igenom pucken hos Jussi. Kaptenen ner bakom den egna målvakten. Startar 7 kvar nu av inledningen i Zürich. Det är 1-0. Sverige har lite grepp både målmässigt och spelmässigt. Nino Niederreiter. Lite tydligt landar pucken på hans blad sen svenskarna inte lyckas spela bort pucken. Niederreiter tappar pucken och så vänder åt andra hållet. Sverige 2-3 situation, utmanar Heinemann. Han älskar stunden, passningen är bra i backläge. Svenska skott kommer där i magen den här gången. Nu är det tur för Ginoni som blockerar.
2: Ja, Berglund framför mål här och rör runt lite grann i den där grytan. Han är ju så bra, han gör sitt första byte i matchen här. Och Heinemann är där direkt och hjälper till i det där gruppet. Och det är visa närvaro är viktigt för Sverige i det fysiska spelet mot det här laget Schweiz.
0: Visst är det som natt och dag mot gruppmatcherna?
2: Ja, det är det ju. Det är en helt annan nivå på spelet. Och Sverige vet ju att man måste höja sin nivå flera gånger om man ska hänga med. Och i den här första perioden har vi ju fått matchen precis dit vi ville.
0: Det är många syrusspelare som finns, 5 stycken faktiskt, i det här VM-laget. En av de stora stjärnorna som vi har talat om, Josi, kaptenen, och Nico Hischier, även Timo Meier såklart, båda från New Jersey. Det är en superspelare.
2: Ja, Meier spelar ju med Hischier i New Jersey, de spelar tillsammans där, så de gör det även här och de är ju samspelta.
0: Ivar Stenberg är samspelt också med Viggo Björk. Här faller Stenberg enkelt i duellen, får hjälp av Viggo Björk som åker in som en liten filur och bara plockar fram pucken bakom den schweiziska klubban. Ner för Joel Persson, dessvärre missar han, pucken är farligt. Svenskarna tappar en del folk i offensiv zon, men det är 3 hem nu. Här kommer de igen, Schweiz, och det är ett lurigt skott och det är en ny kanonräddning av Magnus Hellberg. Mycket irriterat efter varje avblåsning nu.
2: Ja, nu är det gruff framför det svenska målet här. Schweizarna åker in framför där och vill markera sin närvaro framför Hellberg som haft en förhållandevis lugn start så här långt i första perioden. Det är det skottet som kommer nu senast, gör han så bra. Måser, han kommer in lite som Stenberg gjorde i förra matchen när han gjorde målen. Han drar tillbaka pucken därifrån han kommer och skjuter in den rörelsen. Och det gör att Magnus Hellberg är på väg åt ett håll och pucken kommer åt andra hållet med Hellberg nu under den.
0: Hur att Måser är back i det schweiziska laget, det kanske kan vara direkt avgörande. För det var backen, Janis Måser.
2: Ja, var Måser som
0: följde
2: med upp i anfallen, aktiverat sina backar. Det har ju Sverige gjort så bra i den här turneringen också.
0: Svenskarna leder 1-0, mindre än 7 kvar i Zürich, första perioden i VM-kvartsfinalen. Den här staden, den ger ju så fina minnen och det har vi talat om. Här kommer Roman Josi, inspelet är farligt. Nu kommer schweizarna allt närmare det svenska målet. Ligger det mån i en utjämning? Oh. Här kommer det. Schweizarna kvitterar och då kliver han fram. Den största av de största kaptenen, Roman Josi!
2: Ja, här har man Schweiz. De är så farliga i anfallsspelet och det är den här andra formationen, Andrighetto, Malkin och Turkov som förlägger spelet djupt ner och Malkin kör ju den här cirkeln bakom Hellberg, bakom mål upp till Josef som tar in den i banan och skjuter i rörelsen och Hellberg är skymd och ser inte det.
0: Kändes på något sätt som att det låg att vänta och dallra där en utjämning för schweizarna.
2: Ja, vi får ju gå tillbaka till det här målet som har bortdömt nu. Det blev en liten förändring i matchbilden. De klarar av utvisningen. De har bara 1-0 underläge. De fick med sig energin ifrån att de dödade av den långa 5-minutersperioden. Och från det så har det ju varit mer Schweiz än tidigare.
0: Och här kommer de igen, hemmanationen omgående efter den utjämningen. Stoppas av svenska backarna. Gått om tid att spela upp i mittzonen. Dit landar pucken nu och killen som gjorde mål, det dömdes bort. I så fall hade det varit 2-0, Oskar Sundqvist. Svenskarna hjälper varandra på ett jättebra sätt. Långt är det högra läget i den offensiva delen. Schweizarna, Måser, målskytten. Här är det Josi som gjorde 1-1. Ingen annan, Roman Josi.
2: Jag vill ju att Sverige hela tiden ska tävla i närkampen. De här lösa puckarna, att vi vinner dem. Det gör ju så stor skillnad att vi har pucken istället för Schweiz.
0: Bra av Rasmus Asplund av Åskillen. Filipstad. Tappar det, kommer de igen, värdlandet. Kommer in 3-3 situation, passning, Niederreiter, bra Magnus Hellberg. Niederreiter är storstark, vinner duellen med svenska backen Mattias Ekholm. Ekholm sätter en klubba i ryggslutet, där har Sverige tur som klarar sig från en utvisning. Det vänder åt andra hållet. Ekholm och så inspelet framför buren, den här gången rädda målvakten och får hjälp av egna backarna. Mattias Ekholm i en jätteduell, mer av schweizarna. Nya farligheter och nya räddningar av svenska målvakten. Jättefarligt nu. De kommer ofta längs högersidan in i offensiv zon. Kristoff Bertschu, Fribor, högerfattad, skjuter, Hellberg fångar.
2: Ja, Joel Persson två gånger om nu som backar in i egen zon. Det går inte mot Schweiz. Då tar de zonen och då är de så farliga igen och skapar de här chanserna. Och två jätteräddningar ska vi vara ärliga och säga här från Hellberg.
0: Och Mattias Ekholm, nu kliver han fram. Den svenske vikingen från Dalarna från början. Vikarbyn, där vid stranden in till Siljan. Och det vill ju till det att Ekman Larsson och Mende Ekholm nu visar att vi har spelat på högsta nivå i 15-talet år. Tro inte att ni är så in i helskotta bra som ni vill segla upp som i hemma-VM. Utan man markerar mot Niederreiter och de övriga stjärnorna att här är det stopp.
2: Helt rätt. Det fysiska spelet, Ekholm måste spela med en fysisk inriktning i sitt spel. Och vi talar om att här är jag. När vi kommer hit kommer det kosta och det kommer jag ihåg.
0: Hela arenan står och hoppar upp. Skakar på kommentatorspositionerna. Vi hoppas läktaren håller. Den är nybyggd den här arenan bara för 60 år sedan. Låt oss tro att konstruktionen är av bästa kvalitet. Mer av schweizarna, nya skott med väldigt fart upp i plexiglaset. Det är mindre än fem kvar av inledningen 1-1 i VM-kvartsfinalen. Sverige gjorde 1-0. Schweizarna kvitterade för några minuter sedan till 1-1. Spel i vänsterförsvar i svensk zon. Alla svenskar ligger på rätt sida pucken. Slarvigt Albert Johansson lägger iväg den. Riskerar inga omställningar för då vet vi att det går fort med Schweiz kontra. Ratti, och det är farligt, nu kommer de igen. Mycket lägen och det är målskytten Josi som följer med. Och det är jättefarligt det, men den passningen kommer från Riatvall som lägger fram den centralt i svenska zonen. Medan schweizarna, Sverige får jobba kolossalt hårt i eget område in till den egna målvakten via långsargen ut i mittdelen. Tungqvist når inte den, schweizarna stoppar i mittzonen och kommer in ny våg av anfall. Det är Josi. Josi skjuter nära att göra sitt andra mål. Den här pucken letar sig över ribban. Roman Josi fullständigt suverän för det schweiziska laget. Inte bara i defensiven, där är han nu och stoppar det svenska anfallet som pucken rannat ur den egna zonen. Här bygger de någonting svenskarna jättefint. Skottet kommer nu, Holmström och det är lite... Det där halvdärigt intryck än en gång av målvakten Ginoni, men till slut lägger han manteln på och blockerar. Bra av Holmström.
2: Jättefint agerande av Holmström som gör en frånvändning och tar in pucken högt upp i zon efter blåa linjen och tappar sin försvarare och får iväg ett jättefint skott. Men innan där så tappar vi pucken några gånger i egen zon. Vi blir lite naiva med pucken nu, det får vi inte bli för då kommer Schweiz ta i hela handen.
4: I den här arenan som när Sverige nästan gjorde 2-0 var så lugn och tyst och fin, men som har exploderat efter 1-1 målet. Jag står uppe på läktaren och det var som Magnus och Johan sa, de började hoppa här omkring. Och då försökte jag att inte hoppa, men det gick inte för det gungade på läktaren så att man inte kunde få fötterna på jorden längre. Och jag tittar mig omkring var den här klacken som jag trodde att jag stod i tar slut någonstans. Men det går inte att avgöra var den börjar och den slutar. Det är rött, rött, rött här inne. Och det är en härlig stämning i betongsarkofagen i Zürich.
1: Radiosporten på många platser i den här arenan. En av dem är precis bredvid det svenska båset och där målet tillverkades för Schweiz. Det finns det uttrycket vi dras med ibland. Små marginaler. Linus Karlsson, svenske målskytten, var nära att täcka bort det där skottet från Josi. Och där pucken passerade ytterligare två svenska utespelare som stod i linjen. Och sen även Magnus Hellberg. Så det var inte mycket till marginal som någon Schweiz fick in den där kvitteringen. Men så blev det tyvärr.
0: Och därför 1-1 i den här kvartsfinalen som har dryga 3 minuter kvar av den inledande perioden. Svenskarna tappar teckningen i offensiv zon. Vi kan berätta att det är paus i Fribourg i den parallella kvarten där Norge möter Lettland. Det är mållöst efter 20 minuter. Norge-Lettland 0-0. Där väntar de på den andra perioden. Den här har ju varit lite sönderryckt, dels med matchstraffet på Kokan. Men de diskuterade situationen som Johan berättade om Sundqvist och det som blev en spark bortom 2-0 Sverige. Och så har det dragit ut lite på tiden.
2: Ja, det har varit väldigt mycket avblåsningar i den här perioden och det har gett fördel till Sverige tycker jag. Vi får ner tempot i matchen och det är fördel Sverige.
0: Bullen tekning den här gången av Tre Kronor ner till Albert Johansson. Stillastående svensk, Linus Karlsson, var bra han har varit, den svenska målskytten. Det såg vi också senast mot Slovakien. Någonting hände och han började växla upp.
2: Ja, han började vänja sig vid det här och hitta sitt spel, och han är stark med pucken offensivt. Och att han får göra
0: slå svenskarna. Sen felpassningen kommer från schweizarna nära Teinemann. Lurar den schweiziska backen. Den långa dragningen går inte hela vägen fram. Och istället blir det 3-3. Schweizarna med väldigt fart in i zonen. Skjuter och Hellberg räddar den. Den undan. Den ligger fri och så. Har han väl blockerat den till slut.
2: Ja, Hellberg igen. Han står verkligen upp där bak för Sverige. Han är minst lika bra som han var i förra matchen. Men nu är han en jätteräddning igen på Majer som kommer in och tar pucken i sidled över hela banan och kommer in på vänstersidan och får iväg ett jättefint skott här. Vilken räddning, benparad av Hellberg.
0: Och sen är det nära att egna kaptenen Ekman Larsson faktiskt styr in pucken förbi Hellberg som till slut i alla fall kan fånga den under sina skydd. Och efter står sig med 17-20 spelat av VM-kvarten i Syrien. En hyperspännande och härligt kittlande kvart mellan de här båda länderna.
2: Jag gillar ju de här kvartsfinalerna när det gäller någonting. Och man går ju trånar efter de här matcherna under de här långa gruppspelen som det är i VM. Och nu har vi den här och Sverige gör det jättebra så här långt.
0: Sverige var ju en hårsmån från att missa den här kvartsfinalen om ni var med oss redan i tisdags då. Det som blev måste-matchen mot Slovakien. Här kommer schweizarna igen, viktigt att Sverige står emot sista delen. Pucken spelas in, det är farligt att ta bort den 3 kronor så från den. Lägger den för lagkamrater, hög fart på svenska laget genom mittzonen med snart bara 2 minuter kvar av första perioden. Skickligt gjort, här kommer backskottet. Nej, inte första gången. Ekholm höjer bössan för styrning och det är jättenära. Sundqvist är nära att få utdelning kort efter det som blev bortdömt mål. Tillbaka pressat hemmalag, ser pucken spelas in och svensk spelare gör sig illa. Men reser sig upp Oskar Sundqvist. Han åker in där, veteranen från Boden, Norrbotten. Och tar det jobbiga läget. Har hela tiden många motståndare emot sig. Men han dyker inte en tum. Och det är en förutsättning om Sverige ska lyckas greppa in och pucka den här kvällen.
2: Och det ser ut som att det är någonting de har pratat om i det svenska laget. Att komma in framför Ginoni och skymma honom. Oskar Sundqvist så här långt i den här matchen har han gjort det i stort sett varje byte de har varit i anfallszon. Han får mycket stryk där fram. För, men han är där igen.
0: Han är stenhård, Sundqvist.
2: Ja, han är ju det. Och igen, Ginoni 1,82. Det är svårt att se runt de här stora killarna. Oskar Sundqvist är en stor kille, det är 1,90. Och han är bred som få där ute. Och då måste Ginoni titta runt honom för att se vad pucken är. Och det gör det lättare när Joel Persson då drar iväg en handledare från blåa linjen.
0: Redan för 18 år sedan, då i Davos, expertkollega på Radiosporten, Daniel Widing, spelade i den schweiziska klubben. Då var målvakten just VM-killen Ginoni. Redan då.
2: Han har varit med många år, Ginoni, och en väldigt skicklig målvakt.
0: Mindre än 2 kvar. Pucken ligger låst. Gör det ett par meter in i offensiv zon. Svenskarna spelar loss den. Farlig passning. Oj, det är nära att de bryter där. Men Sverige har millimeterna och marginalerna på sin sida. Redan Silverberg är djupt i offensiv zon. Asplund jobbar stenhårt. Schweizarna är skickliga på lite ytan. Vänder ut pucken via Malgin. Han utmanar den svenska backen. Bra gjort. Bränström faller. Tappar kontrollen. Malgin tar nästa läge. Byter positionen med lagkamraterna med någon halv minut kvar. Nya inspel framför svenska buren undan via klubbor där borta längs höger i sidan. Schweizarna igen då försöker bygga någonting. Lyckas ganska bra. Vi blir den första svenska vid styrning. Du bort stånd på pucken och inte fram och svenskarna får ut den i mittzonen.
2: Ja, jättebra Brännström som läser den där situationen. Samtidigt markerar en schweizare så tar han och bryter crosspassen från den andra schweiziska spelaren.
0: Sista minuten. Nej, nej. Det där var olyckligt det. Svenskarna ser pucken bara spelas över via Albert Johanssons blad. Här är utvisning igen på svenska laget. Där 19 minuter. Det ser också kaptenen Ekman Larsson. Kikar upp på den gigantiska mediakuben i arenan. Arenan tyst för ett ögonblick. Det tackar vi för decibelnivån har varit nästintill brutal i snart 1,5 timme. Schweizarna spelar fast sig. Det hör inte till vanligheterna så här långt i matchen. Sverige kan skapa någonting. Viggo Björk får en rejäl tackling. Faller enkelt till isen. Schweizarna tar pucken. En bra tackling det av den schweiziska backen som står upp med enkelhet. Christian Marti spelar förresten i Zürich till vardags. Här kommer de igen då, hemmanationen. Skott i bra läge, tvingas ner bakom den svenska målburen. Viktigt skede, håll emot nu Sverige med 15 sekunder kvar. Mattias Ekholm läser det, spelar pucken bakom ryggen, bra Ekholm. Vad gör Sverige i nästa skede? Ser ut och petar pucken ut i mittzonen. Tuffa kamper, svensk spelare sätter nästippen mot plexiglaset som gungar. Fortsatt några sekunder och publiken reser sig upp på den första perioden. Johan Järpelöv, Radiosportens ögon och expert. Sen några säsonger tillbaka slutar målmässigt 1-1.
2: Ja, jag tycker ändå att vi tar med oss den här perioden på det positiva sättet. Det är långa stunder så är det Schweiz som är spelförande, men Sverige har försvarat sig ytligt. Och sen det här powerplay som vi fick gör ju att vi får ett litet spelövertag offensivt sett under den perioden. Olyckligt dock med målet där. Det är ju en sån här händelse som kan skifta då i momentum, och det var lite det vi såg när Oskar Sundqvist gör mål. De dömer bort det för spark, och så här i efterhand så kan jag förstå att man gör det. Det var en sparkrörelse, skridskon lyfter från isen och så vidare. Så att 1-1 är ganska så, ja, ett bra resultat.
1: Oskar Sundqvist, 1-1 efter den första perioden. Vi tar det där målet som blir bortdömt där du är inblandad. Hade kunnat varit 2-0, vad säger du om det?
5: Ja, i min mening fick jag mål. Även om det en liten sparkrörelse blir som fäll in till er. Tycker det är hans klubba ändå som slår in pucken. Så att, men vi har glömt det och vi ska inte älta det, utan det är bara fortsätta köra.
1: Hur är kampen där framför det schweiziska målet?
5: Det är bra, det är kul. Det är tufft, det är som det ska vara. Så att, det är roligt.
1: Trivs du där?
5: Ja, fan, det är bästa som finns.
1: Hur är det att spela inför den här inramningen då?
5: Det är bra. Bra tryck. Vi som skulle komma ut hårt. Och jag tycker vi spelar bra först. Så att, tillbaka nu i omklädningsrummet. Snacka igenom vad vi kan göra bättre och gå ut och göra det andra.
1: Spelar ingen roll att alla håller på Schweiz?
5: Nej, fan, det var kul.
1: Hur tycker du om perioden annars och vad ska ni ta med er?
5: Jag tycker vi kan ligga lite tajtare. Tycker de får åka in lite för mycket puckar i vår zon och få avsluta den vägen. Så att, lite tajtare, så håll våran blå lite bättre och sen jobba ner dem. Få igång vårt spel i deras anfallszon.
1: In och vila.
5: Tack så mycket.
0: Tack så länge där nerifrån. Ja, vad säger du om det som Sundqvist berättar efter 20 minuter 1-1?
2: Just den där situationen när han ramlar bakåt och han ser att det tar på en schweizisk klubba in i mål. Den såg inte jag, men han hade ju närmare blick där. Så att, och det kanske var så, men de revade den där reprisen i flera vinklar. De ansåg att det inte var så. Oskar Sundqvist har lyft sitt spel i förra matchen och även i den här matchen. Och han gör ett enormt jobb i sitt spel framför motståndarmål.
0: Sverige tog ledningen i Linus Karlsson innan Roman Josi, kaptenen i Schweiz, utjämnade. Hemma nationen 13 skott, Sverige 7. Om knappa 15 minuter den andra kvarten ishockey här i Zürich lever i allra högsta grad. En semifinalbiljett ligger i potten.
6: Tack så länge Magnus Wahlman, Johan Garpelöv och våra intervjureportrar Johan Bengts och William Valdetoft. Karlavagnen ikväll, jag får då vänta ända till efter klockan 23, men då är du redo, Annika Ilmoni. Vad ska vi prata om ikväll?
7: Ja, men då är det ju du som lyssnar som bestämmer ämne. Du kan ringa redan nu på 020 22 10 30. Filar du på vilda sommarplaner som du vill dela med dig av? Vill du prata om din favoritfilm som har påverkat dig genom livet? Eller har du kanske en galen historia från veckan som gått? Du kanske vill tipsa om hur man mjölkar det sista ur den här vackra majmånaden på bästa sätt. Roligheter, minnen, någon allvarlig reflektion. Allt är välkommet i kvällens Karlavagnen som alltså dunkar igång efter 23. Men ring redan nu. 020 22 10 30. Ämnet är fritt.
6: Vad kul. Annika Elmoni med Karlavagnen alltså efter 23 ikväll här i P4. 1-1 och paus alltså i hockeykvartsfinalen mellan Sverige och Schweiz. 0-0 och paus i den andra kvartsfinalen mellan Norge och Lettland. Och Emil, vad ska vi göra i pausen bland annat?
8: Då har vi ju en träff med basketstjärnan Pelle Larsson att se fram emot.
6: Vilken grej. Sveriges enda NBA-proffs om en kort stund.

0: Shake It Off. Det är paus i hockey-VM, kvartsfinalen, Tre Kronor mot Schweiz. Det står 1-1. Sverige tog ledningen, Linus Karlsson. Sen utökade Sverige till 2-0, Oskar Sundqvist. Men efter videogranskning så dömdes det där bort. Istället kvitteringsmål av Schweiz, Roman Josi. Så 1-1 har vi med oss inför den andra perioden. Strax en träff med Pelle Larsson, svenska NBA-stjärnan i basket. Men först Ekot, Johan Westerberg.
1: Var fjärde person som döms till brott återfaller i brottslighet redan inom ett år. Det här visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå. Och ju fler brott som har begåtts, desto större är risken för att personen gör sig skyldig till ännu fler. Martin Jonasson är statistiker på Brå.
2: Bland personer som inte tidigare har dömts för brott eller har en så kallad tidigare belastning så var det bara 11% som återföll inom ett år. Men kollar man på personer med många tidigare belastningar, 9 eller fler, så var det 78% som återföll.
3: Brottsförebyggande rådet har tittat på personer som döms för brott under 2023 och återfaller i brott inom ett år. Störst återfallsrisk är det för den som döms för narkotikabrott, där 33% begår ett nytt brott inom ett år. Näst vanligast är tillgreppsbrott, till exempel stöld, på 28%, följt av skadegörelse på 24%. Lägst återfallsrisk har sexualbrott, där 8% återfaller i brottslighet det kommande året. Det är överlag vanligare att yngre personer återfaller i brott, och personer som döms till sluten ungdomsvård återfaller i brottslighet i större utsträckning än de som döms till fängelse.
1: Reporter här, det var Isak Krona. En kvinna vårdas med livshotande skador efter att hon blivit påkörd av en spårvagn i centrala Göteborg. Där uppger Sahlgrenskas presstjänst till P4 Göteborg. Det är oklart vad som har orsakat den här olyckan, och spårvagnen har tagits ur drift för teknisk undersökning, uppger polisen. Olyckan inträffade på Aschebergsgatan i Göteborg vid 18.30-tiden. EU-kommissionen har nu gett grönt ljus till Arlas jättefusion med tyska DMK. Och den här mejerijätten, den kommer att omsätta över 215 miljarder kronor. Tillsammans så samlar Arla och DMK 11 200 mjölkbönder i 7 europeiska länder. Själva fusionen, den väntas träda i kraft den 1 juni. Och det sammanslagna mjölkkooperativet, eller vad vi nu ska säga, det kommer att bära namnet Arla.
4: Vi påminner att sedan tidigare ikväll så vet vi ju om att Finland har tagit sig till semifinal i hockey-VM och även i Kanada. Det blir Kanada som Tre Kronor kommer få möta i semifinalen vid händelse utav seger ikväll. Man besegrade USA med 4-0.
0: Men Sverige har 1-1 mot Schweiz efter den första perioden. Norge har 0-0 mot Lettland. I den matchen har vi precis påbörjat den andra perioden. Men vi har 8-9 minuter kvar tills den andra perioden börjar för svensk del. Vi ska prata basket här emellan istället, för Radiosporten har träffat Sveriges största basketstjärna just nu, Pelle Larsson. Efter ännu ett succéår i Miami och världens bästa basketliga NBA så är svensken hetare än någonsin. Vi hör någon om relationen med Bobby Klintman som också spenderade förra säsongen i Nordamerika, om kärleken till landslaget, och om han får bestämma själv så är han med i sommarens VM-kval. Men då måste en del bitar falla på plats.
5: Laget och agenterna som måste prata med laget och sådär, lite sådana grejer kvar. Men jag vill ju absolut spela, så jag tycker det är att spela på Hovet förra året mot Estland. Alltså det var ju, EM var ju sjukt kul, men det var ju nästan höjdpunkten liksom, att vara hemmafans och en full arena där ja, men alla jublar, och sen även fast vi förlorade så var det liksom inte så bittert, för att det var bara en otrolig upplevelse. Så det är, ja, men vill jag kunna göra så många gånger som möjligt igen innan karriären är slut.
6: Du har ju tränat lite med Bobby här i dagarna när båda varit hemma efter säsongen i USA. Hur går snacket mellan er? Pratar ni om landslaget någonting? Hur är tugget?
5: Ja, eller det är väl mest så här, bara hur det hade kunnat se ut liksom, och om vi båda lyckas vara med. Och ja, men bara hur kul det hade varit att spela tillsammans. Vi har ju aldrig riktigt korsat vägar, alltså varken mot varandra eller med varandra så mycket. Det var ju typ när vi var små spelade vi en gång, och sen nu fick vi spela mot varandra en liten stund när vi mötte dem i Miami. Så att vi har liksom inte kunnat hänga så mycket, för vi har haft våra egna grejer. Så det hade varit kul bara att få dela lite av ens karriär liksom på samma lag. Och jag tror att vi hade kunnat göra jäkligt bra liksom, tillsammans, samspelet.
6: Man tänker ju lite så här att ni två är kompisar bara för att ni är de två svenskarna som spelar i NBA. Men som du kanske inte har känt varandra hela uppväxten. Hur blev liksom relationen när ni båda var de enda två svenska.

0: Så att det behöver vi fortsätta att hålla uppe linjerna och vara nära deras anfallare som kommer i full fart.
1: Vill du förklara varför det blir så då? Varför ni backar?
0: Nej, ibland är det svårt. Det är snabba beslut ute på isen. Det händer fort. En fel läsning så kan man vara för sent ute.
1: Är du bara in och skicka in två puckar då?
0: Exakt, så är det.
1: Minst.
0: Tack.
2: Assisterande förbundskapten Jörgen Jönsson där till Johan Bengts. Strax nedsläpp tredje perioden. Låt mig bara flika in de svenska framgångarna vad gäller orientering. Karin Olsson slog till med en tredje plats idag i orienteringsvärldskuppen när det tävlade sin knockout-sprint i Lidköping. Otroligt tajt på upploppet. Hon visste inte själv om hon hade tagit en pallplats efter loppet. Men en tredje plats blev det till slut och vann där. Det gjorde danskan Hedvig Gydesen. Vi tar med oss den svenska framgången som någon slags hopp även för hockeygrabbarna. Nu ska Sverige vända underläget till seger mot Schweiz.
3: Ja, vi hoppas att det omöjliga inträffar i Zürich den 28 maj, torsdagen 2026. Ja, det har skett större under, men om vi backar till förbundskapten, assisterande Jörgen Jönsson. Han är tydlig där med vad han känner kring de där två incidenterna som plockar bort två stjärnspelare i svenska laget.
4: Ja, jag tycker speciellt den första situationen, bentacklingen, är en solklar bentackling. Det borde ha varit 2 eller 5 minuter beroende på hur man ser den situationen, men en utvisning, självklart. Andra situationen är mer svår att analysera, tycker jag. Det är olyckligt att Oliver Ekman Larsson faller ner med huvud i isen, så han får säkert en hjärnskakning i den situationen.
3: Så ett skadat knä och förmodad hjärnskakning vid analysen, ja, från doktor Gartenhöv.
4: Ja, precis.
3: Ja. Ja, vi hoppas Sverige då som inleder den här perioden i numerärt överläge ytterligare 25 sekunder kan få en reducering. För då blir det skakigt Schweiz, det räknar vi med i alla fall. Bra spelat Sverige som lägger upp i backläge, skjuter av Brännström. Lägger ut vänster för Raymond. Det är inte många sekunder kvar nu på den schweiziska utvisningen. Här kan det bli någonting bra. Passiv Brännström skjuter direkt, gör det utanför. Jättenära och det tur, det petas in. Nej, petas utanför. Jättenära att Sverige petar in pucken till reducering. Schweizarna mellan pucken bort från egen zon. Om inte Sverige håller kvar, jo men så är Raymond. Skjut då, håll i pucken och släpper den ut vänster. Det är så otroligt där att Sverige kommer närmare målmässigt. Nu är det fulltaligt. Det svenska trycket består. Schweizarna är små. De kommer inte ut från den egna målvakten. Pucken är kvar. Raymond, briljant start av Sverige på den tredje perioden. Det är jättenära att Jack Berglund virkar in pucken in till den där vänstra stolpen.
4: Ja, vilket inhopp Jack Berglund har haft så här långt. Han har varit helt framför målen. Han har tagit pucken till målet. Där var det bara någon millimeter som skiljer mellan mål och inte mål.
3: Det lovar gott ändå, även om det känns väldigt svårt att hämta de här två målen. Felpassning igen av schweizarna som säkerligen njuter av stunden. Börjar de måna fuska lite i arbetet i egen zon, i alla fall i starten på den här perioden. Ekholm hårt attackerad, pucken ut i mittzonen. Hur går det där då? Jo, svenskarna ser den hamna igen då. Riat lägger ut den. Skott från schweizarna i höjd med förlängda mållinjen. Nya möjligheter. Pucken vidare upp på den blåa linjen. Spelas in för styrning förbi samtliga klubbar. Schweizarna är det svenska försvarszonen. 2 minuter, tredje perioden, kvartsfinalen. VM i Sockholm. Sverige måste göra 2 för att hämta ikapp underläget. Så det är 3 Schweiz, 1 Sverige.
4: Vi gör det flera gånger om här, Magnus, i anfallszon och speciellt i powerplay när Lucas Raymond har läget att ta sitt skott. Han har ju ett jättefint skott och han ska passa pucken istället. Jag gillar inte det, och det är kanske ett tecken på att han inte spelar med det självförtroende i den här matchen som han normalt har gjort i den här turneringen. Men han behöver få iväg pucken mot målet så att skapa situationer offensivt, för nu passar vi bort allt.
3: Och han hade ju ett par lägen just i den spelformen i andra periodens slutdel också.
4: Ja, och då valde han att passa istället för att ta skottet.
3: 25 mål gjorde Raymond under säsongen i Detroit. Totalt 76 poäng. Det är ju stjärnspelare det, borta i Nordamerika. Och en av de stora svenskarna som just nu spelar i världens främsta hockeyliga. Bra spelat Sverige. Snorpucken i mittzonen och åker ner i eget område. Passerar röda mittlinjen. Bakom målvakten Ginoni landar pucken med väldig fart. För Sverige att försöka via Asplund. Det är bra passning. Lägger in pucken ut för eventuella styrningar. Här kommer från svenska laget utanför. Slutar in vid första stolpen. Jättenära och retur. Oj, vad nära att Sverige petar in pucken från 2 meters håll.
4: Ja, i en annan situation här så Grundström som tar tag i returen och hakar klubban på schweiziska spelaren som ska slå iväg den och få en andra situation där också. Men nu tycker jag att Ginoni börjar hitta rätt i målet här. Han läser situationen på ett bra sätt. Men det är passivt spel från schweiziska försvaret.
3: Insticket från Silverberg bakom förlängda mållinjen och så söker han den fria ytan. 2 meter in till Ginoni så klipper han till. Får inte riktigt höjd på den pucken, Carl Grundström. Annars går den över benskydden och Sverige är med igen.

0: i alla fall har kontakt. Det skiljer två mål. Schweizarna är lite konfunderade över Sveriges briljanta inledning på den tredje perioden. Här kommer mer av svenska laget. Skadeskjutna Tre Kronor. Det unga laget går för ytterligare mål. Här kommer fler chanser. Ivar Stenberg håller i pucken bort och stolpen. Finns lagkamrater. Emellan kommer den schweiziska backen som styr undan pucken. Tim Berni från Servette. Svenskarna är kvar i alla fall. Jättebra. Apropå Servette, därifrån kommer Brännström. Han spelar. Svenskarna skjuter redan i magen och målvakten tar returen.
1: Ja, jättefin start av Sverige i den här perioden nu, tycker jag. Nu får vi tag i pucken. Vi spelar snabbt och Schweiz backar hem och är passiva här, och det kan vi utnyttja.
0: Det finns hopp, Johan.
1: Ja, ja, det är ett mål här och då blir det ännu mer nerv i det schweiziska laget, för alla i den här arenan förväntar sig att de ska ta sig till den här semifinalen.
0: Mängder med sändande schweiziska bolag, både radio och tv. Det var nästan så att de firar semifinalplatsen i pausen.
1: Ja, mycket glada miner både från de som sitter bredvid oss och hela publiken som stod och dansade.
0: Svenskarna tappade dessvärre tekningen den här gången i offensiv zon. Och kan Schweiz lägga den med en stor säkerhet ut i mittzon. Det är slarvigt Sverige som ger bort pucken och schweizarna skjuter. Det där får vi inte göra i det svenska laget. Nya skott, och det är inte långt bort att den letas in vid den högra stolpen. Försvinner sen från den schweiziska klubban ända ner i egen zon. När de nu börjar om hos Sven Jung, klubbkompisen i Davos, med Rasmus Asplund, den tuffa backen. Han spelar lite kyligt, gör en pirouette och hittar lagkamrater. Och så när når det en friställd kille där borta till höger i svenska zonen. Bra svenska backarna som nu sliter ont i den här delen. Den åttonde i matchen är det ju VM i Sockum på knappa två veckor. Och så saknar man kaptenen Ekman Larsson och Oskar Sundqvist. Vi har tjatat om det, men ni är många som kommer till oss och lämnar och återkommer. Och beskedet är att Sverige ligger under med 2 i VM-kvarten i Zürich. Schweizarna har 16 minuter kvar att försvara sig, för det handlar mest om att vara på rätt sida pucken.
1: Ja, och Schweiz håller insidan av banan, men de är för passiva just nu, tycker jag, för deras skull. Och bra då för Sveriges skull, för nu får vi utrymmet. Och vi har spelarna att utnyttja det utrymmet, och jag skulle inte bli förvånad om Sverige kan hitta en chans här snart och reducera.
0: Vunnen tekning nu, och så klipper du till Joel Persson. Nej, det blir inte så den här gången i alla fall. Tyvärr förlorar Sverige den tekningen till höger i offensiv zon. Sätter ändå press med friska, snabba killar. Ja, det är bra om Sverige, men schweizarna har lite tur när den studsar på höger i skridskon. Sverige får börja om i mittzonen. Felpassning. Schweiz stoppar in till eget avbytarbås. Kommer nu in i svenska zonen, ser upp när det är farligt, men åker de offside.
1: Ja, Josi drar precis innan blåa linjen, och det gör att forwards Niederreiter åker offside. Josi har vi inte sagt så mycket om i den här matchen, men han är så stabil i försvaret i Schweiz och får väldigt mycket is.
0: Han är bildskön i sitt rörelseschema.
1: Ja, felfri skulle jag säga många gånger. Han gör ju naturligtvis något fel här och där, men wow, han är väldigt stabil i sitt sätt att spela.
0: Parallella kvarten i Fribourg, där Sverige spelade gruppspelet. Fortsatt ledning för Norge mot Lettland med 1-0. Ska det bli en historisk första semifinal för norsk ishockey i de 89:e världsmästerskapen? Ja, det är inte så där jättemånga minuter kvar i Fribourg, och Norge leder 1-0. Här kommer Schweiz och kan punktera den här kvarten. Malgin gjorde ett viktigt mål i mellanperioden. Försöker sig på en fräckis vid första stolpen. Det går han inte på, rutinerade 35-åringen Djurgården Almtuna Magnus Hellberg. Mer Malgin, han har lekstuga, den skicklige. Josi, utvisning. Den utvisningen kommer på
1: en schweizare.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, det är det.
0: Det är så dags för domarna att börja plocka schweiziska utvisningar för saker som inte är tillåtna.
1: Ja, det är Grundström som får hjälmen avskickad här, och det är Turkaff som får 2 minuter för, om man kallar det för roughing, eller om man plockar bort, ta av hjälmen på Grundström.
0: Annars var ju de finska huvuddomarna direkt svaga i mellanperioden. Stod inte emot trycket i Zürich.
1: Nej, det gjorde de inte.
0: Direkt svaga.
1: Det var de. Och nu får vi chansen här, Magnus. Nu har vi vårt powerplay här. Det gäller att ta tillvara och ta betalt på det.
0: Jack Berglund som du har plussat för. Ja. Är det hans tur att nypa dit den?
1: Han känns het. Sen han har kommit in här så har han haft flera situationer.
2: De ska släppa pucken snart i numerärt överläge. Men hon väntar på backen Brännström som blev avdragen hjälmen och behövde fixa till den. Det är det de har väntat på. Det är därför hemma publiken buar. Men nu är Brännström på isen och pucken ska släppas.
0: Och då är det Jack Berglund som pekar för det svenska laget som ligger under kvarten med 3 mål mot 1. Bra, svenskarna är först sen. Brännström spelar en bra ishockey i den här tredje perioden. Andra svenskarna i trångmål löser det insticket mellan två schweizare för Viggo Björk. Han håller långt ut i vänster i höjd med sargkanten. Går in i cirkeln nu, här skjuter Björk. Mindre bra träff av svenska spelaren och så blir det en duell mellan Ivar Stenberg och schweiziska backen. Och då är det schweizarna som lägger ner den i svensk försvarszon.
1: Ja, schweiziska backen som vinner den närkampen mot Ivar Stenberg som är lite tunn där. Två skär till så vinner han den närkampen.
0: Det är en nivå till nu för de unga killarna, supertalangerna. Just när den fysiska ishockeyn som Schweiz spelar och använder sig av.
1: Ja, förvånansvärt fysiska är schweizarna. De har varit genomgående i den här turneringen och det är någonting som de ser ut att ha bestämt sig för att vara.
0: Usch, vad klockan går fort. Schweiz har 14 minuter 25 sekunder kvar att försvara. Sverige har minuten kvar i spel 5-4. Nu kommer de in igen i offensiv del. Stenberg lägger iväg pucken nu då, håller i den. Raymond har inte skjutit mycket, gör det nu i alla fall. Det är jättenära, tätt över. Bra avslut av svenska forward i insticket, är jättebra. Björk, Stenberg. Björk, Stenberg i skön förening där borta mitt i zonen på högersidan upp mot blåa linjen. Visselkonsert med 45 sekunder kvar. Ett svenskt mål nu skulle ju vara otroligt värdefullt. Vilken betydelse. Skottet kommer nu rakt i magen på Ginoni.
1: Ja, där fick inte Berglund skymning på Ginoni. Så han ser skottet från Brännström från blåa linjen. Ingen svår räddning för Ginoni.
0: Ändå bra spelat av svenska laget.
1: Ja, tycker jag. Samtidigt så kommer vi inte in framför mål i Magnus. Vi får inte den här insikten och de här farliga chanserna. Och vi får inga returer att jobba på heller.
0: Och så är Martin Ljung, tuffingen, som Asplund berättade om, lagkompisen i Davos, där och lägger upp handskarna i ansiktet på Viggo Björk, försöker få honom ur balans. Han bara skakar loss, gallerprydde Djurgården, 18 år, nyss fyllda förresten. VM-debutant, som så många andra i det här framtidens svenska hockeylandslag. De kommer ju att dyka upp på den stora scenen när det gäller OS-turneringar och World Cup framöver, vad det lider, många av dem räknar med det. Var nu 25 sekunder, svenskarna börjar om egen zon. Schweiz leder i kvartsfinalen i Zürich med 3-1. Spel längs vänster sidan, svenskarna. Nej, det är Sverige passningen bakom och kommer in i alla fall i zonen. Här kommer chansen, Heinemann, enkelt för Ginoni. Returen då, den ligger till vänster och så undan igen utan problem av de schweiziska backarna. Och då kommer de att stå emot ytterligare en gång.
1: Ja, vi har några lägen för skott men ingen skymning och då är Ginoni nu alldeles för bra.
0: Mattias Ekholm åker in på egen hand, håller bort, spelar in fräckt vid första stolpen. Svenskarna finns inte där, det vänder istället. Malgin ut i mittzonen, tappar skäret. Blixtsnabb när han reser sig upp och lägger ner den i eget försvar längs högerkanten för schweizarna. 13 minuter kvar. I den här kvartsfinalen, vi upprepar att Norge leder den parallella matchen med Lettland i Fribourg. Kanada-Finland redan klart för semifinal på lördag. Mycket talar för Schweiz och kanske Norge. Det är bara 5 minuter kvar i Fribourg. Nej, vad skickligt de spelar. Med sån fantasi, schweizarna på liten yta. Leker ishockey, byter positioner. Rörligheten är femstjärnig och Sverige kommer inte åter för en nu.
1: Nej, det är Malgin och aldrig till.
0: Kommer du genom mittzonen, bara lägger ner den. Ginoni undan med stöten. Inkastad pucksen, det är bra ändå. Svenskarna kan skjuta in framför buren. 7 målvakten, vi gör dem bäst. Då tar ut vid första stolpen. Undan igen då, med Sverige först. Silverberg kan inte hålla kvar den. Andrigetto, Sven. Felpassning och så kommer Grundström. Vilken chans han hade, här provar han igen. Pucken ligger och fastnar på den schweiziska backen och då kommer en avblåsning.
1: Ja, det är Grundström tycker jag ändå som har farten. Han är orädd i sitt spel. Han driver in varje gång i anfallszonen och försöker komma till de här avsluten. Men vi har få spelare som går för retur när han gör de skottförsöken. Annars är det ju i Schweiz Malgin och Andrigetto som är lirarna i den här matchen. Det är de som skapar för Schweiz. Och de är så skickliga i det spelet.
0: Då är det vård av isen där då. Man plockar bort överbliven snö. Framförallt in till de båda målburarna och de respektive båsdörrarna. 30 grader och drygt det de senaste dagarna i Zürich. Sätts ju såklart sina spår också på kvaliteten där nere.
1: Det gör isen inte jättebra. Pucken studsar och far och det gynnar ju inte ett lag som vill komma till avslut och vara spelförande som Sverige vill vara i den här perioden. Men sett så här långt så tycker jag ändå att man har gjort en bra period från Sveriges sida. Speciellt då inledningen när man skapar en hel del chanser och Schweiz var lite skakiga.
2: mer och mer aktivitet i det svenska båset förstås. 12 minuter kvar att spela, in med två puckar måste de göra, det svenska laget. Och Mattias Ekholm sitter långt ut här på bänken närmast mig och pustar, för det känns som att han behöver det. Ser nästan ut som att han är inne i varenda byte här. Och ännu mer blir det ju när Oliver Ekman Larsson lakat en liten spel.
0: Hoppas Sverige börjar att vinna den här pekningen och få lite puckar, kasta in lite puckar. Det kan ta på någon. Ja, det är inte bara sådär stenhårda skott alla gånger.
1: Och det är det som behövs. Vi ser att Raymond dubblar ju här nu i den här perioden. Han är inne här nu med Berglund och Frondell.
0: Och större ansvar då på övriga backar. Brännström missar pucken, dessvärre vid blåa linjen. Möter Riat, det är två ganska tillväxten korta lirare. Starkt sen av Brännström, plockar undan Riat, men pucken hamnar i svenska zonen och klockan sticker iväg. Snart bara 11 minuter kvar att spela. Schweiz är på väg mot VM-semifinal. De var ju de stora giganterna i det som var grupp A här i Zürich. 7 matcher, 7 vinster, enastående statistik i alla möjliga former. Och det låg också en press på dem såklart. Gigantiska favoriter mot Tre Kronor. Det var ju ändå som talade för Sverige. Det var ju deras möjlighet att stå under läge.
1: Ja, den här mentala anspänningen för Schweiz i den här matchen med en fullsatt hemmaarena och alla förväntas att man egentligen ska köra över Sverige. Och det har man inte gjort i den här matchen. Man har fått kämpat och tagit sig tillbaka i den här matchen.
0: Irriterat när pucken ska släppas i mittzonen. Den här svenska spelaren Ivan Stenberg. Och schweizaren, minimannen åker dit. 11.45 kvar. Schweizarna tar tekningsspelaren i egen zon. Det är lite bättre kvalitet på isen nu efter det reklamavbrottet som har varit i dryga minuten. Isen och snön som är överflödig. Och svenskarna spelar jättefarligt och nästan friläge igen för Schweiz. Ner för Nino Niederreiter, giganten från Winnipeg Jets i Nordamerika. Men gör ingen sån här jätteansträngning för att liksom luckar upp det svenska försvaret. Istället söker man sig hem i mittzonen och stänger upp spelsvägarna för Sverige.
1: Ja, nu spelar de av den här perioden. Man ligger rätt i banan, man försöker inte göra någonting extra utan håller spelet väldigt enkelt.
0: Stenberg tvärstannar i egen zon. Två svenska faller, Stenberg, backen Ekholm kolliderar nästan upp. Spelet kommer nu för svenska laget. Bra. Här går det undan, men Sverige kommer in till höger på omgående två. Det blir tre schweizare mot ensam stackars svensk forward. Som ändå nu får hjälp av Rasmus Asplund. Faller en svensk, förstärker den situationen. Ska inte vara utvisning, blir inte så heller. Hamnar ändå svenska laget. Aj, nu är det ytterligare skador på svenska laget. Det där gör jätteont på svenska spelaren. Som ligger där nere i zonen. Vem var det som gjorde sig illa? Nu är han uppe i alla fall. Vi återkommer till det. Det såg otäckt ut det på Simon Holmström. Som fick en kyss där nere till vänster i offensiv zon. Han inte uppfattar ryggen mot våran kommentatorsposition. Nu åker han och grinar illa. Och så kommer Schweiz. Sanna friläge, kan de avgöra kvartsfinalen, går in och skjuter målvakten, där får kriget bli utanför. Jättenära att avgörandet kommer för Schweiz med 10 minuter kvar av den här perioden. Målburen i sitt läge och då får Sverige passa på att skicka in nya lirare på isen.
1: André Gette som får pucken på vänstersidan, vandrar in och skjuter ett skott på Hellberg som kommer ut på högersidan. Och där är Mayer och skjuter in pucken mot mål och träffar stolpen i den situationen. Så en jättesituation för Schweiz att ta ledning med 4-1. Det är bra jobb av Hellberg här.
0: Och 4-1 är ju matchen om du kommer nu.
1: Ja, då hade det varit avgjort.
2: Simon Holmström är riktigt förbannad. Kom tillbaka in i båset, satt en kort stund när signalen kom. Avblåsningen så åkte han ut igen till domarna och visade upp ansiktet. Pekade mot tänderna, för en av hans framtänder är borta. Han får sin smäll upp mot ansiktet och det är det han vill påpeka för domarna. Men de tycker inte att det är något den där gången.
1: Nej, domarna har ju haft den här nivån hela matchen igenom, genomgående. Och i den situationen såg jag inte om det var en klubba eller om det var sargen som gjorde att han fick en smäll på läppen.
0: Om det är en klubba, då ska det vara utvisning.
1: Då ska det vara utvisning, absolut.
0: Ja, man har ansvar över sin egna klubba. Åh, vad bra han är, Malgin. Nu kommer han igen. Vilken trollkarl när han går in. Påminner om Mats Näslund. Minns ni honom i Sverige? Även om Malgin är högerfattad så är den låga tyngdpunkten, den briljanta tekniken och det lysande självklara spelet och mer av schweizarna och Hellberg fångar pucken. Returen studsar ut i högerläge ännu mer. Malgin älskar stunden. Han spelar ju Zürich, det är hans hemarena till vardags. Den här möjligheten kanske aldrig mer uppstår för den elegante lille tekniken i det schweiziska VM-laget 2026. En fröjd för ögat att titta på en sån lirare.
1: Ja, verkligen. Och han har den här flytet i sitt sätt att spela i.
0: Här kommer Riat. Här kan de stänga inspelet. Silverberg tar åkningen 60 meter. Veteranen, Brynäs-spelaren, är så trött, men han tömmer de sista depåerna. Så länge chansen finns så gör man allt för sina lagkamrater. Silverberg undviker friläge för schweizarna. Där exakt 9 minuter kvar. Sverige måste göra 2. Omöjligt är det inte, men inte långt därifrån. Ska det svaras för en historisk vändning i Zürich, då måste Sverige snart lyckas trassla en puck förbi Ginoli.
1: Ja, det måste ske på någon individuell prestation här, för att just nu ser vi väldigt otajmade i vårt sätt att spela.
0: Och vi säger grattis till Norge med 15 sekunder kvar, och så har de gjort 2 mål i den tomma målburen i Fribourg. Grattis norsk ishockey! Vilka veckor ni upplever i alplandet Schweiz. Det stundar en semifinal för Norge, Johan.
1: Ja, det är helt otroligt. Vem hade trott det? Och det är en stora överraskningen i den här turneringen, Norge.
0: Schweizarna spelar pucken till icing, det tackar vi för. 8-11, det är mycket kvar att spela. Man kan väl inte gå ner på folk, jag misstänker att det är omöjligt. Alla har gjort sitt yttersta, tömt allting. Kraften finns inte, mjölksyran sprutar ut i benen på de svenska spelarna som vägrar ge slaget förlora.
1: Ja, det som behövs nu är något positivt för Sverige, och det är ett skott, ta på en schweizare in i mål, och helt plötsligt så har du energin i kroppen för att gå över för den här kvitteringspucken.
0: Jakob Delaros i tekningen höger till Ginoni, målvakten Schweiz, efter icing av låsningen. Svenskarna tar den, kastar in den, Brännström. Det gör han där. Förstyrning, och det är så jättefarlig. Oh, vad nära, och han tar i turen och fångar pucken, målvakten.
1: Och där hade du läget. Tekning anfasson upp till Brännström som skjuter ett handledsskott igenom några stycken, och Ginoni sista sekunden gör räddningen.
0: En sån där kan lika väl studsa in.
1: Det är det man behöver, och det är därför jag skulle vilja att Raymond hade skjutit de här gångerna, haft sina lägen, för det skapar situationer. Det kan ta på någon, det kan studsa på någon, eller att han skjuter in pucken direkt.
0: Han gjorde ju det senaste, var 5-4, och då liksom var det millimeter över ribban.
1: Ja, och det är de situationerna som stressar Schweiz också i det läget.
0: Nu är det slut i Fribourg, ja. Johan.
1: Och det är bara gratulera Norge. De har gjort en jätteturnering så här långt.
0: 2-0 mot Lettland i kvarten.
1: Ja, och de fick bästa möjliga motstånd i kvarten, naturligtvis.
0: Men det hade de bäddat för det.
1: Ja. Just det.
0: Och de har det är ingen tur på något sätt.
1: Det är det inte. Och de har de här unga spelarna som driver sitt lag, likt Sverige har gjort i den här turneringen. Och de har en fin framtid framför sig.
0: Det var ju Ers Högheter och andra som nu var involverade på ett sätt som aldrig man har upplevt i norsk ishockey. Vad ska det bli nu då när det väntar en semifinal och medaljmatcher här i Zürich? Närmast på lördag då med semin, och en eventuell final, ja, faktiskt på söndag.
1: Det kommer bli kaos i Norge. Alla kommer ur sina hytter, och så firar de och vill heja fram sitt lag. Jag gissar att många kommer ta flyget hit ner också och hjälpa sitt lag fram kanske till en final.
0: Ja, det är lätt att känna med Norge nu. Ja. Vilken glädje.
1: Ja.
0: Ja, du.
1: Vi har 8 minuter kvar här.
0: Ja då, det har varit spelavbrott för reklam i sändande tv-bolag. Det är tur att ni lyssnar på Sveriges Radio. Vi brukar säga det, men då slipper ni. Eller slipper, så ska jag inte säga. Men ni behöver inte ta del av reklam om ni inte vill. Och lyssna på Dr. Garpenlöv istället. Svenskarna skjuter nu! Nära igen, där studsar någon halv meter utanför vänstra stolpen. Sverige börjar vunnit tekningar i matchen igen. Schweizarna stressade i egen zon, det är mindre än 8 kvar. Bra Holmström åter i spel efter den utslagna tanden. Ni hörde om det från närbilden. Johan Bengts där nere. Samspelet mellan två svenskar är nära att bära frukt. Men då kommer en hemmaklubb och petar ut den för Linus Karlsson. Det är Sveriges målskytte i den första perioden. Schweizarna leder med 3-1. Smått spelat Ekholm. Åh, vad kyligt han gör det. Jättefint. Brännström som får stort förtroende och hanterar det på ett femstjärnigt sätt. Sen har Oliver Ekman Larsson lämnat i mellanperioden, även den viktiga anfallaren Oskar Sundqvist. Det är 2 jättetaffiga för Sverige som ändå, som lag betraktat, visar upp en enorm moral under det som kan vara de sista 7 effektiva minuterna som svensk förbundskapten efter 4 år, Sam Hallam, som till hösten kommer att bli klubbtränare i den schweiziska ligan i Genève. servettet eller klubban.
1: Ja, och han har ju haft de här fyra åren då. Vi ska väl avsluta den här matchen innan vi pratar om samtid som förbundskapten, men det är en välmeriterad förbundskapten på klubbnivå i alla fall, det kan vi konstatera.
0: Nej, men det är mycket kvar. 7-16, ny svensk tekning till höger om Ginomi, Berglund. Här är det pigga ben efter sparsamt med minst tid, halva matchen. Rondell finns där. Har väl inte ens förstånd att bli trött juniorerna.
1: Nej, och det är skönt att se att man coachar på det här sättet, att de här unga spelarna får möjligheten i anfallszon här nu och reducera så att vi kommer tillbaka i matchen.
0: Schweiz vinner tekningen, Dominik Egli, känd efter några säsonger i Frölunda. Klubbkompis då med Ivar Stenberg bland annat, skickligt av schweizarna som gör en tunnelskrisk i mittzonen. Vi vittnar om någonting i det här laget. VM-favoriterna, i så fall historisk guld i schweizisk ishockey. De åker ju 9:e världsmästerskapen i ishockey. Schweizarna tillbringar mycket tid i svenska zonen, 6:50 kvar. Publiken luftar sina strupar och krämar också ur det sista de har för att locka fram semifinalen. Jack Berglund, dessvärre tappar han lite fart när han möter den tuffe backen Sven Jung. Men det kommer ändå ett svenskt avslut ner och då väntar ännu en tekning för Tre Kronor i offensiv tredjedel. Men nu är det bara 6 minuter och 33 sekunder kvar att spela och Sverige måste göra 2.
1: Det är Jack Berglund igen som är den som skapar den här chansen. Han får den på offensiv blå linje, tar in den och blir nedtacklad. Men kan med sin en hand på klubban spela den till Grundström som kommer ur vinkel. Och inga problem för Ginoni att göra den räddningen.
0: Det var ny Thomas Sandström för att prata VM-minnen 1987 i Wien. En stor spelare borta i Nordamerika.
1: Ja.
0: Vilken lirare.
1: Ja, väldigt. Jag gillar han som spelare. Jag har gjort det. Är han ung och när han blir trött så... På den här nivån så ser man det så tydligt. Men i den här matchen har han varit jättepick.
0: Klubban går sönder. Svenska läkaren skjuta nu då, Brännström. Hör ju klubban skjuta? Nej, han gör inte det. För det finns inga svenska framme. Framför Ginoni istället undan då. Schweizarna kommer till egen zon. Nu kan svenskarna komma i nästa läge. Passningen är vänster. Frispelare bakom buren. Målvakten når inte pucken. Schweizarna där med långa klubbar. Kan de peta ut en mittzon? Ja, det kan de göra. Här kommer de också se upp. För nu går det undan. Nu går det undan när Malgin kommer. Ni vet att trollgubben kan lura upp 5 svenskar om det så vill. Han har en förmåga att nästan krypa mellan benskydden på svenska backarna. Liklar, vad blir kille där? Liljan Eriksson, Södertälje. Sportklubben.
1: Ja.
0: Han kröper mellan benen på spelarna förr i tiden.
1: Ja, precis. Han är inte stor.
0: Nej, det är han inte så mycket längre än Malgin heller. Sverige börjar om. 5:45 återstår. Nu spelas den vidare, här kan de komma, schweizarna farligt, pucken ligger fri, den är inte blockerad, den är fri där framför den svenska målvakten. Den kommer inte bort men petas ner utanför stolpen. Svenskarna med minsta möjliga marginal undviker ytterligare ett schweiziskt mål. Klubban hålls fast på en svensk spelare, ingen utvisning. Schweizarna släpper i precis rätt ögonblick. Ner med snart bara 5 minuter kvar av den här matchen och den tredje perioden. Schweizarna leder med 2. Ska Sverige kunna plocka fram en förlängning? Det känns omöjligt. Men det finns fortfarande ett hopp i alla fall för den här gruppen. Under ledning av Sam Hallam, Zürich i Schweiz. Schweizarna kommer fram och nu kan de stänga. De lyckas inte skjuta i det läget, håller i pucken. Sen djupt ner, diagonalt i svenska zonen för att få klockan att gå iväg ännu fortare. Sverige kommer inte åt pucken. Tvingas han blockera när han stoppar med klubban, den svenska målvakten. Försvararen Sverige går inte in i situationen, får en tryckare lite lätt i bakfallet, tappar balansen. Svenskarna är pressade i eget område. Albert Johansson löser det, lägger bakom ryggen längs vänstersidan upp i mittzonen. Tar emot passningen i Jakob Silberberg som har mycket istid. Han åker in mot 3 schweizare. Sverige har det nu hos Joel Persson. 4:25, Mattias Ekholm ner för att lägga till en tekning. Då kan man ju prova att plocka målvakten för att hitta på en 6:e utespelare på isen. Svenskarna via Sarri och Joel Persson rakt på en täckande schweizare för hjälp av lagkamp. Oj, vilken tackling på Jack Berglund, gick bra. En jättetuff tackling. Uppe Persson, skjuta Joel, men utanför.
1: Ja, bra försök igen där, men vi skjuter hela tiden här.
0: Joel Persson kan skjuta igen, gör inte det. Ska nu upp en backläge, nu har vi läge att skjuta. Skjut nu då, Raymond skjuter Lukas. Uppe Joel Persson, mitt i zonen. Nej, de skjuter inte i det här läget. Svenskarna står framför målvakten, det kommer inga skott. Baklänges åkande, nu kommer skott och missar de pucken och dessutom är mycket sämre vinkel.
1: Ja, man tar inte skott när man har lägena utan man passar bort alla skottlägen.
0: Målvakten är kvar med 3:40 kvar. Svenskarna tillbringar jättemycket tid. Dessvärre två klubbdelar som ligger mitt i zonen. Går att sparka bort dem på något sätt. Svenskarna är hindrade av det som ligger mitt i den schweiziska zonen. Nu sticker Hellberg. Sjätte utespelare i priset. Sverige måste göra två. Schweiz är på väg mot semifinal. Norge där ribban. Pucken i ribban. Ivar Stenberg träffar ribban. Pucken tar i ribban från Ivar Stenberg med 3:24 kvar.
2: Ja, Sam Hallam, i nuläget ser det ut som att han har 3 minuter 24 sekunder kvar som förbundskapten för Tre Kronor. Men han gör vad han kan i nuläget. Han är uppe på bänken. Han gestikulerar, han ger ut order och just nu försöker han styra upp någon form av spel som kan ta Sverige in i matchen och kanske ge chansen också att komma i kapp inför den här helt magnifika, makalösa publiken. Det är sånt ljud att stå här nere i visen. Det var studsar runt på de här cementväggarna. Nu är det upp till Sam Hallands gäng att få in på puckar.
0: Ja, ska vi kolla vad expert Garpenlöf säger. Hur skulle du formera och matcha svenska laget med 6 spelare på isen, pekning i Schweiz i skon? Vänta, om en stund Johan. Lyssna på Schweiz.
1: Bra tryck i den här arenan, det måste vi ändå säga. Att de har gjort allt de kan för att hjälpa sitt lag att ta sig till den här semifinalen. Och det är 3 minuter kvar drygt kvar att ta sig dit. Men svar på din fråga, Magnus. Ja, jag skulle ta in första powerplay och sen skulle jag ta in en extra spelare, i det här fallet till Ekholm, som de kommer stoppa in. Jag gissar framför målvakten med sin storlek och sen därifrån sen försöka skapa chansen. Men nu ser jag att Marcus Hellberg är tillbaka i målet. Och jag förstår inte. Där det är 2 mål och det är 3 minuter kvar. Jag hade gärna tagit ut målvakten.
0: Men de har ju redan tagit ut honom och nu har han tekning i zonen.
1: Ja, jättekonstigt beslut tycker jag. Jag hade inte gjort så.
0: Ja, det kanske var tur det, för Schweiz vinner tekningen och kan bara lägga ut den i mittzonen. Då skickar man in Malgin. Vem annars? Han åker som en skadeskjuten hare. Snabb som, ja, jag vet inte vad. Nu då Sverige, pucken är i alla fall under kontroll. Nu sticker målvakten in tillbaks nu Hellberg, för nu stoppar de det som är ett uppspel. Ja, bra jobbat i andra läget. Raymond tappar först pucken. Nu upptäcker Hellberg och backar tillbaks i buren. Nu visar han för svenska ledningen att nu åker jag. Nu måste Mattias Ekholm och övriga gänget på isen hålla pucken med mindre än 3 minuter kvar. VM-kvarten, vi lyfter den en gång. Norge är i semifinal. Schweiz är nära. Sverige gör ett tappert försök, men måste göra 2 mål. Ja, pucken hos Jack Berglund till höger i den schweiziska zonen ner bakom buren. Här läge att skjuta målvakten. Bra räddning. Jättenära svenskarna. Stoppar den igen vid blåa linjen. Mattias Ekholm hårt attackerad, lägger ner. Schweizarna stoppar, lägger över hela isen, den stoppas. Men den kommer inte att gå mot den tomma målburen. Istället är det en avlåsning för icing och då är det 2:24 kvar att spela.
1: Och där fick vi ett jättefint läge när vi stoppade pucken 2 gånger om. Det var Hischier och Mayer 2 gånger försökte de få ut pucken. Fick inte det, vi stannade med offensiv blå linje. Det var Ekholm som med sin stora kropp fick tag i den pucken. Och så skapades chansen, men vi kunde inte göra målet.
0: Ska Viggo Björk teka. Belarus flyttas ut till vänster. Nu är den svenska buren tom. Det är 6 spelare. Det är 2:24 kvar. Schweiz leder mot Sverige med 3-1. Ja, det är bra. Svenskarna vinner. Skjuten av Raymond. Ja, det gör du. Dessvärre på första bästa täckande schweizare. Här kommer pucken ut i mittzonen. Plockas ner. Skickligt gjort av svenska laget som nu börjar om i egen blå. Bara förlängs ner av Jakob Belarus. Gott om tid för Roman Josi som är först. Tappar skäret, faller, ingen utvisning. Får hjälp av lagkamraterna i Schweiz. Den pucken kommer att gå till en ny icing.
1: Ja, vi försöker här. Vi får inte fäste i anfallszon. Schweiz ligger rätt och vi får inte åka med in med pucken under kontroll. Det gör ju att i det här fallet var det Jose som han först och kunde slå ut pucken.
0: Nu kommer en timeout också, va?
1: Ja,
0: så är det
1: sida.
0: På svenska sidan.
1: Ja. För att vila sina bästa spelare.
0: Ja, det är det handlar om. Mer än taktiska direktiv.
1: Ja, för i det här fallet var det en icing. Man skulle kunna köra ett byte till för att verkligen pressa de som har varit inne hos Schweiz. För de var trötta i det här läget. Ja, vilken sång.
0: Det är nästan så att det reser sig på armarna.
1: Ja, och tyvärr är det att de sjunger för fel lag. Och så här långt måste vi ändå ge Sverige godkänt i den här matchen. Det är fortfarande tid kvar. Vi kan komma tillbaka den här och vi är inte gett upp. Men det är inställningsmässigt från Sveriges sida och alla de här situationerna som har hänt under matchen och ändå tävla hela vägen ut som Sverige har gjort, det är beundransvärt.
0: Det är svårt att kritisera gruppen för ett fiasko eller totalt misslyckande. De har ju plockat ut max av det här laget.
1: Ja, det har de gjort och det är inte klart än. Vi har 2 minuter att komma tillbaka i den här matchen. Det är inte omöjligt, men gillar inställningen och hjärtat från Tre Kronor idag.
0: Och nu ska pucken om en stund i alla fall släppas efter timeouten. Sabah Alam till vänster i offensiv zon med 2 minuter kvar som Johan sa. Schweizarna leder med 2. Svenskarna tar den där också. Aggressiva styrning utanför, ganska långt utanför, men det var en för ögonblicket omarkerad svensk. Här kommer mer av det unga svenska laget. Viggo Björk får förtroende, han är stark, han håller bort 2. Adressen är rätt på bladet för lagkamraten är bakom den offensiva målburen. En 40 kvar. Inga avslut än från svenska laget. Pucken ligger kvar där. Berglund upp i backläge, in framför buren stenhårt. Raymond kan skjuta, spelar upp för Joel Persson. Här kommer skottet, inte nu heller. De ligger i skottlinjen, det är 1,5 minut som återstår. Joel Persson måste skjuta nu. Han spelar igen och då går pucken över bladet på svenskarna som får hjälp av långsargen att hämta pucken. Raymond kan nypa till. Joel Persson gör det nu. Stoppas upp in framför buren i alla fall. Det är många schweizare. Ginone har väl blockerat den. Ja, visst har han det.
1: Ja, det är igen här så har vi massor av lägen att skjuta pucken. Vi har 3 spelare framför mål och vi passar bort chans på chans på chans. I de här lägena måste vi ta avsluten och försöka skymma och skapa returer därifrån.
0: Jag är irriterat då när Jack Berglund åker isen. Tänk att både Jack Berglund, Ivar Stenberg och Viggo Björk, alla juniorer, finns på isen. Det här kommer att vara ett minne och en upplevelse resten av livet för dessa killar också.
1: Ja, de tar med sig det här i sin resa framöver och det kommer ju gynna dem naturligtvis med tanke på att de har haft den här säsongen och får spela ett senior-VM och vara inne i det här läget att försöka ta Sverige tillbaka i den här matchen. Det visar ju på vilka otroliga skickliga spelare de är.
0: Ny tekning till vänster i offensiv zon. Viggo Björk tekar. Svenskarna tar den igen. Det är 1,10 kvar. 2 mål måste göras. Allt pekar mot den sista semifinalplatsen till värdlandet Schweiz. Norge är där efter 2 mål mot Lettland för en stund sedan. Kanada, Finland sen tidigare idag. Svenskarna igen då. Nu måste de få till. Tappar ut pucken i offensiv zon. Ända ner mot den tomma svenska buren. Långt utanför. 50 sekunder återstår. Matchfinalen i Zürich är på väg att rinna Sverige ur händerna. Inspelet där det bara schweizare framför buren ligger pucken. Ner i vänsterhörnet, in igen. Sverige gör allt de kan men kommer inte in i farliga zoner, farliga lägen. All minuten ner för Stenberg. Här kommer nya svenska avslut. Det är farligt, det ligger Friberg i pucken. Det ligger under Genoni som har blockerat igen.
1: Ja, än en gång här nu så tar det för lång tid för Sverige att komma in med pucken framför målen. Nu är det lite grupp här framför
0: Ginoni. Viggo Björk bara håller ner en schweizare som ligger som en liten... vad heter den sån här som ligger på rygg?
1: Ja, ett skalbagge.
0: Ja, skalbagge, ja. Precis. Och så ligger Viggo Björk då och bara lägger ut högerarmen. Och schweizaren sprattlar med armar och ben. Ja. Dubbelt så stor som Viggo Björk som bara gallerprydd tittar upp på de här 10 000 som skriker som besatta. Och så bara lägger han armen över. Lugn nu grabben, ta det lugnt.
1: Ja, han har ju en väldigt skön och han är opåverkbar också. Han är ju en härlig spelare. Man ser han sällan skärrad eller att han är stressad på isen utan det ligger rätt hela tiden, gör rätt saker. Det som man kan brista i ibland och det är inte konstigt, han är ju så ung Viggo Björk, det är att farten ibland och fysiken gör att han inte riktigt kommer lös i situationen, men han är en gudabenådad spelare som vi kan få njuta av framöver.
0: Skulle den här generationen unga svenskar kunna dyka upp i nästa OS som går i Frankrike om 3,5 år?
1: Absolut, om 4. Det är ju en jättelång tid för de här spelarna att utvecklas på. Men det är ingenting som betyder bara för att de är med här och spelar att de kommer ha en kurva som pekar rakt upp. Det är en lång resa kvar för de här killarna att ta de här stegen och bli de här producerande spelarna i NHL. Det är dit de ska och det är dit de siktar.
0: Det här slutar med dubbelutvisning och då spelar man 5-5. Ja, 6 då för Sverige. Tombu med dessvärre tekning i mittzonen. Och det är bara 25 sekunder kvar. Vi kommer att släppa sista delen här och ni får njuta av ljudkulissen om Sverige inte skapar någon jättechans per omgående. Försöker i alla fall med 15 sekunder kvar, men det går inte. Och pucken spelas undan ner mot den tomma buren. Här kommer den. Här är det 4-1 på utsidan och så är det avlåsning för Isaac.
1: Det såg ut som att ja, det var Majer som ville göra mål här. Kändes det som han hade läge att åka ut med pucken här, men det är så kort tid kvar så han ville gå för målet.
0: Det kommer inte att gå. Grattis Schweiz. Då är de 4 semifinallagen klara. Hockey-VM våren 26. Kanada, Finland, Schweiz och sensationen Norge via 2-0 mot Lettland. Lyssna på Zürich.

0: Glädje vet inga gränser, som väntat.
1: Nej, alla står upp här nu och applåderar sitt lag. Och de har ju sjungit i 5 minuter här nu och lyft fram Schweiz den här sista perioden. Och Sverige måste vi ändå berömma, Magnus, i den här matchen. Man har verkligen lyft sitt spel här i slutet av turneringen. Man spelar med ett stort hjärta, man tävlade så gott man kunde, men man stötte på ett för bra lag.
0: Om vi tittar på de kommande semifinalerna då, som har du det i huvudet hur det kommer att spelas?
1: Jag tror, nu ska vi se, Schweiz är ju nummer ett, så då får de möta Norge. Och då är det Kanada mot Finland.
0: Ja.
1: Gissar jag.
0: Detta Schweiz mot Norge, det låter ju som omöjligt.
1: Det känns som att bensinen borde ta slut snart hos Norge. Nu är man i en semifinal och får möta Schweiz, men det finns någonting i det där norska laget. De har någonting i sig, och de har visat det under hela gruppspelet och här nu i slutspelet.
0: Och sen blir det Kanada mot Finland. Radiosporten sänder finalen söndag kväll 20:08. Då hör ni från hockey-VM igen när det gäller den levande bevakningen härifrån Zürich. Sam Hallam efter 4 år, facit, 2 bronsmedaljer, inget silver, inget guld. Och då ska vi bära med oss att Sam Hallam har i stort sett varje gång, förutom den här turneringen och det som utspelade sig, respasset, kvarten i Riga mot Lettland 2023, haft tillgång till det absolut bästa materialet. Kommer han undan jobbet med godkänt betyg?
1: Och det är alltid svårt att bedöma en förbundskapten, tycker jag, i det här läget. 2 brons under 4 år och 6 mästerskap. Det måste man väl ändå säga är snäppet runt godkänt. Sen har vi aldrig varit riktigt nära en final, och det är inte godkänt, tycker jag. Vi har de matcherna vi har spelat om och ta oss till den här finalen har vi blivit utskåpade i och inte varit i närheten att vinna de matcherna. Så vi har varit långt borta att spela om guldet, men 2 brons, ja, det är det som är det minsta möjliga för Tre Kronor, och det har 2 stycken med sig.
0: Och vi måste också lyfta den viktiga detaljen i det som är 4 år av summering, 2 bronsmedaljer. När Sam Hallam tillträdde, då försvann Ryssland, denna gigant i hockeyvärlden, från de stora mästerskapen. Med det, när vi summerar, så kanske det landar under godkänt. Vi återkommer i resonemanget senare, såklart. Nu plockar man fram de 3 bästa svenskarna genom turneringen. Viggo Björk, Ivar Stenberg.
1: Ja, i första kedjan.
0: Ja, det är det. Och sen Lukas Bergman.
1: Ja, jag tycker då att vi borde ha fått in Oliver Ekman Larsson i det där. Jag tycker han har varit en gigant på backsidan, och betydelsen med hans spel där bak, med tanke på de backarna vi har.
0: Han kanske bjuder på det där.
1: Ja, han är nog jätteglad för de här 3 spelarna, och de tar ju med sig det i sin karriär framöver.
0: Ja, intervjuer kommer om en stund. Varsågod så länge, Martin.
2: Vi passar på att sticka emellan med att höra hur det lät i norsk radio när den historiska semifinalplatsen blev klar. Norge slog ju tidigare under kvällen här Lettland med 2-0.
3: Norge håller nå. Norge tar med sig pucken. Norge tar med sig pucken. Öppet mål! Ja! Det är 2-0. Det är 2-0 till Norge. Norge ska till semifinalen i ishockey-VM. Och där satt den. Där satt den för Norge när Latvia mått skåre. Så vad har det? Alltså 2-0 till Norge mot Latvia, och Norge ska spela semifinale i världsmästerskapet i ishockey. Det är tårar på den latviska sidan. Det här hade de så lyst på, men det är alltså inte deras tur. Det är Norge det handlar om.
2: Ja, grattis Norge. Det blir semifinalspel tillsammans då med Schweiz, Kanada, Finland. Vi återkommer till exakt hur det där fördelas, de här semifinalplatserna. För det är ju ranking som gäller där. Så vi ska återkomma innan vi slår fast vilka lag som möter semifinalspelet. Vi vet i alla fall att Sverige inte är ett av dessa 4 lag efter förlusten som det blev mot Schweiz ikväll med 3-1. Alldeles strax ska vi få ytterligare spelare kommentarer ifrån Norge, från Zürich. Men Emil, ska vi bara repetera kort de övriga nyhetsrubriken vi har haft sån tidigare under kvällen?
4: Det tycker jag absolut vi kan göra. Ska vi vända oss mot tennisens värld kanske? Där kan vi konstatera att Jannik Sinner lite chockartat blev utslagen ur franska öppna. Han följer däremot argentinaren Juan Manuel Cerúndolo efter att ha vunnit de två första seten. Sen förlorade han nästkommande alltså. Har att göra med den här värmen, tror ju många då, eller kan man ju mer eller mindre slå fast eftersom han kollapsade där på slutet. VM-laddningen har ju inletts för våra svenska fotbollsherrar, ska vi säga, och vi kan slå fast att Erling Haaland inte kommer finnas med i den här matchen för Norge. Sverige kommer ju möta Norge nästa vecka för att ladda upp. Norge meddelar idag att Erling Haaland inte kommer finnas med eftersom han ska komma med bukt med så kallade småproblem. Återstår att se vad det här är för småproblem.
5: Ja, Sverige utslagna i VM-turneringen. Linus Karlsson, Sveriges målskytt i matchen. Hur känns det här?
6: Nej, det känns tungt, för jävla tråkigt. Vi trodde vi hade mer, så att det var... Nej, det är tråkigt och är väldigt surt.
5: Ni fick ju ändå dit ni ville när ni fick den där starten och du gjorde målet.
6: Ja, exakt. Jag tycker vi fick in en bra start där med ett mål. Sen tveksam på att det ska vara bort en mål där också. En 2-0-ledning är ganska skönt, men... jag tycker inte vi riktigt kom upp i nivå heller. Jag tycker de... vi har inte de här riktigt farliga målchanserna och jag tycker vi var inte riktigt där heller idag, tycker jag.
5: Hur avgörande är det? Ja, det blir avgörande andra perioden, men att det blir som det blir också när två spelare blir skadade och de går ifrån.
6: Ja, men det är klart det är två viktiga spelare för oss som vi tappar. Men vi försöker hitta någon lite energi i laget. Jag tycker tredje perioden vi försöker, men det är liksom inte riktigt, jag tycker ändå inte vi är riktigt där, tyvärr.
5: Vill du summera den här turneringen med det här gänget?
6: Nej, jag menar, åka ut en kvart som vi är liksom Sverige, så att, det är ju absolut inte godkänt, det är för dåligt. Sen vad det beror på, det kan jag inte svara på nu, men nej, Sverige ska vara med i toppen och slåss, och det är vi inte riktigt den här turneringen, tycker jag inte.
5: Men vi har fått sett några unga, fina killar som är på väg uppåt.
6: Ja, vi har fått se många unga, duktiga spelare. Men samtidigt, vi är här för att vinna guld. Och vi kommer inte upp i nivå där vi ska. Så att, det är jävligt frustrerande. Men sen, ja, som du säger, det är kul att se de här unga spelarna. Men vi åker ut i en kvart och det är för dåligt.
5: Tack, säger alltså Linus Karlsson, Sveriges målskytt. När Sverige förlorade mot Schweiz i kvartsfinalen.
0: Så länge, Johan. Linus Karlsson besviken, lite godkänt, säger han. Håller du med, Johan?
1: Ja, jag håller med. Åker man ut i en kvartsfinal och 40 kronor så det är aldrig godkänt. 40 kronor ska spela om medaljerna. Man ska ta sig till en semifinal. Och det gjorde man inte i år. Jag tycker att laget, jag var inne på innan, var svagt. Man bygger på de här unga spelarna som vi älskar. Men det är för tidigt att driva ett 3 kronor genom en hel turnering och ta dem till medaljmatcherna. Och det är väl det som är det stora misstaget i den här turneringen. Att vi inte har fått hem bättre spelare och leda det här laget fram till semifinal.
0: Rök Sveriges möjligheter i och med bortdömda 2-0-målet och de tunga skadorna i andra perioden på Oskar Sundqvist och Katrin Lekman Larsson.
1: Ja, men det är en jättesituation där och en momentumskift i matchen. Vi har precis gjort 2-0 och helt plötsligt så dömer de bort det och någon 2 minuter senare så kvitterar Schweiz och därifrån sen så är Schweiz det bästa i laget. Så att den delen på första perioden är ju det som gör att det tippar över till Schweiz fördel. Och sen hjälper det ju inte att ha både Oliver Ekman Larsson skadad och Oskar Sundqvist skadad när man ska ta sig tillbaka i matchen.
0: Kunde man ha gjort något annat? Vi frågar alltid och ställer den här frågan. Känslan härifrån är att man tömmer alla depåer och ger max genom hela laget Sverige.
1: Ja, jag var inne på det under matchen också. Jag tycker att den här viljan från Sverige att ta sig tillbaka, man försökte, man tävlade, man spelade med stort hjärta, men det fanns inte så mycket bensin kvar i det här laget och ta sig till en semifinal i ett VM är tufft. Och det ska man vara medveten om, Magnus. För att vi kan lätt säga att unga spelare eller när vi har andra lag att vi ska ta oss och vinna det här VM-guldet. Men tittar man tillbaka på de VM-guld vi har vunnit så har vi i stort sett haft OS-lag. Och det är det som krävs om man ska gå hela vägen och vinna det här VM-guldet.
0: Och det är väl klart att skillnaden mot SHL och komma i de här matcherna, det är en gigantisk nivåskillnad.
1: Ja, det är ju det. Det är många matcher under kort tid mot seniorer på en ganska hög nivå. Och även om du möter ett Norge så är det Norges bästa spelare, och det gör ju att nivån höjs hela tiden. Och är det en ung spelare och ska tävla mot det här hela tiden mot större, starkare, skickligare spelare, det är klart att det är svårt att driva ett lag och förväntas, tycker jag, från sidan om också, att de ska göra det för Sverige. De ber inte om ursäkt för sig, men de är inte där ännu i sin karriär.
0: Kan det liksom smälla till ytterligare en gång och Norge överraska Schweiz? Det ska du få svara på om en liten stund. Och gäller Kanada som favoriter eller håller du Finland?
1: Jag tror att Norge kan skrälla igen. Jag tycker att de har någonting i sin grupp. Sen är ju Kanada det bättre laget. Och de kommer... De möter Schweiz.
0: Schweiz.
1: Nej, men där kommer de inte ha en chans, tror jag. Jag tror att Schweiz kommer köra över Norge. Likt de gjorde mot Sverige idag. De spelar i hög fart, de har fysiken i sitt spel. Norge kommer inte kunna stå emot det. Så att det kommer vara en liknande matchbild. Den andra matchen, Finland-Kanada, kommer jag bli hård, tuff, tight, men jag tror Finland vinner det.
0: Så är vi i en final då, om vi ska tro Johan Garpenlöv, mellan värdlandet Schweiz och Finland på söndag kväll 20:08. Men man vet aldrig med såna här resor som Norge har börjat.
1: Nej.
0: Slutstationen finns liksom inte där.
1: Nej, och nu har de ju tagit till en semifinal. Nu kan de ju bara gå in och njuta av det här. Men de har varit lite som jag tycker Schweiz har varit i den här turnén. Men de har bestämt sig. De ska göra någonting tillsammans. Och de har tagit med sig hela spelet. Det är inte bara offensiven, utan det är defensiven. Det är det fysiska spelet. Man spelar för varandra. Man offrar sig för varandra. Och det är precis så som Norge har sett ut i den här turneringen.
0: Nu tar Rickard Grönborg över som svensk förbundskapten. Du jobbade med honom i många år. Nu kommer ytterligare kommentarer.
7: Sam Hallam, svensk förbundskapten, efter uttaget ur kvartsfinalen här mot Schweiz. Berätta vad du tänkte på slutsignalen.
8: Oj, nej, men jag tycker det är synd att vi inte liksom lyckas nyttja vårt powerplay. Vi gör 1-0 och vi får en femma där. Så det är inte bara det är ett par till lägen vi har. Både öka vår ledning eller ta oss in i matchen igen. Så jag tycker killarna kämpar heroiskt, otroligt, så kämpar insats. Vi tappar två spelare under matchens gång också, men det är som att det nästan de andra kliver upp och bidrar ännu mer. Så det, jag gillar våran push sista tio här. Jag tror det är Ivar Stenberg som har ett skott som tar i ribban och timmar. Ser liksom, han sätter det skottet perfekt. Det var den dagen idag, och det är såklart surt, men jag kan ändå känna en jäkla stolthet att sätta laget kriga på där ute.
7: Så som du ser det, var förlorar ni matchen?
8: Ja, men jag tycker vi gör upp två ganska billiga mål i andra perioden. Jag tycker Magnus gör en grym insats i mål. Jag tycker vi krigar, men där tycker jag faktiskt vi ger upp två ganska enkla mål. Och ihop med att vi inte liksom hittar ett sätt att göra mål i powerplay, det tycker jag totalt sett blir avgörande idag.
7: Om vi ska summera turneringen då, vad ger du Tre Kronor för betyg?
8: Det är svårt att sätta ett betyg här och nu. Jag tycker vi bitvis har gjort väldigt bra saker, men jag tycker den här truppen någonstans har byggt för att jobba hårt och haft ett par killar som har fått en stor officer roll som jag är otroligt glad att ha fått jobba med några veckor här med Lucas Raymond och Viggo Björk och Iva Stenberg. Tyvärr fick vi inte riktigt till det där idag.
7: Det här laget som du har satt ihop, som du ser det, fanns det kapacitet att gå hela vägen?
8: Absolut, det tycker jag man ser på det här idag, att det är liksom hur vi krigar och hur vi spelar. Och, i vanliga fall, vårt powerplay har varit bra under turneringen, vi fått till det där idag. Tyvärr, men så är det ibland.
7: Vi kan också summera din tid som förbundskapten. Vad tänker du om att den eran är över?
8: Jag kommer sakna väldigt mycket av människorna, relationerna, spelarna. Att representera Sverige och Tre Kronor, och samtidigt så börjar ett nytt kapitel.
2: Sam Hallams tid som svensk förbundskapten är över efter den svenska förlusten i VM-kvartsfinalen mot Schweiz. Det blev rödvit seger med 3-1. Därmed tackar vi för i afton Lotta Linderar, Mariette Parling, William Grönlund, Astrid Johansson, Poyan Ansari och i redaktionen ikväll också Emil Håkansson, Adrian Alebo Andersson och Martin Marlo. Tack för lånad tid Annika Elmon och Karla Wagnen. Nu är det er tid.
9: Ja, varsågod kära Radiosporten. Nu är det alltså dags för Karlavagnen. Där det är du som lyssnar som bestämmer ämnet. Numret är 020 22 10 30. Har du lyssnat på hockeyn och har tankar kring att ta en förlust? Eller avskyr du sport och vill prata om hur man följer sina drömmar? Du kanske har gjort något extra kul den här torsdagen. Eller vill du ge tips kring hur man bäst planerar en sommar? Vill du prata om vad som hände när du flyttade eller kom hem igen? Minnen, reflektioner, bra livsråd eller bara en kul historia? Det är alltså upp till dig som lyssnar och numret är 020 22 10 30.

Det här är Fanny Avon med Tiden läker alla sår i Karlavagnet, där ordet är fritt och ämnet är ditt. Det är du som bestämmer vad vi ska prata om, och numret, det är 020 22 10 30. Peter Färm skriver på Facebook, alltså följ med här nu för jag älskar hans resonemang. Igår inhandlade jag nyttiga flingor, trodde jag. Efter att ha kommit hem och läst innehållsförteckningen så insåg jag att de inte var så nyttiga. Inte undra

0: livet av oss. Vi tycker att sånt som är skadligt för oss smakar bra. Alltså, jag vet inte. Jag sa ämnet är fritt och det här är ju verkligen helt fria tankar. Men det är så spännande det där med varför ryggar vi inte mot sånt som egentligen inte är bra för vår kropp. Han tar också ett exempel att en tiger äter kött. Han är skapad till att äta kött, skulle aldrig få för sig att äta något annat, för då avlider den. En hare skulle aldrig få för sig att äta något annat än blad, gräs och kvistar, för det är vad den ska äta. Så fungerar naturen. Du som lyssnar, det kanske väcks några tankar och känslor hos dig kring Peter Färms resonemang. Då får du väldigt gärna ringa 020 22 10 30. Johan Liljemark, han skriver på Facebook: jag har sökt olika jobb sedan jag slutade skolan för 32 år sedan. Har bara jobbat som städare i 18 år, har bara fått höra: tack för visat intresse, men tyvärr har vi gått vidare med andra intressanta personer. Så för min del är arbetsmarknaden skit. Ja, det kanske är så att du också sliter med att komma in på arbetsmarknaden. Eller har goda tips och råd för hur man ska komma in på arbetsmarknaden. Eller något helt annat. Som sagt, ordet är fritt och ämnet är ditt. Och numret, det är 020 22 10 30. Vi drar till Huddinge i Stockholm, för där finns du, Vivi Isaksson. God kväll på dig.
1: God kväll på dig, Annika.
0: Jösses, vad pigg du låter.
1: Ja, men jag är jättepigg för att jag är så glad och upprymd så du kan inte ana.
0: Varför är du det då?
1: Va?
0: Varför är du så glad?
1: Jag har lyssnat på Tradjas i 2 timmar.
0: Nu får du berätta. Tradjas, för den som inte är invigd.
1: Den här kommer från New Orleans. Jag vet inte om jag uttalar namnet rätt, men vi firade en kille i tisdag som firade 100-årsjubileum.
0: Mm-hmm.
1: Som de berättade på kulturnyheterna på TV. Och han själv skulle fylla 95 år igår. Men han har gått ur tiden.
0: Okej.
1: Så vi firade honom också, för de hade hört det här.
0: Så det har varit Tradjas-fest i veckan alltså?
1: Nej, jag har lyssnat på Tradjas i 2 timmar idag.
0: Men
1: och
0: du...
1: sen lyssnade jag på dem i fredags utanför Huddinge bibliotek, och det var samma gäng.
0: Jag fattar. Men du, Vivi, vad är Tradjas?
1: Ja, den här killen som de firar då som 100-årsjubileum, han har skapat den här jazzen.
0: Vad är det för slags jazz då?
1: Ja, det är ju då, ja, jag kan inte jämföra eller förklara det så mycket, men att de har en grundmelodi som de bygger ut med massa annat runt omkring. Så de utökar den med musikinstrument. För de här killarna, en spelade saxofon, en spelade gitarr och en spelade bastuba.
0: Svänger det eller är det lite lugnare?
1: Det här är en väldigt njutbar musik.
0: Är det som man kan dansa till?
1: Ja, det kan man också.
0: Men Vivi, hur upptäckte...
1: Jag har själv dansat till sådana, kanske inte just den här typen av jazz, men jag har dansat till jazz.
0: Men Vivi, hur upptäckte du Tradjassen?
1: Va?
0: Hur upptäckte du Tradjassen?
1: Ja, jag har ju lyssnat ibland när det har varit sån musik på radion.
0: Ja, okej.
1: Eftersom jag är ju blind idag.
0: Oho, så då spelar radion en stor roll och musiken också förstås?
1: Ja, jag lyssnar på radion, går på dygnet runt.
0: Och så lite Tradjas på det också.
1: Ja, och nu har jag ju gått med Huddinge jazzklubb, så jag har börjat gå på jazzkvällar och såna här stunder sedan i februari, mars i år.
0: Vad brukar det vara för stämning på de kvällarna?
1: Underbart. Det finns ingen musik som slår det här. Jag lovar dig, det är så njutbart, men det ska vara tyst. Man ska bara insupa och lyssna. För varje stycke de spelar, det tar ungefär en kvart 20 minuter eller kanske mer. Det varierar.
0: Oj, är det mycket improvisation?
1: Om

0: Alltså det är så underbart. Att, och de turerna som jag har varit och lyssnat på Tradjas. Det har varit 150 personer.
1: Oj, wow.
0: Varje gång.
1: Men du, vi spelar själv instrument.
0: Jag har gjort.
1: Vad då för instrument?
0: Jag har spelat hammanoljer och jag har fuskat lite mycket och jag har sjungit i kör.
1: Men du blir inte sugen på att köra lite tradjas och vara med och jamma någon gång då?
0: Du säger någonting som jag funderade på idag.
1: Okay.
0: För att jag slängde ut när de var färdiga. Så frågade jag om de kunde spela Amazing Grace.
1: Mm-hmm.
0: Och vi har inte övat, vi kan inte. Men de gjorde det.
1: Men du,
0: jag nynnar, jag liksom... Jag kan ju då följa med till i turerna.
1: Men Vivi, ska du inte överväga att testa då i alla fall?
0: Vi får väl se.
1: Vivi Isaksson i Huddinge, jag önskar dig lycka till. Jag tycker att du ska testa. Och tack för att du var med i Karlavagnen.
0: Ja, jag måste ändå slutföra innan vi lägger på. Att när allting var över det så jag gav dem en gåva. Så de fick varsin bok angående Huddinge kommun.
1: Aha.
0: Och sen så bad jag att allihopa, jag sa det, att jag vill ge er någonting dessutom.
1: Mm.
0: Så att jag sjöng 10 000 röda rosor för alla som var där.
1: Nämen, var du inte nervös?
0: Nej.
1: Coolt ju.
0: Jag kan sjunga för dig också.
1: Kör.

0: Varsågod.
1: Vivi, tack! Du gav mig ett sommarminne nu.
0: Ja, men vad trevligt.
1: Ha det bäst nu.
0: Ja, jag tycker bra om dig som det är radioröst.
1: Jag tyckte och jag tyckte jättemycket om din röst i Karlavagnen.
0: Ja, tack så mycket. Ha det bra. Ömsesidigt.
1: Ja, det är det.
0: Tack och god natt.
1: God natt, Vivi. Hej då. Ja,
0: hej då. Hej, hej.
1: Ja, i kvällens Karlavagn som håller på fram till klockan 12 så är ämnet helt fritt. Jag och Vivi, vi avhandlade tradjazz. Du som lyssnar kanske vill prata om någon annan musikgenre. Eller något helt annat. Det är upp till dig. Och numret, det är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Always remember us this way med Lady Gaga. Och du lyssnar på Karlavagnen. Hallå, Anders Ås i Södertälje.
1: Hej.
0: Hej, hur har du det den här torsdagskvällen?
1: Jag mår bra, jag älskar Lady Gaga.
0: Ja, gör du?
1: Ja, hon är helt underbar faktiskt.
0: Hon är ju en av de största. Såg du henne i Globen? Eller i Globen, Avicii Arena?
1: Nej, tyvärr. Jag har aldrig sett henne live.
0: Inte jag heller, men det ska tydligen ha varit jättehäftig.
1: Ja, hon sa det. Det var ju underbart. Men hon skriver så bra texter.
0: Det gör hon, verkligen. Hon satsar ju hårt på texterna.
1: Ja, det är inte bara yta, utan det är äkta på... Ja.
0: Mm, det är rätt mycket hjärta i. Det känner man och hör man när hon sjunger, tycker jag.
1: Eller hur? Det är så, jag har sett Bruce Springsteen live. Jag vet inte hur många gånger. Jag har sett Rolling Stones live ännu fler gånger. Och vet du vad? Jag är ganska unik.
0: Vadå?
1: Jag är en av de få svenskar som har sett Beatles live.
0: Var det någonstans?
1: Det var 1964 på Johanneshovs isstadion. Jag var 10 år då.
0: Hur var det?
1: Ja, vet du, jag blev helt chockad av syrran. För syrran tyckte jag var en sån cool tjej. Hon stod i syrran, 7 år äldre än mig. Men när vi satt där, hon skrek som alla andra tjejer, bara skrek.
0: Ja. Blev du imponerad eller besviken?
1: Nej, imponerad. Jag blev ju... Jag tänkte, fan, kär... Nej, förlåt, jag tänkte säga något fult. Men tjejen har ju känslor. För hon är alltid så hård mot mig, va?
0: Åh, fatta. Det är så häftigt när man upptäcker att stora systrar har känslor. Det är svinklande.
1: Ja.
0: Men du, ja. Anders, vad funderar du på den här Karlavagnskvällen?
1: Jo, alltså jag ringde vad jag funderar på.
0: Mm.
1: Och det har jag gjort jättelänge. Och det är ju det att varför är vi så elaka och hårda och dömande mot varandra? Alltså, vissa saker går ju inte att acceptera. Du förstår vad jag menar, mord och sådana här grejer. Men annars kan vi inte få vara lite olika och acceptera varandra som de människor vi är. De flesta av oss är ju goda människor. Alltså de flesta är ju det.
0: Har du något exempel på nu när det har dykt upp, tycker du? När du känner att, kan vi inte bara vara lite schysstare?
1: Ja, det var... Jag går inte ut så ofta nu för tiden längre. Men jag var på krogen och satt där och då var det... blev sånt där rasist tjafs. Och då kan inte jag låta bli.
0: Nej.
1: Så jag la mig i det där och sa det att låt grabben vara i fred. Och då fick jag en stor smäll på käften.
0: Oj!
1: Ja, faktiskt.
0: Men du, Anders, tycker du att vi är dåliga på att möta varandra på något vis i våra olikheter?
1: Ja, jag tycker det faktiskt. Att vi är dåliga på det. Jag tror att de flesta av oss har goda intentioner.
0: Mm.
1: Men sen tror jag att vi är inte så jävla bra på att tackla de här svårigheterna vi möter. Utan då backar vi hellre.
0: Vad tror du behövs då för att vi ska bli lite schysstare mot varann?
1: Det finns ingen quick fix, utan det är bara att det är ett eget civilkurage och att man går in i sig själv och tänker efter, vem fan är jag och vem är du?
0: Att man kan börja med i sitt eget läger, menar du? Att man kan börja hos sig själv liksom?
1: Exakt, man börjar hos sig själv och man börjar med att man dömer aldrig någon.
0: Nej.
1: Du, som indianerna sa, walk a mile in my shoes. Du känner inte en människa om du inte har gått 1000 mil i de skorna. Och det är sant.
0: Mm. Ja, men så är det. Alla bär ju på sin historia och har sina anledningar.
1: Det hur? Mm. Och det värsta är att döm aldrig någon. Att, som sagt, du vet inte.
0: Vi kan... Ja, förlåt. Man vet ju aldrig vad folk bär på.
1: Nej. Alla har sin ryggsäck. Och en del är jättetung. Mm. Och en del kanske har en lättare ryggsäck. Men alla har en ryggsäck.
0: Men Anders Ås i Södertälje, vi kan väl göra så att vi riktar oss till den som lyssnar nu, som kanske har fler tankar och idéer på hur vi ska få en lite mjukare attityd till varandra och våra olikheter. Om det kanske är fler som funderar, så ge numret 020 22 10 30. Så får vi se, Anders, om någon kanske fyller på med ditt resonemang.
1: Det låter jättebra.
0: Ja, tack för att du var med, Anders.
1: Och tack för att jag fick komma fram och sköta om dig. Ha det bra.
0: Detsamma. Hej då på dig. Hej.
1: Hej då. Hej.
0: Ja, numret är alltså 020 22 10 30. Antingen så kanske du krokar i det Anders resonerade kring. Eller så vill du prata om någonting helt annat. Det är också okej. Numret är alltså 020 22 10 30.

0: är så sant, det The Ark sjunger. It takes a fool to remain sane. Nu drar vi till Hökerum, Ulricehamn. Hallå Vilgot Johansson.
1: Hej du.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo, det är bra.
0: Är du ute och går eller?
1: Nej, jag jobbar.
0: Jobbar? Vad jobbar du med då?
1: Just nu kör jag traktor.
0: Du kör traktor just nu? Vad är det som ska... Är det första vallskörden som håller på eller vad?
1: Ja, det stämmer bra det. Ja? Och okay. Jag håller hacken rätt så nära så att jag får jobba på lite när de andra åker hem och sover.
0: Jag fattar, Vilgot. Du, vad vill du prata om?
1: Jo, det har med vallskörd att göra faktiskt. För när jag var 2-3, jag kommer inte riktigt ihåg, jag har fått rätt mycket återberättat. Så var jag med på grannen eller våran arrendators, vad heter det, bröllop.
0: Aha.
1: Och då, vad heter det, pratade pressen om att de hade ju precis fått in skörden då. Och det var bra mängd och allt så här, babbla på lite. Och då så satt jag var inte med nere liksom med mina föräldrar i publiken, om man ska säga, på bröllopet.
0: Nej.
1: Utan jag satt ju uppe på läktaren och vi hade barnvakt utan mina kusiner. Och då när jag hör prästen säga en silage att det var inne då. Då sitter jag uppe på läktaren och skriker grönt gräs. Då kopplar jag, vad heter det, 2-3 år där att prästen pratar om gräs när han säger en silage då. Och det är ju vad jag sitter och jobbar med nu och har gjort sen jag var... Jag lade till med gräset sen typ, vad kan det vara? Sen jag var 13 år har jag varit med och grejat och på.
0: Hur gammal så. Är du nu då, Vilgot?
1: Jag fyller 21 nästa vecka, så att, det är ett par år jag håller på.
0: Men du, det låter ju som att du tidigt visste att du ville bli lantbrukare.
1: Ja, det har alltid varit nära. Mina föräldrar har aldrig varit lantbrukare, men vi har ju alltid arrenderat ut. Vi har arrenderat ut laggården då, eller hyrde ut den när jag var liten, till en bonde som hade sina ungdjur hos oss. Och sen har jag hjälpt en av våra arrendatorer och mina kompisar har ju haft lantbruk och sådana grejer. Så att jag är rätt så uppväxt med det mesta.
0: Men du, Vilgot, hur är det att jobba med någonting som inte är bara ett jobb utan faktiskt ett helt liv?
1: Det blir många timmar.
0: Mm.
1: Det blir det. Och så framförallt som jag med som driver eget. För jag är anställd på en mjölkgård då. Och sen så driver jag eget företag vid sidan om. Som både håller på med lantbruk och sen då entreprenad och skog. Så att jag kör grävmaskin och fäller trän och kör då gräs på somrarna.
0: Vad tycker du är det bästa med ditt jobb?
1: Ja, det är att se att den behövs. För det är liksom utan lantbrukare så stannar i världen. Det spelar ingen roll om man äter kött eller inte eller vad som. Det behöver alltid ha en lantbrukare som kan odla grödor eller föda upp djur och sånt. Då.
0: Mm. Känns det som att folk är medvetna om det, tycker du?
1: Alltså de börjar ju bli mer och mer medvetna i, alltså, idag, men förr var det lant så, alltså, när jag växte upp och var började hjälpa till liksom lantbrukare, då var det liksom så här jävla bondunge liksom utav klasskompisarna och allting sånt. Mm. Men idag är det liksom lite mer förståeligt och folk fattar vad den håller på med och lite sånt.
0: Mm.
1: Så det känns ju som att få lite mer gehör för det en gör jämfört med vad man gjorde innan då.
0: Ja, det känns ju som att man pratar mer om, ja, men så här, maten vi producerar i Sverige, hur det går till. Alltså det bara känns som det.
1: Ja.
0: Mm. Men du, Vilgot, hur ser första vallskörden ut att bli då?
1: Ja, det ser faktiskt väldigt bra ut. Vi trodde att när det kom fröst här nu för ett par veckor sedan att det skulle ta. Men det tog bara lite i topparna och frös att vi har ändå godkänd mängden så länge. Så att vi är rätt nöjda. Det finns folk som har fått sämre skörd än vad vi har fått. Och det finns de som har fått bättre skörd. Men det är rätt bra val att ta den nu när vi tar den. Det är många som tar den nu denna veckan innan regnet kommer nästa vecka. Så att... Det går för fullt på många ställen.
0: Precis.
1: Så att vi är väldigt nöjda.
0: Det gäller ju verkligen att inte regnet kommer så det börjar liksom att ruttna det där gräset.
1: Nej, det är ju det hela det. Att det ruttnar inte så fort, men det är att det blir blött och då får du pressvatten i silon som gör att du näringsvärdena som du vill ha försvinner.
0: Ja. Hur mycket koll har du liksom på vädret? Hur många väderappar har du?
1: Jag kollar bara på en, men när väl har börjat slå gräs, då får ni inte kolla som är på väderappen. Då är det bättre att lyssna lite på radion och skumma lite. För att kolla en på väderappen nu idag, så då blir det ju bara mörksked istället och ångrar sig att den har slagit gräset.
0: Ja, jag förstår. Jag fattar. Vilgot Johansson, Hökerum och Lysehamn, tusen tack för att du ringde Karlavagnen från din traktor.
1: Tack själv.
0: Ha det gott nu.
1: Detsamma.
0: Hej.
1: Fint. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det här är Bo Kaspers orkester med Tonårsland i Karlavagnen. Hallå Sandra Kåpa.
1: Hallå där, god kväll.
0: God kväll, du finns i Koskullskulle i Gällivare. Wow, där är min pappa uppvuxen, vad häftigt. Hur är det läget Sandra?
1: Ja, men det är bra, ja. Tack.
0: Du, ämnet är ju fritt i kvällens Karlavagnen. Vad vill du prata om?
1: Jag tänkte spåna vidare på, vad heter han, Anders, eller vad han hette, som pratade om det här med att attityder och sånt har hårdnat lite och folk är lite mindre snäll med varandra nu för tiden. Och jag måste hålla med att jag upplever att det har blivit ett hårdare klimat överlag och det är jättetråkigt.
0: Hur upplever du det, Sandra?
1: Ja, men alltså, om man tar till exempel på i så här diskussionsforum på nätet, så är det ju väldigt dömande. Och det är ju klart, allt är ju en tolkningsfråga också. Så jag förstår ju att alltså, det kan ju, man kan ju tolka saker och ting på 3 miljoner olika sätt. Men att man väljer att tolka det på ett dåligt sätt istället för ett bra sätt. Alltså, jag tycker det är så konstiga värderingar folk kan ha. Att man liksom dömer folk ut efter vad man skriver och hur man skriver. Och, ja, men att man inte kan tolka det på ett bra sätt istället för ett dåligt sätt.
0: Alltså folk kan ju verkligen balla ur skriftligt, till exempel på Facebook.
1: Ja, precis.
0: Det. Men har du upplevt det här själv eller är det som att du ser det?
1: Nej, alltså jag har lagt av egentligen att delta helt i diskussionsforum för att allt går verkligen att vrida och vända på hur man själv vill ha det och tolka det som. Så att jag bara reflekterar över alltså många inlägg och kommentarer som finns. Alltså att man verkligen kan vrida och vända och tolka saker på så dåliga sätt istället för att man kan ju faktiskt tolka det på ett bra sätt istället. Alltså.
0: Ja, hur ska vi börja snälltolka varandra, Sandra? Det är ju den stora frågan.
1: Jag vet inte. Alltså man börjar ju som ifrågasätta hela alltihop. Alltså varför är det som det är? Liksom? Och då tänker man att det är inte konstigt att det liksom finns krig i världen, att det finns så mycket ondska och så här. När man kan faktiskt välja att tolka det på bra sätt istället.
0: Alltså. Ja, men så finns det ju så många goda krafter och människor som gör bra saker. Vad ska vi göra för att lyfta det?
1: Nej, jag vet inte. Alltså, det är det man som vill ändå. Alltså, det är det man gör reflekterar kring. Eller för jag tänker många andra borde också göra det. Jag vet inte hur man ska kunna vrida det till någonting bra. För då hade man kunnat vilja påverka också.
0: Ja, men då kanske också att det här, alltså vårt liv på nätet, det såklart, det kommer ju inte att försvinna liksom. Det existerar ju, men så fort man pratar med varandra så använder man ju inte alls samma ton och uttryck som man gör skriftligt.
1: Nej, precis. Och sen är det så lätt att bara sitta och skriva. Och ja, men man kanske har en dålig dag, då kanske man kan ta ut det på nätet och på forum och så här. Men alltså, jag tycker att det, man kanske ska tänka till en gång extra, för det kanske är någon som faktiskt, ja, men på sån här, ja, men diskussionsforum också. Det finns ju folk som letar efter tips och råd och kanske mår dåligt. Och, ja. Ja, men det är som, jag tycker inte man ska vara så dömande i första hand, utan kanske ge en klapp på axeln istället och säga någonting bra. Jag fattar inte varför man ska vrida allting till alltså, så dåligt. Alltså, det är många gånger. Sen finns det ju faktiskt inlägg vars det är lite snällare tonlägen också. Det ska man inte komma ifrån.
0: Nej, men precis. Det finns ju snällgrupper. Liksom. Men det där med klapp på axeln och börja snälltolka varandra. Sandra Kåpa i Koskullskulle, Gällivare. Det tar vi med oss. Och du, tack för att du ringde Karlavagnen ikväll.
1: Ja, men du, tack ska du ha.
0: Ha det bra nu. Hej!
1: Ja, tack. Hejdå.
0: Och vi rasslar direkt vidare. Till Skara. För där finns Joakim Eriksson. God kväll på dig.
2: God kväll, god kväll.
0: Hur har du det, Joakim?
2: Jo, men det är underbart, måste jag säga.
0: Är det vi ska prata om, att det är underbart?
2: Ja, det är underbart.
0: Vad händer?
2: Nej, men det. Jag skrev ut en liten kontaktannons på Facebook på en singelsida. Och det var bara en som skrev. Och det verkar vara den rätta.
0: Va? Vadå?
2: Ja. Nej, jag skrev ut för typ en och en halv månad sedan bara. Och vi är ihop nu och det är helt fantastiskt.
0: Joakim!
2: Ja.
0: Hur länge hade du längtat efter kärlek?
2: Det var ganska länge, men Jag har väl inte letat så direkt. Jag tänkte jag skriver ut på en kontaktannons på Facebook och det var bara en som skrev och det, hon verkar vara den perfekta verkligen.
0: Bor ni nära varandra?
2: Nej, det är ju 14 mil så jag har precis kommit hem här från västkusten.
0: Du har varit hos henne?
2: Ja, jag har varit där. Jajamän.
0: Alltså, en och en halv månad säger du. Men du, hur var det när ni träffades i verkligheten? Skrev ni först med varandra? Sådär att...
2: 3 dagar, sen kom hon hit och sov över 2 nätter.
0: Oj, det var snabba,
2: ja.
0: Snabba puckar.
2: Jajamän, jajamän.
0: Hur, alltså när knackade hon på eller mötte du upp henne eller hur gick det till?
2: Nej, hon ville komma ganska snart och då... Menar du idag eller?
0: Nej, jag menar när ni såg varandra första gången. Hur det liksom kändes.
2: Nej, men det kändes jättebra verkligen. Jag stod med en sån här stor trumpet när hon kom och hon ville ha röda mattan men det fick hon inte. Så jag tänkte, men då tar jag fram trumpeten och så kör en liten truddelutt för henne där.
0: Vad körde du för truddelutt?
2: Nej, det var bara något jag bara kom på. Inget speciellt.
0: Alltså aldrig att någon ska behöva åka på en dejt utan att bli mött med trumpetspel, Joakim.
2: Ja.
0: Snyggt. Och så började ni prata och så, ja.
2: Ja, frågade henne liksom, vill du sova över så får du jättegärna göra det. Och hon bara, ja, det vill jag. Och så stannade hon 2 nätter istället.
0: Hur känns det här nu då?
2: Ja, men det är underbart. Det är verkligen jättebra det här. Det måste jag säga. Det...
0: Alltså att vara förälskad kan ju också vara pyttelite plågsamt.
2: Inte just nu kan jag säga.
0: Inte just nu.
2: Nej, nu är det bara underbart.
0: När ska ni ses igen?
2: Det kan nog dröja till nästa helg kanske. Jag har lite mycket att göra nu i helgen. Det var därför jag åkte dit över dagen idag bara för att träffa henne lite.
0: Kan kännas som en lång tid ju, en vecka när man är i det här skedet.
2: Ja, men det är ju så. Det är jättelång tid där.
0: Jo, och Joakim Eriksson i Skara. Fast vad glad jag är för er skull alltså.
2: Ja, det hoppas jag.
0: Tack för att du ringde och pratade om din... Ja, men du är alldeles nykär ju.
2: Ja, jättekär verkligen. Det var verkligen en kärlek vid första ögonkastet på båda sidor liksom. Och det känns bara bra.
0: Jag önskar er all lycka, Joakim. Och så gott mycket. Sen när du får det.
2: Ja, detsamma.
0: Hej!
2: Hej då.

0: Sara Klangs I'll Find My Way Home. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg. Tekniker var Kim Johansson. Digital redaktör Gustav Ingerhage. I slussen satt Stefan Garud och Ellen Lindqvist Karlsberg. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 blir det vaken med P3 och P4 med nattstjärnorna Peter och Lisa. Men nu klockan 12 ska vi få senaste nytt från Ekot.
1: Ekonyheter. Ishockey-VM är över för Sverige och Tre Kronor. Hemmanationen Schweiz vann kvartsfinalen ikväll med 3-1. Och Radiosportens expert Johan Garpenlöv är inte nöjd med Sveriges insats.
2: Kronor ska spela om medaljerna. Man ska ta sig till en semifinal. Och det gjorde man inte i år. Jag tycker att laget, jag var inne på innan, var svagt. Man bygger på de här unga spelarna som vi älskar. Men det är för tidigt att driva ett Tre Kronor genom en hel turnering och ta dem till medaljmatcherna. Och det är väl det som är det stora misstaget i den här turneringen. Att vi inte har fått hem bättre spelare och leda det här laget fram till en semifinal.
1: Sa Radiosportens expert Johan Garpenlöv. Bättre gick det för Norge som för första gången gått vidare till en semifinal i hockey-VM efter att ha vunnit mot Lettland med 2-0. USA har infört nya sanktioner mot Iran och landets oljehandel, det här rapporterar Reuters. Sanktionerna riktas mot 8 fartyg som ska ha transporterat iransk olja. Det här beskedet kommer samtidigt som det kommit uppgifter om att amerikanska och iranska förhandlare ska vara överens om ett ramavtal som bland annat innebär att vapenvilan förlängs. Där har källor uppgett för sajten Axios. Men under kvällen har en iransk källa sagt till statliga medier där att det ännu inte finns ett färdigt avtal. Här i Sverige brinner det kraftigt i en lagerlokal i Älvsjö i södra Stockholm och brandröken känns över stora delar av staden, rapporterar P4 Stockholm. Branden började vid 8:30 på kvällen och släckningsarbetet väntas pågå i många timmar till. Ingen ska ha skadats i branden. Ekot med Marcus Landén.
3: Tack så mycket för det, Marcus. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
4: P3 och P4.
3: Vi nöter du vaken med Peter Sunder och
0: Lisa Friberg.

0: I could get used to this med Jessie Ware i Vaken med Peter och Lisa. Lisa, vi ska hålla låda fram till klockan 6.
1: Yes.
0: Med tanke på vad vi har bubblat innan sändning så tror jag det kommer vara noll problem att hålla svenska folket vakna, det kan jag lova. Du är alltså vaken med Peter och Lisa, vi sänder till 06.00 och du har ju agerat fotbollsreporter här i Vaken under veckan, Lisa.
1: Ja.
0: Jag ska i natt vara hockeyreporter.
1: Ja, det blir lite sorgligt då.
0: Min rapport sträcker sig till det här. För första gången i historien är Norge vidare till semi i hockey-VM. Lettland besegrades i kvarten med 2-0. Sverige är utslagna. Det är liksom upp- och nervända världen.
1: Mm, den har vi ju levt i och för sig ett tag.
0: Ja, men alltså, det här, hur ska man hantera det här?
1: Ginnet, jag är jättesvårt för när Norge är bättre än oss i sport. Jag vet inte varför.
0: Skidorna, det här har de ju liksom fått ha sen Gunde Svan stoppade bort stavarna i sin skidbod. Mm. Typ, i alla fall.
1: Kanske därför jag stör mig. För att jag växte upp med Gunde och sen så har... Så...
0: Sen började jag med tv istället och sen har du varit sur.
1: Ja, typ.
0: Ja, men det är i alla fall upp- och nervända världen. Och jag vet inte, jag känner väl snart hittar de väl olja också.
1: Det har de redan gjort.
0: Eller vinner svenska Melodifestivalen.
1: Det har de också redan gjort.

0: Marcus och Martinus, Unforgettable.
1: Men det var inte den här de vann Mello med, va? Svenska.
0: Jo.
1: Var det det? Okej, den lät så.
0: Yes, Unforgettable.
1: Jag tyckte den var mycket mer... Ja, jag tyckte den var mycket mer techno då.
0: Men det har ju hänt ganska mycket med technon under 2 år. Så nu känns det här mer som
1: pop. Det här är inte techno heller. Vi är så gamla när vi pratar om det här.
0: Jag vet. Men 2024 vann de ju i Mellon och tog oss till Eurovision Song Contest.
1: Jag var inte glad, jag var inte heller glad. Sverige, kommer jag inte sa till dig att jag tyckte att det var landsförräderi när Benke gjorde den här koreografin för de som vann nu?
0: Ja, innan de vann sa du ju det.
1: Sa jag det? Ja. Att om vi vinner, nu kommer vi vinna. Alltså, och de vann ju på grund av koreografin. Förlåt att jag säger det, men låten är väl... Den hade ju inte vunnit utan koreografin. Är det många som...
0: Alltså dansen var ju en... Alltså den gjorde grejen, jag håller med. Nu sitter vi här och försöker liksom ta åt... Alltså liksom ge
1: Nej,
0: Benke
1: jag vet vad, jag vill inte ens ta åt med äran av det. Jag vill bara säga, jag tycker inte att det ska vara tillåtet. Att för svensk... Alltså, jag vet inte, är jag nationalist nu? Kanske. Jag tycker bara inte, jag tycker man håller sig till sitt land. Annars kan vi skippa landstävling. Så kan vi kalla det lag Nord och lag Syd eller Hallabaloba. Ja. Å andra sidan har jag kompisar som körar för andra länder och så.
0: Ja.
1: Men du...
0: Mm. Det var dessutom en svensk låtskrivare till låten på en låttävling.
1: Jag vet inte om vad jag tycker om det här. Idag så är vi väldigt skönhetsfixerade. Det pratade ju du och jag lite här innan...
0: Ja, vi satt och snackade om de här killarna som slår sig i ansiktet med hammare för att de ska få tydligare manliga uppdrag.
1: Det är så dumt.
0: Det är så knäppt. Alltså, det slår sig i ansiktet för att de ska vara då, ha kindben eller käkparti som liksom ser grövre ut.
1: Jag tänker ju att om 100-200 år så kommer de skratta åt oss hur vi satt här medan världen brann. Alltså literally.
0: Ja.
1: Jag kan inte säga det för jag är för trött.
0: Men lätt att säga för en tjej som misstas för Giselle Blümchen.
1: Ja,
0: vad heter hon? Giselle? Bünchen.
1: Jo, men jag har väl också varit jätteutseendefixerad i mina dagar. Men det är ju också, man kan inte lägga det på en person. Alltså, det är väl, jag är väl ett syndrom av min tid.
0: Ja, absolut.
1: Alltså, jag tycker ju fortfarande att det är fel, även om jag själv har varit, eller är ytlig ibland. Alltså, jag kan inte rå för det. Men i alla fall, så jag tror att de kommer sitta och skratta åt oss för att jorden håller på att liksom värms upp och vi har värmebölja och så här, medan folk sitter och slår sig hammare för att det ser bra ut.
0: Ja, det är så dumt.
1: Jag tänkte på det här ganska mycket när jag såg Vetenskapsradions nyhet. För jag tänkte att det här är just bara av vår tid. Men jag har ju alltid hållit på så här, vi människor. Vart ytliga.
0: Mm. Korsetterna.
1: Paraffinet som vi sprutade in.
0: Uff.
1: Har du hört om det? Det
0: är paraffinet?
1: Ja. Alltså Vetenskapsradion har gjort en grej om att vi idag sprutar in botox och olika fillers i ansiktet för att förändra utseendet. Men för 100 år sedan då, så försökte vi ändra formen på våra ansikten och kroppar genom att injicera paraffin. Alltså här i Stockholm.
0: Är inte det typ sånt man gör ljus av?
1: Jo, alltså det är sån restprodukt från olje, alltså så. Nej, det kanske är paraben, jag vet inte, skitsamma. Paraffin är ju i alla fall i ljus. Det är någon notter i alla fall. Rest från någonting. Emma Severinsson från Lunds universitet har forskat om skönhetsindustrin de senaste 100 åren och hon ska komma till tals nu.
2: För att fylla ut det man kallar håligheter i kinder, men framförallt forma näsor. Det finns också exempel på paraffininjektioner i bröst för att få välformade bröst. Man tänkte sig att bara nu kan man omforma kroppar hur man vill, vi kan bli vem vi vill. Men snart börjar man upptäcka att det här var ju inte särskilt hälsosamt.
3: På 1910-, 20- och 30-talet utförde ett par skönhetssalonger i Stockholm paraffininjektioner. Smält paraffin sprutades in i ansiktet eller övriga kroppen och tanken var att det skulle stelna till rätt form. Men paraffinet kunde bilda klumpar, vandra runt i kroppen och också orsaka blindhet, blodproppar och vävnadsdöd. Läkare varnade för det och en kvinna stämde den ena salongen efter att ha fått sitt utseende förstört. Metoden dog ut runt 1930.
1: Mm. Eller? Metoden drog väl inte ut, det var väl bara innehållet som dog ut.
0: De här fillersarna som blir klumpar. Vad heter det?
1: Alltså det finns olika, men det är något med
0: Vad är det? Heter det bara fillers?
1: Det heter fillers, men de flesta fillers alltså kolla nu.
0: För det blir också, kan ju också bli klumpar i kroppen.
1: Det består till största delen av hyaluronsyra. En fuktbindande sockermolekyl som finns naturligt i kroppen. Mm-hmm. Och det, när jag var i 20-årsåldern så hade jag en kompis som hade en salong. Hennes stora syster hade en salong, ska jag säga. Och då ville de lära sig. Det var väldigt nytt. Det var 2009.
0: Du var ju typ bara barnet.
1: Jag var jätteung. Mm. Men då var det så här, som att det var, de var så, det är naturligt, det finns i kroppen, det bryts ner. Så vågade jag ju testa, även om det var helt nytt. Mm. För att jag var inne också i en period där jag tyckte Angelina Jolie var den världens snyggaste kvinna. Och jag ville testa hur jag, alltså jag tänkte så här, gud, tänk mig jag kan få. För jag har inte smala, jag har liksom inget problem med mig. Alltså jag är liksom verkligen inte så att jag behöver...
0: Stora läppar.
1: Ingen behöver ju det. Förlåt, men det är inte så att jag har haft komplex för mina läppar innan på något sätt, att de har varit på något visst sätt. Men jag ville liksom bara så här, jag älskade henne, förstår du? När man är så ung och verkligen
0: och du vill ha hennes stora köttiga läppar.
1: Jag vill liksom verkligen känna hur det kändes att vara henne. Mm. Man är väldigt också, du vet, när man verkligen vill vara någon i den åldern, man gör nästan vad som helst. Så fick jag den chansen att testa det, och jag fick ju klumpar av det, som jag än idag har fått gå och liksom försökt få ut hos
0: du
1: andra.
0: Du fick dina behandlingar gratis, men sen har du
1: Nej, jag fick betala lite, men det var billigare än.
0: Men sen nu får du betala ganska dyrt för att
1: nu
0: få ut
1: Nu har jag
0: fått
1: betala väldigt dyrt för att lösa upp det här, som också kroppen har kapslat in. Så att allt, det är viss ärrvävnad. Det är

0: och alla har rätt att göra vad de vill med sina kroppar. Men jag tycker ändå att det är kul att vi inte, att människan bara, att vi bara återupprepar oss.
1: Men vi lär oss aldrig.
0: Nej, det är krig, aldrig. Världskrig, nej. Det är samma. Vi sitter, då var det paraffin då som är alltså
1: någon slags fillers.
0: Nej, det är det ju inte.
1: Men det var, användes då som var det filler.
0: Ja, precis. Ja. Men det är ju fossilt material som utvinns ur råolja, petroleum. Mm. Ja,
1: och det håller vi ju fortfarande på med.
0: Ja.
1: I olika saker.
0: Sinnessjukt. Mm. Att vi...
1: Vi lär oss aldrig. Det är som att vi alltid måste göra våra egna misstag.
0: Har du hört historien om skorpionen och grodan?
1: Ja.
0: Så är det. Alla andra kan googla den.

0: Always on the run med Lenny Kravitz i Vake med Peter och Lisa. Du, vi snackade ju här om att Norge helt plötsligt har blivit bra på hockey. Tagit sig vidare i hockey-VM. Hur nu det gick till. Upp och nervända världen, säger jag. Mårten skriver, gläds med Norge istället. Det var jättekul att det går bra för dem i nya sporter som de aldrig har lyckats i förut. Det är trots allt bara sport och det finns så mycket mer i världen som är viktigt. Och troligen har Norge inte något program som ert mitt i natten. Så bra saker fattas även där. Så det var ju något positivt kan man ju tycka.
1: Mm.
0: Men jag vet att de inte har det.
1: Jag vet att vi

0: Många norrmän som lyssnar på oss på natten.
1: Ja.
0: För de har ingen nattradio.
1: Undskuld.
0: Men vem vet, de kanske får hybris efter den här hockeyvinsten.
1: Men jag tror de gillar
0: att starta nattradio.
1: Alltså, när jag säger att jag har svårt för att Norge vinner, då är det också lite med syskonkärleksglimt. Alltså, jag hoppas att man förstår det. Annars skulle jag inte sagt det i... Alltså, om jag verkligen satt och hatade på Norge så skulle inte jag sitta i riksradio och säga det. Då hade jag hållit det för mig själv. Men när jag säger det så är det lite så som en... Vi är stora systern som släppte lilla systern, och nu har lilla systern blivit bättre än oss. Och det är den syskonkärleken som jag tycker Norge och Sverige har.
0: Mm.
1: Och då måste vi förgnabbas lite så här.
0: Mm. Men det är jobbigt att de ska liksom bli bättre i allt.
1: Det är det.
0: Ja.
1: Det är väl det. De är fortfarande inte bra på att göra lunch.
0: Nej,
1: de äter
0: det
1: bara
0: är
1: mackor.
0: Det är vi bättre på.
1: Det är vi faktiskt mycket bättre
0: Finns
1: på.
0: Finns det något annat som vi svenskar är bättre på? Det är lunchen. När jag jobbade med Kristine Ries, hon jobbade med mig typ i 1,5 år.
1: Vad sa du?
0: Kristine Ries, hon är din föregångare. Hon var dig för flera år sedan. Mitt ex är i radion.
1: Mm,
0: mm. Hon är ju tv-stjärna i Norge nu. Och när jag är i Oslo så umgås jag alltid med henne. I Oslo. Och det är jättekul. Jag har aldrig varit med en människa som får ta så mycket selfies med fans.
1: Hon har
0: en sån där sitcom i tv.
1: Nej, är det sant?
0: Ja, alltså flera säsonger. Hon är typ mamman i en familj. Hon är typ deras Susanne Reuter. Du vet, Svensson Svensson, fast i Norge.
1: Jag fattar. Mm.
0: Hon sa ju det någon gång, typ när hon hade varit här i typ ett halvår. Alltså, det är ju faktiskt ganska smart det här som ni håller på med.
1: Jag var då äta.
0: Att ni äter lunch. Det borde vi börja med också.
1: De här är de unika i världen med att de äter mackor till lunch?
0: Nej, det är de inte. Det finns säkert andra länder som gör det också.
1: Ja, men just mackor
0: men de
1: till
0: har
1: lunch.
0: Verkligen mycket. Det är så macka, macka, macka, macka. En liten macka, och så är de typ jättehungriga sen när de kommer hem från jobbet. Och bara sloffar i sig.
1: Undrar hur deras... alltså, för jag menar, är det liksom fibermackor eller är det vita mackor?
0: Och hon berättade det, och sen är det så fantastiskt. Trots att de äter så mycket mackor, alltså det är ju typ deras lunch, så har de ju typ nästan inget bröd i butiken. Nu vet jag att det har blivit vanligare i Norge att man har mer välsorterade brödavdelningar. Men hon sa det, alltså ni har så mycket bröd på svenska mataffärer. Det finns ju typ hur många olika typer av bröd som helst. Och sen när hon tog mig till hennes liksom lokala mataffär, det var verkligen som att vi var på en sån här ransonering i någon gammal öststat på 80-talet. Det liksom fanns fyra brödsorter.
1: Men jag håller med om att det är för mycket... Där är vi sämre än Norge då, för att vi har för mycket brödval.
0: Nej, men det
1: tar upp halva butiken.
0: Ja, 8 sorter av exakt samma typ av bröd.
1: Det är jättekonstigt. Hur många slängs? För att det är inte jättekonstigt. De är alltid fulla de där hyllorna, och det är inte jättelångt datum. Eller så äter vi massa bröd. Äter vi mer bröd bara att vi äter det på kvällen typ? Som mellis. De kanske inte äter det som mellis om de äter det till lunch.
0: Men det är ju konstigt hur vi håller på våra brödavdelningar.
1: Ja, men vi älskar väl också vårt bröd. Alltså, limpa och mjölkchoklad har den här kroppen växt upp på.
0: Mm. Men i alla fall så är vi bättre på lunch. Det har vi, kan vi väl skriva under på än så länge i alla fall. Och sen har vi ett bra nattradioprogram.
1: Det har de inte. Vi kanske får börja tala norsk.
0: Må icke tilldäckes.
1: Nej, men är det morsomt? Elementet?
0: Morsomt.
1: Vi får jobba på det då.

0: alla sår. Tiden läker alla sår med Fanny Avon i Vaken med Peter Lise, nu också Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja prata om det här avtalet mellan USA och Iran.
2: Ja, det finns ju inget avtal än, officiellt i alla fall. Men det har ju kommit uppgifter om ett avtal de senaste dagarna, senast idag.
1: Igår.
2: Ja, igår, precis.
1: Förlåt, men...
2: torsdag. Och så här sa vår utsände i USA, Peder Gustafsson, om vad det här avtalet ska handla om.
3: Det ska handla om ett slags ramavtal om en vapenvila och om att öppna Hormuzsundet för fri sjöfart. Men från officiellt håll så är det ju väldigt försiktigt. Varken Vita huset eller någon annan vill säga att det finns någonting som är klart. Från Vita husets håll säger man att ingenting är klart förrän president Trump säger ja och skriver under ett dokument. Detsamma gäller ju från Irans håll, där man också kräver att det är den högsta ledningen som godkänner. Så läget är att ett avtal kan vara nära, men det återstår politiska beslut på högsta nivå.
4: Just det. Men förhandlingarna pågår ju ändå. Och vilka punkter är de viktigaste för USA att få igenom?
3: Ja, man skulle kunna koncentrera det till tre krav från USA som helt centrala. Irans kärnprogram. Iran måste lämna ifrån sig sitt höganrikade uran och lova att inte utveckla kärnvapen. Det handlar om Hormuzsundet. Det ska vara fri och säker sjöfart eftersom det är avgörande för världshandeln och oljepriset. Och så vill man också ha kontroll och garantier att det måste gå att verifiera att Iran följer det här avtalet. Och dessutom signalerar nu USA att sanktioner inte kommer att lyftas snabbt utan kommer också att fortsättningsvis användas som ett påtryckningsmedel mot Iran.
4: Mm. Och de här punkterna som du läste, finns det någon av de här frågorna då där parterna står väldigt långt ifrån varandra?
3: Ja, det är framförallt en. Vad som ska hända med Irans kärnprogram och uranlagret. Det är både tekniskt och politiskt mycket svårt att lösa. Iran vill behålla delar av sitt program medan USA vill ha ett långtgående avtal om nedrustning och nedmontering av alla kärnenergianläggningar. Mm. Och även frågan om sanktioner är ju känslig. Iran vill ju ha lättnader tidigare medan USA vill gå stegvis fram.
2: Mm. Ja, det sa alltså vår utsände i USA, Peder Gustafsson, i Studio 1 kväll. Nu ska vi till Strömsunds kommun, för där var Anton Nytomt ute och gick i skogen och lyckades fånga något alldeles extra med sin rörelsestyrda kamera. För han hittade nämligen en dödad älgko och kalv som han då genast tänkte att men det här är en björn som haft ihjäl. Så jag springer hem och hämtar min kamera och monterar upp den här för att se om jag får björnen på film. Och det fick han.
5: Ja, först är det ju en björn då, och sen ju närmare man kommer in på kvällskvisten, natten där, då börjar det dyka upp en till då.
6: Och vad han sen fick se i åtelkameran, det var en naturfilm av sällan skådat slag.
5: Ju längre in man kommer på i görningen så ser man ju att de börjar ha lite roligare aktiviteter på natten då.
7: Som vad då?
5: Ja, de har väl en liten romantisk middag först och sen blir det väl som lite björnparning då.
6: Han lyckades alltså fånga ett björnpar mitt i kärleksakten.
5: Han var duktig, den björnhanen som bjöd upp och tog en festmåltid.
0: Du, nej. Det där var inte en dålig, det var lite Lady Luxen 2.0.
1: Finns videon?
2: Finns någonstans, vi har tyvärr inte hela videon.
1: Varför? Jag vill ha videon.
2: Ja, vi har tyvärr inte hela videon. Men en bild ur videon finns att se på P4 Jämtlands sajt. Mm. Och det är ju då reporterna därifrån, Fredrik Alvelando och Klara Örnell, som har gjort det här inslaget.
1: Alltså det skulle vara anledningen till varför jag vill ha videon. Det är för att jag skulle vilja lägga upp och typ med så här... tänker att man gör att de äter middag först, alltså kanske voicea den middagen och sen
0: romantisk musik.
1: Ja, och sen går de vidare och liksom så händer det. Hade de barnen med sig eller?
2: Alltså det förtäller inte storyn, men man kan, det är en väldigt fin bild om man vill gå in och kolla.
1: Kul. Mm. Alltså björnar i skogen. Ja.
0: Uppenbarligen.
1: Tydligen. Sofia

0: who's laughing now. Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: So easy to fall in love med Olivia Diener bakom Peter Lisa och också Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du ska ta med oss till Gävleborg där en lastbil har lite problem.
1: Ja, den står still helt enkelt på E4. Om du vill lämna Norge och åka upp mot Söderhamn och kanske vidare upp mot Luleå. Strax efter Gävle så står den på slutet av en tvåfilig sträcka. Mm. Det går ju då att passera. En trafikolycka i Sjuhäradsbygden, en singelolycka på 154. Det är mellan Svenljunga och Ullared och strax norr om någonting som heter Överlida. Mm. Här får man räkna med att det pågår räddningsarbete.
0: Det kan ta ett tag.
1: Ja, det kan dröja en liten stund.
0: Om någonting annat skulle ske så har trafiken en tipstelefon.
1: Ja, på det är 020 999 444.
0: Caroline Åslund, tack för att du kom in.

0: I can see clearly now med Johnny Nash, tillbaka med Peter och Lisa. Lisa, har du något sånt här träning? Alltså, du tränar ju yoga bland annat. Du har gruppgym med vännerna på landet i någon gympasal, eller?
1: Ja, skolans gympasal. Mm.
0: Vad är ditt mål med din träning?
1: Mitt mål? Mm. Nej, jag har inget slutmål. Jag har bara mål för varje gång. Alltså att jag gör det för att må bra.
0: Det är ditt välmående?
1: Ja.
0: Så yogan liksom, det är för att du ska...
1: Yogan är för att må bra och också att inte bli stel. Alltså jag har märkt att jag börjat göra sådana gubbstön när jag reser mig och sånt. Och jag skulle jula typ för några veckor sedan till min dotter och visa att jag kunde jula. Det kunde jag ju inte längre. Jag har ju blivit jättestel. Alltså jag sträckte benet och bara aj, aj, aj, aj, aj.
0: Så då lade du in liksom typ femmansväxel på
1: yoga.
0: Då
1: var jag så, nu måste jag börja yoga mycket för att mjuka upp lederna och kroppen och så. Ja. Och lite lugnare, för jag märker också att när jag tränar på natten så måste jag ha lugnare, för annars blir jag så trött när jag kommer upp hit om jag inte tränar lite lugnt.
0: Jag bor ju vid Stockholms mest frekventa joggingrunda.
1: Mm.
0: Alltså när jag öppnar porten så tittar jag ner på stranden och där alla springer runt där jag bor.
1: I de senaste sneakersna, eller?
0: Ja, bland annat. Och de springer året runt. Så att jag ser folk löpa hela tiden, och tidigare så löptränade jag ju primärt, det var ju min grej. Jag ville typ klara ett maraton, det var mitt mål då. Och nu är det ju Stockholm Marathon på lördag imorgon. Du ska väl snacka med någon på morgonen?
1: Jag ska snacka med en 19-årig tjej som springer för första gången. Det är ju väldigt många unga som har börjat springa. Så jag ska kolla med henne vad detta
0: för det är henne,
1: och kanske då få en bild av varför andra också har hakat på.
0: Ja, men det är kul att se, tycker jag, när man tittar på de här som springer. Så tänker man har ju sett vissa som verkligen hårdtränar nu, som har kört intervaller och sådär, bara för att maxa inför lördagens stora lopp. Vi ska lite senare prata om träningsmål.
1: Och just det.
0: Då får man, om man vill, redan nu ringa på vår röstbrevlåda 020 99 55 00.
1: Men man kommer nog komma fram till deluxen om man ringer under den här timmen.
0: Nästa timme.
1: Så man får passa på nu, för snart kommer vi ha deluxe-tävling.
0: Och då kommer vi att svara, och då handlar det bara
1: om
0: det.
1: Men vad har du för mål då? Har du någon mål med din träning?
0: Jo, men jag har ju bytt till. Jag tränar ju styrketräning och crossfit nu.
1: Aha.
0: Älskar det.
1: Men
0: måste
1: du ha ett mål för att träna?
0: Nej, men mitt mål med träningen är ju att min hjärna ska vakna till liv. Jag kan tycka att jag... De dagar jag... För nu har jag ju då också kommit på att jag ska öka min muskelmassa. Och det vill jag göra för, inte för bikinisäsongen, utan för att jag, du vet ju vad jag tycker om mat. Jag älskar ju att äta goda saker.
1: Ja.
0: Och för att jag ska kunna äta vad jag vill hela tiden, så har jag fått höra av en träningsfysiolog att Peter, vet du, det är jättebra att ha stora muskler, för då bränner du mer av det du stoppar i det. Så tänkte, bra idé. Jag tycker om att träna styrketräning, och då får jag dessutom äta vad jag vill. Så ser jag lite på det. Så tittar du på mig med snett huvud, och så tittar du ner på mig och tänker, oj, oj, oj.
1: Nej, jag tycker bara inte du ska... Jag tycker människor inte ska koppla ihop mat och träning.
0: Varför inte det? Om man vill det. Alltså, det är inte därför jag gör det.
1: Jag tror att det är så man kan bli ätstörd.
0: Ja.
1: Eller typ att man inte... Att man liksom... om man äter gott så måste man träna, och tvärtom. Jag tycker, kan inte de sakerna få vara separata?
0: Jo, det är de ju.
1: Kan inte man få träna för att må bra, och sen kan man äta för att må bra?
0: Men så gör jag ju.
1: Ja, vad bra.
0: Det är inte så att jag ligger och tänker på det, men det är därför lite grann jag har motiverat att jag ska byta träningsform.
1: Jag fattar.
0: Ja.
1: Det är jättebra att ha mål.
0: Jag mår så bra av det.
1: Ja, det är jättebra.
0: Jag älskar det. Jag tycker det är så kul. Men jag gör det primärt för mitt huvud. Jag tycker att jag är så trött de dagar jag har vilodagar. För när man då ska öka i muskelmassa kan man inte träna varje dag. Nej, då måste man ha vilodag. Man ska träna varannan dag. Och det kan jag tycka ibland är jättejobbigt att ha vilodag. För jag känner bara att mitt huvud liksom vaknar aldrig riktigt till liv.
1: Vilken träning du än gör, så tror jag att det är bra med vilodagar. Kroppen behöver återhämta sig. Mm. Så är det med det.
0: Så
1: tror jag. Jag tror man behöver vila från allt. Gud. Nej, men jag tror man behöver pausa från allt. Jag tror inte man ska köra... Jag vet att det finns så här running streaks och sånt. Mm.
0: Men jag kan förstå det. Om man har ett maraton, alltså om man ska springa ett maraton, då är det ju en omöjlighet nästan att inte springa nästan varje dag.
1: Jag vet.
0: Mm.
1: Men,
0: och det är extremt tidskrävande sport, och det är jag också så glad. För sen jag började med CrossFit så har jag fått så mycket tid över till annat. Mm. För när jag liksom körde mot maraton och löpning, då handlade det om i alla fall 6 dagar i veckan. Och vissa av dem var ju så här långpass när man var borta 2 timmar.
1: Ja, herregud.
0: Ja, det tog tid kan jag säga. Men vi undrar ju vad du har för träningsmål. Och du kan ringa på 020 99 55 00.
1: När vi levde på savannen tänkte jag säga. Då sprang vi ju efter ett djur. Mm. Och sen satte vi oss ner och käkade och så vilade vi sen efteråt.
0: Det var tidigare.
1: Så tycker jag man ska ha det.
0: Men det är väl lite så vi gör nu också.
1: Ja, men fast folk vi tränar ju tränar. Folk kör ju running streaks i någon app. För att bara, 365 dagars running streak. De på savannen bara, har du fält den där gjort den än?

0: Jag lovar med Ella Tiritiello i Vaken med Petra och Lisa.
1: Vi har ju pratat lite om utseendefixering här och så.
0: Det har vi.
1: Det kom en nyhet igår om att det nu är avgjort.
0: Vad?
1: Vilka som är snyggast.
0: Jaså.
1: Det vackraste könet är korat.
0: Det måste vara, alltså är det kvinnor eller män?
1: Ja.
0: Kvinnor.
1: Det tycker inte du.
0: Alltså jag tycker ju att kvinnor är generellt,
1: ja, just det, du
0: snyggare,
1: tänker så.
0: Mm. Alltså vackrare så.
1: Ja, jag fattar.
0: Men det kanske inte är så att jag
1: tänder på dem.
0: Tänder på det, nej.
1: Jag fattar. Men nu har alltså forskare kunnat visa att kvinnor faktiskt är, eller åtminstone då uppfattas, eller citat, vackrare könet bland killar och tjejer. Det är en tysk tidning i en megastudie. 52 studier i 76 länder. Så det är inte en liten sån lokaltidningsenkät.
0: Det är omfattande grejer där.
1: 30 000 personer har fått ranka hur de hur vackra de uppfattar ansikten. Mm. Då män och kvinnor. Och det visar sig att kvinnors ansikte i genomsnitt ansågs 60% mer attraktiva än manliga.
0: Och det var lite saftigt.
1: Ja, det är The Guardian som skriver om det här. Det, att det som sticker ut är att det inte bara killar som tycker att tjejer är snyggare. Så det stämmer in den här spontana tanken om att du tyckte att tjejer var snyggare rent generellt stämmer ju då, eller passar in på det här, för att tjejer då har rankat även tjejers ansikte som snyggare.
0: De säger ju att tjejer klär upp sig för andra tjejer också.
1: Ja, det är oftast när vi klär upp oss så är det ju första hand, i alla fall när man blir vuxen och liksom mer står på egna ben, så är det ju för att man själv vill vara snygg. Ja. Det är därför man väljer sina kläder, kanske inte vad andra tycker. Det, när man blir äldre i alla fall. Och sen så sen blir man ju gladare om en tjej tycker att man har klätt sig fint än om en kille tycker det. För det är konstigt det där.
0: Undrar varför? Kan det vara för att det känns som att killen har det mer i sitt DNA att ge den typen av komplimang, medan om en tjej gör det, säger det, så är det för att hon verkligen menar det?
1: Nej, men jag tror att det är för att man vill ju vara, jag tror att alla har i sig att man kanske vill vara en, alltså inte så, men man ser sig då som någon som kanske någon vill, inte vara förebild, men jag vet inte, det är någonting med att man kan att någon kan spegla sig i och vill tycka att det är snyggt och är av samma typ, jag vet inte. Ja, men jag tyckte det var lite intressant, för det spelade heller ingen roll vilket land eller sexuell läggning man hade, utan kulturell bakgrund, utan skillningen var då också tydlig, tjejer är snyggast. Är inte det coolt? Vet du när det planar ut och tjejer inte är snyggast längre?
0: Alltså är det en viss ålder?
1: Ja.
0: Nej, men jag tycker ju att även äldre kvinnor är generellt snyggare än äldre män. Och då kan jag tycka ha att göra med att kvinnor, om jag ska generalisera, vilket jag egentligen inte gillar att göra, så tycker jag ju att de oftast liksom bjuder till mer och piffar till sig mer och färgar hår. Men det gör sig fina.
1: Men inte
0: liksom
1: efter 80, enligt den här.
0: Är det 50-80?
1: Efter 80, sen är vi jämlikar.
0: Är det sant? Så det, alltså när jag har fyllt 80?
1: Fram till dess måste jag hålla på. Gud vad jobbigt, eller hur?
0: Så när jag är 90 och du 80, då möts vi tillsammans, där vi är lika snygga. Jag ser fram emot den stunden.

0: Orchid in all of my tomorrows i vaken här. Som efter klockan ett ekot ska ta och tävla i nattens tävling Nattjakten Deluxe. En tävling vi gör tillsammans. Lisa har fått ett kuvert av en av våra kollegor. Jag tror att det är Frida.
1: Det är det.
0: Och i detta kuvert som hon nu sprättar finns instruktioner. Vi ska identifiera 10 stycken ljud.
1: För det här lilla...
0: Hoppas det betyder att själva deluxen är lätt om kuvertet var svårt. Vi försöker liksom kompensera en lätt deluxe med ett svårt, hårt igenklistrat kuvert.
1: Det är den 29 maj och sommaren står för dörren. Förhoppningsvis värmer också värmen också.
0: Mm-hmm.
1: Och då är det såklart viktigt att hålla vätskebalansen. Gud, hon förutsåg värmeböljan.
0: Ja, hon är synsk.
1: Alltså i Europa.
0: Mm.
1: I natt ska ni därför hitta 10 olika drycker. Lycka till och stay hydrated. Gud, vad sjukt. Vad sa jag innan jag skulle öppna den här deluxen? Jag bara, kan jag gå och fylla på mitt vatten?
0: Ja.
1: Du bara, nej, du måste öppna kuvertet först. Mm. Alltså, vilket sammanträffande.
0: Du förutspådde Eurovision-vinsten och nu det här. Kanske blir det 10 av 10. Innan vi gör någonting, Marcus Landén.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: USA och Iran har gjort stora framsteg i förhandlingarna om att förlänga vapenvilan och man är nära, men president Trump är inte redo att skriva under än. Det säger vicepresident J.D. Vance till reportrar efter att det kommit uppgifter om att länderna är nära ett avtal. Vance säger att man diskuterar några formuleringar och att han hoppas att man kommer fortsätta göra framsteg. I Österrike har en man dömts till 15 års fängelse för att ha planerat ett attentat mot en Taylor Swift-konsert i Wien för snart 2 år sedan. Den nu 21-åriga mannen har tidigare erkänt att han planerat attacken. De som bor i Jönköpings kommun kan nu hämta ut några gratis sandsäckar på återvinningscentraler eller sortergårdar för att minska risken för översvämningar, det här rapporterar SVT Jönköping. Det här är ett nytt samarbete mellan kommunen och försäkringsbolag. Jonas Ander är skadeförebyggare på Länsförsäkringar.
5: Nu har vi haft 5 års återkommande skyfall i Jönköping och senast 2024 var ju ett stort skyfall där många av våra kunder drabbas. Kostar oss i alla fall närmare 100 miljoner. Kan vi undvika en del av det så är det en stor vinning både för oss och våra kunder. Man kan ju tvingas flytta ut och det kan ta tid att torka upp och det tar lång tid att återställa, så det är ganska besvärligt att drabbas sådana skada också.
4: Sa Jonas Ander på Länsförsäkringar till SVT Jönköping. En av fotbollens största stjärnor, Lionel Messi, kommer vara kapten för Argentina under fotbolls-VM när landet ska försöka försvara titeln från Qatar-VM för 4 år sedan. Det står klart efter att Argentinas förbundskapten presenterat truppen. Turneringen blir Messis 6:e VM i karriären. Ekot klockan 1 med Marcus Landén.
0: Tack så mycket, Marcus. Här i Vakenstudion så laddar vi just nu upp för nattens tävling Nattjakten Deluxe. 10 ljud på temat drycker. Vi behöver din hjälp, men först Tucker Wetmore.

0: Och låten med Tucker heter Sunburn. Du vaknar med Peter, Lisa, vi har taggat till. Lisa har hämtat vatten, passande. Ja, eftersom det ska handla om vätska.
1: Det är den 29 maj och sommaren står för dörren. Förhoppningsvis värmen också. Och då är det såklart viktigt att hålla vätskebalansen. I natt ska ni därför hitta 10 olika drycker. Lycka till och stay hydrated. Mm. Drycker alltså.
0: Vi behöver hjälp.
1: Jag kan inte tänka på någon dryck.
0: Ska vi lyssna på ljuden?
1: Ja.

0: den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten.
1: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
1: Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
4: Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
1: Nummer 8.
5: Hej Niklas, vad har du för svar till mig?
6: Töl.
5: Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
7: Något till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
1: Nummer 9.
8: Tjena.
9: Tjena. Tjena.
8: Och så Hasse Hansson förstås. Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena. Tjena.
1: Nummer 10.
10: Det där var inte lätt.
11: Alltså, okay, jag kan inte koncentrera mig när det går ett sånt blinkljud här. Som, det var ganska lätt, vissa. Typ en som jag kan.
10: Tycker du det var lätt?
11: Nej, men den jag kunde var lätt.
10: Vilken var det då?
11: Nummer 6. Det är vatten. Är inte det Aqua som sjunger?
10: Aqua?
11: Nej, alltså de som, gruppen Aqua från Danmark.
10: Ja.
11: Är inte de, deras låt? Eller?
10: Ja, det skulle kunna vara det. Men nu blir jag osäker.
11: Nej, men
10: jag trodde det var, du, ja, men det är vatten.
11: Det kanske inte är dem. Men sen så tyckte jag det var så himla kul ljudet med den här kvinnan som spyr i TV. Det blev,
10: ja,
11: typ
10: på TV4.
11: Sveriges, var det typ, just det, det var i alla fall Sveriges mest första virala klipp typ.
10: Ja.
11: Näst ett utav dem. Mm. När hon, det, man kunde ju ringa in förut.
10: Det var någon slags tävlingsprogram på dagtid på TV4.
11: Det var jättekul, jag kollade alltid på det efter skolan. Satt man där och kollade. Mm.
10: Och så spyr hon i direktsändning.
11: Men vad hette de där programmen?
10: Jag kommer inte ihåg. Men jag har använt det själv i någon typ deluxe,
11: Peter,
10: för typ 1000 år sedan.
11: Jag frågar vad det hette, alltså typ för att vi har en tävling. Alltså inte som att det vore oviktigt, utan vi kanske måste veta det för att hitta svaret.
10: Jo, men det är ju en sån här rebus.
11: Ja.
10: Det är flera grejer.
11: Jaha, var det? Men, ja, men jag tänker att vi vill veta vad de där programmen hette.
10: Ja.
11: Vad hette de?
10: vaken@sverigesradio.se, hör av er.
11: Och sen också allt annat. Första, kan det vara 7-Up? Hold Up. Fast det är också Beyoncé som är med i Formation, alltså, också.
10: Beyoncé, är det som tre låtar med Beyoncé?
11: Ja, jag vet. Har hon gjort reklam för Pepsi, eller?
10: Ja, säkert.
11: Hold Up, They Don't Love You. Och sen var det en till, och sen var det... Det var ju den här...
10: Formation.
11: Och sen var det...
10: Den var med i nattjakten den här veckan faktiskt. Du hade gjort en nattjakt där den var med.
11: På grund av att du gjorde stege.
10: Tvåan, okay. Så pratade om runt, säkerhet nämner de.
11: Och det sen, var ju så, julen på bussen snurrar runt.
10: Ja.
11: Runt,
10: på trean hörde vi Sex and the City, och då tänker jag att det skulle kunna vara Cosmopolitan.
11: Tänker jag också att det skulle kunna vara.
10: Lyckliga ändå på fyra med Mares. Vad blir det för dryck?
11: Just det, där sjunger de om en dryck. De sjunger ju om en dryck i den låten. De dricker någonting i den låten. Jag vet det.
10: Vilken dryck då?
11: Ja,
10: jag vet att det var Mares och vad låten heter, men att de sjunger...
11: Mares är väl också, betyder väl också havet. Men det är väl inte havs...
10: Vad du kan. Ja, vi behöver uppenbarligen hjälp. Jag kunde en till. Alltså jag kunde identifiera någonting i sjuan,
11: ja.
10: Får jag säga.
11: Mm.
10: Olle Ljungström sjöng en låt, och sen pratade Jonas Karlsson.
11: Just det. Men du, ska vi skriva Cosmopolitan på trean och vatten på sexan till att börja med? Och sen behöver vi hjälp med resten.
10: Motivera jättegärna varför ni tror att ettan är vad du tror att det är, och tvåan och så vidare. Och skriv till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken. Du kan också ringa 020 99 55 00.

0: Dreams med The Cranberries i vaken. Vi har med oss Johan på telefon. Vi tävlar i nattjakten Deluxe och du vill hjälpa oss, Johan. Hallå. Hallå,
1: hallå, hallå.
0: Du sitter i lastbilen och lyssnar på oss och har ju hört ledtrådarna här en gång, de 10 ljuden. Ja. Och du vill hjälpa oss med vad?
1: 4 stycken tror jag.
0: Okej. Okay. Men du, det var hon som spydde som du ville börja med.
1: Ja, jag tror det var hon som satt några mensvärk också.
2: Ja, exakt.
0: Det är hon som spyr.
1: Och då, jag vet ju att många tjejer dricker blutsaft. Det är en sorts blodersättning när man har mens. Jag vet inte om det, men det var det som dök upp i min skalle. Det heter blutsaft, det finns det i hälsokostbutiker.
0: Dricker tjejer det när de har mens?
1: Ja, en del gör det.
2: Alltså,
1: väldigt många.
2: Alltså förr i tiden gjorde man det innan det fanns typ så järntillskott och sånt.
0: Då tog man brutsaft istället.
2: Ja, precis. Alltså alla gör väl, den är inte jättegod att dricka, vet jag själv som tjej och som får järnbrist. Men jag vet att den är, alltså brutsaft är ju något man kan köpa på typ vanlig...
1: Ja, hälsokost.
2: Ja, eller typ, det finns typ, fanns på typ ICA och Konsum och sånt förut när jag växte upp. Men ja, vad intressant. Mm. Jag vill ju veta vad det programmet hette som man kunde få...
1: Jag ser det framför mig. Man kunde tävla och vinna olika steg och det.
0: Men det var ett annat program som du ringde om också, som du sa skulle kunna ge oss en dryck. Vilket var det?
1: Det var här, det här Café Bärsson. Tjena, tjena. Det är, det är Hammarby.
0: Det är som ett humorprogram.
1: Ja. Café Bärs.
0: Så det blir öl på den. Vilken var det då?
1: Ja.
0: Var det nian eller?
1: Ja, en åttonde och nian tror jag.
2: Jag trodde att de var samma. Det var därför jag... Men är det två olika klipp? Alltså, aha, när hon spyr på åttan och det andra är på nian.
0: Jag tror det. Men vi ska lyssna på ljuden igen. Men vi tar med oss den informationen, Johan. Tack så jättemycket för att du hörde av dig. Hur ser du ut på inkorgen då, Lisa?
2: Där är det folk som är smarta och skriver de här hjulen på bussen skriver åker runt. Mm. Och sen är det ju ett klipp om myndigheten för underrättelse. Så det är must. Så det är julmust.
0: Nej.
2: Jo, jag vet.
0: Gud vad smart.
2: Jag vet, folk är så smarta. Det hade vi faktiskt inte tagit utan dem.
0: Det är också bland det godaste man kan dricka. Älskar julmust.
2: Jag tycker

0: Den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten.
1: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
1: Nummer 4. Nummer 5.
3: Go.
1: Nummer 6. Nummer 7.
4: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
5: Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
1: Nummer 8.
6: Hej Niklas, vad har du för svar till mig?
7: Tölp.
6: Woo! Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
8: Något till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
1: Nummer 9.
9: Tjena.
10: Tjena.
9: Tjena. Och så Hasse Hansson förstås. Tjena.
10: Tjena.
9: Tjena. Tjena.
1: Nummer 10.
11: Alltså Febba, får jag kasta mig in i det här?
12: Mm.
11: Hon med blutsaften.
12: Ja.
11: Kan det heta ett lingo?
12: Ja, det hette det. Det hette
11: alltså,
12: lingo.
11: Det kom till mig nu.
12: Det hette lingo. Men så kunde de ju ska det någonting
11: kunna vara singo?
12: Äta.
11: En dryck.
12: Jag vet, men de sjunger också någonting att äta, lingondrycka. Någonting att dricka. Någonting att äta. Lingondrycka.
11: Lingondrycka.
12: Måste det ju vara. Peter, du och jag tillsammans. Vi är ett så bra team.
11: Alltså,
12: vet du vad jag har tagit mer? Vet du vad jag blundade under den här?
11: Nej.
12: Vet du vad jag hörde då? På femman fick jag ett sånt flash till min barndom. Och
11: du började vibrera?
12: Jag började så här... Så,
11: och prata? Sån,
12: ja.
11: Trots att du tycker att vi ska ha talförbud när vi lyssnar på ljuden.
12: Ja, jag är väldigt fokuserad. Mm. På grund av det så kunde jag få höra vad det var för ljud. Det där är, mina vänner, från Sunes sommar, när pappa Rudolf måste ha kaffe och han får en typ psykos på stranden och bara kaffe, kaffe, kaffe, så ser han, ja, så går han och hämtar kaffe och säger den där, så är den där berömda scenen när han tror att han ser två för att han har sån kaffe fast de är tvillingar och så.
11: Alltså, underbart att du har liksom så mycket så här barnfilmsreferenser.
12: Men det är ju inte för att jag har barn utan för att, nej, jag har varit barn.
11: Jag menar det, men jag såg ju inte på barn-tv när jag var barn.
12: Nej, men min kille gjorde inte heller det.
11: Jag tittade ju på karatefilmer och splatterfilmer från att jag var fem.
12: Det gjorde min kille också. Ni är så konstiga.
11: Jag vet. Det är sådana vi är bara.
12: Ja.
11: Ja, okej, lingondricka och musik kaffe. I mina öron.
12: Ska vi kolla lite? Just det, på inkorgen så har också folk skrivit att fyran är kava Aperol. Dricker kava Aperol i våra koppar i Bersån.
11: Vakensnabelasverigesradio.se, det är vår mejladress och telefonnumret. Det är 020 99 55 00.

0: Du vet, man känner sig så jättesmart,
1: Lisa. Ja, vi kände oss så smarta, du och jag.
0: Save My Love med Kygo, Khaled och Griffin. Vi tror inte längre att det är lingondricka på åttan, för att den här, vad heter hon, spykräk Eva, jobbade inte på Lingo utan på Nattliv. Hette det Nattliv? Det är jättemånga lyssnare som har skrivit till dig.
1: Ja, man säger att det är Nattliv och att hon jobbar med vin idag. Det skulle kunna vara vin på grund av det. Men hur långsamt...
0: Hur vet de det?
1: Ja, hon kanske har varit med i media, inte vet jag. Jag vill inte säga hennes hela namn och säga massa saker om henne samtidigt. För att jag vet inte vad som... Det är lite så att hon är en privat...
0: Jag tar bort lingondricka.
1: Ja, hon är en privat person, hon är inte en offentlig person, så jag vill bara inte säga för mycket. Men om hon jobbar med det, så tror jag ändå inte att det är det som är svaret. För att så långt skulle Frida inte gå.
0: Det var ju också en rebus. Det var ju någon...
1: Det var ju två dricka. Någonting att äta. Men kan inte... Okej. Natt...
0: Var det Jan Malmsjö?
1: Nattdricka. Någonting att dricka. Någonting att äta. Ja.
0: Nattliv.
1: Nattliv och... Kanske någonting man dricker på natten då. Vad är det? Kamomillte. Skoja.
0: Kräkmedel.
1: Nej, men vi måste det där.
0: Ja, det är svårt. Vi ska vända oss till Emil. Vi kan väl pausa det där en liten stund. Och så ska vi vända oss till Emil som har ringt till oss. Hallå Emil.
2: Tjenare, tjenare.
0: Vi har lite jobbigt här i studion. För vi tyckte ju att vi var så smarta nyss. Och sen fick vi veta att vi inte var det. Har du upplevt den känslan någon gång?
2: Ja, det hände väl.
1: Ja, det är fars också.
0: Tyvärr. Men du vill hjälpa oss med tian. Vad hände där?
2: Och där hör jag Darin med min måsa.
0: Ja, men det känns ju jättelätt helt plötsligt. Varför tog vi inte den?
1: Jättebra.
2: Det är ju... bubbel och apelsinjuice eller vad?
0: Ja, det är ju det. Du, mimosa skriver jag in här. En riktigt, riktigt god grej.
1: Mimosa. Ja. Jag har börjat tvivla. Vi kanske kan ha kvar dig där lite. För att jag har börjat tvivla på det här med Aqua också. Är det verkligen Aqua som sjunger I'm a happy, happy girl? Happy smile.
0: Det är någonting med Atlanten. Ja. Hon, den här tjejen som var med Så mycket bättre, som sjunger så himla bra, sjöng ju sin låt som jag inte vet vad den heter. Okay. Men hon sjöng om Atlanten. Hon har så fin röst.
1: Jag tänker...
2: Ja, det har jag dålig koll på faktiskt.
1: Okay. Men sexan hänger löst, för att jag tror inte att det är Aqua, eller? Eller så har hon tänkt att det är Aqua och sen Atlanten är ju vatten.
0: Ja. Det var så jag tänkte, att då kanske det är det ändå.
1: Då kanske det är vatten.
0: Dubbel tråd.
1: Men har Aqua gjort... Aqua gjorde Barbie Girl och sen gjorde de Dr. Jones, Jones Calling Dr. Hade men, de inte alltså, bara två hits?
0: Om det hade varit vatten så hade det ju inte varit en rebus. Då hade hon ju nöjt sig med Aqua.
1: Ja.
0: Hon hade ju inte slängt in Atlanten också.
1: Nej.
0: Vad heter hon som sjöng den här Atlantlåten?
2: Inte en
0: aning. Jag har det på tungan, jag kommer inte på det.
2: Det är Stilla vatten då. Något,
1: ja, just det. Stilla vatten. Aqua. Det kan ju vara så här... Aqua... Nej.
0: Ja. Vi behöver hjälp.
1: Stå still.
0: Vad händer
1: stilla
0: i
1: hjärnor.
0: Ja, precis. Vad händer i inkorgen, Lisa?
1: Det är...
0: Stilla där också.
1: Nej, men det är en del... Det är nattvarden. Kan det vara på den med någonting att dricka? Det kan vara nattvarden, ja.
0: Alltså, då blir det ju vin. Man dricker ju vin när det är nattvard.
1: Nattvarden, natt.
0: Natt. Och
1: var
0: sen
1: någonting
0: så
1: att dricka.
0: Var...
1: Vad är nattvard? Det är ju
0: när
1: man
0: dricker vin i kyrkan.
1: Just det.
0: Men det är ju klart det är vin. Då blir det ju vin. Natt. Det är liksom lite extra kuriosa.
1: Men det blir inte vin, det blir
0: är...
1: nattvarden då blir det väl.
0: Men det är väl ingen dryck. Nattvard är väl ingen dryck. Vin är ju drycken i nattvarden.
1: Okay.
0: Nattvarden består ju av oblater som du stoppar på tungan, tuggar i dig, och sen brödet alltså. Och så sen så är det är ju bröd och vin.
1: Mm. Kan det vara saltvatten, skriver någon. Låten heter Saltvatten. Har vi med den här stackars personen på telefon fortfarande?
0: Ja. Vad tror du, Emil?
2: Ja, det låter väl inte helt otänkbart.
1: Du får vara med hela sändningen, sitta där som en tredje
0: saltvatten.
1: Sidekick.
0: Ska vi ha saltvatten nu på sexan?
1: Men hallå? Hon har ju mensvärk.
2: Jag kände tre i alla fall.
1: Och man kallar ju mensen för lingonveckan. Då kan det fortfarande vara lingondricka.
0: Kallar man det lingonveckan?
1: Ja. Det kan fortfarande vara lingondricka då. Jag
0: har aldrig hört.
1: Jo, men du, det har du väl hört. Nej, ja, men jag lovar dig, det är jättekänt.
0: Röda veckan.
1: Nej, men lingon, man kallar det för lingonveckan.
2: Ja, det
1: stämmer. Det är jättekänt. Det är liksom verkligen en sån eufemism av att man inte vill säga män, så sa man liksom lingonvecka. Det kan ju vara lingondricka.
0: Ja, men det finns ju också de som dricker sin egen mens.
1: Sluta nu. Det där...
0: Ja, men det finns det ju.
1: Nej, det gör det.
0: Jo,
1: finns inte.
0: Det finns
1: nej,
0: det. Nej. Och då kan ju det vara.
1: Nej. Det finns det inte.
0: Ja, vi får diskutera detta. Emil, tusen tack för att du var med. Vi ska ta och lyssna på ljuden nu. Här kommer de 10 ljuden igen.

0: Den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten.
1: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
1: Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
4: Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
1: Nummer 8.
5: Hej Niklas, vad har du för svar till mig?
6: Tull.
5: Woo! Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
7: Något till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
1: Nummer 9.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
9: Och så Hasse Hansson förstås. Tjena.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
1: Nummer 10.
4: Det där var ju inte det lättaste kan jag säga, men vi har en väldigt lätt e-postadress som är vaken@sverigesradio.se.
10: Kerstin Ljungström.
4: Ja, tack.
10: Och det är saltvatten helt enkelt.
4: Varför ska det bli det då? Är det för att Atlanten, den heter saltvatten?
10: Mm, den heter...
4: Men det är ju en rebus. Varför är det saltvatten då? Om hon sjunger en låt som heter saltvatten...
10: Heter den saltvatten?
4: Nej, men det var ju, du sa ju det för en stund sedan. Att du läste upp ett meddelande.
10: Nej, jag sa att det är saltvatten. Atlanten, Kerstin Ljungström.
4: Jaha.
10: Ja.
4: Men vad är det första vi hör då?
10: Är som det du inte det Aqua? Då? Är det inte det Aqua då?
4: Att det är Aqua?
10: Ja, och hon sjunger Atlanten.
4: För du var så tveksam om det var Aqua eller
10: inte. Jag är inte 100 på det.
4: Men kan någon verifiera det?
10: Det kan någon på sms.
4: Kan någon snälla göra det? vaken@sverigesradio.se.
10: Men Atlanten blir ju salta i det hela.
4: Ja, men då är jag med. Då är jag med. Smart.
10: Men Ljungström skriver folk nu är kaffe och cigarett. Va?
4: Nej, men Olle Ljungström.
10: Jaha, är han med också?
4: Ja, på sjuan. Kaffe och en cigarett.
10: Och sen är det Jonas Karlsson som säger spelat en gammal människa.
4: Ja.
10: Men vad heter det när man dricker kaffe ur en sån här kopp? Du vet när man dricker kaffe som man gjorde förr.
4: Kaffekask.
10: När man drack kaffe på en sån här
4: på fat.
10: Tallrik, kaffe på fat kan det vara en dryck.
4: Nej, det är kaffe och kaffe. Men du sa att kaffe var på femman också.
10: Nej, just det,
4: kaffe Karlsson. Är inte det en drink?
10: Nej, men jag vet inte. Iskaffe.
4: Det känner jag igen. Kaffe Karlsson.
10: Cappuccino.
4: Kaffe Karlsson.
10: Nej, men jag sa bara det. Lägg ner det. Kaffe, cappuccino, Jonas Karlsson spelat gammal människa. Gammeldansk. Vi går vidare, kör en låt så får vi läsa ett sms. Hjälp mig med sms.

0: Happyland med Amanda Jensen, och vi, stämningen i den här studion blev precis lite bättre, kan jag säga. Jag fick ett mejl från Noah. På ettan hörs tre låtar från Beyoncés album Lemonade.
1: Just det. Just det, gud vad snart.
0: Och då blev jag så glad.
1: Jättebra. Du, jag... Lingondrycka håller vi fram och tillbaka på, har vi liksom hållit på jättemycket. Och så blev vi så glada när vi satte
0: den. Du har hållit på.
1: Okej, jag har hållit på. Men nu skriver någon att det också kan vara Bloody Mary.
0: Nej!
1: För då är det ju någonting att äta och dricka, för man får ju selleri på
0: den. Jag trodde det var vin eftersom det var nattvard.
1: Släpp natt...
0: Vi släpper den.
1: Nej, släpp inte den. Släpp nattvarden och vinet.
0: Ja, men jag gör det.
1: Men Bloody Mary... kan det vara, och det kan vara lingondricka. Vilken kan det vara? Vilken tycker du att det är?
0: Bloody Mary.
1: För att det är någonting att äta och någonting att dricka. Ja. Någonting ju, att äta, någonting att dricka.
0: För det är ju den matigaste drinken som du kan. Det är ju liksom sån här att sellerikvist i också.
1: Ja, jag tror också att det är Bloody Mary.
0: Så bra. Vi byter ut lingondrickan till Bloody Mary på 8. Jag vill också.
1: När vi byter så här och får fel. Ja, då blir man så arg.
0: Jo, men det gör ingenting. Jag tycker det känns bättre när man känner en övertygelse.
1: Då är det bara sjuan vi har kvar.
0: Sexan har vi faktiskt inte sagt i radio, tror jag.
1: Just det. Det är Bubbles, ja, som sjunger och inte Aqua. Och då blir det ju bubbelvatten, såklart.
0: Ja, vi stryker saltvatten. Det var någon lyssnare som skrev till oss: hallå, saltvatten är ingen dryck. Och då fick vi liksom gå djupare in i inkorgen. Nu ser vi att vi hade fått ett meddelande att det inte alls var Aqua.
1: Nej, jättebra.
0: Så där har vi ändrat. Sjuan, då är det ju Olle Ljungström som sjunger Kaffe och cigarett, och så är Jonas Karlsson som snackar. Och jag tycker faktiskt att Kaffe Karlsson, som du bara
1: nej,
0: har spelat ut dig.
1: Nej, men vad är det?
0: Det är, jag vet att det är en drink. Det är en drink, jag vet det. Jag har druckit
1: men för
0: det.
1: Alltså, jag känner också igen Kaffe Karlsson.
0: Ja, jag vet det.
1: Jag sa det bara för att jag kände, du vet, att det är en drink jag har
0: hört.
1: Men...
0: har någon gång sagt till mig, nu tar vi en Kaffe Karlsson.
1: Men vad är
0: efter...
1: det då?
0: Ja, men det är något man kanske tar efter maten eller något. För det är efter en middag jag har, någon har sagt det till mig. Och det är en person jag känner som är lite...
1: Eljest.
0: Ja, det är han faktiskt. Men han är också lite äldre.
1: Ja.
0: Nu tar vi en Kaffe Karlsson. Han sa det som med glimten i ögat, som att vi skulle liksom minnas hans ungdom.
1: Då är det så här... att alltså ni som skriver...
0: Jag tar inte gift på det, men jag känner starkt att det skulle vara det.
1: Det kommer så mycket sms och jag är jätteglad över det. Men det är lite förvirrande när ni skriver in sånt som vi redan vet.
0: Mm, det är svårt att man... våra lyssnare
1: ser
0: har
1: inte.
0: Ju kanske ett jobb att sköta
1: jag vet,
0: också.
1: Och därför vi ska vi gå igenom vad vi har för svar hittills.
0: Ja. På ettan tror vi att vi har lemonad.
1: På tvåan julmust.
0: Och så Cosmopolitan.
1: Kava Aperol.
0: Kaffe på femman.
1: Bubbelvatten på sexan.
0: Och Kaffe Karlsson på sjuan.
1: Det är den enda vi kanske lite osäker på.
0: Jag är
1: på.
0: Inte osäker på den.
1: Okej, sen åttan bytte vi från lingondrycka till Bloody Mary.
0: Absolut.
1: Sen är det nian öl och sen är det mimosa. Ska vi lyssna på ljudet och sen så... Nu kollar inte jag på gamla sms. Om nej. Det är någon som motsätter sig det här nu, alltså, skicka det nu.
0: Har ni några invändningar, gör det under den här ledtråden, för det är sista gången ni får höra den. För sen ska vi ha ett resultat.
1: Motivera, för det, jag vet inte att du är med i Mensa och jättesmart och skriver bara det är det här, utan du måste motivera, för jag känner inte dig. Så jag kan inte lita på alla, för alla skriver olika, det är det som är så svårt.
0: Lyssna noga, spetsa öronen.

0: Den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten.
1: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
1: Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
4: Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
1: Nummer 8.
5: Hej Niklas, vad har du för svar till mig?
6: Tull.
5: Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
7: Något till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
1: Nummer 9.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
9: Och så Hasse Hansson förstås.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
9: Tjena.
1: Nummer 10.
10: Jag känner mig jättesäker.
11: Jag också.
10: Jag har vittring på 10 av 10.
11: Ja, jag också. Jättemånga har hört av sig gällande Kaffe Karlsson.
10: Ja, jag vet, jag ser det. Folk skickar bilder på hur det ser ut också.
11: Ja, alltså, nästan så att man blir sugen.
10: Tänk att jag, när jag tänker så mycket, säger saker som är fel. Och när jag bara kastar upp med något utan att ens veta vad det är riktigt, har rätt.
11: Du sa ju Kaffe Karlsson.
10: Nej, det var det jag menade. Och jag visste inte ens vad det var och hade rätt. Men alltså, när jag tänker så det knakar och säger saker så är det fel.
11: Mm. Ja, men du är, nej, speciellt med dig Lisa, du är liksom nästan synsk. Klärvoyant.
10: Absolut.
11: Kaffe Karlsson är en klassisk svensk kaffedrick från 70-talet, ofta beskriven som en skandinavisk variant av Irish coffee.
10: Mm, det låter jättegott. Ska vi ta och dricka den en gång?
11: Ja, gud vad festligt det skulle bli. Okej.
10: Off är då.
11: Shit, pommes frites alltså. Det här känns bra.
10: Mm, ska vi ta och säga vad vi tror?
11: Ja. Ska vi köra vår facit nu direkt?
10: Utan ljud. Och sen så kör vi öppna.
11: Mm. På ettan tror vi lemonad.
10: På tvåan julmust.
11: På trean Cosmopolitan.
10: På fyran Cava Aperol.
11: På femman kaffe.
10: På sexan bubbelvatten.
11: På sjuan Kaffe Karlsson.
10: På åttan Bloody Mary.
11: På nian öl.
10: På tian mimosa.
11: Okej, nu sprättar vi.
10: Ingen ljud.
11: Nej. Okej.
10: Gud vad spännande. Vi har inga så här ljud, alltså spänningsljud. De har, Frida och Robert har alltid ett spänningsljud.
11: Det är, vill du ha det så kan vi fixa fram det.
10: Till nästa gång.
11: Till nästa gång, okej. Du får ta upp det på redaktionsmötet.
10: Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Ettan är det lemonad.
11: På tvåan trodde vi julmust.
10: Det är det.
11: På trean trodde vi Cosmopolitan.
10: Det är det.
11: På fyran Cava Aperol.
10: Det är det.
11: På femman trodde vi kaffe.
10: Det är det.
11: På sexan bubbelvatten.
10: Det är det.
11: På sjuan Kaffe Karlsson.
10: Det är det.
11: På åttan trodde vi Bloody Mary.
10: Lingondricka.
11: Nej.
10: Jo.
11: Nej.
10: Jo.
11: Nej.
10: Jo.
11: Nej.
10: Jag tycker vi ska få rätt för Bloody Mary.
11: Varför säger vad hon skriver?
10: För vi hörde otroliga kräk Eva som hade lingonvecka. Sedan någonting om att äta någonting att dricka med Sune Mangs. Men det är ju inget att äta förutom Bloody Mary har ju någonting att äta. Mm. Vår är mer rätt.
11: Ja, jag tycker vi får rätt. Men jag är ledsen, men vi får rätt för den också. 100%.
10: Alltså, grejen är det,
11: jag ger mig själv rätt.
10: Är det här konstigt? Att tycka att någonting att äta, någonting att dricka och blod som är mens är ju mer rätt än bara någonting att dricka till
11: ja,
10: mens.
11: För att vi trodde ju, då satsade vi på en matig drink eftersom vi vet ju att det är en dryck. Så
10: vi hade ju lingondricka, men sen fick vi ju någon som motiverade varför det var någonting att äta och någonting att, ja, alltså någonting att dricka.
11: För
10: och
11: menar,
10: någonting
11: hade det varit lingondricka hade vi bara behövt en kräk-Eva.
10: Ja, precis, för det hade varit lingonvecka ja, och ja, lingondricka då. Men nu fick vi också någonting att äta.
11: Så det blev rätt med Bloody Mary. Vi går vidare till nian där vi trodde på öl.
10: Jag tror inte vi får göra
11: jo,
10: så här.
11: Nu lägger jag in mitt veto. Vi får göra så. I natt får vi göra det.
10: 9 av 10 bra också, Peter.
11: Nu blev det här Bloody Mary. Jag ändrar i facit. Kör! Nian trodde vi öl.
10: Ja.
11: Var det?
10: Ja.
11: Härligt. Och på 10 mimosa. Ja. Vi fick 10 av 10!
10: Jag tycker vi fick 9 av 10. Men så här kan vi väl göra. Vi kan ju, alltså Frida kommer ju vakna imorgon och ge oss 10 av 10.
11: Det vet vi ju. Jag känner det
10: men
11: på mig
10: också.
11: Men
10: vi kan väl säga nu att vi fick 9 av 10.
11: Vi fick 9 av 10.
10: Domaren vaknar åtminstone.
11: Men jag firar det.
10: Domaren måste kolla i den här kameran, vet du den? Det finns en kamera på fotboll. Det finns en kamera.
11: Men fråga inte mig om fotboll. Det är du som är fotbollsreporter i den här veckan.
10: Ja,
11: det
10: skulle ändå du veta. En nybliven fotboll.
11: Då får du väl läsa på innan du tar på dig en sån roll.
10: Det heter något så här... kameran. Ja.
11: Mm. Ja. Men...
10: just det, vet du vad jag glömt göra? Lägga upp den där björnbilden på dem när de pippar i skogen. Mm. Det ska jag göra nu.
11: Det kan du fira med nu när vi har fått 10 av 10 typ. Eller 9 av 10, men ändå 10.
10: Det är en otrolig bild, måste jag säga.
11: Jag tänker i alla fall fira som att vi har tagit guld i fotbolls-VM. Och jag gör det med Thomas Stenström och hans officiella fotbollslåt. Grattis, Sverige!
10: Tack.
11: Nu går vi mot vinst i VM nästa. Alltså vinst i nattjakten deluxe.

0: På söndag firar du mors dag, eller hur? Du kanske brukar fira din bröllopsdag också, och fars dag, och barnens dag, och FN-dagen, och alla helgons dag, och juldagen, och påskdagen, och nyårsdagen. Det finns så många högtider, men handen på hjärtat, vilken är årets viktigaste högtid för dig? Och för historieprofessorn Dick Harrison och författaren Ann Rosman, mina gäster i söndagsfrukost med Blix, 8:20.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Egentligen med Who's Zoomin' Who. Ja, vi firar lite grann i Studio 27. Vi fick 9 av 10 i nattens tävling, Nattjakten Deluxe. Vi föll på Bloody Mary. Vi trodde nämligen det var Bloody Mary när personen i tv spydde på grund av att hon hade mensvärk, och vi sen hörde en dryck och äta låt. Tänkte vi att det var Bloody Mary, men det var det inte. Det var lingondricka, eftersom att mensveckan brukar i vissa sammanhang kallas för lingonvecka. Men vi är jättenöjda för vår insats. Vi tycker att 9 av 10 i denna deluxe var riktigt, riktigt bra. Vi tackar alla som var med och tävlade.

Ramones med Kina is a punk rocker här vaken med P3 och P4. Det är Stockholm Marathon imorgon. Flaggade du här tidigare i programmet att vi ska snacka om träningsmål. Du kanske tränar något annat än någonting fysiskt, men vad har du för träningsmål? Vad är målet med din, ja, det du tränar på helt enkelt? Vaken snabb idag, sverigesradio.se, eller ring mig på 020 99 55 00.

0: New Kid med Hurricane och nu är Marcus Randén här. Vi ska få nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa kan stoppas. Det var budskapet från WHO-chefen när han landade i Kinshasa igår kväll, rapporterar AFP. 10 dödsfall har bekräftats sedan utbrottet konstaterades i mitten av maj, men Världshälsoorganisationen har fått in över 200 misstänkta dödsfall från Kongo-Kinshasa. För att försöka minska självmorden på järnvägar och tunnelbana i Sverige ska ett nytt forskningsprojekt nu utvärdera de insatser som redan används. Johan Fredin Knutsen vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention är projektledare.
4: Vi ska lära oss mer om hur man kan förebygga den här typen av händelser. På sikt så kommer det förhoppningsvis att rädda fler liv än vad som görs idag då.
5: Varje år dör ungefär 85 personer i suicid i spårbunden trafik i Sverige. I det nya forskningsprojektet som finansieras av Trafikverket ska de bland annat utvärdera de insatser som idag används för att minska suicid på järnväg och i tunnelbana. Det handlar om åtgärder som AI-baserad videoanalys för att upptäcka riskbeteenden på plattformar, uppsatta skyltar till hjälplinjer och spärrstaket.
3: Det rapporterade Jonna Westin, Vetenskapsradion. Det tar längre tid än väntat innan Ringhals 4 är i full drift igen, något som kan påverka elpriserna. Det var i lördags som det upptäcktes ett läckage i en generator och planen var att reaktorn skulle startas upp för fullt idag, fredag. Men igår meddelade Vattenfall att den kommer gå på halvfart i 2 veckor till. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Marcus. Ja, klockan är 2:02 natten mot fredagen den 29 maj. I mellersta Sverige molnigt i natt, men uppehåll i övrigt klart väder.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Träningsmål ska vi snacka om, men först Jennifer Lopez och David Guetta. Save me tonight.